0: som litt mindre enn det Norges Bank anslo. Svakere vekst I matvareprisene bidro til å dempe den samlede prisveksten, men I sommer steg prisene på pizza, pølser og chips. Alexander Schjøll forskningsleder ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO og forklarer det slik.
1: Jeg vil nok tro at etterspørselen har økt kraftig, spesielt på den type mat som man spiser om natten. Dette mat som lett å lage og enkel å fordøye. Kanskje det man vil ha når kampen begynner klokken 2 om natten.
2: Samtidig har prisen på mat bare steget 0,9% det siste året. Ikke siden 2022 har prisveksten vært lavere. Likevel oppleves det dyrt å gå på butikken.
3: Jeg bruker jordbærsyltetøy, og det som har kostet 22, så koster mye mer nå. Jeg ser det, vet du. Jeg gjør det.
0: Det sa butikkkunde Gerd Sønnvisen, og reporter var Caroline Johannesen Littland. Ukraina og Moldova vurderer å frakte ukrainsk korn med tog gjennom Moldova, melder Reuters. Målet å finne en tryggere vei for eksporten etter at Russland har trappet opp angrepene mot ukrainske havner I Svartehavet. Togruten skal etter planen gå videre til en havn I Romania. Også krigen I Midtøsten, som gir dyrere olje og gjødsel, rammer kornmarkedet og fører til høyere priser. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

the girl. Uh-huh. And have we got no...

0: Her NRK Nyheter, det klokka har blitt tre. EU tilbyr støtte, og FN følger situasjonen nøye etter det kraftige jordskjelvet som rammet Colombia mandag. Så langt flere enn 100 mennesker bekreftet døde, og det letes fortsatt desperat i ruinene etter savnede.
1: Pereira en av byene hvor det meldes om store skader og mange døde etter skjelvet som ble målt til en styrke på 7,4, og som kunne føles over store deler av Sør-Amerika. Minst 111 så langt døde. Regjeringen erklærer nasjonal unntakstilstand. FN opplyser at de følger situasjonen nøye. EU-sjefen skriver at unionen bidrar med satellittdata i redningsarbeidet og tilbyr ytterligere støtte.
0: Reporter var Kristoffer Sandøy. Høyre vil at bemanningsbransjen skal ta en større del av jobben til NAV med å få folk ut i arbeid. Arbeiderpartiet mener at NAV allerede samarbeider med bemanningsbransjen, men at etaten har kompetanse ingen andre har. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide kommenterer det slik.
2: Det samarbeides i alt for liten grad, det ingen systematikk i det, og det heller ingen klare styringssignaler om at alle 390 NAV-kontor faktisk skal gjennomføre samarbeid med bemanningsbransjen for å få flere mennesker ut i jobb.
3: Hei!
4: Hei!
5: Men arbeidsministeren hopper ikke på Høyres forslag, til tross for at flere hundre tusen står utenfor arbeidslivet.
6: Burde ikke regjeringen tenke nytt?
7: Jo, og det er nettopp det oss gjør også. Oss har jo satt i gang et stort arbeid nå med NAV for å se hvordan oss kan forsterke nettopp det å få folk raskere ut i jobb.
0: Sa Kjersti Stenseng, som er arbeids- og inkluderingsminister. Reporter var Ingrid Kielland Mødre. Verdenshavene hadde sin varmeste juli som noensinne registrert, det viser tall fra EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Det påvirker også verdens sørligste kontinent, Antarktis, der 90% av all is på jordkloden befinner seg. Camilla Brekke direktør for Norsk Polarinstitutt.
8: Det vi bekymret for, det jo det at disse isbremmene som ligger rundt kontinentet og på en måte holder isen samlet der nede, at de skal komme under press, knekke av, og at man får mer is som nærmest renner ut i havet og smelter, og dermed får man en havnivåstigning, og det påvirker hele kloden.
0: En tysk sykepleier som dømt for å ha drept 10 pasienter og for å ha forsøkt å drepe ytterligere 27 etterforskes nå i over 120 nye saker, melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Politiet har så langt åpnet 46 graver for å undersøke de døde. Den 45 år gamle mannen soner en livstidsdom etter at han i november ble dømt for å ha gitt pasienter dødelige overdoser av beroligende og smertestillende medisiner. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. USAs kriselager av olje har falt til under 300 millioner fat, noe som det laveste nivået på 43 år. Det viser ferske tall fra det amerikanske energidepartementet, melder TV-kanalen CNBC. Bakgrunnen for det kraftige fallet krigen mot Iran, hvor president Donald Trump ga ordre om å bruke kriselagrene for å sikre at verden ikke går tom for olje. Bare den siste uken sank reserven med 6,1 millioner fat. Ukraina og Moldova vurderer å frakte ukrainsk korn med tog gjennom Moldova, melder Reuters. Målet å finne en tryggere vei for eksporten etter at Russland har trappet opp angrepene mot ukrainske havner i Svartehavet. Togruten skal etter planen gå videre til en havn i Romania. Også krigen i Midtøsten, som gir dyrere olje og gjødsel, rammer kornmarkedet og fører til høyere priser. EU tilbyr støtte, og FN følger situasjonen nøye etter det kraftige jordskjelvet som rammet Colombia mandag. Så langt flere enn 100 personer bekreftet døde, og det letes desperat i ruinene etter savnede.
1: Pereira en av byene hvor det meldes om store skader og mange døde etter skjelvet som ble målt til en styrke på 7,4, og som kunne føles over store deler av Sør-Amerika. Minst 111 så langt døde. Regjeringen erklærer nasjonal unntakstilstand. FN opplyser at de følger situasjonen nøye. EU-sjefen skriver at unionen bidrar med satellittdata i redningsarbeidet og tilbyr ytterligere støtte.
0: Så reporter Kristoffer Sandøy. Jakob Ingebrigtsen gjorde et sterkt comeback på 5000 meter under EM i Birmingham i går kveld, og tok sitt 7. EM-gull av 7 mulige.
2: Nei, jeg har hatt det ganske dårlig. Jeg har det. Jeg har prøvd å bli frisk, og så har jeg fått tilbakefall igjen, og så har jeg prøvd å bli frisk, og så har jeg fått tilbakefall igjen. Så når jeg sier at de siste 3 ukene har vært bra, så er det de siste 3 ukene som har vært bra.
3: 25-åringen har slitet med skader i akillessenene de siste åra og gikk gjennom en operasjon i februar. Ingebrigtsen har òg vært influensasjuk og telte på knappene om han skulle delta i EM. Det gjorde han altså, og skrev et nytt kapittel norsk friidrettshistorie.
2: Det jo fantastisk!
0: Det sa Jakob Ingebrigtsen, og reporter var Ole Rolfsrud. Frankrike blir rammet av en ny hetebølge i dag, den 5. så langt i sommer. Landets meteorologiske institutt advarer om temperaturer opp mot 40 grader sørøst i Frankrike. Ekstremvarmen har ført til flere tusen dødsfall i sommer, ifølge myndighetene. Varmen og en svært nedbørsfattig sommer har også ført til tørke.
4: NRK Nyheter med Nils Åge Monstad.

Nina Persson I front for A Camp der. Vi kjenner jo hun vanligvis som sanger I The Cardigans, men her var ute på egen hånd. I Can Buy You sang hun her I tidlig morgen. Nils Hagen hos deg på plass I studio. Våken og relativt klar. God morgen, morgen til deg.

Ja, det måtte litt country-inspirasjon til før Beyoncé endelig fikk en Grammy for beste album. Og det heter Cowboy Carter, og derfra var dette singelen Texas Hold'em. Og før det hørte vi Arif her I tidlig morgen, og klokka, ja, den forteller straks 4:15.

Fineste en kvinne, hun drar del i loss i denne låta. Og Nathaniel sang Love Love før det her I tidlig morgen. Og ja, klokka jo viktig på morgenen, og 9 minutter på 5:30 omtrentlig. Fortell den nå.

Margaret Berger hørte vi der, og før hun var det Jamie Lawson som sang her I tidlig morgen. Og nå det Rabo som I gang. Talk to me, syng hun frem til nyheten halv seks.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Trygve Slagsvold Vedum i utakt med sine egne velgere, det mener NHO-leder Ole Erik Almlid. Grunnen at Senterpartilederen ikke vil gå i samtaler med høyresiden om å få ned skattene.
1: Jeg tror det veldig viktig at partiene finner sammen om et skatteforlik, som også innebærer å kutte blant annet formuesskatten.
2: Det sier NHO-leder Ole Erik Almlid. Han mener Senterpartiet nå har en gyllen mulighet til å vise at de et næringsparti. Og Almlid mener han har en god grunn. Ifølge undersøkinger NHO selv har gjort, nøyaktig halvparten av Senterpartiet sine velgere delvis eller helt enige i at formuesskatten må fjernes. Samtidig sier Vedum at hans parti for formuesskatten.
3: For det må være sånn at også de som eier Rema skal bidra, akkurat som de som jobber på Rema skal bidra. Uten formuesskatt vil mange av de som har aller mest slippe helt å bidra til fellesskap, og det gærent. Alle må bidra.
0: Det sa Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, og reportere var Tord Magnus Dyrkorn og Tore Tollersrud. Uvanlig få sauer har blitt drept av rovdyr så langt i år. Frem til august har Statens naturoppsyn bekreftet 489 skader etter angrep på sau. Dette det nest laveste tallet på over 20 år, opplyser Miljødirektoratet i en pressemelding. Det særlig færre angrep fra bjørn og gaupe, mens jerv, ørn og ulv har tatt noe mer sau enn i fjor. Landemerket Rødøyløva rager 443 meter over havet på Helgeland. Denne helgen ble det endelig markering av at stien opp har fått status som landets nordligste nasjonale natursted. Ordfører Inger Monsen ledet seremonien.
4: Nasjonal turiststi Rødøyløva for åpna.
5: Bedre sent enn aldri, etter to år med planlegging og et løvebrøl, fikk landets nordligste nasjonale tursti den markeringen ordføreren hadde håpet på.
4: Jeg tror alle sammen kan senke skuldrene litt, for vi har gått og ventet på å få åpen der. Vi jo litt på overtid, ikke sant?
5: Stien føyer seg inn i en eksklusiv liste sammen med Besseggen, Fosserossa, Kjerrag, Preikestolen og Trolltunga som den sjette i rekka.
0: Og reporter var Brynjar Myrtveit Osgjær. En tysk sykepleier som dømt for å ha drept 10 pasienter og for å ha forsøkt å drepe ytterligere 27 etterforskes nå i over 120 nye saker. Det melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Politiet har så langt åpnet 46 graver for å undersøke de døde. Den 45 år gamle mannen soner en livstidsdom for å ha gitt pasienter dødelige overdoser. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

0: Stolen Dance, ja, det heter låten til Milky Chance som åpnet tidlig morgen igjen etter nyheten 5:30. Nils Hågen Åstad, jeg stadig her I studio. God morgen til deg.
1: Du og dine friends at work. Faen at det ikke slår.

Ja, det er noe helt eget når to søsken synger sammen. Det jo mange eksempler på det, og ja, det noe med stemmeklangen som blir helt spesiell. Og her hørte vi de to søstrene I First Aid Kid, Johanna og Clara Söderberg, som bevist det. Og det har de gjort mange ganger. Også her I Tidlig Morgen da, de sang Blue. Og 12 over halv 6 forteller klokka I det ord.

I 1972 at Ola Paus laget denne låta «Nå kommer jeg og tar deg» og ga den ut på det sangnomsuste albumet «Garman», der han pilt sammen med rockeren I Pussycats. Ja da. Men her var det altså CC Cowboys sin versjon du hørte, som kom I 1996. Og du fikk den her I tidligmorgen, NRK P1. Og ja, skal du rekke noe før klokka seks, så har du drøye 10 minutter igjen på det nå.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Fremskrittspartiet er landets desidert største parti når den politiske høsten for alvor innledes med Arendalsuka. Nesten en av tre ville stemt på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg I dag, det viser den ferske meningsmålingen Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. FRP får støtte fra 30,6% av velgerne, en fremgang på 0,4 prosentpoeng siden forrige måling I juni.
1: Jeg tror folk ser at det behov for å snu skuta I Norge. Vi kan ikke fortsette bare å bruke mer og mer penger, samtidig som mange opplever å få et dårligere velferdstilbud.
2: En sommer med hetekaos I Europa, skattedebatt og kamp om lavere avgifter på drivstoff her hjemme. Men på full fart inn I Arendalsuka ser ingen av disse sakene ut til å påvirke nordmenns partipolitiske holdninger noe særlig. For på augustmålinga som Norstat har gjort for NRK, Dagblad og Vårt Land, Fremskrittspartiet fortsatt det desidert største partiet I Norge. Nå får partiet støtte fra 30,6% av velgerne, et litt høyere tall enn I juni.
0: Arbeiderpartiet nest størst på målingen og får støtte fra 22,5% av velgerne. Og du kan lese mer om målingen på NRK.no, reporter var Christian Skårdalsmo. I Colombia minst 132 mennesker nå bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet på 7,4 som rammet landet I går. Det melder BBC nå på morgenen. I tillegg minst 480 skadet. Det ventet at tallet på døde vil fortsette å stige når man får gravd mennesker ut fra sammenraste bygninger. Regjeringen har erklært unntakstilstand. Kun en av fire unge forskere vil anbefale andre å velge samme karriere, viser en ny undersøkelse, skriver Khrono. Andelen som vil anbefale en forskerkarriere har falt fra 53% I 2018 til 27% I 2026, ifølge Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet. Hovedårsaken at mange har midlertidige jobber og savner tryggere fremtidsutsikter. Nesten 1000 forskere under 45 år har deltatt I undersøkelsen, over halvparten midlertidig ansatt. Og 7 av 10 norske tenåringer har kommet over skadelig innhold på internett, det viser undersøkelsen Barn og medier 2026 fra Medietilsynet. Halvparten av ungdommene mellom 13 og 18 år har sett innhold om hvordan man blir svært tynn. 1 av 3 har sett skremmende eller voldelige videoer, og 3 av 10 har sett innhold om salg av narkotika. De fleste vet likevel hvordan de skal ta grep, 9 av 10 vet hvordan de rapporterer innhold, og 8 av 10 har blokkert noen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: 7:07, T-Pow, China in your hand. Riktig god morgen, du hører på God morgen, Hordaland, Tony Ågnes, Vidar Eidhammer og Espen Hatlestad i ditt radioselskap denne 11. dagen i august.
1: Ja, det som kjekt da, det jo det at denne måten å gripe dagen på, akkurat sånn som du kommer inn, men akkurat som du på et skihopp kommer ned, seiler ned, og så tar du sats, og så det bare å være positiv hele dagen. Du bare sier til deg selv, i dag skal jeg være en glad gutt. Hvis du gutt, hvis du jente, så kan du si det.
0: Ja.
1: Ja, og så legger du merke at du smiler, så kan du si, jeg smiler når jeg sier det. Ja,
0: har du gjort dette i dag?
1: Jep.
0: Foran speilet da, eller?
1: Ja, nei, det var mens jeg kjørte på vei til jobben i dag.
0: Gjorde du det,
1: ja? Ja, da kjente jeg at jeg begynte å smile litt sånn ekstra på grunn av akkurat det jeg sa nå.
0: Ja, så det hjelper å si til seg selv.
1: 100%.
0: Jeg vet ikke, Vidar, var du sånn i, når du kjørte til jobben og kom hit i dag?
2: På ingen måte, men jeg skal ta til meg
0: tipset. Ja, jeg var heller ikke der.
1: Nei, men prøv å bli der.
0: Jeg satt der og tenkte, for kan øynene, går det an å få de opp? Ja, neida, men det et godt tips.
1: Ja da.
0: Vi skal altså være sammen med deg frem til klokken 9. Vidar, du skal oppdatere oss litt på ting som har skjedd i løpet av natten.
2: Ja, mellom annet er en mindreårig gutt mistenkt for ruskjøring og forsøk på tjuveri i Fyllingsdalen i Bergen. Det var 4:15 at politiet fikk melding om mistenkelig framferd utenfor en bilverkstad. Meldingen gikk ut på at folk var inne i biler og at en bil var kjørt inn i en vegg. Gutten ble tekket med for blodprøvetaking og bilen som var kjørt i veggen hadde fått mindre skader. Så var det et innbrott i en næringspark på Frekkhaug i Alver. Da politiet kom til staden så sprang en person vekk. Ingen er føremeldt arrestert. 10-15 konteinerer er brått opp, men det føremeldes uvisst om noe stålet. Og for de som ikke fikk med seg alt for friidretts-EM i går, så kan vi jo ta et lokalt resultat derfra. Beatrice Jano, som representerer Norna Salhus, var med i kvalifiseringen i Slegge. Det gikk svært godt. Hun tok seg direkte til finalen i morgen med et kast på 72-09.
0: Takk skal du ha, Vidar. Skal vi se om det blir kanskje litt sol i dag. Det begynner i hvert fall skyet eller delt skyet, enkelte regnbyer, men hold deg fast fra i ettermiddag oppholdsvær og perioder med sol. Nordvest frisk bris utsatte steder i formiddag minkende til bris. Og Bergen har 10 grader, 7 grader av Kvamskogen, 10 grader av oss, Kvamsøy har 10, Ulsvang 11, 12 grader, varmest ute på Feie, og kjøligst på Mjølfjell med 6 grader.
1: Ja, som vi hørte så har det vært aktivitet i Birmingham. Følger du med på friidretts-EM?
0: Da skal jeg være helt ærlig, jeg har ikke fulgt så veldig mye med, for det der gikk sikkert av stabelen når jeg var og så.
1: Jeg måtte holde meg våken for å se på Jakob Ingebrigtsen,
0: ja, det, ja.
1: Som vant igjen. Så begynte jeg å tenke på hva de løper da 5000 meter.
0: Mm.
1: Men 60 meter er nesten.
0: Ja.
1: Var du kjapp?
0: Du vet hva? Det var jeg.
1: Ja.
0: Jeg var kjapp.
1: Ja.
0: Jeg var kjapp, men ikke i sånn over lange distanser. Mm. Skal jeg fortelle deg noe? Der?
1: Ja.
0: Vet du hva?
1: Ja.
0: Jeg skulle løpe rundt Midtun skole 2 runder. Dette var i 6. klasse, og jeg var ganske kjapp.
1: Mm.
0: Den første runden, ja, så var jeg veldig kjapp,
1: ja,
0: så ble jeg veldig sliten.
1: Mm.
0: Og så i stedet for å, på en måte, at folk kom bak meg, så lot jeg som om at jeg falt.
1: Åh!
0: Det er jo ikke så bra da.
1: Nei.
0: Da fikk jeg litt sympati. I stedet for å komme som nummer 5, liksom.
1: Ok.
0: Ja.
1: Du vant den første runden da?
0: Jeg vant den første.
1: Ja, fantastisk.
0: Men jeg er jo ikke Ingebrigtsen.
1: En rask 60 meter, ja. Det ligger mellom 8 og 9 sekunder, bare så du vet det. Og jeg tipper, da var du omtrent der.
0: Ja, jeg vet ikke om ikke jeg. Jeg er rask. Jeg har ikke løpt 60 meter siden jeg var 13, kanskje.
1: Nei, nei, nei. Tar du utfordringen?
0: Nei.
1: Det er ikke nødvendig.
0: Nei, ok. Skal vi ha litt Leon Frick når klokken er 11:06, og du hører altså på God morgen, Hordaland. Det er tirsdag, og det er 11. august.

0: Leon Frekk og smil er akkurat det som du, Tony, gjør når du kjører til jobb.
1: Ja.
0: Ja, det er fint. Du, I UNESCO verdensarvliste jo noe som mange higer etter å komme på.
1: Ja, visste du, vi har jo Bryggen I Bergen som den mest kjente, men visste du at for eksempel setrene våre I Norge, de også på den listen? Jeg har hørt Oselver og Seljefløyten også.
0: Ja, noen vet jeg det, men så det noen som prøver å komme seg inn der.
1: Buekorpsene.
0: Ja, Bergens stolthet.
1: Før var det buekorps over hele landet, men det kun I Bergen de overlevde, sant? Det jo for 170 år siden at de startet buekorps I Bergen. Og det fortsatt mange aktive korps og bataljoner.
0: Hva var du med I?
1: Skansens bataljon.
0: Var skansegutt?
1: Ja, skansegutt. Å, det høres så fint det høres ut da. Jeg har gått I buekorps her, for jeg var en liten snotta gutt.
0: Hvor lenge var du der?
1: Jeg var der I 2 år.
0: Ja.
1: Så tok fotballen meg.
0: Ja, det sånn det. Det var bra det var fotball som tok deg. Vi skal snakke mer om dette mellom 8:30 og 9, men vi lurer på I appen NRK Radio, hva synes du om buekorps? For jeg tenker folk, altså, hvis du bor I Bergen sentrum, så kan du ha være veldig glad I det, og kanskje være litt anstrengt sånn søndag morgen utenfor vinduet, liksom.
1: Helt klart, når de kommer trommene, selvfølgelig. Nå det satt I gang en kampanje nå da, for å komme inn på denne der listen, og det det vi skal snakke om senere dag. Men det noen gode alternativer du har funnet frem her?
0: Ja, for det jo da noen alternativ nummer en elsker buekorps, 57% foreløpig der. Det ikke helt min greie, alternativ nummer to, det 13%, og så, nei, det der har jo ingen forhold til, 25%.
1: Ok.
0: Så gå inn og stem.
1: Ja, stem oss, og hvis du har gått I et buekorps, kan du sende oss en melding om dette, vi har veldig lyst, noen som nevnte jeg, Skansens, og så kan det være noen som har gått til noen andre som har noen gode minner og har noen synspunkter på dette, det gøy.
0: Ja, eller send oss noen andre meldinger, vi står nå her og håper å si jobber, vi gjør det jo.
1: Jobber, mente du?
0: Jobber, unnskyld.
1: Ja.
2: En podcast fra NRK.
3: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I mesterligaen.
4: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
3: Men hvordan fikk de det til?
5: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
3: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
6: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
2: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

0: morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Fremskrittspartiet nå landets desidert største parti. Nesten en av tre ville stemme på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg i dag. Det viser nye meningsmålingen Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. FRP får støtte fra 30,6% av velgerne, en framgang på 0,4% siden forrige måling i juni. Arbeiderpartiet nest størst på målingen, får en oppslutning på 22,5%. Og på NRK.no så det en oversikt over oppslutningen til de andre partiene. I Colombia over 130 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet på 7,4 som rammet landet i går, det melder BBC. I tillegg nesten 500 skadd. Det ventet at tallet på død og skadde kommer til å stige når man får gravd mennesker ut fra sammenraste bygninger. Regjeringen der har erklært unntakstilstand. Det så vanskelig å få tak i fosterforeldre at køen av barn som trenger et fosterhjem nærmest doblet de siste tre årene. Nesten 400 barn står nå i kø, og en av årsakene problemer med rekruttering, sier Tove Brusgaard, divisjonsdirektør i Bufdir.
1: Jeg tror jo at denne økningen har flere årsaker, men vi ser jo at det handler om at det vanskelig å rekruttere fosterhjem.
2: En årsak til rekrutteringsproblemet at fosterforeldre taper penger på oppdraget og får for lite hjelp av det kommunale barnevernet. For Jon Ivar og kona Irene Friborg, som har totalt 8 barn, 2 av de fosterbarn. De synes det leit at så mange unger må stå i fosterhjemskø.
3: Hvorfor tror dere at folk kanskje vegrer seg for å være fosterforeldre?
4: Du blir jo et offentlig hjem på en måte. Altså, folk skal gå inn og ut, du skal bli en prosess du skal gå gjennom for å bli godtatt. Kanskje folk vegrer seg for det.
0: Reporter Astrid Solheim Korsvold. Uvanlig få sauer har blitt drept av rovdyr så langt i år. Frem til august så har Statens naturoppsyn bekreftet 489 skader etter angrep på sau, og dette det nest laveste tallet på over 20 år, ifølge Miljødirektoratet. Det særlig færre angrep fra bjørn og gaupe. Så ble det 2 gull til Norge i EM i friidrett i går. Norge vant et historisk EM-gull i blandet stafett. Det første gang at Norge stilte i denne øvelsen over 4 Gange 400 meter på laget så løp Karsten Warholm, Andreas Kulseng, Henriette Jæger og Amalie Juhl. Og så tok Jakob Ingebrigtsen da sitt 7. EM-gull etter seieren på 5000 meter. Ingebrigtsen har slitt med sykdom og akillesproblemer. Det var første gang på 11 måneder at han stilte til start, men likevel så holdt det altså til gull. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Etter Anders Borgen Werring.
5: Og her de lokale nyhetene. Mangelen på fosterfamilier nå så stor at tallet på barn i fosterhjemskø har nær doblet seg fra 200 til nær 400 de siste tre årene. Norsk fosterhjemsforening kaller det krise, og kommuner over hele landet, mellom annet Sunnfjord, forteller at de har store problemer med å rekruttere fosterfamilier. 23 år gamle Miriam Jasmin Vik fra Bremanger hamner selv i fosterheim som liten jente, og vet hvor vanskelig barna i fosterheimskøene har det.
6: For disse barna som venter på fosterheim, så jo det en veldig krevende periode, og veldig sårbart, fordi de lever med usikkerhet, det ikke noe forutsigbart. Det viktig at de kommer seg ut i en trygg og stabil heim fortest mulig.
5: I friidretts-EM tok Beatrice Jano, som representerer Norna Salhus, seg direkte til finalen i sleggekast i går kveld. Jano kastet 72,09 i første kast, og tok seg med det videre fra kvalifiseringen.
7: Endelig! Det har vært så mange mesterskap jeg har slet, og i dag bare, gikk det. Jeg har jobbet utrolig mye med min mentale syke. Jeg har funnet ut at

0: 8 minutter over halv 7, Morten, Abel og Lydia. Riktig god morgen, du hører på God morgen Hordaland med Tony og Espen I studio.
1: Gode buekorpsvenner, de jobber mot et frist nå og samler inn underskrifter for å få buekorpsen inn på UNESCO sin verdensarvliste. I denne ledningen har vi en avstemning I appen NRK Radio. Hva du synes om buekorps? 67% sier at de elsker buekorps. Og så får vi meldinger I appen også der du kan skrive til oss. Kristoffer forteller at min far... Onkel og farfar gikk I Nygårds bataljon. Det var selvsagt forventet at jeg skulle fortsette tradisjonen, men da jeg heller valgte fotball og svømming, så ble det godtatt, selv om jeg fortsatt må leve med små stikk og bromming nå, 20 år senere. Men altså, buekorps kult. Kanskje jeg tok feil valg, men jeg kommer aldri til å innrømme, sier Kristoffer Bøkan.
0: Ja, men det helt greit. Altså, det går helt fint det.
1: Og så ramset vi opp noen buekorps I sted, og så det Bertil som sier God morgen, ungdommer. Dere glemte å nevne Nordnes og Dreggens, to store korps. Selv har han gått I to korps, først I Nordnes I to år, deretter Sandviken. Han bodde I forskjellige deler av byen disse årene.
0: Ja, vi gjorde det med vilje for at du skulle sende den meldingen. Nei, men det så mange. Det så, vi tror vi har nevnt Nordnes litt tidligere I dag, hvis jeg vet ikke. Men det så mange av de.
1: Det sant.
0: Du, det blir skyet eller delvis skyet I dag, og så kan det være enkelte regnbyer, men fra I ettermiddag så blir det oppholdsvær og perioder med sol. Nordvest frisk bris utsatte steder I formiddag minkende til bris.

0: is. Bergen har 10 grader, Kvamskogen 7, Voss 10. 10 har også Kvamsøy, 11 grader I Ulsvang, Feie har 12, og Mjølfjell, der det 6 grader.
1: Du vet når du skal på butikken, og så står du der inne, og så spør de, skal du ha pose? Så tenker du, nei, men posene som du pleier med meg, nettene mine, de ligger ute I bilen.
0: Hvis du heldig.
1: Hvis du heldig, ja. Du kan bli så heldig nå at du kan få deg et handlenett med, fra NRK, ja. Som du aldri kommer til å glemme. Som Nei. Du alltid kommer til å bære med stolthet inn I hvilken som helst dagligvarebutikk du kommer til å bevege deg for å kjøpe noe handel innen mat.
0: Ja.
1: Men da må du være med på dagens mulige spørsmål om et øyeblikk.
0: Men før det Aslak og Diskotek, og du hører på God Morgen, Hordaland.

0: Aslak og diskotek. Og vi har fått melding fra Leifen. God morgen, jeg har hatt en anstrengt forhold til bukops, men etter at barnebarn da begynte I Skansens bataljon, så har jeg forandret syn. Ungdommene og barn har veldig godt over å lære disiplin og høre etter. Ha en fantastisk dag videre.
1: Samme til deg. Takk skal du ha for at du meldte deg på. Og nå kan du som hører på bli med på en konkurranse. Dette her dagens mulige spørsmål. Vi skal altså ut på et oppdrag. Det Mission Impossible-musikken du hører I bakgrunnen her, og det litt et sånt oppdrag vi skal bevege oss ut og prøve å finne en løsning på her og nå. Dagens umulige spørsmål som følger. En gjennomsnittlig kvinne har 5 av disse, men bruker bare 2 regelmessig. Jeg repeterer. En gjennomsnittlig kvinne har 5 av disse, men bruker bare 2 regelmessig. Hva det? Vi har et panel som skal hjelpe og finne frem til løsningen. Du som hører på kan sende inn svarene dine I appen NRK Radio og gjør det raskt. Så blir du med I kampen om å vinne deg et eksklusivt handlenett. Espen og Vidar på plass I studio. Panelet, Espen, du får begynne. Hva det en gjennomsnittlig kvinne har 5 av, tror du, men som hun bare bruker 2 regelmessig?
0: Jeg tror det væsker.
1: 2 væsker? Hun har 5 væsker?
0: Hun har 5 væsker, så bruker hun bare 2 regelmessig. De andre bruker hun til fest.
1: Såkalt festvæsker.
0: Ja, jeg tror det. Jeg lærte jo det at folk driver og hekler sånne kløtsjer. Så kløtsj, det en væske. Jeg har ikke peiling på dette, men ja. Så den bruker hun da sånn av og til, men hun bruker 2 hver dag. Eller sånn, ikke hver dag, men liksom...
1: Jeg skjønner. Ja, det godt. Vidar, du som glad I biler, det ikke sånn kløtsj det snakker om her.
2: Nei, jeg håper ikke det. Hvis du hekler en bilkløtsj...
0: Nei, det ikke kløtsj. Det en sånn væske med en sånn kløtsj på.
1: Ja. Ok, hva ditt forslag? Hva tenker du?
2: Nei, her mitt forslag fra sommerens mest ukvalifiserte paneldeltaker når det gjelder dette. Ja. Må bli mascara.
0: Han det 2 mascara, og så det 3 som ikke bruker.
1: Altså hun har 5 totalt da?
0: Ja.
1: Og så det 2, bruker hun 2 ut av de?
2: 2 som like best.
0: Ja. Hvorfor bruker hun ikke de andre da?
2: Nei, for det sånne spesielle anledninger.
0: Ja. Litt sånn gøye farger kanskje.
2: Ja,
0: men det greit.
1: Litt gøye farger, det kan godt hende, hva vet vi?
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Espen, du får prøve deg igjen.
0: Nei, da tenker jeg kjoler da.
1: Ja.
0: Altså, vi går veldig mye på sånn klesgreier her, sant? Altså, hun har 2 favorittkjoler, så 3 som aldri bruker.
1: Ok.
0: Som hun bruker bare av og til.
1: Jeg med.
0: Når hun I stemning for det, så tar hun på det så den, sant?
1: Sant?
0: Ja.
1: Ok, da ser jeg på deg igjen, Vidar.
2: Holder meg til fjeset og sier da leppestift eller Leibik, som det heter I Bergen.
1: Ja, det helt riktig. 5 Leibik har brukt 2 ut av de. Ikke samtidig.
0: Ikke dette riktig. Vi langt unna?
1: Jeg kan ikke si noe om det foreløpig, for jeg må høre det siste forslaget ditt nå.
0: Nei, da tenker jeg at det hårklemmer.
1: Ja.
0: Altså sånn, ja, hun har 2, men hun bruker 2, men har 5.
1: Tenker du sånne klemmer som du kan knipe på?
0: Ja, sånn
1: som du kan
0: knipe, så ser ut som sånn...
1: Klyper da, rett og slett.
0: Ja, klyper, sånn som ser ut som sånn, hva heter det, sånn dyr, sånn krokodille. Sånn, krokodille. Ja, sånn som du har oppe I håret.
1: Ja, jeg det notert. Og så videre.
2: Siste forslaget her da, om å bli sånn parfymflasker.
0: Ja, ok.
1: Ja, ok. Men bruker bare 2 ut av de.
0: Mm.
1: Ja. Nei, men det var helt riktig I dag, og det videre.
0: Nei, det? Nei,
1: jo, det helt sant.
0: Det?
1: Ja, det helt riktig. Det så riktig, så kan alle si.
2: Det var helt utrolig.
0: Det jo helt utrolig.
1: Du knallgod på disse her, altså.
0: Dette
1: du kom
0: du.
1: Inn i landskapet vårt nå I går, og så smeller du til I dag igjen. Nå du 2 diplomer på veggen.
2: Altså, nå det høy fallhøyde, altså.
1: Ja, det kan du si. Og så så jeg jo også her at...
0: Er det flere som har kommet med det?
1: Hege parfymer har vi gjerne 5 av. Det helt riktig. Så da blir det handlenett til Hege. Du får diplom på veggen. Og så har vi et nytt spørsmål her nå.
0: Ja.
1: Denne her så vanskelig, og den så stor. Hvis du klarer den og videre, da kan du ta fri resten av uken.
2: Takk.
1: Ja.
0: Da vil jeg klare da.
1: 1 av 10 personer gjør dette. Hva?
0: Nei, 1 av 10 gjør dette. Skal vi tippe nå?
1: Tygg på den, du. Nei, nå kan vi spille musikk,
0: og så tenker vi sånn. Ja, jeg må tenke litt.
1: Ja.
0: Flundell.
1: Ja,
0: øpne landskap, kanskje. Det riktig svar? Nei, det I hvert fall riktig svar på sangen.
1: Du ikke langt vekk, faktisk.
0: Nå gjør det ikke det.
1: Nei.

0: Dette er Ulf Lundell og Øppna landskap.
1: Det er det. Vi er godt i gang med dagens mulige spørsmål her, og vi har altså da spurt hva er det en av ti personer gjør? Og et lite hint her, det var jo dette med Øppna landskap, for eksempel. Det kan være, peile de litt grann inn på svaret.
0: Ja.
1: Kom til et par kjappe svar her også. Trond som sier, går på tur i naturen. Anette, sykler til jobb.
0: Ja.
1: Anette sier også, ferierer i utlandet. Så da kan du bare være med og svare i appen NRK Radio, så skal du få løsningen etter meteorologen.
0: Ja, og Geir Ottar Fagerli, god morgen til deg.
2: God morgen, god morgen.
0: Du, nå har det vært vått veldig lenge her, synes jeg. Er det noe bedring i dag?
2: Ja, faktisk. Smak på ordet høytryksrigg. Neste par dager, både i dag og morgen, så skal du bli påvirket av en høytryksrigg. Det vil bety at vi har lange perioder med oppholdsvær og ja, litt stigende temperatur. Makstemperaturen i dag i fylket vil nok ligge på en ja, 15-17 grader, og det blir en god del sol i hvert fall til sent ut på ettermiddagen til kvelden. Da.
0: Og i morgen nå for så vidt, eller?
2: Det blir litt mer sky i morgen, men vinden dreier fra nordvest som man er i dag til sørlig i morgen, så det blir kanskje et knepp høyere temperatur i morgen også. Vi ser at det går noen byggen opp på morgenkvisten, men de skal jo forsvinne da i løpet av noen få timer, og så har vi også uttrykk for noen sprettebygge, særlig indre strøk på onsdag kveld. Men ellers ser det bra ut da.
0: Ja.
2: Ja.
0: Vi er gode til alt, altså Geir Ottar Fagerli, altså, vi er fornøyde med alt, bare det litt opplett innimellom.
2: Ja, så både i dag og morgen og også ja, en god del av torsdag også har jo lange perioder oppholdsvær, så det er en god bedring i forhold til det har vært de 10 første dagene av august. Da.
1: Mm. Vi tar imot med åpne armer. Takk skal du ha.
0: Ja, hva skjer nå?
1: Dagens mulige spørsmål.
0: Ja.
1: En av ti gjør dette.
0: Ja.
1: Ja. Har du et forslag, Vidar?
3: Ja, det er rett svaret. Jeg har selv sagt at jeg trener før jobb.
1: Det kunne du. Du har vunnet to ganger, vet du. Nå har han på øyne. Er det ikke det?
0: Nei, en av de har alltid med seg paraply.
1: Paraply, ja.
0: De har alltid med seg paraply, enten det er sol eller regn.
1: Det kunne det selvfølgelig vært der. Frode sier en av ti har sovet i hengekøy ute i naturen. Anette, ja. Plukker bær. Grove trener aldri. Vi kan gi et lite hint til. Vi spilte sangen Øppna landskap.
0: Ja.
1: Ja, det er noe greier der. Det har noe med landskap å gjøre, og mennesker å gjøre.
0: Øsekaren, øsedansen.
1: Ja, det er jo et hint. Da nærmer vi oss.
0: Gjør det det?
1: Ja.
0: Er det å danse i regnet?
1: Neida, men de er jo ute og øser, sant?
0: Øser de ute i båt? Ja. Ror, kanskje?
1: Nå nærmer vi oss veldig. Følg med etterpå, okay. Så skal du få hele løsningen, og du må svare.

0: Øystein Hansen og Øystein.
1: Og så har vi verdens beste lyttere som informerer oss når det skjer saker og ting i trafikken. Denne lytteren kjørte bil gjennom Hordvik-tunnelen på vei mot Bergen sentrum. Og kommer ut av tunnelen, da står det masse hjort på hver side av veien når du kommer ut derfra. Så oppfordringen går da, her må du være obs, kjør forsiktig og følg med på hvordan hjorten beveger seg eventuelt.
0: Da vet vi det.
1: Da vi klar.
0: Ja.
1: Dagens mulig spørsmål. Vi jo på runde to allerede denne morgenen her, og vi har poppet følgende oppgave. En av ti personer gjør dette. Og hintet var jo öppna landskap, nu var det Øysekarene, det var sjø og alt mulig.
0: Ja.
1: Espen svarer, ute i båt til Trondsia, reiser på båtturer og fisker. En av ti tar båtførerprøven, blir sagt. Geir Ove sier seiler, Shirley sier går på konsert. Har båt, sier en annen, på båt på sjøen, fisker og så videre.
0: Ja, men det noen som har rett?
1: Ja.
0: Jeg får høre da.
1: Ikke ut av de jeg sa nå.
0: Ikke det?
1: Nei, men hun som har rett, hun har på en fin plass her. Det Mette som sier, bur på ei øy.
0: Ja, nettopp.
1: Ja, en av ti personer bur på ei øy.
0: Nettopp.
1: Gratulerer, Mette. Der vant du.
0: Det blir handlet.
1: Det gjør det rett i posten.
0: Nå skal vi ha litt sang frem mot nyhetene.

0: på morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Fremskrittspartiet nå landets desidert største parti. Nesten en av tre ville stemt på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg i dag, viser den nye meningsmålingen Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. FRP får støtte fra 30,6% av velgerne, en framgang på 0,4% siden forrige måling i juni.
1: Jeg tror folk ser at det behov for å snu skuta i Norge. Vi kan ikke fortsette bare å bruke mer og mer penger, samtidig som mange opplever å få et dårligere velferdstilbud.
2: En sommer med hetekaos i Europa, skattedebatt og kamp om lavere avgifter på drivstoff her hjemme. Men på full fart inn i Arendalsuka ser ingen av disse sakene ut til å påvirke nordmenns partipolitiske holdninger noe særlig. For på augustmålinga som Norstat har gjort for NRK, Dagblad og Vårt Land, Fremskrittspartiet fortsatt det desidert største partiet i Norge. Nå får partiet støtte fra 30,6% av velgerne, et litt høyere tall enn i juni.
0: Arbeiderpartiet nest størst på målingen og får støtte fra 22,5% av velgerne, og du kan lese mer om målingen på nrk.no. Reporter her, Kristian Skårdalsmo. I flere år så har Nav og regjeringen prøvd å få flere inn i arbeidslivet. Likevel så ligger utenforskapet stabilt høyt. 702 000 arbeidsføre mellom 20 og 66 nå uten jobb.
3: Den gruppen som øker, det voksne over 30 år som ikke har ytelser i Nav. En del av de ukrainske flyktninger som ikke har rettigheter i det norske systemet. Så kan en annen kategori være unge, nyutdannede voksne. En tredje kategori kan være hjemmeværende.
4: Det sier Nav-direktør Hege Nilsen. Regjeringen og Nav har i flere år jobbet for å få ned arbeidsledighetstallene. Og selv om noe går i riktig retning, arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet bekymret.
5: Så fortsette å forsterke innsatsen på et felles arbeid med både helseoppfølging, men ikke minst arbeidsrettet tiltak via NAV.
0: Reporter Eivind Fondenes. I Colombia over 130 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet på 7,4 som rammet landet i går, det melder BBC, og i tillegg så nesten 500 skadd. Jeg ventet at tallet på døde og skadde kommer til å stige når man får gravd mennesker ut fra sammenraste bygninger. Regjeringen der har erklært unntakstilstand. Frankrike rammes av en nyhetebølge i dag, den femte så langt i sommer. Landets meteorologiske institutt advarer om temperaturer opp mot 40 grader sørøst i Frankrike. Varmen og en svært nedbørsfattig sommer har ført til uttørkede elver og store skogbranner. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Og her de lokale nyhetene. Tallet på barn i fosterheimskø har nær doblet seg de siste tre årene, og nær 400 barn står nå i kø. Norsk fosterheimsforening kaller det en krise. Avdelingsdirektør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Tove Brusgaard, sier det flere årsaker til øken, mellom annet at mange kjenner at de får for lite hjelp og støtte til å være fosterheim. Brusgaard sier de gjør det de kan for å få nye familier, men også holde på de som finnes.
7: Prøve å støtte bedre opp om fosterhjemmene i samarbeid mellom stat og kommune, og Bufetat og kommune, forsøke å få tryggere rammer, bedre oppfølging og bedre støtte til fosterhjemmene.
6: En mindreårig gutt mistenkt for ruskjøring og forsøk på tyveri i Fyllingsdalen i Bergen. Det var 4:15 at politiet fikk melding om mistenkelig framferd utenfor en bilverkstad. Meldingen gikk ut på at to personer var inne i biler og at en bil var kjørt inn i en vegg. Gutten ble tatt med for blodprøvetaking, medan politiet ikke fant den andre personen. Bilen som var kjørt i veggen fikk mindre skader. Og det var i natt et innbrudd i en næringspark på Frekkhaug i Alver. Da politiet kom til staden sprang en person vekk, og ingen forberedelser arresterte. 10-15 konteinerer brutt opp, men det uvisst om noe stålet. De lokale nyhetene var ved Vidar Eidhammer.
8: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: Dette her lyden av 80-tallet, Cutting Crew, I Just Die In Your Arms.
1: Og så den der måten sangen begynner på, sånn her, den lyden der, så tenkte jeg sånn, det der sånne der Yamaha DX7-synthesizer? Så googlet det, Espen, og det var helt riktig. Det var det de brukte på 80-tallet, en sånn spesiell synthesizer, så går igjen og går igjen og går igjen.
0: Så imponerende, Tony, at du kan alt dette her.
1: Ja, det er gøy.
0: Hvor har du lært dette?
1: Nei, jeg er over gjennomsnittet interessert.
0: Ja, riktig god morgen, du som hører på. Det 11. august. Du hører altså på God morgen Hordaland med Tony og Espen i studio. I dag så kan du glede deg litt over opplettsvær, for det blir skyet eller delvis skyet, enkelte regnbyer, men fra i ettermiddag oppholdsvær og perioder med sol. Nordvest frisk bris utsatte steder, i formiddag minkende til bris. Bergen har 10 grader, 7 grader har Kvamskogen, 10 grader har Voss, Kvamsøy 10, Ulsvang 11, 12 grader har Feie, og Mjølfjell har 6 grader.
1: Og så merker vi at det flere mennesker som er tilbake på jobb her da, på de vanlige største innfartsårene inn mot Bergen sentrum. Der køer det seg til nå etter hvert i morgentimene. Ellers ingen spesielle hendelser mellom i snakkende stund.
0: Ja. Til tross for årets vis med tiltak, så står mange fortsatt utenfor arbeidslivet, og du skal snart få møte en av de her i God morgen, Hordaland. Men før det, Nelly Moore. Moar.
1: Ja.
0: Kom her.

0: Not going home, Nelly Moir.
1: Ja, Nelly Moir sist sett på Pale Pop på Austevoll. Ja, det en fin festival der.
0: Ja.
1: Så hun har røtter fra Austevoll og fra Orkenøyene.
0: Du alt du vet.
1: Bor I Bergen, ja visst.
0: Du vet ikke bare om syntesisere.
1: Vi kan litt om artister.
0: Ja, men det bra. Nå skal det handle om noe helt annet, for I flere år så har NAV og regjeringen prøvd å få flere inn I arbeidslivet. Likevel så ligger utenforskapet stabilt høyt.
1: Ja, en som har utdannelse, men som har strevd lenge med å få fast jobb, det Sigbjørn Løland Torpe.
2: Det jo arkitekturhistorie. Det forteller om huset sin funksjon og alder på huset, ikke minst.
3: Endelig tilbake på jobb. Etter lang tid utenfor arbeidslivet har Sigbjørn Løland Torpe fått sommerjobb her på Sunnfjord Museum.
2: Den jo da fra 1500-tallet. Si, det jo det eldste huset. Vi får ta oss en titt inn dem.
3: Han har bachelorgrad I historie og kunsthistorie, men har slitt med å få seg jobb.
2: Så, pass på hovedet der. Jeg har vært I arbeidsled I 4 år. Tilbudet har vært utfordrende, men jeg jo glad at jeg ganske heldig som har fått muligheten til å jobbe her som har vært nå.
3: Sigbjørn ikke alene. Nye tall fra NAV viser at hver femte nordmann mellom 20 og 66 år står utenfor arbeidslivet. Totalt det snakk om 702 000 personer.
4: Den gruppen som øker fra 24 til 25, det voksne over 30 år som ikke har ytelser I NAV.
3: Det sier NAV-direktør Hege Nilsen.
4: En del av de ukrainske flyktninger som ikke har rettigheter I det norske systemet. Så kan en annen kategori være unge, nyutdannede voksne. En tredje kategori kan være hjemmeværende, som også en gruppe som varierer litt over tid.
3: Men selv om antallet utenfor arbeidslivet fremdeles høyt, ser NAV-direktøren flere positive tegn I tallene.
4: Vi ser jo for det første at vi lykkes med ungdomssatsningen, sånn at vi har gjennom gode, konkrete tiltak, støtte og veiledning, dedikerte ressurser for å følge opp ungdommene, at vi lykkes med å skape en større tilknytning til arbeidslivet. For gruppen voksne så må vi jobbe enda bedre med gode arbeidsmarkedstiltak, som også tar sitt utgangspunkt I arbeidsplassen, og det krever at vi fra NAV samarbeider med arbeidsgivere, med utdanning og med helse for å skape en arbeidsplass hvor man kan utvikle seg, hvor man kan øke kompetansen sin og hvor man får god støtte og veiledning.
3: Regjeringen og NAV har I flere år jobbet for å få ned arbeidsledighetstallene. Og selv om noe går I riktig retning, arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet bekymret.
5: Det ganske stabile tal som viser at det ikke noe så veldig store variasjoner, men samtidig svært bekymringsfullt at det så mange som står utenfor. Så fortsatt å forsterke innsatsen på et felles arbeid med både helseoppfølging, men ikke minst arbeidsrettet tiltak via NAV, som også har satset mye på, og fortsatt kommer til å satse mye på, det viktig.
3: Arbeidssøkende Sigbjørn mener arbeidsgivere må være mer åpne for folk med andre bakgrunner.
2: Jeg har inntrykk av at det litt sånn snevert. En del har lett for å tenke veldig snevert.
3: Når sommeren over, det tilbake til jobbsøking for Sigbjørn.
6: Ja. Du optimistisk?
2: Prøver å være det, egentlig. Ja. Så, og det jo greit å ha sånn jobb her, så, at den har muligheten til å bruke kunnskapene sine og utvikle seg, ikke minst da.
0: Det sa altså Sigbjørn Løland Torpe, og reporter var Eivind Fondenes.
1: Ja, vi skal ta det litt videre også, så skal vi snakke med NAV I Vestland for å høre hva blir gjort for å få folk inn I arbeidslivet.
0: Men før det, Camilla North, når klokken 17 minutter over 7. Du hører på God morgen Hordaland med Tony og Espen I studio den tirsdags morgenen.

0: Som du er og Camilla North I god morgen, Hordaland. Som vi nettopp hørte, urovekkende mange står altså på utsiden av arbeidslivet. Det en liten bedring I den yngste gruppen, mens man ser en økning I gruppen over 30 år.
1: Ja, vi har med oss NAV-direktør I Vestland, Bjarte Hysing Olsen. God morgen til deg.
2: God morgen, god morgen.
1: Ja, vi hørte jo nettopp reportasjen her om Sigbjørn Løland Torpe, som har vært arbeidssøkende I 4 år, selv om han har en stor og høy og god og viktig utdannelse. Hvordan reagerer du på det når du hører et eksempel som dette?
2: Ja, først vil jeg si at jeg synes Sigbjørn hadde noen veldig gode refleksjoner når han sa at han lurte på om arbeidsgiver tenker litt for snevert, at de burde være åpne for andre bakgrunner. Og det tror jeg, det litt sånn som vi ser I NAV også, at man har en liksom klar tanke om hvem man ønsker å tilsette. Og det rammer både etnisk norske og ikke minst innvandrere. Og så vet jo vi det at det handler ikke bare om å få en jobb, det handler om å få en jobb som relevant for den utdanningen du har. Og det vel kanskje det som har vært hovedutfordringen for Sigbjørn, for vi ser at personer med høy utdanning, de stort sett I arbeid, men de har gjerne ikke det arbeidet de utdannet som. Og igjen, spesielt blant innvandrere, så dette med det man kaller for overkvalifisering ganske vanlig, at man har arbeid, at man kvalifisert for et annet type arbeid enn det man faktisk jobber som.
0: Hvorfor det sånn?
2: Nei, det er jo kanskje det som tusenkroners spørsmålet. Det vanskelig, for innvandrere så handler det litt om å få oversatt den utdanningen man har I utlandet til norske forhold. Som kan være komplisert. Vi vet at vi dårligere enn våre naboland når det gjelder å få innvandrere, få tatt I bruk den kompetansen innvandrere har med seg inn I landet. Så det er nok en av forklaringene. Og så jo det en annen forklaring at det utdanningstyper som mindre kjent blant arbeidsgivere, og som det kanskje også mindre behov for. Sånn at når folk tar en utdanning, utdanner man seg til lege eller sykepleier eller den type ting, så vet man at det står en jobb I andre enden. Men det gjelder ikke lenger alle typer arbeid. Det vil si det står en jobb, men ikke nødvendigvis en jobb som matcher den utdanningen du har tatt.
1: Ja, hvilke utfordringer det NAV nå jobber med da, for å få flere med?
2: Nei, dette jo et veldig bredt spekter, fordi at det jo ulike, som også NAV-direktøren var innom I reportasjen, så det ulike grunner til at folk står utenfor. En del kan jo rett og slett ikke jobbe på grunn av helsen, mens vi jobber jo først og fremst med de som både kan og vil, men som ikke slipper til I arbeidslivet. Og da handler det både om tilpasninger fra arbeidsgivere, det handler om å tenke bredere og ha mer åpne dører, det handler mye om det å lære seg norsk for de som innvandrere, og det handler for unge først og fremst å gi de tett oppfølging og matche de opp mot riktige arbeidsgivere.
0: Men kan det være sånn at enkelt rett og slett ikke vil jobbe?
2: Det finnes sikkert eksempler på det også, at det personer som ikke vil jobbe, men det egentlig ikke noe vi I NAV merker veldig mye til, for de som vi jobber med, det jo stort sett personer som ønsker å bidra.
1: På forsommeren så fortalte vi NRK at flere kommuner I Vestland sleter med å skaffe arbeidskraft, og nå du litt grann inne på dette her. På hvilken måte så kan de som står utenfor være løsningen på dette?
2: Nei, I veldig stor grad. Og jeg tror jo også at en av grunnene til at vi I Vestland ligger lavest, altså vi jo det fylket som har lavest andel utenforskap, jeg tror jo også at noe av forklaringen ligger nettopp I den store mangelen på arbeidskraft. At vi helt avhengige av å få alle vi kan I jobb.
0: Men selv om vi ligger lavest, så betyr ikke det at det bra her heller?
2: Nei, altså, vi ikke fornøyd med at 18,1% er utenfor, en del av utenforskapet, det vi absolutt ikke. Men det viser I hvert fall at det muligheter for de som ønsker å jobbe, da. Så det noe av det positive vi må ta med oss her. Og I tillegg til dette med, som også Hege Nilsen var inne på, at nedgangen for ungdom den er virkelig bemerkelsesverdig, så det kjempebra.
1: Hvordan trenden hvis vi ser fremover til neste år?
2: Jeg håper at trenden at nedgangen fortsetter. Litt av forklaringen til, altså hvis vi hadde tatt bort de ukrainske flyktningene, så hadde nok tallet, spesielt for unge, vært veldig gode. Så det jo litt vanskelig å si, det har litt med innvandring å gjøre og så videre, men jeg synes det ser veldig lovende ut, og vi trenger virkelig alle de vi kan få jobb I Vestland.
0: Bjarte Hysing Olsen, du altså NAV-sjef I Vestland. Takk for at du var med I Godmorgen Hordaland. Sabrina Carpenter og Juno her. Håper du har en fin tirsdag der ute.

0: Lisa Brida Carpenter og Juno når klokken 07.28.40.
1: Om en time så skal vi snakke om at buekorpsen I Bergen ønsker å komme inn på verdensarvlisten til UNESCO.
2: Ja.
1: Og nå trenger de din hjelp, deg som bergenser, deg som glad I buekorps. Så det skal vi komme tilbake til.
2: Ja.
1: Så har vi laget en avstemning I appen.
0: Ja, vi. Og vi lurer jo på, hva synes du om buekorps?
1: Ja, og der svarer jo da 64% at de elsker buekorps.
0: Oh, ja.
1: 19% sier, ja, det ikke helt min greie. Og 17% sier, nei, det har jeg ikke noe forhold til.
0: Nei, det kommer litt an på hvor du bor, henne, selvfølgelig. Sant? Har du ikke vært så mye I Bergen, da har ikke du noe særlig forhold til det. Men bor du midt I byen?
1: Ja.
0: Så kan det hende at du har litt sånn blandet forhold til det.
1: Det kan du si. Jeg husker, altså, jeg ble jo dratt med ut av en kamerat som hadde samme navnet som meg, og så reiste vi inn.
0: Heter han Tony Ågotnes? Ja,
1: nei, han
0: heter Tony Ågotnes 2.
1: Han hadde et annet etternavn.
0: Ja.
1: Men altså, det var jo liksom om lørdagen da, så tok vi også bussen fra Fyllingsdal til byen, gikk opp I Skansesvingene, opp ja. Til brandstasjonen der, og marsjerte, eksiserte og koste oss, kjøpte hamburger etterpå og reiste hjem, og vekk I 5-6 timer I byen helt alene,
0: ja.
1: 12 år gammel.
0: Ja, det var kjekt.
1: Det var helt fantastisk. Og så det kameratskapet der.
0: Du og Tony igjen.
1: Ja, lille Tony og stor Tony.
0: Ja.
3: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. FRP starter den politiske høsten som landets største parti ifølge ny meningsmåling. Over 700 000 her I landet står utenfor arbeidslivet. Og kastrerte okser gir ikke bare bedre kjøtt, men også bedre beredskap.
4: Hver av de her jo 1000 måltid, så her det mye vandrende beredskap.
3: Vi går tilbake til kastratoksene. Nå først om meningsmålingen der Fremskrittspartiet, altså landets desidert største parti. Nesten en av tre ville stemt på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg I dag. Det viser målingen som Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land.
5: Jeg tror folk ser at det behov for å snu skuta I Norge. Vi kan ikke fortsette bare å bruke mer og mer penger, samtidig som mange opplever å få et dårligere velferdstilbud.
6: En sommer med hetekaos I Europa, skattedebatt og kamp om lavere avgifter på drivstoff her hjemme. Men på full fart inn I Arendalsuka ser ingen av disse sakene ut til å påvirke nordmenns partipolitiske holdninger noe særlig. For på augustmålinga som Norstat har gjort for NRK, Dagblad og Vårt Land, Fremskrittspartiet fortsatt det desidert største partiet I Norge. Nå får partiet støtte fra 30,6% av velgerne, et litt høyere tall enn I juni.
5: Ja, det veldig høy oppslutning. Samtidig så dette en måling, og det som teller I Norge, det valgresultat.
6: Og også for de andre partiene det små endringer over sommerferien. Det betyr at de fire borgerlige partiene fortsatt har et klart flertall på Stortinget, med 92 mot 77 mandater. Høyre øker fra 13,8 til 14,7%, men også dette innenfor feilmarginen I målinga I likhet med de øvrige utslagene.
7: Det positive at det et flertall av norske befolkningen som vil ha en annen kurs for landet.
6: Sier Høyre-nestleder Ola Svenneby.
7: Og så det Høyres oppgave å overvise dem om at det Høyre som har de riktige løsningene, fordi dette en for dårlig meningsmåling for oss.
6: Landets eneste regjeringsparti, Arbeiderpartiet, holder stand som nest størst, så å si på stedet hvil med støtte fra 22,5%.
8: Arbeiderpartiet kan bedre enn dette.
6: Sier AP-nestleder Jan Christian Vestre.
8: Vi mener jo at når vi får gjennomført politikk og folk ser en reell endring og en forbedring I hverdagen, så det også et budskap som mange velgere setter pris på.
3: Reportere her, Kristian Skårdalsmo og Eva Marie Bulai. Over til deg nå, politisk kommentator Tone Sofie Aglen. FRP holder seg altså størst. Hva grunnen til det?
9: Det har vært en høyrebølge hvor mange bekymret for økonomien, synes mye har blitt dyrt. Det noe FRP tjener på. I tillegg så har mange debatter vært på deres banehalvdel, om det innvandring, kriminalitet, klima- og kraftpolitikk. Og I tillegg så tror jeg nok at Sylvi Listhaug som en svært effektiv og dyktig partileder skal ha sin del av æren.
3: Og de rier litt på en høyrebølge, sier du. Partiet Høyre går litt opp. Den verste krisen for partiet Høyre over nå?
9: Jeg tror det partiet vet at det kan alltid gå verre, men det vi nå ser et Høyre som åpenbart gjennom et taktskifte, hvor de har brukt et halvt år på å prøve å finne seg selv. Nå har de satt foten ned for disse drivstoffavgiftene. Det har kommet veldig mange utspill de siste dagene, så det blir veldig interessant å se om velgerne liker dette like godt som en del aviskommentatorer har gitt uttrykk for.
3: Og så altså Arbeiderpartiet nest størst, men bør partiet bekymre seg for oppslutningen?
9: Jeg tror akkurat nå at Arbeiderpartiet mest fornøyd med å styre landet og har sett at de kan snu det når det gjelder før. Samtidig så det bare et år til lokalvalget som var tidenes blåeste, så deres ordførerkandidater rundt i landet trenger nok at skille mer drahjelp enn det de får av partiet sitt nå.
3: Politisk kommentator Tone Sofie Aglen. I flere år så har NAV og regjeringen prøvd å få flere inn i arbeidslivet. Likevel så ligger utenforskapet stabilt høyt. Disse menneskene kan hverken være i arbeid, ta høyere utdanning, drive egen virksomhet eller motta pensjon. Sigbjørn Løland Torpe har utdanning, men har strevd med å få fast jobb.
2: Den jo da for 1500-tallet.
10: Endelig tilbake på jobb. Etter lang tid utenfor arbeidslivet har Sigbjørn Løland Torpe fått sommerjobb her på Sundfjordmuseet.
2: Ja, vi får ta oss en titt inn den.
10: Han har bachelorgrad i historie og kunsthistorie, men har slitt med å få seg jobb.
2: Jeg har vært arbeidsledig i 4 år.
10: Nye tall fra NAV viser at hver femte nordmann mellom 20 og 66 år står utenfor arbeidslivet.

0: 10-20% er motivert og har ressurser til å jobbe.
1: Regjeringen og NAV har i flere år jobbet for å få ned arbeidsledighetstallet. Og selv om noe går i riktig retning, er arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet bekymret.
2: Det er svært bekymringsfullt at det er så mange som står utenfor. Så fortsett å forsterke innsatsen på et felles arbeid med både helseoppfølging, men ikke minst arbeidsrettet tiltak via NAV.
3: Reporter Eivind Fondenes. I Colombia så er over 130 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet på 7,4 som rammet landet i går, det melder BBC. I tillegg så er nesten 500 skadd. Det er ventet at tallet på død og skadde kommer til å stige. Det ble 2 gull til Norge i EM i friidrett i går. Først ut var Jakob Ingebrigtsen som løp inn til sitt 7. EM-gull med seier på 5000 meter. Ingebrigtsen har slitt med sykdom og akillesproblemer, og det var første gang på 11 måneder at han stilte til start. Likevel, på oppløpssiden så vartet han opp med en spurt av godt gammelt Ingebrigtsen-merke.
4: Fantastisk. Jeg har tvilt mye, men alltid hatt et håp. Det er jo det å komme tilbake igjen og føle at jeg kan springe og slappe og være frisk og konkurrere igjen. Det er jo det viktigste. Når jeg da har mulighet til å vinne også, så er jo det, nei, det er veldig gøy.
3: Jakob Ingebrigtsen der, og så hørte du kommentator Jan Post litt før det, og ikke så lenge etter at Norge vant her da, 5000-meteren, så vant Norge et historisk EM-gull i blandet stafett. Det var første gang at Norge stilte i den øvelsen over 4x400 meter. På laget så løp Karsten Warholm, Andreas Kulseng, Henriette Jæger og Amalie Juhl. Og Warholm, han var strålende fornøyd med laget.
5: Vi gjorde jobben, og vi var et lag som var seriøse utfordrere på det gullet. Men jeg synes vi gjorde jobben, og vi fikk veldig godt betalt, så det var veldig kult for hele gjengen.
6: Det er utrolig kult å starte mesterskapet på den måten her. Nå har man liksom tatt brodden ut av det, kan man si, men altså virkelig startet med et pang, da. Og det er utrolig gøy å gjøre det sammen med den gjengen her.
3: Til slutt, Amalie Juhl der. Så over til de kastrerte oksene som kan gi Norge bedre beredskap, berge mer jord fra gjengroing og samtidig gi mer bærekraftig kjøttproduksjon, viser i hvert fall en forskningsrapport fra Norsk Senter for Økologisk Landbruk, Norsøk. Likevel så utgjør kastratene bare 1% av alle okser som slaktes her i landet.
7: En er joviale type, det er.
8: Ja. Trives med folk.
9: Bonde Erik Olufsen koser med Caleb. En 2 år gammel okse med et hode like stort som overkroppen til Olufsen. Men i andre enden av den over 350 kilo tunge oksekroppen er det lite som er stort. For melkebonden har også valgt å satse på kastratoksa. Oksa som får fjernet testiklene.
8: Så da fikk jeg jo borti 25 ekstra beitedyr, så er det ute hver sommer.
9: For oksa flest står normalt samlet i fjøset hele livet. For å unngå uønsket parring og fordi de kan være farlige for omgivelsene.
8: Så alternativet er å være inne og være frustrert og likevel ikke få seg dame. Så summa summarum så får de et bedre liv som kastrert og kunne være ute på beite, ja.
9: Det er forskerne fra Norsøk også enige i etter å ha besøkt kastratoksa over hele landet. Oksene har det bra, kulturlandskap og utmark unngår gjengroing, og så er det enda en fordel, mener forsker Rose Bergsli.
10: Hver av de her er jo 1000 måltid, bare omtrent på norske grasressurser. Så her er det mye vandrende beredskap.
9: Fordelen til tross, bare 1 av 100 okser som slaktes i dag har levd slik. Fritt, men uten testikler. Litt av årsaken er at de har en lavere slaktevekt enn kraftfôrmata okser. Og oppi det hele kommer det jo også den store miljødiskusjonen.
7: De sier vi skal spise mindre kjøtt.
10: Det sier de, men vi kan jo kanskje være litt mer opptatt av hvordan kjøtt vi spiser.
3: Reporter her, Eirik Haukenes. I dag så er det Marit Selmer Nedrelid som har ansvaret for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Væring.

0: Åsa Lill, Maybe I Will, når klokken 07.43. Riktig god morgen, du hører på God morgen Hordaland med Vidar, Tony og Espen i studio denne morgen.
1: Vi stiller deg et spørsmål i appen I dag, NRK Radio, om hva du synes om buekorps. Har fått en melding som skriver at buekorps fantastisk. Tjus av de ungene som får oppleve fellesskap I buekorpsene. Aldri noe tull med en buekorpsgutt. De får kamerater for alltid, og gamle karene vet å ha det gøy. Gamle karene de som en gang gikk der.
0: Du gammel kar?
1: Blir jo det.
0: Ja. Ja, ja, men du jo fremdeles ung til sinns.
1: Takk for det.
0: Ja. Du, Vidar står også her for å gi oss litt lokale nyheter.
2: Ja, Vestpolitidistrikt har hatt litt å gjøre på I natt også. Rundt kvart over fire så kom det inn meldinger om mistenkelig framferd ved en bilverkstad I Fyllingsdalen. Da politiet kom til staden fant det en mindreårig gutt som ble tekken med til blodprøvetaking. Han mistenkt for ruskjøring og innbrottsforsøk. Politiet lette også etter en annen person på staden uten å lykkes. Og I alvor var det et innbrott I en næringspark på Frekkhaug. En person ble sett springende fra staden av politipatruljen som rykte ut, men ingen forberedt arresterte. Mellom 10 og 15 konteinere har blitt brutt opp, men det uvisst om noe stålet.
0: Takk skal du ha, Vidar. Og når det gjelder været, så blir det skyet eller delvis skyet, enkelte regnbyer. Fra I ettermiddag, oppholdsvær og I perioder med sol I Hordaland. Nordvest frisk bris utsatte steder, I formiddag minkende til bris. Og I trafikken?
1: Der går det veldig fint nå. Ingen spesielle hendelser å melde om I det hele taget.
0: Snart så skal det handle om at nærmere 400 barn står nå I kø. Altså dette barn som som venter på fosterhjem. Og det ganske mange. Mm. Og mer om dette etter Harmoni heter den sangen her. Zacharias heter artisten. Håper du har en god morgen der ute.

0: Zacharias og Harmoni.
1: Så skal det handle om fosterhjem. Rekrutteringsproblemene av fosterforeldre er nå så store at køen av fosterhjemsbarn nærmest har dobblet seg bare på de siste 3 årene, og nå står nærmere 400 barn i kø.
0: En krise, sier Norsk Fosterhjemsforening om situasjonen. 23 år gamle Miriam Jasmin Vik sto selv i kø som en liten jente for å komme i fosterhjem.
2: Det var jo en sårbar jente som kom inn i et hjem som var nytt, men jeg husker at det ble godt tatt i vare.
3: 23 år gamle Miriam Jasmin Vik var knapt 6 år gammel da hun og broren etter flere måneder i kø havna i fosterhjem. Slike familier er det nå i dag akutt mangel på. Å stå i vent på en ny hjem er vanskelig, sier Bremanger kvinna.
2: For disse barna som venter på fosterhjem, så er jo det en veldig krevende periode, og veldig sårbart, fordi de lever med usikkerhet. Det er ikke noe forutsigbart. Det er viktig at de kommer seg ut i en trygg og stabil hjem fortest mulig.
3: Tallet på barn som står i kø for fosterhjem, han har doblet seg de 3 siste årene, fra omlag 200 barn til nær 400. Norsk Fosterheimsforening kaller situasjonen for en krise. Store rekrutteringsproblem av fosterforeldre er en av årsakene. Det sier Tove Brusgaard, divisjonsdirektør i Bufdir.
4: Jeg tror jo at denne økningen har flere årsaker, men vi ser jo at det handler om at det er vanskelig å rekruttere fosterhjem.
3: En årsak til rekrutteringsproblemet er at fosterforeldre taper penger på oppdraget og får for lite hjelp av det kommunale barnevernet. Bufdir prøver å skaffe nye heimer, men også beholde de fosterheimene som allerede finnes.
4: Prøve å støtte bedre opp om fosterhjemmene i samarbeid mellom stat og kommune, og Bufetat og kommune. Forsøke å få tryggere rammer, bedre oppfølging og bedre støtte til fosterhjemmene.
3: Utfordringen med å skaffe fosterheimer har forverret seg, det forteller kommuner over hele landet. I Sunnfjord i Vestland har de ikke opplevd situasjonen så krevende på mange år. Barne- og familiedepartementet sier de gjør det de kan for å rekruttere flere heimer og gi fosterforeldre bedre retter. Og en av disse familiene som det er så sårt brukt for, finner vi i en feriebostad i Sunnfjord.
5: Det er jo veldig kjekt, for det er et stort område for ungene å herje på her, så det er liksom fritt utløp.
3: Og god bolterplass kommer godt med for Jon Ivar og kona Irene Friborg, som har totalt 8 barn, 2 av dem fosterbarn. De synes det er leit at så mange unger må stå i fosterhjemskø.
6: Fordi at jeg tror jeg ser at det er mange som kunne vært gode fosterhjem rundt omkring.
7: Hvorfor tror dere at folk kanskje vegrer seg for å være fosterforeldre?
8: Du blir jo et offentlig hjem på en måte. Altså folk skal gå inn og ut, du skal bli... en prosess du skal gå gjennom for å bli godtatt. Kanskje folk vegrer seg for det. Du skal åpne heimen din. Det er tidkrevende. Det å være et fosterhjem, det er ikke et enkeltmannsforetak, det er et familieprosjekt, og det er hele familien som må gå inn for det.
3: Sotra-ekteparet mener at ordningene rundt fosterhjemmene burde være bedre.
5: For noen så fungerer det jo bra, og det er godt nok, og så er det jo veldig individuelt, for noen fosterbarn har større utfordringer, eller, og det blir samlet sett et større trykk på familien, og den trenger med et mer frikjøp for eksempel. Og hvis kommunen ikke har anledning til å, eller er villig til å gi det frikjøpet fra den ordinære jobben, så kan jo det bli vanskelig for noen.
3: For 23 år gamle Miriam Jasmin Vik har det betydd alt at hun fikk komme i en trygg heim i Bremanger.
2: Så jeg er enormt, enormt takknemlig. For uten deg så hadde jeg ikke vært her, mest sannsynlig.
9: Ja, har du vært inne på tanken på at du kanskje kunne tenke deg å være til fostermor selv?
2: Absolutt, for jeg vet hvor... enormt viktig det er, og hvor mye det gir til et barn som virkelig trenger det.
1: Reporteret til innslaget her, det var Astrid Solheim Korsvold.

0: NRK Nyheter, nå klokka 8. I Colombia ventes dødstallen å stige etter jordskjelvet. 132 døde, og over 400 skadd så langt. 18 år gamle Alicia Lindblom Gonzales på reise med familien i Colombia. Hun hadde akkurat kommet seg til flyplassen da bakken begynte å riste.
1: Plutselig bare startet det å skjelve enda mer og enda kraftigere. Deler av taket falt ned.
2: Også vinduene falt ned. Glasspartikler og støv ble hengende igjen i luften.
1: Så når man pustet så kunne man føle at det var på en måte glasskår i halsen. Det var et par mennesker som vi så hadde brukket armen, så det var masse blod. Noen fikk hull i hodet. En dame på rullestol ble latt være alene, som var veldig sjokkerende.
2: Etter 6 timers venting Alicia og familien nå trygt innlosjert på et hotell.
1: Vi har det greit, men vi jo på en måte rystet fra situasjonen.
0: Reporter her, det var Mathea Hallingstad Laugen, og det blir mer om jordskjelvet i Colombia i nyhetsmorgen på NRK P2 om få minutter. Fremskrittspartiet nå landets desidert største parti. Nesten 1 av 3 ville stemt FRP hvis det var valg i dag. Det viser den nye meningsmålingen Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. På NRK.no så det en oversikt over oppslutningen til de andre partiene. Ukraina og Moldova vurderer å frakte ukrainsk korn med tog gjennom Moldova, det melder nyhetsbyrået Reuters. Målet å finne en tryggere vei for eksporten etter at Russland har trappet opp angrepene mot ukrainske havner i Svartehavet. Togruta skal etter planen gå videre til en havn i Romania. Uvanlig få sauer har blitt drept av rovdyr så langt i år. Frem til august så har Statens naturoppsyn bekreftet 489 skader etter angrep på sau. Dette det nest laveste tallet på over 20 år, ifølge Miljødirektoratet. Det særlig færre angrep fra bjørn og gaupe, mens jerv, ørn og ulv har tatt noe mer sau enn i fjor. Det studiestart for mange, og fadderuke. Vi har snakket med faddere ved NTNU i Gjøvik som forteller sine beste tips for å få en så god studiestart som mulig.
3: Prøv å sette seg selv i litt ukomfortable situasjoner, da. Sånn at du lærer deg å være med andre, lærer deg å bli sosial, lærer deg å bli en del av miljøet. Da.
4: Finn noen du har lyst til å være med, eller kan være med. Finn en person du har tilknytning til. Dra den personen med deg rundt, så man får en typ makker. Og vær litt løs i skuldrene. Senk skuldrene litt og tør å være med på ting.
5: Ha det gøy med dine medstudenter, så kommer studielivet til å bli vesentlig mye bedre.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Og her de lokale nyhetene. Arbeidsløse legger fremleis stabilt høyt, trass at NAV og regjeringen over lang tid har prøvd å få flere inn i arbeidslivet, viser nye tal fra NAV. Over 700 000 nordmenn mellom 22 og 66 år ikke jobb. Sigbjørn Løland Torpe har bachelorgrad både i kunsthistorie og historie, men slit med å få fast jobb. I sommer han sommervert på Sunnfjord Museum.
7: Jeg har vært arbeidsledig i 4 år. Tilbudet har vært utfordrende, egentlig. Så jeg ganske heldig så har fått muligheten til å jobbe her som tilkallingsvert og sommervert nå i denne sesongen her. Men det er klart at du stanger jo litt sånn i veggen på en måte da, det gjør det.
6: NAV-direktør Hege Nilsen sier NAV og andre instanser må bli bedre på samarbeid.
8: Dette et felles ansvar. Vi kan anslå at 10-20% motivert og har ressurser til å jobbe, men de avhengig av at vi klarer å senke terskelen for å komme inn ved et godt samarbeid mellom NAV, arbeidsgivere, helse og utdanning.
6: Hege Nilsen. Mangelen på fosterfamilier nå så stor at tallet på barn i fosterhjemskø har nær doblet seg på få år. I dag venter opp mot 400 barn på en ny heim. Ekteparet Jon Ivar og Irene Friborg fosterforeldre for 2 barn. De tror det flere årsaker til at folk vegrer seg for å ta samme valg som de.
9: Du blir jo et offentlig hjem på en måte. Altså, folk skal gå inn og ut, du skal bli... en prosess du skal gå gjennom for å bli godtatt, kanskje folk vegrer seg for det. Du skal åpne heimen din, det tidkrevende. Det å være et fosterhjem, det ikke et enkeltmannsforetak, det et familieprosjekt, og det hele familien som må gå inn for det.
6: De lokale nyhetene var ved Vidar Eidhammer.

0: 9:08. Og Marit Larsen Kangholm. Riktig god morgen, du hører på God morgen Hordaland med Tony og Espen i studio. Tony, du slipper paraply i ettermiddag, ikke det fint?
1: Hva da? Det blir fint vær?
0: Ja, altså, ja. Fra i ettermiddag, oppholdsvær og perioder med sol, det kvalifiserer for fint vær.
1: Det gleder vi oss kraftig over.
0: Ja, og nordvest frisk bris utsatte steder, i formiddag minkende til bris.
1: Og så har jo vi hatt litt fokus denne uken her, nå har vi bare kommet til tirsdag da, men det handler jo det om at vi skal tilbake igjen i vanlig gjeng i dag, sant? Skole begynner igjen, studentene på plass, folk er tilbake igjen etter sommerferien. Så hadde vi besøk ut av en fantastisk hyggelig kar fra Norges Handelshøyskole, som er en som motiverer folk til å liksom komme i gang igjen.
0: Ja.
1: Han sendte oss en melding nå, Espen. Takket for i går, synes det var kjempegøy, og han setter veldig pris på denne utfordringen. Sånn som for eksempel han Pølsa Pettersen sier, han har jo sånn slag og sier, lag deg en god dag.
0: Ja.
1: Men han bor der, han sier han har lyst til å legge til og lag dagen litt bedre for en annen også.
0: Ja, det er kanskje like viktig
1: ikke, ikke
0: da.
1: Ikke den god?
0: Jo, altså det bør man tenke på. Ikke bare kun tenke på seg selv, men tenk på hvordan kan jeg lage en god dag for deg, Tony?
1: Det kan du gjøre med å komme med ditt blide åsyn og gode humør, Espen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ditto, så det heter. Nå skal vi ha litt Try Me med Jason Derulo, Jennifer Lopez og Matoma. Du har altså på God morgen, Hordaland, og det er tirsdag.

0: 屌 ，Try Me med Jason Derulo, Jennifer Lopez og Matumba. Du, Tony, hva ditt forhold til vin?
1: Nei, altså det jo godt å ta seg et glass til maten, ikke det vi sier? Både rød og vin. Har vært på vingård som sagt og satt litt grann og lært litt om prosessen, og dette jo en vitenskap, og jeg synes det veldig interessant.
0: Ja, og når du har vært på vingård, så vil jeg tro at det kanskje nede i Frankrike eller i Tyskland eller noe sånt.
1: Det var i Italia.
0: Var det i Italia, ja.
1: Ja, da.
0: Men det jo sånn at denne vingrensen har jo på en måte strukket seg litt nordover, hvis du kan kalle det det.
1: Mm.
0: Det er jo blitt litt varmere, kanskje litt bedre klima, og nå skal vi straks stå til Hardanger, til Ulvik, der har de plantet vinranker, vinbusker. Der kommer det druer etter hvert, og de skal brukes til vin. Og vinbonden, han skal vi snakke med straks. Men før det, Narum, jeg vet et stelle, 14 minutter over 8, og du hører på God morgen Hordaland med Tony og Espen i studio.

0: Narum, jeg vet et stelle.
1: Så skal vi til Ulvik, der jo siderproduksjon allerede godt etablert, men nå kommer en helt ny satsning til bygden. De skal lage vin, og bare for å si det sånn, det kan jo by på sine utfordringer, men ikke tenk på det. Det går de på med frisk mot, Trine Ludvigsen og Håkon Gjerde, som nå har da plantet over 1000 drueplanter på gården sin, kan vi lese i Hordaland.
0: Ja, og Håkon Gjerde, god morgen til deg.
2: God morgen, god morgen.
0: Du, hvor, jo, takk skal du ha. Du, hvorfor druer?
2: Ja, druer, det jo litt grann fordi at det mulig da, å få til å lage noe nytt. Og vinproduksjon er jo en gammel produksjon som nå kanskje kan begynne å, kan på dessverre på en vei si, med klimaendringer og sånn, så har den muligheten kommet litt lenger og lenger nordgjørende. Så de lager god vin i Norge i dag. Ja. Så da tenkte man at det er fint. Vi bor jo i Hardanger, og her er det flust med gode siderprodusenter, så ja, vi hadde lyst til å prøve noe nytt.
0: Ja, men hvordan tror du forholdet er for altså, vinproduksjon og dyrking av druer i Hardanger og Ulvik?
2: Det tror jeg vil, altså fra Norge sin del også, tenker nok at Hardanger og disse fjordbygdene, og i Sogn og Fjordane og Hardanger, så har det vært frukt- og bærproduksjon lenge, og det er jo produksjoner som krever litt gode klimatiske forhold, og Hardanger er jo fantastisk på det. Så det har jeg ikke tro på, det er ikke jeg så veldig bekymret for, at ikke det skal ligge til rette for gode nok klimatiske forhold i Ulvik.
1: 1000 drueplanter, det vil vel gi noe sånn omtrent som en 1000 flasker vin det da? Er det rød eller hvit det går i?
2: Det er begge deler. Mest hvit. Hvit er nok enklere å få til enn røde. Så, de sier vel at den røde den får en, kan en få til i gode år. Som jeg hadde. Det er ikke noe rødvinsproduksjon, tror jeg, på vestlandlige år.
0: Nei, men du, kan jeg bare få spørre, men hva er forskjell på rød og hvitvin når det kommer til druene? Altså, er druene rød når det blir rødvin og hvite inni? Ja. Og er det det?
2: Ja.
0: Hva jeg tenkte,
2: er det litt... og det er litt sånn, hvis du skal lage den mellomtingen, da skal jeg si en rosé, da er det hvor lenge du lar rødvinsdruer ligge på skalet. Da tar du den vekk veldig fort, sånn at det bare preger litt farge.
1: Blir det Chardonnay, eller blir det Sauvignon Blanc, eller?
2: Ja, Sauvignon Blanc. Vi har en sort som er skarplanter, så vil kanskje gi litt sånn dannpreget New Zealand's Sauvignon Blanc, men det er noe litt frem i tid, da. Da skal eksperimenteres litt før den tid.
0: Ja, for dere kan jo ingen, altså, så vidt jeg vet ikke, dere har jo aldri gjort det før, kan ikke så mye om det. Hvordan lærer dere å lage vin?
2: Ja, det blir litt sånn der learning by doing for det første, men så er det jo, er det noe i Norge, så er det etter hvert ganske mange som dyrker vin i små målestokker, og så er det noen som er kommersiell størrelse på. Så vi har vært på besøk til, i forrige veka, til Slindre gård, der er en av de store som har drevet på lenge å lage god vin som vinner gullpremier og sånt. Så vi må bruke noe av den vettelige ekspertisen som finnes i Norge, og så er det dette noe som er opp en kammeng. Så norsk landbruksrådgivning også kommer til å satse mer på å lage, eller tilby rådgivningstjeneste på det, og så tenker man at det kan være fint å kanskje få en mentor, noen som kan det mer enn noe.
1: Ja.
2: Så har økonomi gått på et sånt fagskoletilbud som der ja, fått litt innblikk i det.
1: Ja, dere er tøffe som satser her altså, i Ulvik. Vil navnet på vin bli Ulvin?
2: Ja, da kunne jeg sagt det da. Det har jeg ikke tenkt på. Nei, det blir ikke da.
0: Ja, hva blir det da? Kommer det et navn, eller?
2: Ja, vinene vil nok kanskje hete noe, men gården heter egentlig Eikelebakken, men det blir litt langt, så jeg tenker kanskje Eikeledgar.
1: Ja, ja.
2: Som en sånn branding-navn da på selve gården, og så vil nok kanskje de ulike vinene få sine navn. Men der er vi ikke enda.
0: Nei, men
2: dere... Det er masse spennende utviklingsarbeid på den fronten enda.
0: Ja, dere har jo 1000 drueplanter. Har det kommet noe druer på dem?
2: Nei, det har blomstret litt, men jeg var litt effekt i starten på mai, og da var ikke vinfeltet og kanskje helt klart til planting, så de sto på kjøl i en liten måned, vi plantet de i pinsen, så det litt, litt sent. Men de har blomstret, så det kommer kanskje noe lite, men det ikke så veldig farlig, for mange av disse som har som gir råd, og de sier jo at den bør kanskje gjerne plukke vekk hvis det kommer druer de første par årene for å få bare bruke kraftig til å lage sterk og god stammer.
1: Mm. Og så kjører dere økologisk her også nå, for det føler dere litt viktig for dere. Hvorfor det?
2: Ja, det er litt sånn fordi at gården har det er gammel frukt og grønnsaksgård, så foreldrene mine har drevet, og egentlig er det helt frem til da, senere årene. Men nå på slutten, så det har ikke vært noe, hverken sprøyting eller gjødsling på den på gården, egentlig på ganske lenge, så da om vi skal drive økologisk, det er litt økologiske prinsipper, vi blir nok går nok ikke inn i debiogodkjenning sånn, men det er litt økologiske prinsipper. Jeg tenker at det er mer kjemikalieregn før ned i jordet. Det påvirker da dyrelivet som en ønsker å ha der, og så vi prøver og ser om vi klarer å holde kampen mot ugras i hevd. Men til nå så var det ganske arbeidskrevende da.
1: Ja, vi ønsker dere lykke.
2: Det gror godt på Vestlandet nå om dagen.
1: Jeg tviler ikke en sekund nå med alt regnet. Men Håkon Gjerd, vi ønsker dere lykke til. Hvor tid kan vi komme og ta den første skålen da?
2: Jeg håper om 3 år kanskje.
1: 3 år, ja. 3 år, ja. Da har vi en date.
0: Ja, du får lykke til og håper alt går fint.
2: Ja, tusen takk. Ha en fin dag.
0: Takk skal du ha.
2: Hei.

0: Moika, Don't Turn Around, 3 minutter på 8:30 klokken blitt.
1: I appen NRK Radio, hvis du lytter i den, eller hvis du rett og slett bare har mobil foran deg, kan ikke du være med oss og stemme på en ting? Hva synes du om buekorps? 64% elsker buekorps, 20% sier, det er ikke helt min greie, og 16% sier, nei, det har jeg ikke noe forhold til. Vi får rett etter klokken 8:30 nå besøk ut av lederen for buekorpsmuseet, for nå skal buekorpsene tradisjonen, det skal rett inn på UNESCO sin kulturarveliste.
0: Ja, og hva betyr det for buekorpsene? Altså, er det bare en liste, eller er det penger, er det anseelse, eller sant? Er det redningen?
1: Ja, vi vet jo ikke. Først må vi komme oss inn der.
0: Ja.
1: Det er søknadsprosess, og det er underskriftskampanje, og du som hører på kan være med og bidra, så dette blir interessant.
0: Ja, dette er Raga Rokkas, Det søte liv. Den tar oss frem mot nyhetene, da klokken blitt 8:30, og du hører på God morgen, Hordaland med Tony og Espen denne tirsdagen.

0: Dette NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Fremskrittspartiet nå landets desidert største parti. Nesten en av tre ville stemt på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg i dag, viser den nye meningsmålingen Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land.
1: Jeg tror folk ser at det behov for å snu skuta i Norge. Vi kan ikke fortsette bare å bruke mer og mer penger, samtidig som mange opplever å få et dårligere velferdstilbud.
2: En sommer med hetekaos i Europa, skattedebatt og kamp om lavere avgifter på drivstoff her hjemme. Men på full fart inn i Arendalsuka ser ingen av disse sakene ut til å påvirke nordmenns partipolitiske holdninger noe særlig. For på augustmålinga som Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land, er Fremskrittspartiet fortsatt det desidert største partiet i Norge. Nå får partiet støtte fra 30,6% av velgerne, et litt høyere tall enn i juni.
0: Arbeiderpartiet nest størst på målingen og får støtte fra 22,5% av velgerne. Du kan lese mer om målingen på nrk.no. Reporter her, Christian Skårdalsmo. I Colombia over 130 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet på 7,4 som rammet landet i går, melder BBC. I tillegg nesten 500 skadd. Det er ventet at tallet på døde og skadde kommer til å stige når man får gravd mennesker ut fra sammenraste bygninger. Regjeringen har erklært unntakstilstand. Russland har i natt gjennomført nye angrep med ballistiske missiler mot Ukrainas hovedstad Kyiv. Minst én person ble drept, sier ordføreren i byen. Ukraina og Russland har i større grad angrepet sivil infrastruktur den siste tiden, og stadig flere mister livet. Korrespondent Fredrik Tomra er i Dnipro. Han sier det merkes godt.
3: Den siste tiden så har det jo vært en intensivering av disse angrepene med bruk av ballistiske missiler spesielt, og halvannen time under der jeg i Zaporizjzja, så ble det i natt gjennomført ganske store angrep med flybomber og ballistiske missiler, og vi vet at de gjør så stor skade at selv om de sikter seg inn mot militære mål, så vil de også kunne skade og drepe sivile slik de har gjort ganske mye den siste tiden.
0: Det kan bli streik på flere flyplasser fra torsdag. Klokka 10 i dag så møter arbeidstakerne i Parat og Handel og Kontor sine arbeidsgivere hos Riksmekleren. Der skal de forsøke å komme fram til ny tariffavtale for sine i alt 1800 medlemmer med NHO Luftfart. Blir de ikke enige, så kan det bli streik, blant annet på Oslo Lufthavn, i Tromsø og på Torp. Innsjekking og ombordstiging blir blant annet rammet, så dermed kan de som skal ut og fly oppleve forsinkelser og innstillinger. Apropos reising, også i dag så er det forsinkelser og innstillinger mellom Oslo S og Gardermoen på grunn av en signalfeil. Bane Nor sier de jobber med å rette feil. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Her er de lokale nyhetene. Tallet på barn i fosterhjemskø har nær doblet seg fra 200 til nær 400 de siste tre årene. Kommuner over hele landet, mellom annet Sunnfjord, forteller at de har store problemer med å rekruttere fosterfamilier. 23 år gamle Miriam Jasmin Wik fra Bremanger hamner selv i fosterhjem som liten jente. Hun vet hvor vanskelig barna i fosterhjemskøene har det.
5: For disse barna som venter på fosterhjem, så er jo det en veldig krevende periode og veldig sårbart, fordi de lever med usikkerhet. Det er ikke noe forutsigbart. Det er viktig at de kommer seg ut i en trygg og stabil hjem fortest mulig.
4: Like etter klokka 8 meldte politiet om en frontkollisjon på Litlabøvegen vest for Leirvik på Stord. Ingen er skadde, men uhellet førte til litt kø på staden. I friidretts-EM tok Beatrice Jano, som representerer Norna Salhus, seg direkte til finalen i sleggekast i går kveld. Jano kastet 72,09 i første kast, og tok seg med det videre fra kvalifiseringen.
6: Endelig! Det har vært så mange mesterskap jeg har slitt, og i dag bare, ja, gikk det. Jeg har jobbet utrolig mye med min mentale syke. Jeg har funnet ut at det er den som har stoppet veldig mye for meg. Og det bare viser at det vi jobber med funker veldig bra. Og så er jeg med, ja, jeg føler treningen har vært veldig bra. Og det har vært et bra år, ikke så mye skader. Så jeg bare hadde en helt annen confidence enn jeg har hatt noen gang. Det er så deilig. Det føles ikke helt virkelig, faktisk.
4: Og finalen er i morgen.
7: Det er Vidar Eidehammer med oss og gir deg de lokale nyhetene. Tony Ågotnes og Espen Hatlestad er også på plass, og du hører på God morgen Hordaland, og klokken er straks 8:55. I dag så blir det skyet eller delvis skyet, enkelte regnbyer fra i ettermiddag, oppholdsvær og perioder med sol. Nordvest frisk bris utsatte steder, i formiddag minkende til bris.
8: Altså, hørte du på nyhetene med Liano som tok seg videre til finalen i slegge?
7: Ja.
8: Hun var jo på trening i Aten da. Så satt hun borte på banen, så var det, gikk det en annen jente inn og kastet en slegge. Rett på hun. Beatrice.
7: Rett på hun?
8: Ja. Treneren så dette og klarte å rope sånn, klarte å komme seg litt vekk. Men denne sleggen landet jo rett ned på leggene hennes.
7: Uff, da.
8: Og det er veldig, veldig

0: flue på veggen og bare Andy.
1: Urkorpsen I Bergen, de ønsker å komme inn på verdensarvlisten til UNESCO, og nå trenger de din hjelp. Vi skal prøve å hjelpe til så godt vi kan, vi også. Skal vi slå opp, da?
2: Ja, altså, hva?
1: Tromme litt. Hør på dette. Denne her, den alle som har gått I Burkorps, kan denne uansett hvor de hører til.
2: Hva det for noe, da?
1: Det jo dreggermarsjen, som jeg kalte den. Jeg husker den heter det virkelig. Jo, det dreggermarsjen.
2: Jeg gjør det, da. Hva det spesielt med den, da?
1: Hør nå. Det det stilige. Du gjør, du kjører denne, så kan du ta ene trommestokken, den holder du bare fast ned på trommeskinnet, så kan du slå på den andre oppe der. Kan du for eksempel gjøre det? Det forskjellige måter å spille den på.
2: Du helt ekspert på det.
1: Du gikk på slagertrening oppe I tilfluktsrommet overfor skansen der, men jeg fikk ikke til å drille. Du
2: gjorde ikke det,
1: nei. Nei, klarte bare så tror jeg for sånn ding, ding, ding, ding. Det skal jo være mer sånn drrrr.
2: Så du rakk, du ble ikke det I skansen, altså?
1: Dessverre.
2: Nei.
1: Dessverre.
2: Men du, vi skal snakke om buekorps. Du kan gå inn I appen NRK Radio og stemme, for vi lurer på hva synes du om buekorps, og det 66% som elsker buekorps. Og grunnen til at vi har denne avstemmingen, det at de prøver å lure seg inn på UNESCO sin liste. Jeg lurer seg inn, men jeg vet ikke om det helt riktig å si, men de har lyst til å komme inn der.
1: For sist og Kjersti Halvorsen sier når hun sender melding til oss, med utropstegn, jeg elsker buekorps.
2: Ja.

0: A little kinder, og det når klokken 16 minutter på 9 her i god morgen, Hordaland. Og nå skal det handle om buekorpsen I Bergen, for de ønsker å komme inn på UNESCOs liste over immateriell kulturarv, så fint det heter. Dette for å sikre tradisjonsoverlevelse og øke rekrutteringen av barn og unge.
1: Ja, du kjenner sikkert til at Bryggen I Bergen på en sånn liste. Oselveren, Seterdriften på listen over tradisjoner som I dag helt unik I verdenssammenheng. Og det strømmer på med meldinger til oss via appen NRK Radio. Tone som sier, så det 8 jeg elsker buekorps, 3 hjerter. Har 3 barnebarn I Nygårds, det var Tone. Anita elsker også buekorps og sender hjerte. Det gjør også lederen for buekorpsmuseet som står I studio her nå, Chris Hagen Magnussen. God morgen og velkommen til oss.
2: Takk for det, takk for det.
1: Hva buekorps har du gått I?
2: Du, jeg gammel synesgutt, så jeg har gått I synesbataljon.
0: Men det som overrasker meg, når vi har snakket under sangen her, at det finnes mange buekorps, sånne små gatekorps. Mm. Har du vært med på det også, eller?
2: Jeg har det, vet du. Jeg var med I Møhlprisbataljonen.
0: Ja, hvor ble det Møhlprisbataljonen da?
2: Du, de forsvant de bare etter noen år, for vi var så opptatt med det ordentlige buekorpset.
0: Ja, for det var ikke helt ordentlig det der?
2: Nei, det var ikke det. Så det var litt sånn himmelsnikret da.
0: Ja, men det var jo artig det da.
1: Vi har snakket flere ganger I dag om at buekorpsene vil inn på listen til UNESCO. Hvorfor det?
2: Nei, jeg tenker det handler om å gi barn og unge den anerkjennelsen som de fortjener. Altså, de forvalter en over 170 år gammel kulturarv. Og da tenker jeg det lett å ta for gitt at vel, buekorpsen har vært der I 170 år, da de sikkert I 170 år til. Så går vi til byen på 17. mai, og så ser vi det, og så vi veldig glad I det, og så glemmer vi det. Men det klart, buekorpsene som alle andre, de må vedlikeholdes, og en sånn anerkjennelse fra UNESCO, det tror jeg vil på en måte være med å løfte bevegelsen.
0: Ja, men hvordan det? Hvordan vil en sånn anerkjennelse føre til å løfte det?
2: Nei, altså, konkret så vil jo jeg tenke det at det forplikter offentlige myndigheter og andre aktører til å løfte buekorpsene opp og frem. Det forplikter de til å gi de tilgang til vervearena, for eksempel. Og så når det gjelder det økonomiske, som mange tenker og tror, så jeg vet ikke om det har så mye å si for det, kanskje, men jeg tror det handler om å gi dem et kvalitetsstempel.
0: Hvordan står det til med buekorpsene I Bergen? For jeg føler liksom de siste årene så har vi liksom snakket om at det blir færre og færre og litt sånn.
2: Ja, det jo en trend som har pågått over tid. Altså bare fra mine dager som aktiv, og jeg liker å tro at ikke det så lenge siden, selv om det kanskje 20 år siden at det men... Men buekorpsene har jo blitt færre og færre, og så ser vi det at I fjor, det var jo et positivt år, da jeg sier I fjor, jeg mener selvfølgelig I år, men sesongen jo ferdig. Men sesongen I år, da har jo de økt. Så, men det klart, å ta det til inntekt for at noe har det snudd, det jo vanskelig. For vi ser over 10 år at det da har gått nedover.
1: La oss ta det med en gang. Nå det en tidsfrist her for å kunne sette I gang med søknader og så videre. Hva status?
2: Vel, søknaden den allerede sendt inn, så det vi nå jobber med det å få fram den brede støtten buekorpsene har for å bli inkludert på denne UNESCO-listen. Så der har vi blant annet en underskriftskampanje, den nå åpen I 2 dager til. Så vi prøver å få flest mulig da, av vanlige mennesker, bergensere og andre til å signere denne.
0: Hvordan går man inn og signerer det?
2: Vel, du kan gå inn på buekorpsmuseet.no/UNESCO. Der finner du både informasjon om dette her pågående arbeidet, og da en lenke til dette her oppropet.
0: Det mange som har vært inne og skrevet under?
2: Nei, vi vil si at det alt for få, da.
0: Det alt for få, ja?
2: Ja, men vi vel kanskje opp under 500, men vi skulle jo helst satt 10 gangen.
0: Ja, hvor mange trenger man da?
2: Nei, det ikke noe endelig tak på hvor mange vi trenger. Det signaliserer mest mulig støtte målet vårt.
1: Ja, så nå kan folk bare gå rett inn på buekorpsmuseet, så om ikke de husker skråstreken UNESCO, så finner de likevel frem inne der, hvis de ser etter UNESCO-greiene.
2: Ja, da, det gjør det. Så mens de hører på disse flotte stemmene våre, så kan de samtidig, de samtidig gå inn og signere.
1: Ja, men du må si litt om hvorfor buekorpsene skiller seg fra andre fritidsaktiviteter. Så hvorfor skulle ikke håndballklubben eller fotballklubben også kunne komme inn på den listen der? Da? Hva det med buekorpset som gjør at dette det verdig?
2: Nei, altså det som skiller, altså fotball og håndball og alle andre barne- og ungdomsaktiviteter jo bra. Det tror ikke det noen som uenig I, ikke buekorpsfolk heller. Men det klart, buekorpsene, de representerer sosialt fellesskap hvor som ikke er ferdighetsbasert. Sant? Altså i fotball, det er begrenset hvor mange det er plass til på banen samtidig, og ofte så er det sånn at de som er gode, de får spille. I Bukovsen så er det plass til alle. Så det er sosial fellesskap som på en måte tar i seg noen av de universelle verdiene. De er like relevante i dag som de var i 1856.
1: Nå sa du akkurat et stikkord her. I Bukovsen er det plass til alle, og så kommer det en melding fra en lytter her som sier, hva sier likestillingsforbudet til at barn i barneskolen ekskluderes på grunn av kjønn til denne verdensarven? Synes du ikke at NRK skal støtte opp om dette? Altså, det finnes det rene guttebukovs der jentene ikke er velkommen, for eksempel.
2: Ja, jeg tenker det er et helt legitimt argument, og det er klart det er jo, har jo vært en hard nøtt for Bukovsene lenge. Men nå er det sånn at det finnes et rent jentebukops, Lungegårdens bukops. De tar mer enn gjerne imot alle jenter som har lyst til å gå i bukops. Og så har vi et blandingskops som da er Løvstakkens. Og så er det riktig det at det finnes da 12 tradisjonelle guttekorps. Og så er jo den selvfølgelig kan være en diskusjon om de burde åpne opp for jenter sånn også, men det er det fine med bukorpsen, det er at de er selvstyrt. Det er ungdommen selv som må bestemme, og jeg kan mene mye, men dette er på en måte noe de er nødt for å håndtere selv.
0: Vi har jo da en avstemning i appen NRK Radio. Vi lurer på da, hva synes du om bukorps, du som hører på. 68% elsker bukorps. 19%, ja, det er ikke helt min greie, og så er det 14% som ikke har noe forhold til det. Hva tenker du om de tallene der da?
2: Nei, jeg tenker at de 14%, de må jo rett og slett bare hive seg ut i.
0: De mener det, ja.
2: Ja, og de som ikke hadde skjønt greien, de må jo opplyse med det.
0: Ja. Ja. Men altså, da må jo ha lykke til med underskriftskampanjen. Når eventuelt kan det komme på en liste, UNESCO-liste?
2: Dette blir nok avgjort i løpet av høsten. Nå er første bøygen å bli Norges kandidat til UNESCO-listen.
1: Mm-hmm. Ja, da sier vi tusen takk til deg, leder for Bukovsmuseet, Chris Magnussen.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn. God sommer! I appen NRK Radio.

0: Eller lockert. Hva om det finnes noe mer 4 minutter på 9?
1: Finnes så mye, mye mer. For eksempel reiseradioen.
0: Ja, den kommer straks og nyheter, og vi skal ut og planlegge sendingen i morgen tidlig.
1: Ja, det gleder vi oss veldig til.
0: Ja, vi vet noe.
1: Altid noe kjekt.
0: Ja, vi vet noe, og så det noe som litt uklart.
1: Liker du David Bowie?
0: Ja, jeg har vært på konsert med David Bowie i Bergen. Der. Men jeg har ikke sånn veldig forhold til den.
1: Nei, men det mange i Bergen som har forhold til det, så det skal det bli mer om. Blant andre ting i morgen, altså.
0: Men før det.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Det har vært en høyrebølge her I landet som Fremskrittspartiet tjener på, det sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen etter at FRP igjen landets største parti på NRKs meningsmåling. De får over 30% oppslutning på målinga Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Det deres kampsaker folk snakker om, mener Aglen.
1: Det har vært en høyrebølge hvor mange bekymret for økonomien, synes mye har blitt dyrt. Det noe FRP tjener på. I tillegg så har mange debatter vært på deres banehalvdel om det innvandring, kriminalitet, klima- og kraftpolitikk. Og I tillegg så tror jeg nok at Sylvi Listhaug som en svært effektiv og dyktig partileder skal ha sin del av æren.
0: I Colombia flere enn 130 mennesker bekreftet død etter det kraftige jordskjelvet I går, I tillegg nesten 500 skadd, ifølge tall som britiske BBC bringer videre. Det ventet at tallet på døde og skadde vil stige når mennesker graves ut fra sammenraste bygninger. Regjeringen I Colombia har erklært unntakstilstand etter jordskjelvet, som hadde en styrke på hele 7,4. Det kan bli streik på flere flyplasser fra torsdag. Klokka 10 I dag så møter arbeidstakerne I Parat og Handel og Kontor sine arbeidsgivere hos Riksmekleren. Der skal de forsøke å komme fram til en ny tariffavtale for sine I alt 1800 medlemmer med NHO Luftfart. Og leder I HK Norge, Kristoffer Beckham, vil ha en avtale som gir mer lønn.
2: Vi mener jo at det har vært en for dårlig lønnsutvikling de siste årene, og det ønsker vi å rette opp I dette oppgjøret. Så det jo alltid en risiko for streik når du går til riksmekler, og jeg vil si at det 50-50. Det jo fordi at vi har krav, og NHO Luftfart har krav, og hvis ikke arbeidsgiverne villige til å imøtekomme oss våre krav, så vil dessverre konflikt bli et faktum.
0: Også I dag det forsinkelser og innstillinger for tog mellom Oslo S og Gardermoen. Bane Nord jobber med å rette en signalfeil. Hele går var det problemer på strekninga på grunn av feil på en sporveksel I Romeriksbanen. Jakob Assersson Ingebrigtsen et ikon, sier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal. Til tross for nesten ett år borte fra konkurranse med operasjon I foten og sykdom, og med bare 3 ukers forberedelser, så løp han altså inn til EM-gull I går kveld.
3: Gutta som sprang sammen med han på 5000 I går, som I samme team og som trener, men sier at han ekstremt dedikert. Han villig til å legge veldig mye innsats I å bli den beste løperen. Han var på et fantastisk høyt nivå når han ble skadet for 1,5 år siden, og så han jo ikke kanskje tilbake der han var på sitt aller beste, men han har et maksnivå som så skyhøyt, men det kommer ikke av seg selv, altså. Han har virkelig jobbet for det.
0: Og på NRK.no kan du lese om hvorfor Jakob Assersson Ingebrigtsen ikke får løpe også 1500 meter I EM. Jeg heter Jon Branes. Tuva og Ronny, det noe dere ikke får lov til I reiseradioen I dag?
4: Godt spørsmål, Jon. Jeg kan jo tenke på en ting. Det å banne, for det har vi fått kritikk for før, så det skal vi klare å holde oss for gode for.
5: Vi må roe på banninga. Velkommen skal dere være alle sammen, og Jon tilbake om en time.

0: deilig å kunne servere denne vakre kjenningsmelodien rett over ni på en tisdag morgen i august. Hva slags minne bringer den hos deg, Tuva Fellmann?
1: Det er altså så sterke minner. Jeg har jo, er jo så heldig å ha en hytte ved vannet, og i mine ungdomsår så synes pappa, han synes jeg burde stå opp litt tidligere, og tidlig nok var klokka ni, og da satt han på denne her, altså utrolig høyt. Og så sto jeg opp med litt sånn søvn i øynene og litt sånn bustete hår, mens pappa spilte den her så høyt han klarte, mens han spiste knekkebrød med purreløk på og så på båtene. Og da tenkte jeg, nå er det sommer.
0: Men var det også... Var det ikke også da det var påtvunget morgenbad?
1: Jo da, så vi hørte...
0: Du kommer jo fra en tvangsbadefamilie.
1: Absolutt. Så vi hørte kjenninga, åpninga, og så sa pappa, da er det på tide. Da går vi ned og bader.
0: Uansett temperatur. Og uansett temperatur, er du velkommen til Reiseradion din av tisdagen. Tuva og Ronny her, fram til 11. Masse kjekt på tapetet, og vi gjerne hører fra deg også. NRK Radio-appen der du sender melding til Reiseradion. Hvis du vil fortelle for eksempel om badetemperaturer, hvordan det står til der du befinner deg, og hva dagen bringer. Og så skal vi sørge for det beste lydsporet akkurat nå. Så skal vi tilbake til det her, for det her minner meg om familieferie i bil fra vest til øst, på vei til Årnes for å besøke slekt der. Og så hadde jeg fått med CD, sånn absolutt sommer-CD.
1: Ja.
0: Og der var din da, og jeg husker at jeg tenkte, for en låt.
1: Jeg kan bare se for meg, skogen forsvinner.

0: Og Return of the Mac på NRK P1 i Reiseradion. Den hadde jeg på en sånn sommer-CD, men du vet sånn at det en låt fra mange forskjellige artister. Og jeg hadde Discman, og jeg husker at jeg insisterte på å ha egen musikk på øyre bak i baksetet på bilen. Vi var på familieferie, stort sett fra øst til vest, sommerstid. Og jeg husker at det var alltid spennende å komme østover og se alle åkerne, de store slettene, mangelen på fjell, og ikke minst
1: mangelen på fjell, ja.
0: Og ikke minst, la oss være ærlig, et litt annerledes klima enn det jeg var vant til i min oppvekst.
1: Ja, for du kommer jo fra Vestlandet med stor V, ja. Og det er jo, hvordan skal man si det uten å, altså jeg som fra Østlandet føler jo at jeg sitter veldig godt i det, men vi har jo, det er jo litt bedre vær her, gjennomsnittlig er det ikke det?
0: Gjennomsnittlig, jeg husker jeg flyttet til Halden for å studere, og jeg kunne ikke tro, for det var første gang jeg flyttet hjemmefra, jeg kunne ikke tro hvor hett det var utover august og sånn. Helt sjokkerende, nesten ikke levelig, tenker jeg. Ja, ja. Man blir vant til alt, man blir vant til alt.
1: Du hører på Reiseradion, og det altså Ronny og Tuva her i radioen sammen med deg. Jeg må bare, en ting som jeg gikk litt opp for meg i dag. Jeg har to såkalte liksom, beste veninner.
0: Kanskje jeg kaller det forloverne dine, for det var jo det begge to.
1: De var forloverne i bryllupet mitt, eller vårt da, som det heter, siden vi gift tross alt. Og de, altså hun ene har jeg kjent siden jeg var liten. Vi vokste opp sammen på østkanten i Oslo, og hun andre ble jeg kjent med da jeg studerte på universitetet. Og så har jo de over årene også blitt gode venner, og nå, altså, de har bursdag på samme dag. De har bursdag i dag, begge to, Ingeborg og Susanne. Og, altså, jeg skjønner at det bare er tilfeldigheter, men skal det være mulig? Skjønner du hva jeg mener? Det kanskje litt sånn, men jeg føler at liksom det der bursdaggreiene, av og til bare, det jo helt usannsynlig at de skal ha bursdag på samme dag.
0: At dine to beste venner tilfeldigvis har bursdag samtidig, er litt fiffig,
1: ja. Ja, er det ikke det?
0: Men har ikke du også opplevd det i jobbsammenheng?
1: Jo, jeg jobbet jo en stund i podcasten Det Kost Furuset. Der var vi fem stykker i redaksjonen, og tre av oss hadde bursdag på samme dag. Er det mulig?
0: Ja, men det er artig når og igjen, det har jo egentlig altså i den store det har ingenting å si.
1: Nei.
0: Men det er jo litt fiffig.
1: Ja,
0: tilfeldigheten liksom.
1: Ja, når tilfeldigheten plutselig bare, når akkurat som at sola står foran månen, hvis du skjønner hva jeg mener, hvor det bare klikk, og så hvordan skal dette være mulig?
0: Ja, det er jo litt som, at jeg skjønner jo at for eksempel at folk fra Førde kan finne på å feriere på samme plass, men det er likevel helt sånn, hvis jeg for eksempel er på ferie da, i Hellas, eller hvis jeg er sånn som jeg var her i Marokko, ja. Og så går jeg og spasserer gat langs i Marokko, og så kommer det en fyr og sier, nei, det er Førdianere på tur.
1: Ja,
0: så blir man helt sånn, er det mulig? Ja, det er mulig, for ja, det flyr da vittelig fly fra Norge til Marokko hver dag, så det er jo ikke noe, men det er bare et eller annet med noen tilfeldighetene, bare får hjernen til å kitte litt grann.
1: Ja, jeg liker det så godt. Så jeg har jo bare, må jeg si, hvis det noen som sitter med en sånn tilfeldigheter-situasjon, så vil jeg gjerne høre om den. Da kan du sende den inn på appen til NRK Radio, og det trenger jo, det, liksom, ikke nødvendigvis bursdager, men altså sånn alt som bare, og der klaffa det, der traff jeg naboen i Marokko. Herregud, er det mulig?
0: Altså, dagen i dag er den god. Hvis du har lyst til å reise radioen i dag til å skryte av ting som heter felles, som egentlig ikke betyr noe, mens der tilfelligheten er litt fiffig, enten det er bursdag av geografi, eller at man plutselig møter igjen det menneske, eller hva noe enn, så har du muligheten til å skryte av det nå.
1: Ja, og så gratulerer med dagen til alle som har bursdag i dag, da. Ikke bare mine veninner.
0: Ja, men det er mange som har bursdag i dag, vet du.
1: Ja.

0: Reiseradion, tisdag morgen. Hyggelig at du har radioen stående på. Tuva og Ronny her hele veka fram til og med søndag for å avslutte Reiseradion. Og så pratet vi akkurat om at Tuvas to beste veninner, som har møtt på helt forskjellige plasser i livet, tilfeldigvis har bursdag i dag på samme dag. Og så er det jo sånn, det betyr ingenting, det er ikke viktig i verdenssammenhengen, men det er noe litt gøy å prate om, og litt fiffig. Og så har vi spurt deg der ute, er det noen andre som har noen sånne litt sånn fiffige tilfeldigheter, og inboxen til Reiseradion skuffer jo aldri.
1: Den altså, skuffer absolutt ikke. Vi har fått inn en melding fra Mari her, som skriver, hele søskeflokken min har bursdag i mars, og hvis du tar forbokstavene våre, så blir det mars til sammen. Mari, Anne, Rune og Siri, foreldrene våre, sier at det er helt tilfeldig.
0: Det er tilfeldig. Ja, er det?
1: Ja, men, ja, men du kan jo ikke altså, nei. Graviditet, du kan prøve å planlere, men det blir ikke sånn, liksom. Og så har vi fått en til, en anonym, som skriver at hei, i bygda jeg vokste opp er det tre brødre som alle er gift med en Sigrid. Elsker det! Ja,
0: litt er fiffig tilfellighet.
1: Å, herregud! Og en siste jeg må bare ta den med. Min datter Ada er, min datter heter Ada, og 28. mai holder hun på med en hundeutstilling, og her møter hun en jente som heter Ada, som er født 28. mai. Som også er på en måte bare, det er tallene som går igjen, altså, det der.
0: Helt lost for å ta den tv-serien, dreie den opp igjen fra glemselen. Tilfeldighetene skal også ha det til, eller på ingen måte tilfeldighetene, men heldigvis har vi med oss vår kjære reporter, Caroline, og du er med oss fra Norges høyeste togstasjon.
2: Oh yes, fra 12.22, for i går så tok jeg jo Bergensbanen og hoppet av på det høyeste, den høyest beliggende stasjonen på Bergensbanen, ja, som er Finse, og da, dere, kjempet jeg mot vær og vind for å få tak over huet, som en slags sånn Roald Amundsen på isbreen. Hardangerjøkulen, den ligger jo tross alt helt inntil her, og jeg vet at Amundsen brukte stedet som treningslær for de store ekspedisjonene som han skulle ta, og min ekspedisjon... Hvor langt tror dere den var?
0: Timesvis, Karoline, timesvis.
1: Dagesvis, kanskje.
2: Ja, altså den var 7 minutter.
1: Ja, 7 minutter. Ja.
2: Men den var krevende nok, for det var 20 meter per sekund.
0: Oi.
2: Ikke sant? I vindstyrke, og nå står jeg utenfor Finsehytta, og det er 11 i kasta. Jeg vet ikke, kan dere høre vinden, dere?
1: Ja. Åja. Oi, såpass, ja.
2: Ja.
1: Og dette er sommer på fjellet.
2: Ja, for det er det, og det er bare 3 grader, og nå har jeg så mye vann på brillene, for det regner litt. Men hvor deilig er det ikke da, dere, å komme inn til tak over huet. Morgen, morgen, hello! Hello! Folk er på vei ut, vet du, i drittværet.
0: Ja, selvfølgelig. Må ut og gå tur.
2: Okay, hello. Jeg ser ingenting, nå er det dog på brillene. Hello, who are you?
3: Hi, I'm Bonnie. I'm from Bonnie. England.
2: Okay, and you are?
4: I'm George from England.
2: Okay, are you going in shorts?
4: In shorts.
2: You're a crazy man.
4: Yeah, either brave or stupid, I don't know.
2: Have you been sleeping well this tonight?
4: I didn't sleep that well last night, to be honest, but I'm feeling okay this morning.
3: I think it's the excitement is making us nervous. Yes. Excitable energy.
2: Yeah. Og her, altså her er det kanskje 20 stykker som er samlet inne i gangen. So, you have a good trip then.
3: Thank
4: yes,
3: you.
4: Thank you.
2: Yeah. For hvor deilig er det ikke da å komme inn, ikke sant, til tak over huet til et måltid på Finsehytta sammen med 130 andre som er sånn røde i kjakene sånn som jeg er, og lemster i kroppen etter fjelltur. Og nå, kjære venner, nå skal dere snart få hilse på mine nye venner.
0: Og det gleder vi oss til. Caroline straks tilbake med nye venner på Finsehytta i Reiseradion. Og akkurat nå, litt deilig musikk til deg en tisdag morgen.

0: Ingrid Vårvik på NRK, P1 i Reiseradion. Riktig god tisdag til deg som hører på. Vi har åpnet slusene nå med tilfeldigheter her. Og jeg må bare si at jeg elsker det. I anledning, altså, eller rett og slett bare vi prater om det, fordi det var som det gikk opp for deg i dag, at dine to beste veninner har bursdag på samme dag i dag.
1: Det sier noe også noe om hvor distre jeg er. At jeg egentlig, på en måte, jeg har jo visst det hele tiden, men nå ble jeg sånn, tenk at de har bursdag på samme dag.
0: Ja, tenk det. Ja. Og så har vi spurt om tilfeldigheter der ute, ikke nødvendigvis bare bursdager, men liksom i livet. Altså ting som sånn, ja det jo, eller altså selvfølgelig, tilfeldigheter, det jo tilfeldig, så det kan jo skje, det som å vinne i lotto på en måte, men det jo litt gøy å prate om av og til.
1: Absolutt, og vi har fått inn en melding fra Maria nå, hvor det står, hei, tilfeldige møter i verden, jeg bor på Ålgård, og traff tilfeldigvis mine naboer i den forbudte by i Beijing, Kina. Ja. Altså kan jeg bare si, jeg har vært i Beijing, det den største byen jeg kan tenke meg. Den er så massiv, så det å treffe noen tilfeller, det fremstår som helt sånn usannsynlig for meg.
0: Ja, men først og fremst, det er en gøy tilfeldighet, og så er det gøy at de bor på Ålgård, at de på en måte har aldri fått deg inn og pratet med hverandre, ho og naboen da, om, ja, hva dere skal, altså at man nevner at man skal til Kina, for det er jo en stor reise.
1: Og hvor mange er det som reiser til Kina? Det er jo ikke liksom helt utenkelig å reise til Kina, men det er ikke det vanligste destinasjonen, liksom.
0: Eller er det det?
1: Hun sier og slenger også på at vi må få gratulere mannen sin, Odd Magne, med 80 år i dag.
0: Veldig glad. Gratulerer, Magne!
1: Ja, hilsen Maria. Ja. Nei, så det koselig. Jeg elsker dette tilfeldighetsgreiene. Dette koser jeg meg med.
0: Ja, men det bra. Vi koser oss også med at vi nå skal til, selvfølgelig, skippermøte.
1: Ja, og med august i datofeltet så kommer kveldsmørket særlig sørpå. Visste du at du kan kjenne igjen forskjellige fartøy på hva slags lanterner de fører? Sjekk at dine lanterner virker, de er påbudt å bruke i mørket, og det mener jeg dette er viktig, folkens. I dag så kan du lære deg hvordan du kan skille alt fra båter til anker, store og små fartøy, og en rekke andre greier bare ved å se på lanternene når det arrangeres skippermøte klokka 10, så det er ikke lenge til. Her må du bare få beina fatt ved redningsskøytene Erling Slagsson, Farsund og Christian Gerhardt Jebsen ved Egersund og Kragerø, og for ikke å snakke om i Tønsberg.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
2: Det så kraftig I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du, altså du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

0: NRK P1, du har fått Bright Side of the Road i reiseradion, hvor vi skal ta turen tilbake igjen da, til Finse og til Finsehytta, og til vår reporter Caroline, som akkurat nå i frokostsalen på Finsehytta.
1: Oh yes, og som har tørka doggen av brillene, og plutselig så ser hun menneskene rundt seg, og dette mine nye venner, dere. Good morning from Reiseradion!
2: Good morning, Caroline!
1: Hører du det? Ja, det så deilig. Ok, la oss høre. Excuse me, where are you from?
3: I'm from the Netherlands.
1: Okay, and coming here to hike?
3: Yes, we came yesterday, and we're going to Geilo today by train.
1: And have you slept well?
3: The best I slept in the past few days.
1: Oh, so deilig hun har sovet godt. And can I ask you, where are you from?
4: From Germany.
1: Okay. And what's your plan?
4: We've been in Norway for 2 weeks already. Okay. And we've been to different places. Mm-hmm. And tomorrow we're going to Oslo.
1: Okay, good breakfast?
5: Yes, very good.
1: Yeah. Folk blive, vet du, klare for tur. And you are from?
6: England, Denmark.
1: Okay, okay, en liten hybrid her. Have you slept well?
6: Kind of, but some noisy neighbors, you know.
1: Snorking?
6: No.
1: No. Yes. Snorking, yes, yes, yes. Det jo litt på sånne hytter, vet du. And where are you from?
7: Fra Mortensrud.
1: Ja. Du, det gøy. Mortensrud, ja. Ja. Hvor skal du hen i dag, da?
7: Vi skal bare være her. Vi har familietur fra Finse, så vi går litt rundt i området på dagsturer og blir til i morgen.
1: Ja, ja, så bra. Som dere skjønner, blir folk som nærmer seg ferdig med frokosten, og jeg har fått lov til å gå inn svingdøra her for å komme meg inn på kjøkkenet. Jeg må jo selvsagt snakke med folka som jobber her og de som driver hytta. Og her, åh, gud, det lukter godt.
8: Hei.
1: Hei, Sonja, og hva det du lager?
8: Nei, nå det skillingsboller til kaféen.
1: Åh.
8: Så håper det kommer noen gjester i dag, da.
1: Ja, men det gjør det vel, gjør det ikke det, da?
8: Jo, da, det gjør det, og så vet du i hvert fall at det kommer 110 stykker som skal etter middag her.
1: Hva, altså, 110. Hvordan går man løs på det der, Sonja?
8: Nei, men jeg har mye flinke folk rundt meg, da, som hjelper til, så da greier oss det fint. Ja. Og så vann vi å ha oppi 200 av oss, da, så det 110, det bare piece of cake. Det klarer oss fint.
1: Men du, hør på den Gudbrandsdals-dialekten. Hvordan har du rotet deg opp i Finse her, da?
8: Nei, det kan du si. Oss er jo litt sånn... Oss liker Finse, selv om så Gudbrandsdal det. Oss jo egentlig fra Rondane og Dovrefjellområdet og like det, men Finse noe helt spesielt.
1: Ja. Hva det som så fint med Finse, da?
8: Spesiell natur, folkene, ja. Kanskje allermest, et kjempegodt miljø. Det noe, jeg kan nesten ikke si hva det det bare noe som der. Noe med Finse, oss lengte hele tiden at ender hit.
1: Sier du det?
8: Ja.
1: Og dere drev jo, altså du og gubben, Rune, han står bort, det surdeig han holder på med, eller?
8: Han har vært ekspert på surdeig, ja. Da.
1: Du, her står jo dere, ikke sant, og dere drev jo Grimsdalshytta før og flyttet dere hit. Har du angret?
8: Alder.
1: Nei. Nå skrur på om, nå må jeg flytte meg bort til en Rune. Hvor du, Rune?
9: Hvor ble, nå ble,
1: ja, nå for, han forsvant jo, ikke sant? Akkurat der du. Du sur deg, det det som du som ekspert på det?
9: Nei, jeg skal ikke kalle det ekspert, men oss driver og eksperimenterer litt med surdeg da. Det løylig å tilby det også.
1: Ja, ja.
9: Gjestein, ja.
1: Men du, Rune, hvor det folk skal hen når de kommer hit? Og hva skal de gjøre?
9: Ja, nå på sommeren så det mange som sykler denne her berømte rallervegen da.
1: Ja, ja.
9: Der det rundt 20 000 i året faktisk som sykler.
1: Ja.

0: gjør det samme som oss, og oss her støtt, og små der, oss har støtt noe å gjøre, og oss har brandvakt om natte.
1: Når la du deg i går kveld, for eksempel?
0: Det var 11:30, kanskje?
1: 11:30, ja. Stod på til 11:30. Ja. Står opp i 60 av morgenen. Ja, ja, ja.
0: Ikke 6, men hun som står der, hun har vært oppe siden hun var 5.
1: Ja, ikke sant? Altså, det full kok på kjøkkenet her, for det blir middag til alle som kommer røde i kjakan I dag.
0: Og så må bare ta imot alle som vil komme. Ja, ja. Alle velkomne.
1: Ja. Og du, det veldig fint. Du, da kan dere bare fortsette å kjøre på. Jeg skal hjelpe deg. Jeg kan hjelpe deg å skjære agurk, kan jeg ikke?
0: Ja.
1: Jeg tar agurken, jeg, dere. Og så vet jeg ikke hva de gjør etter at alle gjestene har reist, men det skal jeg finne ut av. Så nå går jeg løs på agurken og sier adieu og au revoir. Så lenge, så snakkes vi.
2: Vi snakker altså litt. Takk til Caroline som også med oss direkte fra Finsehytta.
3: Ah, det høres gøy ut å jobbe sånn, altså.
2: Ja, det det. Ja, det et liv. Det et deilig liv. Og alle velkommen, og det hyggelig. Nå, Christopher Cross I Reiseradion. God tisdag.

0: Og den er fin, den Arthur's Theme. Dette var Christopher Cross på NRK P1 en tisdag i august, hvor vi pratet litt om tilfeldigheter i reiseradioen i dag, Tuva.
1: Ja, det begynte jo med at det gikk opp for meg at mine to bestevenninner har bursdag på samme dag. Og så er det jo gøy når man åpner kapitlet til tilfeldighetene. Mm. Da skal du se at der er det noen greier. Så med på tråden så har vi nå Kjell Erik. Hallo, Kjell Erik.
2: Hallo, ja.
1: Hei, du, hvor i landet ringer du fra? Hei.

0: Nei, ingen ikke fra Norge helt, da sitter jeg på en campingplass I Åmål I Sverige.
1: Nei.
2: Ja, det var jo del av konkurransen vår I går. Vi skulle jo frem til Åmål. Hvordan veier I Åmål I dag?
0: Ja, det helt strålende. 20 grader og klart og fint.
1: Ah, deilig.
0: Helt nydelig. Sommer.
1: Du har en liten historie om tilfeldigheter. Kan ikke du fortelle oss?
0: Jo da, for en, ja, det nok snart 40 år siden, tenker jeg, så var vi to vennepar som var på Egina I Hellas en tur. Og vi bestemte oss en dag der nede at vi skulle leie oss hver vår moped og reise over øya og så til en sånn badeplass på andre siden. Så vi leide oss hver vår moped og dro av gårde. Dette sånn at vi kommer fra Filtvet og Hurum med postnummer 3480. Det andre paret kom fra inn på Hurumlandet og hadde 3476 som postnummer.
1: Ja.
0: Og når vi kommer frem til der vi skulle bade, da, så kikker vi tilfeldigvis bak på skilta på mopedene våre. Og så viser det seg at skiltnummeret til akkurat samme som gymplassen vår.
1: Hæ? Skiltnummeret på mopedene?
0: Ja, 3480 og 3476, så det var jo veldig spesielt.
1: Og var det gitt til riktig par, hvis du skjønner hva jeg mener?
0: Jo, det var gitt til riktig par også, ja.
1: Nei! Men si meg, Kjell-Erik, hva føler dere på når dere oppdager dette?
0: Nei, jeg vet ikke, det var jo det lenge siden, altså, men det var jo klart det var veldig spesielt da, at de plutselig stod der med mopeder som hadde samme skiltnummer som hjemplassen vår på postnummer, så veldig spesielt.
2: Ja, det nydelig.
0: Jeg har tenkt på det ganske mange ganger etterkant, at du vet den, for rart.
2: Og så det sånn, og så det jo, ja, det bare tilfeldighet da, men endelig fant vi en anledning der vi kunne prate om det I reiseradioen. Ja. Tusen takk, Kjell-Erik, for at du delte din lille tilfeldighetshistorie fra Hellas. Og fortsatt god sommer, kos deg I Åmål!
0: Bare hyggelig, takk for et flott program.
2: Takk.
1: Hei, hei. Og vi skal fortsette på tråden, fordi vi har flere tilfeldigheter å ta. Det for mange gode her, så vi må... Ja,
2: ta tilfeldigheter.
1: Ja, med på tråden så har vi også Kari. Hallo, Kari.
3: Hei, hei.
1: Hei, hvor befinner du deg?
3: Du, I øyeblikket så I Henningsvær.
1: Oi, altså, jeg skal akkurat si jeg får lyst til å si Norges vakreste plass, men man skal være forsiktig med det, for det er mange tær å tråkke på en måte.
3: Ja, det var ganske høyt oppe på lista.
1: Absolutt, absolutt.
2: Hva din tilfeldighet?
3: Du, det var når jeg var rundt 15-16 år gammel, så var jeg på besøk hos kusinen min I Kristiansand. Vi skulle feire 17. mai. Og så hadde jeg på meg bunaden min fra Os, det sånn Hardanger-aktig. Og den skilte seg nok litt ut I forhold til de andre bunadene som var rundt der. Så kom det to unge amerikanske menn og spurte om de kunne få lov til å ta bilder av meg, og det fikk de lov til da.
2: Mm.
3: Og samme sommeren så hadde jeg et par veninner som skulle på korpstur til USA og til Salt Lake City. Og da skulle de bo privat hjemme i private hjem da. Og I det ene hjemmet der, så hadde sønnen I huset vært på tur til Norge, og hadde sendt bilder til foreldrene. Så spurte de om de ville, og venninna mi ville se bilder fra album der, fra denne her Norgesturen. Og mens hun satt og så bladde I det her albumet, så altså et bilde av meg I bunad fra Kristiansand.
2: Det er så gøy, tenk det!
3: Ja, det.
1: Da dukker du bare opp I det albumet og I bunaden.
2: Hva sa vi din der I?
3: Nei, hun ble nok sikkert nok så overrasket for å si det sånn. Sjansen nok så liten da, I det store
2: du,
3: hele.
2: Tilfeldigvis du avbildet av noen amerikanere I bunad som tar med bilder hjem til sin familie, som din venninne på korpsstura og natt hos. Nei, det grei.
1: Og det begynner jo også med at du I Kristiansand, som du egentlig ikke fra. Du der for å feire 17. mai. Altså sånn, det for mange ting I rekka her. Dette fantastisk.
3: Ja.
1: Men helt på tampen her, Kari, hvordan kjennes det ut å være I fotoalbumet til noen amerikanere du ikke kjenner, hvis du skjønner hva jeg mener?
3: Ja, altså, det her var jo på en måte I fotoalbumens tid, da, så det jo litt sånn pussy selvfølgelig, men I dag har det jo kanskje blitt litt mer sånn skeptisk til det.
2: Ja,
3: men,
2: ja, det sant.
3: Det jo, på slutten av 80-tallet, da hadde vi liksom ikke helt, det ikke helt det samme som I dag. I den
2: Verden var liksom litt mindre farlig da. Da var det sånn, ja, men det kan godt være et fotoalbum I Salt Lake City, det ikke noe. Kari, tusen takk for historien din og kos deg videre I vakre Henningsvær og god sommer videre. Takk for praten.
3: Takk like måte.
2: Hvis du har en tilfeldighet du tenkte denne må jeg også dele med Tuva og Ronny I Reiseradion så inboxen åpen I NRK Radio. Du finner Reiseradion der. Og I Reiseradion akkurat nå så finner du Stein Torleif Bjella. Sundre Berge, for du nå. God tisdag.

0: Stein Torleif Bjella I Reiseradion og låta som heter Sundreberget, riktig god tisdag. Nå det konkurransetid.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Og da det jo slik at vi som alltid I Reiseradion sommeren 2026 har tre spørsmål. Disse tre spørsmålene skal besvares av deg, og så skal du trekke ut for bokstaven I hvert av svaret, og så vil det til slutt danne da et løsningsord. Som andre ord, når du har tre svar, har du også tre for bokstaver, og de tre danner løsningsordet som du sender til oss. Og det gjør du I appen NRK Radio. Husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer når du deltar I vår konkurranse. La oss gyve løs.
2: Ja, og med først før vi setter I gang, du skal ikke si hva vi kan vinne da.
0: Åh, ja, du tenker på et deilig badetermometer og en kjølebag.
2: Absolutt.
0: To deilige sommer-assessoarer. Det klart ikke å si. Sommer-assessoarer.
2: Konsentrerte du deg skikkelig, for ja. Å si. Ok, vi setter I gang med første oppgave. Vi skal frem til en japansk tegneseriesjanger. Karakteristisk for disse bøkene at de som regel tegnes I svart-hvitt. Figurene har overdrevent store øyne, og bøkene deres leses fra høyre mot venstre, altså det vi I Norge ville kalle bakfra. Hva forbokstaven I navnet på denne sjangeren? Så det var første.
0: Mm.
2: All right, og videre, det en musikkoppgave. Her hørte dere en sang med Alex Warren. Den kom I 2025 og ble en stor hit. Ikke bare en stor hit, den ble kanskje en av verdens største. Altså monsterhit, vil jeg kalle
0: det. Ja, jeg vil si at det var en monsterhit, ja.
2: Spørsmålet hva forbokstaven I titlen på denne sangen?
0: Ja, låta av Alex Warren, altså, som du akkurat har sett et klipp av.
2: Yes, og så siste oppgave. Vi skal frem til navnet på et tradisjonelt norsk håndverk. Det en form for dekorasjonsmaling, og som regel på tre, og som var særlig populær på 1700- og 1800-tallet. Stilen kjent for sine blomsterranker, fargerike mønstre, og ble ofte brukt på kister og interiør I norske bygder. Spørsmålet hva forbokstaven I denne malestilen?
0: Ja, hvis du vet det, og nå har fått tre riktige svar, og dermed et løsningsord på tre bokstaver, så sender du det til oss I appen NRK Radio, Finnreiseradion, trykk send inn, og husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer I tillegg til svaret på oppgavene. Lykke til!

0: Så det er ganske tydelig og fin beskjed da. Love is all you need.
1: Åh, jeg blir varm i hjertet.
0: Ja, blir du det?
1: Mm, jeg gjør faktisk det. Hører på Reiseradion med Ronny og Tuva. Og vi skal ikke gi oss nå.
0: Nei, vi har masse mer planlagt. Vi skal jo tilbake til Caroline som befinner seg på Finse-hytta, og er altså da på Finse. Og så skal vi få besøk av stand-up-komiker Jørnis Josef i løpet av neste time.
1: Jeg gleder meg veldig, han er jo en av de aller morsomste vi har, spør du meg. Så det blir stas å få han på besøk. Så det er bare å glede seg til denne tirsdagen.
0: Og så skal vi kåre vinnerkokerag. Så nei, altså reiser du er fullstapp av badetemperaturer, du vet hva det går i. Og vi skal sørge for at du får det fram til klokka 11. Og så fortsetter vi å prate litt om tilfeldigheter, for det var jo litt gøy dette der. Men før noe som helst annet, så tenker jeg at vi skal ha litt musikk fra Makosir i radioen. Og så skal Jon Brannes oppdatere oss på nyhetene. Så det er det som er agendaen de neste minutter fremover. Og først altså på NRK P1, Makosir og Jessica i radioen.

0: Marco Sir på NRK P1, du fikk låta som heter Jessica i Reiseradion, hvor klokka nå har bikket 10. Og det betyr at du skal få en oppdatering på nyhetsbildet, og det handler om å holde igjen i nyhetene, Jon Brandes.
1: Ja, i alle fall om du løper 5000 meter fortere enn alle andre i Europa. Familien til Jakob Assersson Ingebrigtsen vil nemlig ikke at han konkurrerer for mye i comebacket. Det årsaken til at han ikke løper 1500 meter under EM i friidrett, selv om han et titelforsvarer, og selv om han vant et nytt gull på 5000 meter, altså i går kveld. Bror og trener Philip Mangen Ingebrigtsen sier at VM neste år og OL i 2028 viktigere å tenke på.
2: Det som jækla bra at han, det ikke mulig å melde seg på 1500 meter nå. Han har bare vært påmeldt, så han har løpt. Og det det som så farlig med Jakob. Man må prøve å beskytte han fra seg selv. For han så konkurranselysten, og han har så lyst til å springe løp. Men der satt vi ganske foten ned. Så der fikk han på en måte ikke valget selv. Så han fikk løpe 5000 eller ingenting. Så jeg tror det var veldig lurt. Sånn, det finnes viktige ting, og så finnes det veldig viktige ting. Og dette var viktig, men han må på en måte tenke på det som kom i 2027 og ikke minst 2028. Det ble enda viktigere.
1: Sa Philip Mangen Ingebrigtsen i Birmingham. I Colombia over 130 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet i går, og tallet vil stige i løpet av redningsarbeidet, sier utenriksreporter Inger Marit Kolstad-Bråten.
3: Mange steder så jo de offentlige redningsarbeiderne ute og graver med utstyr og maskiner, men det også veldig mange vanlige mennesker, naboer, som graver med hendene etter sine kjære og etter naboer, for det jo fortsatt veldig tidlig i redningsarbeidet her.
1: Flere enn 700 000 nordmenn mellom 20 og 66 år er ikke med i arbeidslivet, og dette utenforskapet stabilt høyt, sier NAV-direktør Hege Nilsen.
4: Den gruppen som øker, det voksne over 30 år som ikke har ytelser i NAV. En del av de ukrainske flyktninger. Så kan en annen kategori være unge, nyutdannede voksne. En tredje kategori kan være hjemmeværende, som varierer litt over tid. Og hvis vi ser på alle disse 700 000, så representerer de også en arbeidskraftreserve. 10-20% motivert og har ressurser til å jobbe.
5: Og selv om noe går i riktig retning, arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet bekymret.
6: Fortsette å forsterke innsatsen på både helseoppfølging, men ikke minst arbeidsrettet tiltak via NAV, som også har satset mye på, og fortsatt kommer til å satse mye på, det viktig.
1: Reporter var Eivind Fondenes. Så Fremskrittspartiet størst på NRKs meningsmåling i dag, 30,6%, mer enn dobbelt så mye som Høyre, men de to partiene ville hatt flertall på Stortinget sammen med enten KrF eller Venstre. Regjeringspartiet AP får 22,5% på målingen Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Alle disse tallene ser du på NRK.no. Du kan ta med egen kalkulator om du vil.
0: Ja, hvis du har lyst til å gå djupere inn i det, eller så kan du bare bli her og høre Reiseradion. Takk skal du ha, Jon. Vi snakkes om en time. Nå fortsetter vi.

0: Velkommen tilbake igjen til vår andre time i Reiseradion. I går pratet vi så vidt om jeg som heter Ronny og Tuva, min kone, som leder Reiseradion denne veka her. At vi, altså ovnen vår, steikovnen vår, tok kvelden på søndag. Og i går så pratet vi med lytter Lea, som altså da har levd et år uten steikovn etter at hun skulle hente noe i hylle og trakka på ovnsdøra på vei ned igjen fra hylla.
1: Ja.
0: Og da ble du, Tuva, tverre, ikke, eller trass i, og sa, det jeg skal klare med gutten, steikovn.
1: Ja, eller? I hvert fall, jeg ble inspirert, vil jeg si. Det var en positiv emosjon, altså, 100%.
0: Det er det du ble inspirert.
1: Ja. Inspirert, så jeg har bestemt at vi skal prøve oss en uke uten ovn, sånn at vi skal få tid til å reparere ovnen i stedet for å kjøpe ny. Og vi begynte kjøre i går, og da var det pai som sto på
0: grillmenyen. Fordi Lea, vår lytter, sa, jeg brukte gassgrill mye bedre, sa hun, en steikovn. Hun har bakt brød, laget kake der, og du ble inspirert. Og i går var det pie som tok på agendaen.
1: Ja.
0: Det ble veldig bra.
1: Det ble veldig bra. Jeg må bare si at jeg var på matbutikken samtidig som naboen min, som er god på mat, og jeg fortalte han om prosjektet, og han hadde ikke trua. Men det ble såpass bra at jeg måtte sende bildet til han etterpå.
0: Ja, og du gjorde det, ja.
1: Ja, jeg sa sånn, se på denne pieen. Altså, det kan jeg bare si det, folkens. Det funker å lage pie på gassgrill.
0: Ja.
1: Kjør på!
0: Da vet vi det. Da kan vi ta med oss det inn i tisdagen, så får vi se hva dagens middagsrett hjemme hos oss blir basert på grilling.

0: Timbuktu Chords og Supreme. Det løser seg i reiseradion på NRK P1, og den drar mine minner tilbake til, husker du da vi hadde The Voice TV? Altså den musikkvideokanalen på TV.
1: Ja, altså ikke TV-programmet på TV 2, men kanalen.
0: En kanal som bare viste musikkvideoer.
1: Om jeg husker
0: det. Åh, det var så fantastisk. Jeg husker at jeg hadde en sånn, jeg bodde med to gode venner av meg i et alt for sletent hus i Halden. Vi studerte, og jeg husker at det var liksom blafferende sommer, og den TV-en stod på, og hele tiden så gikk da, den sommeren og den sen tidlige høsten, så gikk kun det løse seg nesten med Timbuktu Chords Supreme på The Voice. Det var fantastisk.
1: Fantastisk.
0: Vi skal tilbake igjen til Bergensbanens høyeste punkt. Vi skal til Finse og Finsehytta. Og hva skjer på Finsehytta akkurat nå, reporter Caroline?
2: Jo, det skal jeg fortelle dere. Nå er det stille før stormen. Altså, det jeg har bivånet nå er jo en spesiell greie, altså, på sånne turisthytter. For folk spiser frokost, og så klær de på. Alt Gore-Tex-tøyet sitt, lue og våtter, og så, må de ut, fort, ikke sant? Så dermed så har de aller fleste dratt, og det som er bra da, det er at sånne som Sigrid, som jobber i resepsjonen her, og som har jobbet på hytta hele sommer, kan senke skuldrene litt, ta en kopp kaffe, og la livet få lov til å fare litt grann av sted. Sigrid, du kommer fra Ulvik, 22 år gammel. Hva er det som er spesielt med dagen i dag?
3: Nei, i dag er min siste dag på Finse for i år. Så ja, litt vemodig.
2: Litt vemodig? Jeg ser jo at du har tårer i øynene når du snakker om det.
3: Nei, ja, det er jo selvfølgelig trist. Nå er jeg begynt å bli vanlig med å reise herifra da. Jeg kommer jo alltid tilbake. Men det er jo rart at jeg ikke skal være mer i år.
2: Ja. Ja. Fordi at du er student, eller?
3: Ja, det er jeg.
2: Hva skal du bli da?
3: Jeg skal bli lærer.
2: Ja,
3: det skal jeg.
2: Men du, Sigrid, du er jo den som har vært her lengst. Du har vært her lenger, du, enn Sonja og mannen hennes som driver hytta her.
3: Ja, jeg har det. Jeg er på min 6. sommer nå. Jeg har vært litt innom på vinter og høst også. Så jeg begynner å komme godt inn i rutiner og sånn.
2: Ja, hva er det som er så fint da med å jobbe her på Finse om sommeren?
3: Nei, det er jo, plassen er jo helt fantastisk, og folkene er kjempefine, kollegaer og gjester. Og så er jeg veldig glad i å prate med folk, og da er jo denne jobben her helt perfekt.
2: Ja.
3: For du får jo prate med kjempemye folk i løpet av en dag. Og så er stort sett turfolk veldig hyggelige folk, veldig utadvendte og pratsomme med folk.
2: Ja.
3: Så det blir mange, mange fine samtaler.
2: Men du, er det liksom, er det noe love her liksom? Er det noe kandidater å bli kjæreste med?
3: Nei, det er lite. Det er et par, jeg vet om noen som har blitt sammen her oppe, da er jeg, men det er ikke så mange å velge mellom her oppe, nei.
2: Herlig, vet du, det er masse å velge mellom. Ja, det var jo så mange kjekkasser her i går kveld, da er du kresen, altså.
3: Ja, så spørs det. Det spørs, nei, men...
2: Men du, hva er det rareste folk spør deg om, da?
3: Da er ganske mange som spør meg, for eksempel på vinteren, hvorfor det er så mye snø, eller på sommeren, hvorfor det ikke er snø,
2: ja.
3: Og om det er super, altså utlandske turister, og hvor supermarket er. Og så snakket jeg også med, måtte tenke litt om effekter av spørsmålet, og så snakket jeg med en av guidene her oppe, og han sa at han får ofte spørsmål om når folk skal ta på seg klærne sine. Når skal jeg ta på meg jakko? Når skal jeg ta på meg handskene? Hvorfor skal jeg ha på meg disse klærne? Altså folk som ikke klarer å kle seg selv.
2: Å, Sigrid, vi elsker å høre om sånne ting. Du, nå skal jeg flytte meg litt bort. Jeg fikk nemlig en veninde i går, en liten veninde. Og det er Alisa. Hei, Alisa.
4: Hei.
2: Hvor mange år er du?
4: Jeg er 10 år.
2: Du, kan ikke du fortelle litt om deg selv da?
4: Jeg heter Alisa. Jeg er 10 år. Jeg går på Karlsrud skole i 5. klasse. Jeg skal begynne i 6.
2: Ja.
4: Og jeg elsker hunder, så jeg skal snart få en engelsk cocker spaniel.
2: Åh, du er kjempeheldig. Og så sitter du her nå, og så ser du ut vinduene på fjellene. Akkurat nå så kom det faktisk litt grann sol. Hvordan har du hatt det her i natta?
4: Det var noen i rommet ved siden av som snakket veldig høyt.
2: Var det det?
4: Ja, de bare pratet veldig, veldig mye. Så pappa og meg, det tok litt tid før vi fikk sovne.
2: Ja.
4: Men vi sovnet da.
2: Ja, nemlig. Hvilket rom hadde du av?
4: Nummer 14.
2: Så da var det nummer 12 da som skravlet, eller?
4: Ja.
2: Ja. Hva skal du for noe i dag da?
4: Meg og pappa, vi skal ut og fiske her ved sjøen.
5: På Finsevann?
4: Ja, fordi vi vet at det fisk der, men vi vet ikke om vi får.
5: Nei.
4: Og så skal vi kanskje gå en sånn tur opp til Bjerke her oppe.
5: Ja, på fjellet liksom. Ja. Men hva det du gleder deg til de neste dagene, Lisa?
4: Å ta zipline og sykle ned alle veggen.
5: Til Flom?
4: Ja.
5: Ja, men du sånn tøff at du tør å ta zipline liksom?
4: Ja, jeg elsker å ta zipliner, jeg elsker fart og spenning.
5: Gjør du det?
4: Ja.
5: Men du, hva det du savner på hytta her nå som du ikke fikk med deg?
4: Boken min.
5: Uffa meg.
4: Jeg avhengig av den.
5: Du avhengig av boka di. Hva slags bok det du leser?
4: Veldig mye Lottie Brooks.
5: Ja?
4: Ja, det den serien jeg aller mest glad i, så jeg har lest alle bøkene sånn 11 ganger.
5: Åh.
4: Og det sånn 8 bøker i serien.
5: Ok, og så fikk du ikke med deg boka di, så hva gjør du for noe da når du sitter her?
4: Enten så ser jeg litt på mobilen til pappa.
5: Ja, for du har ikke egen mobil.
4: Nei, alle i klassen min har, men jeg har ikke. Åh. Fordi mamma veldig imot det.
5: Ja.
4: Så... eller så skjer det meg, eller så går meg og pappa på tur. Og i går så var vi på det museumet.
5: Ja, hva skjedde der på Rallarmuseet?
4: Det var noen som begynte å rope sånn Varsko, hei! Kjempet, fordi de skulle liksom, liksom eksplodere sånn for å bygge sånn togvogn.
5: Ja, ikke sant?
4: Ja.
5: Varsko her, så da skvatt du.
4: Ja, jeg begynte å løpe ut av museet, for jeg ble så redd.
5: Alisa, det har vært en glede å bli kjent med deg. Jeg håper at du får en nydelig dag, og at zipline-turen blir noe du aldri kommer til å glemme.
4: Tusen takk.
5: Vi er venner vi nå, ikke sant?
4: Ja.
5: Ja, vi er venner. Ha det, Alisa, fordi at jeg har tenkt meg ut nå. Nå skal jeg forlate Finsyta. Ha det bra, dere. Goodbye. Ingen svarer. Det bare tre stykker her. Ok, you are going now?
6: Ja,
5: ja, yes, ok. Goodbye. Så nå sier jeg ha det bra. Og så sier jeg adieu og au revoir. Og alt videre skjer og alt og ut i vindværet. Og så tenker jeg at de på Finse kan ha en riktig god tur. God tur, dere!
1: Ja,
5: er det norske god tur?
0: Oh.
5: Ha det fra Finse!
0: Ha det, Finse! Og ha det, Karoline, vi høres i morgen i Reiseradion.
7: Du holder alle på vente. Du er klar, men du er aldri klar.

0: Miriam Bryant på NRK P er en riktig god tisdag morgen, i ferd med å bli før i middag, og vi har fått besøk i Reiseradion av en av de morsomste i landet.
1: Yes!
0: Yes! Yes! Yes! Jørnis Josef, velkommen!
1: Takk, altså, jeg har lyst til å satt ut av hvor fin den låta var.
0: Ja, det er veldig fin.
1: Jeg har vært veldig sånn sentrert av den.
2: Ja, er du en emosjonell type?
1: Nei, eller jeg prøver å bli.
2: Å ja, du jobber
1: for mye mer. Jeg jobber med å bli, jeg prøver å prøve.
0: Hvordan jobber man for å prøve å bli en emosjonell type?
1: Du må se på triste ting, høre på litt trist musikk, prate om triste greier, ringe kompiser og si sånn, noen som vil snakke, eller? Du må være han fyren, bare grave ting, ikke sant?
2: Ja. Kjempeplan, synes jeg. Du, hvordan har sommeren vært?
1: Du, sommeren har vært egentlig helt magisk, veldig hektisk, men helt magisk, altså. Bare så sykt mye sånn... gøye ting som man som lille Jørnes hadde vært så sykt ståket å være med på. Har skjedd bare på rad og rekke, så jeg prøver å ta alt til meg, men det har vært en veldig innholdsrik sommer. Det var veldig hektisk.
2: Men har du, er du bryllupstype? Har du vært i noe bryllup?
1: Vært i bryllup, Henrik Farli gifta seg. Han var en god venn, jeg var forlover til han, det var superhyggelig.
0: Arrangerte du også da utdrikkingslag?
1: Om vi gjorde. Og denne gangen her var så nice, fordi vi har blitt liksom eldre karer, ikke sant? Så i stedet for at det skal være sånn, hvis du sjøkker og skyter våpen og holder på backflip og sprenger ting, så var vi bare sånn, fikk jeg lovende hytta til en venn av meg fra Skien, sånn, de har sånn nylig hytte i Kragerø, så hadde vi en helg på hytter med venner, og vi bare chilla i to dager, og prater og drekker og spiser og har det drithyggelig.
0: Det er veldig gøy.
2: Ja. Jeg måtte ikke gå i noen sånne rare kostymer på Karl Johan.
1: Ikke noen rare kostymer, ikke noen ting, og, det bare, og alle satte pris på det. Det var bare, for de som planlegger utdrikningslag, det går an.
0: Det er når man bikker over og forstår at sånn, vi trenger ikke imponere noen lenger, eller vi trenger ikke å utføre, det kan bare kose oss. Ja. Det er altså så deilig.
1: Det er det altså.
2: du har jo nypremiere på stand-up-showet ditt, Kaktus på Latter i Oslo i september, og vi har jo sett det, både jeg og Ronny, altså jeg må jo bare si, fantastisk show, fantastisk.
1: Og jeg må si også, jeg reiste mye rundt med det showet, og når jeg gjorde det i Førde, i stedet deres, det var magisk. Jeg tenker fortsatt på det til den dag i dag.
0: Gjør du det, så hyggelig.
1: Ja, men grunnen til det var jo fordi vi kommer inn der, og så bare, ok, hvordan skal vi gjøre dette rommet? Og så bygger vi en egen scene bare samme dag, bare en liten sirkulær scene midt i gulvet, og med lys overalt, og det bare, jeg har aldri sett mer sexy ut. Jeg har rett og slett ikke sett mer, jeg bare, jeg sitter fortsatt noen gang og ser på de bildene fra det, og tenker sånn, herregud, hva skjedde med meg?
0: Det er veldig sexy. Ja. Det er veldig sexy. Men jeg må bare si, fordi det showet, apropos da, prøv å bli en mer emosjonell type, det er jo et stand-up show, og det er mye latter, men det er ganske tett på livet også.
1: Det er det altså.
0: Hvordan føles det, og det tenkte jeg på når jeg så det, hvordan føles det å stå og framføre et show som man, der du på en måte bretter ut følelser og liv, og så gjør du det på en scene, og så skal du gjøre det flere ganger på en scene, så du vet at da har jeg gjort det i dag, men jeg skal også gjøre det i morgen.
1: Det var, jeg trodde ikke det skulle være PS egentlig, for jeg var så vant til å gjøre så mye stand-up. Men så første gang jeg gjorde, liksom testet versjonen av forestillingen, så turte jeg ikke gjøre det foran publikum. Så jeg måtte, eller jeg turte ikke gjøre det foran stor publikum, så jeg inviterte sånn fire stykker.
2: Det er som du kjente? Eller
1: nei. Jeg solgte fire billetter, og så hadde jeg noen gjestelister. Maks 8 stykker ville jeg ha, på en sånn bittelite sted i sentrum i Oslo. Og så bare, ok, velkommen til det, så gjorde jeg showet for 8 stykker.
2: Hæ?
1: Og så var det så jeg på en måte bygget ut showet da, at jeg gjorde 8. Og så sa jeg til 8 etterpå, bare, ok, alle, takk for at dere hørte på, gå og hente hva dere vil i barn, jeg spanderer, og så kom gjerne tilbake og gir meg litt feedback. Men hver gang jeg gjorde showet, de første gangene jeg gjorde showet, så begynte jeg liksom å gråte og sånn etterpå, for jeg var, sånn der, jeg var så emosjonelt utmattet. Og spesielt også når jeg da skulle gjøre premiere, og de første 4-5 gangene jeg gjorde showet, så måtte jeg liksom gå for meg selv rett og slett på, og så bare gråte ut, og så kan jeg gå til andre og bare,
2: være sånn artig kar.
1: Ja. Så det var veldig, veldig stress egentlig. Jeg husker jeg måtte mye til terapeut og sånn, før, eller psykologen før jeg gjorde showet, for jeg var sånn, jeg var så bare usikker på alle de følelsene jeg hadde, og det var så mye som jeg prøvde å kommunisere, og jeg var så nervøs, men jeg ikke pleide å være. Og...
0: Men da må jeg bare spørre, Jørnes, da ligger det jo veldig mye i det, og det går tett på din personlighet og dine opplevelser, og da, hva er det som gjør det verdt det da, når det på en måte krever så mye av deg? Og lage det og framføre det for mennesket.
1: Det var det som jeg snakket veldig mye med psykologer om også. Fordi behovet for at jeg hadde å gjøre det showet her var fordi jeg sitter og så er jeg på en måte langt vekk. Jeg er i New York, jeg gjør stand-up og så videre. Mm. Og så på en måte reflekterer jeg over liksom hele mitt virke som stand-up-komiker. Og det som liksom fascinerende det der virke mellom å være stand-up-komiker, at du også offentlig person. Da. Og den offentlige person-tingen har jeg liksom aldri forsonet meg helt med, ikke sant? Fordi jeg bare opptatt av å kødde og ha det lettest og bare prøve å være så gøy som mulig. Men så når du offentlig person, så må du også finne deg i at folk skal liksom snakke om deg, eller spekulere om deg, eller
3: det går, det sant at...
1: Er det sant at... Og så går det historier om deg, så plutselig det sånn, og så tenker jeg i hodet meg sånn, men det jo bare tull, alle vet jo det tull, liksom. Eller, men så til slutt så kommer jeg til et punkt hvor disse historiene om meg var større enn historien jeg fikk fortelle om meg selv, da. Og da var jeg veldig opptatt av sånn, ok, jeg driter jo om en eller annen random person som ikke kjenner meg, hva han tenker. Men jeg er veldig opptatt av hva mine venner tenker, og folk jeg glad i, og kolleger, og folk som fans av meg. Og så innså jeg at jeg har jo egentlig aldri gitt de min historie, eller hvem jeg eller på en måte kontret alternative historier med andre ting. Da. Så for meg så var det veldig viktig å ha et sted hvor jeg var sånn, hvis du liker det jeg gjør, og liker humoren jeg bringer til bordet, og har lyst til å bli mer kjent med meg, så skal jeg få lov til å formidle min historie til deg. Ja. Så skal jeg gjøre det så ærlig og så svårt og så vondt som mulig, men også så gøy som mulig. Da.
2: Ja, for det jo veldig morsomt også. Og så må jeg bare si at jeg har sett på turnélista di fra i fjor.
1: Ja.
2: Det jo, du jo over hele landet. Altså, hvorfor det viktig for deg å spille selv de små stedene hvor det ikke så mange stand-up-komikere som drar?
1: For meg så var det en forlengelse av den der følelsen av at jeg ville være veldig ærlig. Og det å være ærlig for meg var sånn, jeg vil heller gjøre det smått intimt, og jeg kommer fra distrikter selv, ikke sant? Så det er veldig typisk når du fra Skien, som jeg fra, så får du ikke de kule konsertene, ikke sant? Du må dra til Oslo for å få de kule konsertene og så videre. De kommer liksom aldri til deg. Så jeg er veldig opptatt av, i stedet for at jeg skal dra rett til Trondheim, da, så skal jeg nå dra til Snåsa og Namsos og Stjørdal og bare i stedene som rundt Trondheim.
0: Ja.
1: Og jeg skal gjøre det når jeg kommer til Vestlandet, så skal jeg ikke til historien, men jeg skal til Førde, ja. Og jeg skal til Ørsta, ja. Og jeg skal til de krikene og krokene her. Og det for meg var en veldig sånn en kjærlighetserklæring til landet. Og så etter å ha gjort alle de små stedene, før jeg da gjør storby i Norge, så drar jeg jo til Nairobi. Og New York og Brussel og Rotterdam. Altså da skal jeg på verdensturné.
0: Ja,
1: og så når jeg er ferdig med det, så nå kommer jeg til storbyen. Da kommer jeg til å komme til Oslo og storbyen igjen. Da.
0: Ja, så det rett og slett, du har vært land rundt og verden rundt, og nå tar du Oslo.
1: Ja, og det rett og slett bare fordi det digger å være sårbar langt vekk. Og jo nærmere hjemme jeg jo verre er det, ikke sant? Jeg gjør show hjemme, og plutselig så... Jeg husker jeg gjør showet, så sitter moren min der, og så sitter ekskjæresten min der, og så sitter bestevennene mine her, og så sier jeg terapeuten min bakerst i rommet, og så bare, ok, det i hvert fall ikke rom til å lyve.
0: Nei. Ingen historie kan flytte oss på. Men du nevnte New York, og du nevnte Amerika, vi må prate litt om noe som jeg begynner litt med deg, Jørnes, at du gidder ikke å bare sitte i Norge og være en rik, komiker og få godt betalt der. Du vil liksom ut og prøve deg andre plasser. Det skal vi prate mer om straks i Reiseradion. Heng på alle sammen.

0: Det er Shania Twain på NRK P1 i Reiseradion som har besøk av Jørnis Josef. Og jeg har lyst til å prate litt med deg, Jørnis, om det å... Fordi du har jo den siste tida bestemt deg for at... Eller jeg tenker sånn, du kunne jo bare nytt suksessen du har i Norge, tjent gode penger, levde gode liv, hatt en forestilling i ny og ned og bare rugglet av gårde i det. Men så sa du, nei, jeg selv alltid har å stikke til Amerika.
1: Ja, jeg gjorde det, Klas. Regnskapsføreren min er ikke happy med det til en dag i dag. Ikke en god finansiell avgjørelse. Men da Trump hadde jo, da han var president også, hvis du husker det, han hadde det der sitatet
2: hans. Vi husker at han var president.
1: Ja, det er jo det fortsatt for øvrig da. Hva hadde de der famøse sitatet hans? For han har sånn, we don't want immigrants from shithole countries like Somalia. Ja. Og så er jeg sånn, hva? Og så er jeg sånn, but we were immigrants from great places like Norway. Og så var jeg sånn, da kommer jeg en tur.
0: Ja,
1: da tar jeg med passet mitt og kommer en tur da. Men det, grunnen til at jeg dro var jo fordi, først er jo USA er jo epicenteret for stand-up i verden, ja. Sant? Mm. Og så er det sånn at jeg elsker stand-up veldig mye. Og Norge er et fantastisk land. Det er et helt fantastisk kongeland å være trygg i og jobbe i og så videre. Men så er det også det som er litt sånn litt sånn nedtur med Norge, er at vi er ikke så på en måte stand-up-vandret på en måte.
0: Men begynner ikke vi å bli det litt grann da?
1: Ikke helt der vi burde være sånn, og det jeg mener med det er sånn, la oss si, hvis du ser amerikanerne, de er dumme som brød liksom på mange, mange ting, men de har vokst opp med stand-up som en helt annen måte. Hvis du spør en helt random stand-up amerikaner, hva ditt favoritt stand-up-album? Så ville de i hvert fall kunne ramse opp et par, ikke sant, som de har vokst opp med.
2: Altså album som i sett, liksom?
1: Nei, som CD med stand-up, som de har skive.
2: Som de hørte på.
1: Som de hørte på, som faren sa, ja, jeg pleier å høre på Eddie Murphy, jeg pleier å høre på George Carlin hjemme hos oss. Eller,
0: ja,
1: så de har et sånt forhold til stand-up, så du merker at, for eksempel i Norge, så er vi ikke så opptatt av hvor morsom komikeren er, men jeg er veldig mer opptatt av hvor likandes komikeren er.
2: Ja, sånn, ja, hvor god stemning
1: er, liksom. Hvor god stemning, og hvor mye liker vi vedkommende, ikke sant? Mm. Og jo mer likandes du er, jo mer billett de selger, jo mer folk vi ser av. Mens amerikanerne er veldig opptatt av hvor morsom er du, fordi de ser forbi skjarme på en helt annen måte, da. Yeah. Så det vil da si, for eksempel i Norge, så vil alle komikere starte settet sitt med å si sånn, hei alle sammen, hvordan går det? Har vi det bra? Orker vi mer? Ikke sant? Yeah. Mens i USA så er det ta vel imot Jørnis Josef, og så i det du går på scenen, så er det sånn, jeg var på flyplassen her i dag, du må bare rett inn i vitsen, liksom. Ikke noe hei, ikke noe, for du, det er bare ikke sløs bort tiden til folk, da.
0: Så vis meg din vits med en gang.
1: Ja, og jeg har hatt en sånn der, kall det en arroganse om du vil, men jeg har hatt en selvtillit på at jeg er en av de beste vi har til lands da. Og det her mener jeg også til respekt. Vi har ganske bra nivå på folk, men jeg har liksom jobbet jævlig hardt i mange år. Og da er det for meg sånn, ok, hvis jeg føler det inni meg da, hvordan er det jeg da enten får avkreftet det eller bekreftet det? Jo, det er jo å dra rett inn i løvenes hule og så stå side med de beste i verden og se hvordan er det jeg klarer meg da. Og det å dra til USA og gjøre stand-up da på i New York var jo da, du starter jo helt på nytt, ikke sant?
2: Ja, for det er jo, det, ikke sant, innledningsvis som Ronny sa, det er det jeg blir så liksom fascinert av.
0: Du kunne jo bare hatt det digg her.
2: Ja, du kunne jo bare stått på store scener, du er en av landets største komikere, du kunne bare flyte på dette, men du begynner på scratch igjen, liksom.
1: Og det kan jeg love deg at jeg tenkte hver dag mens jeg var i New York. Hver eneste dag. Det første gang jeg gjør en show der, så putter jeg navnet mitt i en bøtte, og så venter jeg 3 timer, for å få lov til å gjøre stand-up.
0: Og det er 30 komikere fra bøtta.
1: De 30 komikere fra bøtta. Og det er rigget. Det skal jeg love deg, det er rigget system. De vennene blir plukket opp først, liksom.
0: Ja, ja, ja.
1: Så du venter i 3 timer, og når rommet er tomt, og det er et en som sitter igjen, så er det sånn, and Jonas, yes.
0: Yes.
2: Og da blir det din tur,
1: liksom. Da er det din tur, og da får du lov til å gjøre 3 minutter, og de begynner å lyse deg på 2.
0: Ja.
1: Og så må du av, og så er det på ned en dag, og så må du gjøre dette her til det går en vei.
2: Men jeg får 1000 spørsmål i hodet.
1: Kom igjen.
2: Er det forskjell på, kan du bare oversette vitsene dine?
1: Det var det jeg trodde. Ja. Det var det jeg trodde. Så på starten så var jeg veldig opptatt av å prøve å fortelle open mic-miljøet litt om hvem Lars Monsen var og litt sånne ting. Så jeg kunne bruke noen av mine vitser fra Norge. Men så det som er fascinerende med språk da, jeg er jo heldig at jeg liksom snakker somalisk også og engelsk, så du gjør deg noen oppenbaringer når det kommer til språk. Og det er en ting som jeg synes er mest fascinerende, at du endrer personlighet på et annet språk.
0: Ja.
1: Så hvis du snakker, den du er på engelsk og den du er på norsk er ikke samme, ikke sant? Du, vokabulæret ditt begrenser hvem personligheten din får lov til å være da. Så for meg så viser det at jeg en annen person som i Norge så fremstår jeg som en kanskje en fyr med mye selvtillit eller arrogant eller hva enn det måtte være. Mens i USA så når jeg da kom med selvtillit personlighet, men for dem så fremstår jeg som en skeitete. Litt nerdete og rar
0: ja, du blir
1: så må, ja, så må jeg da finne hvem jeg der Og så må jeg begynne på nytt Og så må det virkelig, altså du må jobbe jævlig hardt altså.
0: Ja.
1: Men for meg så tok det rundt sånn 2 måneder Og så fikk jeg en sånn der Det var en sånn knekk Hvor jeg bare plutselig, jeg var litt sånn sint På New York Og jeg var liksom forbanna Og bare, folk bare sier det her verdens beste by Fuck this fucking city liksom. Ja, Og da var det sånn, åh, han skjønner det nå, liksom, nå skjønner, Han skjønner det nå og da begynte det å bare gå mye, mye bedre Og da var det også litt sånn deilig Fordi når jeg fikk selvtillit på engelsk Så klarte jeg å finne mer til hvem jeg på norsk da Og det som viktig å si jo stand-up en veldig krevende ting å lære seg Veldig tar lang tid å lære seg, men så som alt annet i livet, så noen kan man tenke sånn, åh, det var dygg å være 18 år igjen, så hadde jeg visst det jeg vet nå, så hadde jeg nailet det, jeg hadde bare bam, bam, bam, og det litt det jeg

0: Men var at jeg kunne stå med dem og så videre. Mm. Og det fikk jeg til ganske tidlig heldigvis da. Men så var siste målet mitt var noe som heter JFL, som da Just for Laughs, har da noe de heter, hvor de plukker ut new faces hvert år. Og nu, da tar de plukker ut 12-16 talenter som de mener kremen av kremen I verden akkurat nå.
1: Altså det VM på en
0: måte. Det VM altså. Det her sånn ordentlig, ordentlig stort. Og så var jeg så gira på det, så kom jeg til New York, og så sier jeg til folk at jeg, faen, målet mitt JFL, og de bare, du har ikke fått med at det har blitt lagt ned, du. Og så jeg bare sånn, har det blitt lagt ned? Og så bare, ja. Og så når jeg drar hjem, så det et annet selskap som har kjøpt opp JFL, så de har fått det på igjen. Men jeg fikk ikke med meg det, men jeg hadde sendt inn masse greier fra før. Så når jeg da kommer hjem, så får jeg en telefon fra mine... Jeg har noen, jeg har I likhet med Aksel Henning noen agenter I statene som digger det jeg driver med. Som digger det jeg driver med. så de ringte meg og bare, du, vi har gode nyheter. Jeg bare, du har blitt plukket ut til JFL New Faces. Og da var jeg I Montreal for 3 uker siden med altså de beste I verden I min generasjon. Og vi står side om side og gjør stand-up og blir liksom... slikka på ryggen av bransjen I USA og få lov til å stå foran store scener I teater foran packer og det går fra open mics I New York foran en autistisk fyr som ventet I 3 timer på å se meg til å stå foran et packa teater I Montreal foran liksom de feteste I verden var en reise som har vært det da
2: ja, var det altså. Og reisen Og da antar jeg at reisen fortsetter, og etter den opplevelsen med Just for Laughs.
0: Vet du hva? Dere skal få scoop her, altså. Det gikk såpass bra I materialet at de begynte... folk ville ha stand-up-specialen min til diverse streaming-plattformer.
1: Mm-hmm.
0: Kanskje jeg skal på Jimmy Fallon en gang I neste år. Kanskje jeg skal på en liten Amerika-turné.
2: Nei, er det sant? Mener
0: kanskje
2: det?
0: Jeg bare sier det. Det spørs på hvordan pass-situasjonen min ender opp. Så
2: hva mener du med pass-situasjonen?
0: Jeg har fått pass-nekt.
2: Hva vil det si?
1: Nei, det for mye,
2: det kan ikke ende der.
1: Nei, det var perfekt å si, tusen takk.
0: Jeg har fått passnekt.
2: Men hva betyr det?
0: Det betyr at
2: jeg
0: har fått nasjonal husarrest.
2: Har du det?
0: Jeg får ikke lov til å forlate landet lenger.
2: Hva du har gjort nå?
0: Jeg har mistet pass da.
2: Du har mistet pass.
1: Passet ditt?
0: Jeg har mistet passet mitt. Oh, ja. Og da viser det seg at de kødder ikke rundt altså.
1: Ja, men dette må du ordne.
0: Jeg prøver.
2: Ok, så hvis du ikke... Hvis du
1: Hvem
2: får...
1: det vi må snakke med? Det amerikanske ambassaden, liksom?
0: Jeg mistet passet mitt. Jeg brukte pass mye som legg på byen før.
1: Ja, det må du ikke gjøre.
0: Ikke sant? Jeg husker jeg kunne gå til politistasjonen. Kan jeg få nødpass? Og de bare, hvor skal du? Så sa jeg, Heidis. Vær så god.
2: Jeg håper det ordentlig å si. Men det andre ord. USA-kapittelet til Jørnes Josef ikke ferdig.
0: Du, jeg... Neste år. Vi bare ordner passsituasjonen. Myndighetene, hvis dere hører på. Ja. Advokater, politistasjon Free your boy
2: Free your boy Tusen takk for at du kom til reiser
0: Det er
2: Jørnes
0: Josef
2: Og god sommer videre og lykke til med ny premiere På Kaktus I Oslo

0: i friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det mer enn nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham

0: mistet min beste venn.
1: Yngvild i Reiseradioen på NRK P1. Tuva og Ronny har ære av å være ditt selskap i Reiseradioen dine veka her, til og med søndag, som er season finale, som det sier i Amerika.
2: Season finale.
1: Season finale.
2: Ja.
1: Og hver eneste dag i Reiseradioen så arrangerer vi konkurranse der du kan vinne både badetermometer og kjølebag ved å løse et tretrinnsoppgave. Da med tre spørsmål, der du må hente ut et svar fra hvert av spørsmålene, og så blir det et løsingsord til sammen da. I denne anledningen vil jeg ringe deg, Therese. Hallo, god tisdag.
3: Oi, hallo.
1: Hallo, hallo.
3: Det er litt ivrig der,
2: jeg. Nei, nei. Det er bra, det er bra, Therese. Nei,
1: jeg liker at du er på. Hvordan står det til?
3: Du, det går veldig bra.
1: Ja.
3: Det er jo ikke verdens beste sommervær på Sunnmøre, det må nå bare sies. Men
2: hvordan har været vært? Først av alt, hvordan har været vært på Sunnmøre?
3: Du, det bør en del regn og litt surt og 13 grader på Jamna.
2: Ja.
3: Det er ikke sånn storsveis.
1: Du roper sjura av for det. Men du skal til hovedstaden i morgen, hva er det som bringer deg østover?
3: Nei, du, jeg skal begynne på en ny sånn yoga-utdanning da.
1: Nei.
3: Så jeg begynner på fredag, så det blir en sånn helgebasert utdanning i løpet av høsten.
1: Men hallo, fortell, yoga-utdanning.
3: Ja, jeg jobber som yogalærer da, så er jo det alltid noe å videreutdanne seg i, så nå skal jeg lære litt om fascia, bindevev, hvordan man skal løse opp i stivhet i kroppen, og. Så det blir spennende.
2: Ja, og er det lov å spørre, hvordan gjør du med bosituasjonen da, hvis du skal være i Oslo liksom 3 dager i uka?
3: Nei, og det er ikke så ofte, nei. Nei, nei, nei. Det er bare 4 helger, og så er det sånn Zoom-basert. Så har jeg en bror som bor i Oslo, så da skal jeg bo hos han.
1: Ja. Da er det løst, og så skal du altså da videreutdanne innenfor yogaens verden. Hva er, hvis man skal begynne med yoga, hva er den beste plassen å starte?
3: Oi, Det er vel egentlig bare å begynne, da. Fordi at det er rett og slett, alle tror at de må være så mjuke og sånn for å begynne på yoga, og det er jo bare løgn. Målet er jo å bli mer bevegelig og mer mjuk ved å gjøre yoga. Så du trenger jo ikke å være det i utgangspunktet. Målet er å bli det etter hvert.
2: Ja.
3: Så jeg tenker at det handler bare om å prøve litt forskjellige yogastiler, og finne litt noe som kan fungere for deg. Jeg driver mest med sånn rolig yoga, for sånn stressreduserende, for folk til å lande litt. Det er det jeg driver med, og som jeg egentlig liker best selv også. Da.
1: Mm.
3: Jeg trenger det i livet.
1: Ja, det er mange som trenger å få redusert litt stress i livet, tror jeg. Men kjære Therese, du har også da svart på konkurransen vår i dag. Skal vi gå gjennom deg ulike spørsmål, Tuva?
2: Ja. Første spørsmål, det lød som følger. Vi skal frem til en japansk tegneseriesjanger. Karakteristisk for disse bøkene er at de som regel tegnes i svart-hvit. Figurene har overdrevent store øyne, og bøkene leses fra høyre mot venstre, altså det i Norge vi vil kalt bakfra. Hva er forbokstaven i navnet på denne sjangeren, og hvilken sjanger er det?
3: Det er manga, så bokstaven er M.
2: Ja, riktig. Og så fikk du høre en liten låtsnutt, en sang fra Alex Warren som kom i 2025 og ble en enorm hit. Og hva var forbokstaven på titlen i den sangen?
3: Det var O for Ordinary.
1: Helt riktig.
2: Ja, 100%. Og så var det siste oppgave, da skulle vi frem til navnet til et tradisjonelt norsk håndverk, en form for dekorasjonsmaling, gjerne på tre, populært på 1700-1800-tallet, kjent for blomsteranker og fargerike mønstre. Og malestilen, hvilken malestil var det?
3: Rosemaling, altså R.
2: Yes, og til sammen så blir det...
3: Mor.
1: Ja da. Det er veldig bra, Therese. Det betyr at du er dagens vinner av både badetermometer og kjølebag.
3: Fantastisk.
1: Så krysser jeg fingrene for en sånn enorm Indian summer utover høsten på Sunnmøre. Sånn, det bare er masse behov for både bading og kjøling.
3: Ja, det er en værspåmann som mener at september skal bli bra. Så jeg bare held all min lit til han
2: er. Altså. Ja, en værspåmann. Jeg kjente altså at jeg fikk mange spørsmål. Det må jeg ærlig si.
1: En av dine yoga-kurs.
3: I Sunnmørsposten.
1: Ja, men du, altså.
2: Der er vi.
1: Men som en fyr som har bursdag i september, September er alltid bra.
3: Det bruker vi bra på Sunnmøre, faktisk. Ja, så nå må det komme.
1: Ja, nå må det komme. God tur på yoga-tur, eller på yoga-opplæring. Og takk for at du var med deg, Therese.
3: Takk for det. Ha en fin dag.
2: Lige så.

0: Riktig god tisdag, dette Reiseradion som du hører på. Vi håper du har en fin tisdag 11. august. Tuva og Ronny her i radioen og koser oss veldig med, det har vært altså for en dag.
1: Å, herre min, jeg synes det er så deilig å være. Jeg må bare si en liten hyllest til Reiseradion. Det er akkurat som at det å ligge i sånn litt fløyelsbad av sommerfølelser. Det kjennes ut som at det lukter solkrem her i rommet, selv om vi ikke har smørt oss med solkrem. Det burde vi kanskje da, for det faktisk sol her hvor vi akkurat nå. Men det er jo tampen av sommeren og tampen av ferien.
0: Vi skal straks ta en titt på badetemperaturene.
1: Ja.
0: Det skal vi. Og i dag skal vi også prøve å få det til uten at vi krasjer rett inn i nyhetene. Men det
1: for det gjorde vi i går.
0: Det får vi får det til da. Først Mari og See You Go på NRK P1 og så en badetemperatur.

0: Mari er to som har gitt den låta til deg i Reiseradion, hvor Tuva og Ronny har ett siste innslag på programmet, og det er dagens badetemperatur. Og vi skal begynne med melding, kanskje?
1: Ja, det skal vi. Vi har fått inn en på NRK Radio-appen, hvor det står hytte midt i Oslo. Ja, tenk, det stemmer. Blankvann er i Oslos geografiske sentrum, og vi har kommet hit fra Lillehammer på sommerferie ved sagnomsuste Blankvannsbråten, og hatt morgenbad her i 18 grader. Så det, tenker jeg, veldig fint. Vi har også fått inn noen som har sendt badetemperaturene fra Notodden, blant annet for eksempel Folsjø, 16,6 grader.
0: Vi tar med oss et par temperaturer som ligger på yr.no. Agder, vi går til Lyngør, der det er meldt om 17 grader i vattnet. Det samme er det på Holmsbu i Akershus. Og hvis vi tar med oss en temperatur til fra Akershus, Svea melder 16 grader i badevattnet i dag.
1: Og så kan vi ta en tur til Sogndal da, på Vestlandet. Hittungsgrovi, har du vært der, Ronny?
0: Nei, jeg har ikke vært i Hittungsgrovi, nei.
1: Nei, men nei. Der kan jeg melde om at det 14 grader da, i badevannet i dag. Og så kan vi ta med oss for eksempel Tønsberg Klopp, der det 17,5.
0: Og så tar vi med oss over mot Kjønne i Buskerud. Der det kaldt og deilig, 8,2 grader i dag. Og så tar vi med oss Skeia Luft Fjæra, og da befinner vi oss i Finnmark. 13,2 grader i vattnet.
1: Og så kan vi reise en tur til Trøndelag, til Linnesøya, 16 grader, og kanskje Olderdalen da, i Troms med 13,5 grader.
0: Frisjøen på, da vi i innlandet, Frisjøen melder om 19 deilige grader. Det dagens høyeste, da, tror
1: jeg? Ja.
0: Ja, det ser slik ut. Og så tar vi med oss Salt Kjelsnes Camping, og da vi i Møre og Romsdal, 15,2 grader målt der.
1: Ja, ikke sant? 15,2, det går an å bade i det, altså, det må jeg bare si.
0: Ja, hva nedre grense?
1: Raskt morgenbad, 8 grader, tenker jeg. Da det fort inn og fort ut, altså. Det ikke noe mer enn det. Jeg kan bare si at vi også har fått inn en melding som kommer fra solfylte Platanias i Kreta. 29 grader.
0: Provoserende. Ok, Tuva og Ronny, takk for følge i dag. Takk for vår produsent Amalie. Og så må vi ønske alle sammen en deilig tirsdag videre. Den gode musikken og sommerstemningen fortsetter her på NRK P1. Og så høres vi i morgen igjen, da det onsdag.
1: Ja, det blir bra. Og så må jeg bare legge til på tampen her. Caroline, vår reporter, hun har badet på Finse. 7 grader.
0: Det er for kjølig. Ok, takk for i dag. Vi snakkes i morgen. Nå får du nyheter med Jon Brannes på NRK P1.
2: Her NRK Nyheter, klokka 11. Det ble skutt mot en bil i Tønsberg i natt, sier politiet. De har ikke fått melding om at noen skadet, men etterforskninga i gang, sier politiadvokat Lise Dalhaug.
3: Det var avfyrt flere skudd mot et kjøretøy, og det gjennomføres nå kriminaltekniske undersøkelser både av bil og angivelig åsted. Det foreløpig ikke noen som pågrepet i saken.
4: Ble noen skadet i forbindelse med disse skuddene?
3: Politiet har ikke fått melding om at noen skal være skadet.
4: Hva grunnen til at dere undersøker boligen dere på?
3: Politiet har undersøkt utenfor denne boligen, så må vi se om denne boligen kan ha en sammenheng med det som har skjedd.
4: Vet dere hvem de involverte er?
3: Vi kan per nå ikke si noen ting om hvem de involverte er, men slik som det ser ut for politiet per nå, så er det ikke en tilfeldig bil som har blitt beskutt.
2: Intervjuer her, Aina Beate Innreiten. I Colombia ventes dødstallene å stige etter jordskjelvet. 132 er meldt død så langt. 18 år gamle Alicia Lindblom Gonzalez er på reise med familien og hadde akkurat kommet seg til flyplassen da bakken begynte å riste.
5: Plutselig bare startet å skjelve enda mer og enda kraftigere. Deler av taket falt ned.
6: Også vinduene falt ned. Glasspartikler og støv ble hengende igjen i luften.
5: Så når man pustet så kunne man føle at det var på en måte glasskår i halsen. Det var et par mennesker som vi så hadde brukket armen, så det var masse blod. Noen fikk hull i hodet. En dame på rullestol ble latt være alene, som var veldig sjokkerende.
6: Etter 6 timers venting er Alicia og familien nå trygt innlosjert på et hotell.
5: Vi har det greit, men vi er jo på en måte rystet fra situasjonen.
2: Reporter Mathea Hallingstad Laugen. 7 av 10 norske tenåringer har kommet over skadelig innhold på internett, viser den årlige undersøkelsen fra medietilsynet om barn og medier. En av 3 ungdommer mellom 13 og 18 år har sett skremmende eller voldelige videoer, og nær halvparten har sett innhold om hvordan man blir svært tynn. De fleste vet likevel hvordan de skal ta grep, 9 av 10 vet hvordan de rapporterer innhold, og 8 av 10 sier de har blokkert noen. Og så fotball. Aldri før har Vålerenga fått mer penger ved et spillersalg enn i dag. Philip Thorvaldsen klar for Twente i nederlandsk fotball, og ifølge klubben selv dette salget det største gjennom tidene. De oppgir ingen sum, men TV2 erfarer at avtalen verdt over 60 millioner kroner. Og i Nederland skal 20 år gamle Thorvaldsen spille med blant andre landsmennene Mathias Kjølø og Sondre Ørjasæter, altså i Twente. NRK Nyheter, Jon Brannes.
7: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
8: Og i dag vil jeg høre om da du flyttet for deg selv for første gang. Selv tok jeg med meg en enorm bag og en 60 liter tursekk og reiste rundt 24 timer med ferie og tog for å komme frem. Og så sto jeg der, liksom, helt på egne ben. NRK Og denne sangen tar meg rett tilbake til da jeg flyttet for meg selv for første gang. Neida, det var ikke i 1981 da denne låta først ble en hit, men hele 40 år senere, min første fadderuke i Trondheim i 2021.

Det var Let's Groove av Earth, Wind and Fire, og du hører på sommermusikk I P1 med meg som heter Mathilde Mørk. Og akkurat nu så rusta de opp med bemanning på IKEA, Princess Rusta og Europris. Små voksne med sine store voksne inntar diverse studentbyer rundt om I Norge. De kjøper toalettpapir, sengklær og vaskemiddel for aller første gang, og på ekte overrasket over hvor mye det koster. Og så står de der plutselig alene. Foreldrene de har kjørt hjem igjen, og de må finne fram til bussen og komme seg på første fadderukefest helt alene. Og så har et helt nytt kapittel I livet begynt, og alt som kjent over. Og den følelsen, den har jeg ikke ord for. Men jeg kan kjenne på den I magen akkurat nå. Før skrur vi tida 5 år tilbake, så var det jeg som sto der, litt redd, spent og med ekte trua på at det nå livet startet. Skrur vi tida enda lenger tilbake, så da var det mamma som sto der, og skrur vi tida enda lenger tilbake igjen, så var det morfar. Og I dag så vil jeg gjerne høre om første gangen du flyttet for deg selv, ut fra det trygge redet til voksne som hadde tatt vare på deg opp til da. Og du vet jo hvor du legger inn den meldingen I appen NRK Radio. Søk opp sommermusikk I P1 og trykk send inn, så kan det kanskje bli premie på deg I dag. Flip,

det var Ramon sin ultimate sommersang, I hvert fall for året. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og akkurat nå så sitter nok flere foreldre og ganske spent etter å ha levert studentene rundt omkring på diverse studentbyer rundt om I landet. Og altså, nå skal de stå på egne ben for første gang. Og det nok noe enda flere som kan kjenne seg igjen I hvordan de har det nå. For I dag så spør jeg etter historien om da du flyttet for deg selv for aller første gang. Send det inn I appen NRK Radio. Imens jeg venter på fine historier, så skal jeg spille litt Games People Play. Og denne sangen var egentlig skrevet, komponert og fremført av Joe South, men så gjorde den jamaikanske reggae-bandet Inner Circle det om til en helt ny hit.

Randi og Lines tolkning av Cezinando sin Kristoffer Robin. Og I dag så spør jeg om du husker da du flyttet alene for første gang, og jeg har fått melding fra en som heter Steinar. Første flytt for meg selv etter endt militærtjeneste I 1977 til ett og et halvt år I bobil på jobb rundt I Saudi-Arabia. Ja, det må være litt av et... Det må være litt av en... jeg flyttet jo på en måte bare til Trondheim, men å flytte et helt langt annet land, det må være litt av en overgang. Han skriver alt jeg eid I en diger koffert, bratt læringskurve om det praktiske, men også om meg selv, og det vil jeg virkelig tro. Og så har vi Solveig her som kommer med en beklagelse 10 år etter. Jeg flyttet inn på Hybel, hvor det bodde 2 hyggelige jenter som fra før som var eldre enn meg. Jeg sølte en flekk med solbærsirup I vår felles matskap, som jeg ikke hadde noe hastverk med å fjerne. Etter en veldig god stund og mange dager, kanskje uka senere, måtte de ta en alvorsprat med meg. Det var ubehagelig, og jeg forstod ikke hva det var de laget så mye oppstyr for. Nå jeg straks trebarnsmamma med eget hus, og nådde mannen om han søl, og ikke gidda å tørke opp etter seg. Dette min beklagelse til mine samboere på Hybel I 2016. Jeg vil gjerne høre flere historier om da du flyttet alene for aller første gang. Du sender inn I appen NRK Radio. Her Joe med End of Beginning.

Bernhoff med Choices, og før det så hørte vi en sång som finns av Odd Nordstoga. Og nu er det tid til dagens tid for, dagens konkurranse, som I dag en medley-konkurranse der jeg har et ord på 1, 2, 3, 4, 5. Ja, jeg måtte bare sjekke en siste gang, for jeg har gjort feil på det her før. Det fem bokstaver I det ordet, og det betyr at det fem sanger, og første bokstaven I artist eller band, ja, det utgir en bokstav I ordet. Og medleyen, den går sånn her.

Ja, kanskje det var litt vanskelig I dag hvis du finner ut hvilket ord det her Du må ikke ha alle artisterne, hvis du skjønner hvilket ord det så send du ordet til meg. I appen NRK Radio, du søker opp sommermusikk I PN og trykk på send inn-knappen over til hjørnet, så skriver du inn ordet ditt, legg ved adresse og navn, sånn at jeg vet hvor den eventuelle premien skal. Og nå skal vi tilbake til 1993, til et av bandene I hvert fall jeg søkte til når jeg vil ha gode sommerstemninger. Og jeg tror at de fleste enige med meg, for når jeg søker opp lista over de beste sommerlåtene, artisterne eller bandene, så det alltid De Lillos en del av den lista.

Fikk en melding her fra Mikael, for vi snakket jo om å flytte alene I dag, og han skriver, jeg innså nå mens jeg lyttet til radioen at jeg aldri egentlig har flyttet for meg selv og blitt selvstendig. Jeg begynte på internatskole som 15-åring på VGS, og på folkeskole som 18-åring, og stipendiat på folkeskolen som 19-åring, og så gikk jeg over til en ny internatskole I 2 år, hvor jeg traff kona mi, og så gifta vi oss og flyttet I lag. Så har faktisk aldri flyttet for meg selv. Jeg nå 35 år, og har 3 barn, så det har vel at han, ja, han skriver at han har nok klart seg fint, og kan både lage mat og vaske klær, så det godt det. Hvis du vil fortelle meg om den gangen du flyttet for deg selv, for første gang, så gjør du det I appen NRK Radio. Her Vårin med Lovers in Memory.

Vårens in lovers in memory. Hva skjer om du blander kanadisk rock med kanadisk reggae? En skikkelig god sommersang får du da. Den kom ironisk nok en desemberdag I 2011. Og så den kanskje likevel ikke så ironisk, for da den først ble vist til et publikum, så var det tvert om på andre siden av jorda, altså I Australia. Og der jo desember en sommermåned. Og det ikke så rart at bandet befant seg I Australia, for vokalisten I bandet I Simple Minds glad I å surfe, og det også denne aktiviteten sangen inspirert av.

0: det låta der Simple Mind, Simple Plan, Simple Plan fikk med seg Sean Paul på låta Summer Paradise, var det jeg skulle si. Mettesson, han en artist som jeg virkelig fort har blitt veldig glad I musikken til. Og når, nu har han en låt på NRK sin faste spilleliste her I P1, altså den lista som inneholder låter vi spiller litt oftere enn de andre. Den heter Water, og ble skrevet helt I begynnelsen av karrieren hans. Men den ble ikke ferdigstilt og sluppet før I år.
1: Jeg har vært med den låten her veldig lenge, og for kanskje 7 år siden faktisk, så skrev jeg et utkast til dette refrenget, hvor jeg egentlig sang So dirty, dirty, hey, no I shouldn't have him around, but hey, the man is water. Så det bildet at man egentlig skitten selv, da, og trenger noen andre for på en måte å rense en på et vis. Og så etter hvert som kanskje jeg har blitt eldre og opplevd andre type kjærligheter og fått på en måte ja, flere bilder på kjærlighet, da, så har det utviklet seg til en låt som handler om ja, en annen type kjærlighet, hvor man på en måte usikker på om det noe som kan holde, og man kjenner liksom trådene som slites og sånne ting, men så sitter man allikevel igjen med den følelsen at men dette her så eksistensielt og essensielt for meg, da, akkurat som vann på et vis.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
1: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
2: Jeg sitter fast.
3: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
4: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Hassel Beck med Skur 55 fikk du der. Og vi I dag har ja, mimret tilbake igjen om hvordan det å flytte for seg selv for første gang. Og fått melding fra en som heter Hanne, som skriver «Her I Nord må vi flytte for å gå på videregående. Selv så tok jeg ett år hjemme, men som 17-åring så måtte jeg klare meg selv på hybel. En rar verden». Og så skriver Mona Første gang jeg flyttet hjemmefra var jeg akkurat fylt 16. Herre Jesus, så skummelt og skulle fikse alt selv. Men merket når jeg flyttet hjem igjen hvor mye mer selvstendig jeg hadde blitt I forhold til søskenene mine. Sykt hvor mye man lærer, for å lærer av å finne ut av ting selv, skriver Mona, som også hadde flyttet tidlig. En annen som hadde flyttet tidlig hjemmefra, det var Maria, som 16-åring. Hun hadde aldri bodd med, har aldri bodd med foreldrene sine siden. Det var 25 mil unna hjemme med min farge. Rike sovesoffa og knallgul stuebord, rikelig med stearinlys og te og en boks med diverse nødvendigheter I gave fra bestemor. Livet startet da, ass, og det jo det man føler på at det når man flytter hjemmefra at nå et nytt kapittel startet. Laila, hun husker godt da hun flyttet på hybel for å starte på videregående hun også. Jeg var 16 år og skulle bo alene, selv om da meg burde I kjelleren ting var fantastisk, hadde det grusomt. Jeg lengta så hjem når vennene I dag forteller om barna som har det vondt, kjenner jeg fremdeles følelsen jeg hadde. Det gikk bra etter hvert, men ha en, og så ønsker alle en fin dag. Og det jo det, hvis du nå sitter og tenker sånn, åh, ja, hvordan skal det her gå? Mest sannsynligvis går det bra, både for barna og hvis du student selv, det går bra til slutt. Nå det nyheter. Etter nyheteren så skal vi ha et gjenhør med konkurransen, men til nyheteren får du Ace of Base med Wheel of Fortune.

0: er NRK Nyheter klokka 12. Bare en av 30 boliger I Oslo kan kjøpes av en vanlig sykepleier. Det viser den nye sykepleierindeksen fra Eiendom Norge og Eiendomsverdi. Også I Bergen, Stavanger og Tromsø det blitt vanskeligere å kjøpe bolig for en vanlig lønnsmottaker. Prisene har nemlig steget raskere enn lønningene, selv om for eksempel sykepleiere tjener mer enn I fjor. Og salget av nye boliger her I landet det laveste på nesten 30 år. I andre kvartal I år ble det solgt 31% færre nye leiligheter enn på samme tid I fjor. Boligprodusentenes forening sier boliger blir dyrere, samtidig som byggebransjen må permittere eller si opp fagarbeidere. Ingen pågrepet etter at det ble skutt flere skudd mot en bil I Tønsberg I natt, sier politiet. Ingen meldt skada, men både bilen og en bolig I nærheten blir undersøkt. Politiet sier de ikke tror bilen var noe tilfeldig mål for skuddene. I Colombia fortsetter redningsarbeidet etter det kraftige jordskjelvet I går. 132 bekreftet død og nær 500 skadd. Utenriksreporter Inger Marit Kolstadbråten har snakket med berørte I det søramerikanske landet.
1: Jeg snakker med en som fra Manizales, og han forteller at skolen som han gikk på ødelagt. Klokketårnet har knekt. Et annet område som hardt rammet Pereira, som også ligger I dette området. Der jeg har fått melding om at nærmest alle bygninger I sentrum ødelagt. Og selvfølgelig I storbyen Cali det store ødeleggelser. Folk løp ut I bare pyjamasen. Det frykt og kaos.
0: Syrias tidligere president Bashar al-Assad dømt til døden I hjemlandet. Han ble dømt in absentia, som det heter, for han ikke der, men I eksil I Russland. Også ekspresidentens yngre bror Maher Assad og fetteren Atef Najib fikk dødsdommer, men fetteren var den eneste som var til stede I retten. Dommene de første mot medlemmer av Syrias tidligere regime. Og Bashar al-Assad funnet skyldig I krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under den 14 år lange borgerkrigen. I EM I friidrett løper Amalie Juel akkurat nå semifinale på 400 meter hekk. Det kan du følge I NRK Sport. Og på NRK.no kan du lese at familien til Jakob Assersson Ingebrigtsen holder igjen, så han ikke konkurrerer for mye I comebacket. Og dette årsaken til at han ikke løper 1500 meter under EM I friidrett I Birmingham, selv om han titelforsvarer. Og selv om han altså vant et nytt gull på 5000 meter I går kveld. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
2: Sommermusikk I NRK P1 med Mathilde Mørk.
3: Og gangen vil jeg høre historien om da du flyttet alene for aller første gang. Følelsene, spenninger og håpet, for akkurat nå de full beredskap på diverse møbelbutikker og andre nikk-nakk-butikker rundt om I landet. Studentene inntar byen, og det de gjort I mange ti år før. Men først så skal vi veldig snart ha konkurranse her. Jeg har det allerede noen som har tjuvstartet for en halvtime siden, men jeg skal gi deg som dukket opp akkurat nå en sjanse til å bli med, og det blir like etter Dreadlock Lock Holiday.

hvis du skjønte hvilken ord jeg vil frem til med disse fem låtene, så send du det til meg I appen NRK Radio, og husk å legge ved navnet ditt og full adresse, sånn at jeg vet hvor jeg eventuelt skal sende et par med pene solbriller. Nå skal vi høre litt mer musikk her fra Eric Clapton.

som du av Camilla North. Og nu altså, så det ferdig. Jeg har fått programmet mitt til å trekke ut en vinner av dagens konkurranse. Men vi skal ta et lite gjennomlytt, og her rett og slett fasiten. Ja, det var Fay Vildagen med Oh My God, altså har vi en F som første bokstav.

Noen andre enn Ingebjørg Bratland, og denne låta heter Ungdom. Det Salt and Pepper med What a Man. Og der har vi Elvis Presley til slutt med A Little Less Conversation, som ble altså til ordet fnise, og det visste Anita fra Holmestrand. Er det fnise, mon tro? Og det jo helt riktig. Så da det altså på tur et par med pene solbriller i posten til deg. Så skal vi til Kjartan Lauritsen, litt mer musikk her. Denne låta handler om å møte en person som minner deg om din første store forelskelse. For han var, for Kjartan så var denne personen ikke overraskende nok med tanke på titel. Ja, det Shakira.

0: Shakira.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det er sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Kurt Nilsen sin bucket list. Og I dag altså, ja, så strømmer studentene til byen. Og fordi da har jo, jeg vet ikke, jeg har jo vært I Trondheim I sommer, men også vært I Oslo. Og det jo byer som blir litt tommere når studentene hjemme på ferie eller på hytta eller hvor de nå enn gjør av seg resten av året. Og så nå da, så fylles det opp, og folk vet ikke helt hvordan de går på bussen, og hvordan buss de skal ta, og hva slags mennesker de skal møte, og den følelsen av å stå på dine egne bein helt alene for aller første gang. Ja, det en følelse som man må, altså, man, de fleste av oss har vært borti det, ikke sant? Nå har jeg jo fått meldinger fra flere som gjorde det da de gikk på videregående, og noen rakk å bli 18 år før det skjedde, for eksempel for Elin. Hun var 18 år, og hun ble kjørt til folkehøyskole I 1990, og I den tida var det såpass strengt på folkehøyskolen at det nesten var som å bo hjemme med foreldre. Men man kan likevel være redd, eller kanskje man synes det bare var spennende eller bare gøy og kjekt. Send meg gjerne en melding om da du flyttet hjemmefra for aller første gang I appen NRK Radio. Nå skal vi høre en sang fra artisten Rakel. La meg gå handler om når to mennesker I en relasjon ikke akkurat får frem det beste I hverandre. Et trist tema, men melodien, rytmen og stemningen ja, I låta, den likevel ingen ballade.
1: Ja, altså jeg liker nok godt å pakettere de litt tristere temaene inn I noe som føles litt morsommere. Jeg føler det liksom det som musikk best til, å gjøre noe som føles litt sånn tungt og sårt til noe som litt lettere å jobbe seg gjennom, da, hvis man kan si det på den måten. Ja, ta også ufarliggjøre det litt for seg selv, det synes jeg en

på låta Crazy in Love. Og vi snakket om det å flytte hjemmefra for aller første gang. Jeg I hvert fall kjent på en enorm sånn spenning, litt redd. Og så tror jeg også at jeg tenkte sånn, oi, det her litt kult. Nu står jeg endelig på egne ben. Det her jo, det jo det foreldrene mine har gjort meg klar for hele livet mitt. Og nu kom tida. Men det noen år siden, men det som ikke noen år siden, det en som har dukket opp I inboxen min. Hun skriver, hei hei, jeg flyttet hjemme fra da jeg var 15 år for å gå på musikklinja. Sånt skjer dessverre når det ikke går busser til bygdene, men det går greit. Startet nå mitt tredje og siste år sammen med de mest fantastiske menneskene jeg noensinne har møtt. Og det så koselig og fint å høre at det var den opplevelsen du fikk. Jeg hadde litt lik opplevelse da jeg også flyttet hjemmefra. Knut Egil, han skriver, jeg flyttet faktisk hjemmefra og til Florida for å jobbe et år I Disney. Dette var I 1988, og det var en stor overgang å flytte fra trygge gutterommet I Trøndelag til Orlando I Florida. Men for et fantastisk år, og for noen minner og, som har gitt meg venner for livet fra mange land. Så det en her som skriver, første stopp på vei ut I verden var Trøndertun Folkeskole I 1998. Jeg gikk fra alene blant over 100 til over 100 ukjente til et uforglemmelig år med venner for livet, kreativitet og utfordringer å bryne seg på. Og ikke minst fikk jeg med meg min kjærlighet for livet. Hilsen fra Bjørge som også vil hilse til den fantastiske gjengen fra Trøndertun I 1998. Ja, det fint det. Vi har mange gode opplevelser av å flytte hjemmefra. Noen litt utfordrende, og sånn skal det jo også være. Det jo litt sånn det å prøve seg alene for aller første gang. Men vite at for de aller fleste så går det bra til slutt.

0: Charlie XCX med Apple, og for ei låt det der Det var godt å få med seg inn I den her dagen. Og så før det så hørte vi den flotte hjerteknuser av Kaisers Orkestra. Du hører på sommermusikk I PN, og jeg heter Mathilde Mørk. Og nå skal vi til en av de sangene som jeg har hørt på repeat gjennom hele sommeren. Den heter «Jeg håper at det aldri blir for stor», og da jeg snakket med Signe Sørgjær, som en av artistene bak denne låta, så spurte hun om hva de egentlig mener med det.
1: Jeg håper at jeg aldri blir for stor for å ta de gøye valgene I livet, da. Og ta de sjansene og liksom gjøre det som faktisk mest gøy, for jeg tror man har mye mer spillerom I livet sitt til å gjøre det man har lyst til, enn man kanskje tror, da. Det å ville ønske å bli popstjerne for eksempel I seg selv jo en sånn ting som barn vil og som de aller fleste vokser litt av seg eller gir opp på eller. Men det har jo ikke jeg gitt opp på Jeg

What are words av Chris Medina. Takk for alt engasjement og meldinger I sommer. Det har vært så hyggelig å være sammen med dere her I P1 gjennom sommeren. I morgen klokka 11 så får du nydelig selskap med Pia Kjevik. Og nå det snart tid for nyheter, men etter det så står Anniken Sande klar med programmet Dagens. Et nydelig program for å få med seg mer av det som skjer her til lands og rundt om I verden, og ikke minst en god mulighet til å forstå det. Men før det, her Jason Derulo. What did she say?

0: Dette var Jason Derulo med låta som heter What You Say.
1: Dette NRK PM.
0: Det går feil vei med grunnleggende ferdigheter som lesing og regning. Det slås fast I en ny rapport om norsk skole. Igjen. Løsningen blant annet mer lekbasert læring for de minste. Høres ut som noe vi har hørt før, eller? Utvalgslederen gjest I dagens. Hvor vi også snakker om hvordan krigen I Iran tærer på våpenlagrene til USA. Så hva tenker fiendene til USA nå egentlig? Og hva skal vi allierte tro? Dersom våpnene som skal kunne beskytte oss brukt I en annen krig. Du hører på dagens. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Nå klokka litt over 13. Vi tar en nyhetsoppdatering, og I dag har sykepleierindeksen kommet, Jon Brannes.
2: For hvert år sammenligner eiendomsbransjen lønna til en sykepleier med prisen på en bolig. Og boligprisene stiger raskere enn vanlige folks lønn. I Oslo har en sykepleier nå bare råd til 1 av 30 boliger. Og også I blant annet Bergen, Stavanger og Tromsø mulighetene blitt færre det siste året. 26 år gamle Erik Jørgensen nyutdannet sykepleier og drømmer om egen bolig.
3: Det ser jo ikke bra ut for min del. Jeg skulle gjerne ønsket å kjøpt nå, men jeg ser jo at begrensningene gjør at det blir vanskeligere. Og jeg burde egentlig ha kanskje kommet meg inn nå med en gang, men så ser jeg at jeg egentlig må ha litt penger til overs for å håndtere de vanlige utgiftene, og det gjør at jeg egentlig må holde meg litt tilbake og ikke kjøpe akkurat nå, da heller ta meg tiden til rette og vente før jeg faktisk kan kjøpe, og med tanke på at prisen da kan øke og så videre, så vet jeg ikke helt hvordan det kommer til å se ut fremover, men jeg skulle gjerne vært inn på markedet.
2: Salget av nye boliger her I landet samtidig det laveste på nesten 30 år. I andre kvartal I år ble det solgt 31% færre nye leiligheter enn på samme tid I fjor. Boligprodusentens forening sier boliger dyrere, samtidig som byggebransjen må permittere eller si opp fagarbeidere på grunn av færre oppdrag. De mener krisen skyldes lange planprosesser, høye byggekostnader og krevende finansiering. Hekkeløper Amalie Juhl klar for finale på 400 meter hekk I EM I friidrett. Hun gikk videre fra semifinale på tid etter å ha blitt nummer 3 I sitt heat, dagen etter at hun var med på gulllaget I blandet stafett. Og etter feiringen I går var Juhl fornøyd med semifinaleløpet I dag.
4: Det deilig å se at kroppen fortsatt hadde litt igjen, selv om det ble litt lite søvn og var ganske høyt oppe I går kveld. Så jeg sånn sett fornøyd med løpet og glad for at det gikk såpass fort, fordi det bare to tider som går videre, så heldigvis var jeg et raskt hit.
2: Og I diskos for menn så røk Ola Stunes isene ut av kvalifiseringen til EM-finale etter å ha kastet til tross for skade.
5: Det ble dessverre som forventet. For 2-3 dager siden så fikk jeg vurdert bilder. Jeg har tatt MR av hofta mi. Og dessverre så har jeg en, det som kaller benkonduksjon I hofta. Enklere forklart, blåmerke I skjelettet, som en sånn kollapsing av benmarg eller ja, litt sånn... Og det gjør vondt når jeg kaster. Så da blir det dessverre ikke noe bedre enn det det ble.
2: Og også høydehopper Erlend Bolstad Rå ute av EM I friidrett etter kvalifiseringen I dag, Anniken.
0: Ja, oppturer og nedturer I dette mesterskapet som du kan følge inne på NRK.no. Dette her, det dagens, og det jo snart skolestart. Skole første tema ut her I NRK P1 ganske straks.

0: Hayley var det med låta som heter Good Kids. Du fikk den her I NRK 1 når klokka blitt 13.06 og du hører på dagens mer lek og en helt ny skolehverdag for de aller minste. Det blant forslagene I en ny rapport om fellesskolen som ble lagt fram I dag. I sommer så slo Riksrevisjonen fast at norske elever ikke gode nok I lesing, skriving og regning. Og for 2 år siden så satte regjeringen ned et utvalg som skulle finne ut hvordan fremtidens skole bør være. Og den som har ledet det utvalget, det deg Bjørn Haugstad, tidligere statssekretær I Høyre. Velkommen til dagens Bjørn.
1: Takk skal du ha.
0: Du, fellesskolen en bærebjelke I det norske samfunnet, og den står I fare for å briste av overbelastning, sa du da du la fram rapporten litt tidligere I dag. Det sterke ord. Hva legger du I det?
1: Ja, det sterke ord. La oss ta bærebjelken først. Vi mener I rapporten å underbygge at fellesskolen avgjørende for et velfungerende demokrati. Den avgjørende for velferdssamfunnet, den avgjørende for verdiskapingen I samfunnet, og den avgjørende for at den enkelte elev skal utvikle det vi kaller autonomi, verdighet og handlingsevne I eget liv. Altså rett og slett føle at man har kontroll. Så det er bærebjelken. Og så hvorfor dette med briste? Jo, vi ser nå en utvikling der for eksempel 41% av 15-åringene som blir målt mangler kompetanse som tilstrekkelig for å kunne lykkes med videre utdanning eller I samfunnslivet, sier forskerne bak PISA. Dette et gammelt funn. Viser til Riksrevisjonen som peker på at lese- og regneferdighetene går nedover. Vi ser også at konsentrasjonsevnen går ned, utholdenheten går ned, evnen til selvregulering går ned, og dette tre grunnleggende faktorer for læring, så det gir mer krevende klasserom. Det økende andel elever I klassene med helt reelle behov for tilrettelegging, det det ikke tilført ressurser til, og vi har fått en foreldre som I økende grad oppfatter skolen som en serviceinstitusjon, hvor lærere forteller at de forventet å respondere 24-7. Uten å ruste skolen for å håndtere den nye virkeligheten, så advarer vi om at bærebjelken kan briste.
0: Ok, vi skal høre fra kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, som deler din bekymring for skolen. Vi skal høre hva hun sa etter at hun mottok rapporten.
2: La meg være klar. Den nedadgående utviklingen vi har sett den siste 10-året, det kan ikke fortsette. Det alvor.
0: Ja, det sa kunnskapsministeren. Så hva kan vi gjøre? La oss starte med de yngste, Bjørn Haugstad, for dere har jo sett på dette. Hvordan bør skolehverdagen deres se ut?
1: Vi foreslår en ny innretning av de 2 første skoleårene, som vi kaller en mer helhetlig skoledag, hvor vi også inkorporerer 12 timer fra SFO, som I dag allerede finansiert av staten. Hvorfor gjør vi det? Jo, for det første, nyere og ikke fullt så ny forskning, hjerneforskning og forskning om læring, påviser veldig tydelig at det å veksle mellom læring og lek viktig for læringen. Altså, lek har en egenverdi, men det får hjernen å bearbeide ny informasjon og gjøre den til kunnskap. Hvis du pøser på for mye på en gang, så vil den rett og slett bli overbelastet og ikke klare å bearbeide den informasjonen og gjøre den til kunnskap. Så akkurat som man kan bli overtrent hvis man, når man trener fysisk, så kan man også isolert seg bli overtrent hvis man får for tunge økter, altså for mange tunge læringsøkter etter hverandre. Så vi sier bruk den økte tiden på skolen til en bedre veksling mellom intensive læringsøkter og lekøkter, som både kan være rollestyrt lekøkter, men også frilek. Ja. Og så det veldig mye læring i leken. Til barna.
0: Men vi har jo prøvd å leke litt mer I skolen før, for de som husker tilbake til 90-tallet en gang. Hvordan skal vi sikre at det funker denne gangen da?
1: Ja, det vi... Altså, det klart at lek alene jo ikke svaret, så vi veldig tydelige på at, så først og fremst vi veldig tydelige på at målet med forslagene at flere, for ikke å si alle som begynner I tredje trinn, skal kunne lese, skrive og regne, altså rett og slett ha fått en god start på skolen, og de skal ha oppleve at de selv skoleklare, altså mestringsfølelse kalte vi det tidligere, og det kan vi fortsette med. Vi tenker nok ikke at man skal slakke av på læringsøktene, men vi ser jo at det leses lite for barna, for eksempel. Ja. Altså barn I dag eksponeres for mye mindre høytlesning enn for bare noen få år siden. Og dette noe foreldre kan begynne med fra barna nyfødt, og forskerne sier faktisk fra før den tid også. Men både gjennom barnehagen, der kaller de det språkbad, og tidlig i skolen, så bør man bruke mer tid både på at barna skal lese selv, men inntil de I stand til å gjøre det, lese høyt for dem. Men, da, det tar tid.
0: Det tar tid. Og det jo masse I denne rapporten som dere foreslår, og vi rekker ikke å komme innom alt. Dere også opptatt av å styrke praktiske og estetiske fag, og når vi hører på deg, så skjønner man jo at det en stor jobb som skal gjøres I Skole-Norge de neste årene, om man skal følge dette. Hva må til rent politisk da, for å snu denne utviklingen som dere kaller alvorlig?
1: Nei, jeg sa I presentasjonen at det nest viktigste budskapet, at politikerne må sikre en forutsigbarhet for skolen fremover, for det tærer på skolen når det kommer for mange ulike politiske signaler. Fordi skolens hovedoppdrag jo ikke å følge opp politiske signaler, det å sørge for læring. Så når det kommer for mange tiltak påført utenifra, så får man rett og slett mindre tid til å gjøre hovedjobben, altså det å lage en god skole. Så vi oppfordrer politikerne til å jobbe seg frem til et skolepolitisk forlik som holder over en tid og gir skolen forutsigbarhet.
0: Denne rapporten skal ut på høring. Takk for at du kom, utvalgsleder Bjørn Haugstad. Straks snakker vi mer om både denne rapporten og om nettopp politisk sammensetning, hvem som har fart I seilene og hvem som ikke har det, når vi prater om den siste målingen her fra NRK. Men først tar vi litt musikk fra O'Blonde. Dette Hot Air Balloon.

0: Hun en norsk O-blond som står bak den låta her. Egentlig heter hun Maren Holmgren, og hun går med låta som heter Hot Air Balloon her I dagens når klokka 13.17. Og vi snakker om skole. Fellesskoleutvalget foreslår blant annet I dag å styrke lesing og matematikk, og å integrere SFO I skoledagen for de minste, for å nevne noe. Et stikkord mer lek. Vi hørte jo nettopp fra utvalgslederen her, politisk kommentator Tone Sofie Aglen. Dette minner meg litt I hvert fall om seksårsreformen fra 1997, dette med mer lek.
1: Ja, og jeg tror nok at det en ganske bred erkjennelse av at den ikke ble vellykka uten at noen politikere så langt har tatt til ordet for å reversere den eller har noen sånn helhetlige grep for å gjøre noe med de problemene det har skapt. Så akkurat det tror jeg vekker betydelig gehør.
0: Det høres ut som om utvalget og statsråden enige om virkelighetsbeskrivelsen her. Det en god del ting I norsk skole som må gjøres noe med. Det alvor, hørte vi Nessa Nordtun si. Hvor politisk omstritt løsningene som foreslås?
1: Jeg tror den overordnede samfunnsanalysen nok veldig mange som deler både hvordan digitalisering har endret oss. Noen vil kanskje også si ødelagt oss, I hvert fall når det gjelder konsentrasjon. Og så man nok litt I villrede hvordan man skal få den tankremmen tilbake I tuben, så vet vi at politikere jo ganske glad I å skylle på hverandre hva som har gått galt og hva som riktig I norsk skole. Jeg tror det mye her man vil tilslutte seg, så tror jeg det vil bli politisk uenighet om sånne ting som kompetansekrav, om finansiering og økonomi, og også dette med integrert SFO vil nok noen mene på vei mot en heldagsskole, og vi har allerede hørt at Kristelig Folkeparti steiler og vil protestere mot det, fordi familiene får mindre fleksibilitet.
0: Ja. Nå skal den rapporten ut på høring. Du kan lese mer om den inne på NRK.no. Den ble jo lansert på Arendalsuka litt tidligere I dag, og apropos Arendalsuka, så det sånn at FRP starter den politiske festivalen som landets desidert største parti. 30,6% av oss støtter partiet til Sylvi Listhaug I en fersk måling som utført av Norstat for NRK, Dagbladet og Vårt Land, og det betyr at nesten en av tre velgere ville stemt FRP hvis det var valg I dag.
2: Jeg tror folk ser at det behov for å snu skuta I Norge. Vi kan ikke fortsette bare å bruke mer og mer penger, samtidig som mange opplever å få et dårligere velferdstilbud.
0: Ja, det sier FRP-leder Sylvi Listhaug. Du fortsatt med oss, politisk kommentator Tone Sofie Aglen. Hvorfor det sånn at FRP fortsetter å vokse og vokse?
1: Det handler jo om at det har vært en høyrebølge, ikke bare I Norge, men I hele Europa, hvor mange bekymret for økonomien sin, liker skatteavgiftspolitikken til FRP. Andre saker hvor mange partier har tatt etter, om det gjelder innvandring eller kriminalitet, også kraft- og klimapolitikk, som har foregått mye av debattene på FRP sin banehalvdel. Og I tillegg så tror jeg nok at FRP-leder Sylvi Listhaug skal ha en del av æren, for hun har blitt en utrolig dyktig og effektiv debattant og partileder.
0: Ja, og til og med hun sier jo, det jo bare en måling, det sier jo politikere enten det går bra eller dårlig omtrent, men selv om målingen svinger, så har det jo vært borgerlig opptur I en stund, og hvor godt grep har de på velgerne for øyeblikket?
1: Ja, for øyeblikket så har jo FRP et veldig solid grep da, mens Høyre sliter, men takket være FRP så har det jo veldig lenge vært borgerlig flertall, men så det jo en ting vi vet om politikk, at det som går opp har en tendens til å gå ned, og selv om politikerne mer glad I å kommentere gode meningsmålinger, så det jo en bekymring I FRP for at dette her kan dabbe av fram mot neste års lokalvalg, og det også en type valg hvor FRP ikke nødvendigvis gjør det like godt som I stortingsvalg.
0: Nei, Høyre får støtte fra 14,7% av velgerne. Det jo en oppgang på 0,9 prosentpoeng. De over den verste kneika nå?
1: Ja, det tror jeg I hvert fall at de håper, men det kan alltid gå dårligere I politikken. Men det som tydelig med Høyre at de har kommet litt ut av den tenkeboksen de har vært I en stund, hvor de har virket som de har vært I villrede hva slags parti de skal være, og nå har bestemt seg for å ikke ta opp kampen med FRP og bli et slags FRP-light, men bli et litt mer sånn ansvarlig høyre. De sa for eksempel nei til å forlenge disse reduksjonene I drivstoffavgiftene, så får vi se da om det noe velgerne liker, eller om det kanskje noe som faller mer I smak hos kommentatorer og andre enn hos de klassiske høyrevelgerne.
0: Det jo et parti I regjeringen, nemlig Arbeiderpartiet, som ligger stabilt på denne siste målingen her, 22,5%. Hvor urolig bør de være?
1: Ja, kanskje litt mer enn de for jeg tror de veldig fornøyde med å sitte I regjering alene og styre landet, og så viste de jo foran forrige valg at de klarte å snu veldig dårlige meningsmålinger når det virkelig gjaldt, og det, jeg tror de har fått selvtilliten I orden. Men så det bare ett år til lokalvalget, og det var jo tidenes blåeste lokalvalg med veldig mange Høyre- og FRP-ordførere. Mm. Skal AP-ordførerne klare å snu det her og ta tilbake litt, så tror jeg de trenger atskille med drahjelp fra Arbeiderpartiet enn det de har har nå.
0: Alt om denne siste målingen finnes inne på NRK.no. Takk skal du ha, politisk kommentator Tone Sofie Aglen. Vi skal ta litt K-pop her nå, intet mindre. Du får Golden fra Hendrix, Adrian Unga og Ray

0: Dette her, det en landeplage fra Netflix-filmen K-pop Demon Hunters. Det fikk Golden her I NRK P1.
1: EM I friidrett.
2: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
1: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
2: Det nok til å vinne gull I
1: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

0: Ella Lockhart fikk du der. Dette var Hva om det finnes noe mer? Klokka den straks 13.29, og vi skal utenriks her I dagens nå. I Colombia så ventes dødstallene å stige etter det veldig kraftige jordskjelvet som rammet landet I går. Over 130 mennesker døde, og over 400 meldt skada så langt. Det erklært nasjonal unntakstilstand. Norske Alicia Lindblom Gonzalez var på vei hjem fra ferie, og var på flyplassen med familien da jordskjelvet skjedde.
1: Så når man pustet så kunne man føle at det var på en måte glasskår I halsen. Men det var et par mennesker som vi så hadde brukket armen, så det var masse blod. Noen fikk hull I hodet. En dame på rullestol ble latt være alene, som var veldig sjokkerende. Nei, det var helt grusomt egentlig, hendelsen.
0: Ja, det fortalte 18 år gamle Alicia Lindblom Gonzalez med oss nå. Du, Ola Ulmo, du nestleder for internasjonale operasjoner I Røde Kors. Hva kan du fortelle om situasjonen I de berørte områdene nå?
2: Ja, jeg pratet med generalsekretæren I Colombia Røde Kors I går kveld. Da satt hen sammen med sine kolleger på operasjonsrommet og begynte å få inn rapporter om skadeomfang, omkomne antall hus som ødelagt og slike ting. Så de fikk ganske mye informasjon ganske raskt fra de større byene litt I utkanten til episenteret, Canizales Pereira I øst og Cali sør for episenteret. Så der vet oss allerede ganske mye om omfanget. Det flere tusen bygninger som ødelagte eller nedraste. Det I hvert fall noen hundre som omkomne. Og nødhjelpsarbeidet og søk- og redningsarbeidet det pågår nå for fullt der. Mm. Men det også vet mindre om, det området rundt episenteret. Det mer spredtbygde og landsbygd. Det litt inn fra Stillehavskysten. Det en av de fattigere områdene I Colombia. Det afro-kolumbiansk område. Så der vet oss mindre, og det der oss nå setter inn innsatsen for å prøve å redde dem som oss kan.
0: Ja, det har gått nesten et døgn siden skjelvet. Hva slags arbeid helt konkret det som satt I gang?
2: Ja, det søk og redning og helsehjelp. Så det jo slik at når et jordskjelv treff, hvor som helst I verden egentlig, så det de første to døgnene oss har stort sett mulighet til å redde folk ut fra ruinen. Det har jeg sett mange ganger før. Så det jo nå et døgn inn, så det nå oss har muligheten til å redde liv. Så det søk- og redningsteam, det Colombia Røde Kors og Sivilforsvaret og andre aktører som prøver å hjelpe folk ut fra ruinen. Og så det også helsehjelp, altså folk som enten skadde eller må transporteres til sykehus for førstehjelp. De forsøker oss nå å gi helsehjelp, og det arbeidet vil jo fortsette nå I timen og dagene fremover. Ja.
0: Hvor utfordrende det gitt situasjonen?
2: Ja, spesielt I de mest, altså rundt episenteret der, det noen områder der som ganske vanskelig å komme til. Det begrenset lokale kapasiteter. Også har lokale Røde Kors foreninger der som har noe kapasitet, og det noe lokalt sivilforsvar og militære der, men de trenger hjelp nå som å sende fra fra provinsen som ligger rundt da, den Choco-provinsen som hardest rammet. Så også har sendt søk- og redningsteam fra den nærliggende provinsen til Choco nå, sammen med mobilt helseteam, som også skal forsøke å hjelpe folk med førstehjelp og transport til sykehus der. Men vi vet både litt lite fortsatt om omfanget der, og det også litt vanskelig å komme til.
0: Ja. Tidligere I sommer så var det et voldsomt jordskjelv I nabolandet Venezuela. Der så vi jo folk bli funnet I livet I lang tid etter, og så lenge etter de to døgnene som man ofte opererer med. Hvor lenge det håp om å finne folk I livet I Colombia nå, og det noe annerledes der enn I Venezuela?
2: Nei, altså de aller fleste som oss klarer å redde, det de første to dagene. Nå fortsetter arbeidet og i hvert fall en uke til etter et jordskjelv skjer, fordi det fortsatt noen få som oss klarer å redde ut da, de påfølgende dagene. Så det kommer oss til å fortsette med. Det som er viktig, altså det som avgjør da, hvor mange som blir berørt og som blir omkommende etter et jordskjelv, det jo styrken på skjelvet, hvor det inntreffer, om det en stor by, slik som Caracas som var i Venezuela, som ble rammet for to måneder siden, og da kvaliteten på hus og bygninger. I Colombia så det jo da først og fremst et landsbygd som rammet, så det færre folk som direkte berørt, men det et veldig fattig område med begrenset kapasiteter, så det gjør også, på den andre siden, så det gjelder å arbeide litt vanskeligere. Mm. Men generelt så kolumbianere, altså kolumbiansk sivilforsvar, Røde Kors, de ganske bra rustet til å håndtere en slik situasjon. Det jo dessverre ganske ofte jordskjelv i Colombia, oftere inn i Venezuela, så de har lokale kapasiteter som kan redde liv i dagen fremover, men dessverre så det jo flere hundre i hvert fall, og kanskje flere som har omkommet i det her skjelvet.
0: Ja, det altså erklært nasjonal unntakstilstand i Colombia etter dette skjelvet som rammet landet for snart et døgn siden. Mer kan du lese på nrk.no. Takk skal du ha, Ola Ulmo, nestleder for internasjonale operasjoner i Røde Kors. Vi skal straks ta et værvarsel her i NRK P1, men først Breathe.

Litt sånn nedstrippet variant det her fra Sib og Niv. Du fikk den akustiske versjonen.

Meteorologisk institutt og gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen begynte man dagen I Longyearbyen med skyer og lett snøfall, men så har mye av skyene trukket unna. I kveld kan det likevel komme enkelte lette regn eller sluddbyger. Litt regn vil passere vestfra over sørlige og østlige deler av Finnmark. Vest I Finnmark og I Troms nedbøren I ferd med å gi seg, men det blir fortsatt ganske skya. Lengst nord I Nordland avtar regnet utover ettermiddagen og kvelden, mens det fortsetter med regn og regnbyger lenger sør. Det blir regn av og til nord I Trøndelag, sør for Trondheim ganske lite nedbør, men stort sett skya med noen gløtt av sol. I Møre og Romsdal regnbygene I ferd med å gi seg, skydekket sprekker opp, og det blir periode med sol. På kysten nord I Møre og Romsdal og sør I Trøndelag blir det forbigående sørvestlig stiv kuling. Etter en grå og litt fuktig start på dagen været I bedring på Vestlandet sør for Stad. Utover ettermiddagen blir det perioder med sol, men fortsatt ganske skya lengst nord. På kysten sør I Rogaland og vest I Agder blir det forbigående nordvestlig liten til stiv kuling. Ellers I Agder og på Østlandet blir det oppholdsvær og en god del sol, sørvest opp I frisk bris på kysten. Og I fjellet I Sør-Norge blir det for det meste oppholdsvær og en del sol I sør og sørøst. Hvis du trenger flere detaljer om været akkurat der du nå, eller dit du skal etter hvert, så yr.no stedet, eller så kan du også laste ned yr-appen.

0: han at det blir færre og færre viktige missiler og raketter I våpenlagrene. Både CNN, Reuters og andre medier melder om kraftig reduserte lagre. Og hvis det her stemmer, hvordan påvirker det USAs maktposisjon I verden, og hva vil det ha å si for USAs allierte? Tormod Heier, du professor I militær strategi ved Forsvarets høyskole. Hva vet vi egentlig om våpenlagrene til USA, og hvor mye som brukt I krigen mot Iran de siste månedene?
1: Vi vet ikke så veldig mye, og det fordi at hvor mye som på de amerikanske våpenlagerne, det jo gradert informasjon som amerikanerne ønsker å holde hemmelig, slik at ikke noen av rivalene kan utnytte det til egen fordel. Men samtidig så virker det jo definitivt som at amerikanerne har brukt mye, mye mer av missilene sine I Iran-krigen enn det de opprinnelig hadde sett for seg da krigen startet I slutten av februar.
0: Ja, hvor alvorlig det da, hvis det faktisk stemmer at våpenlagrene tommere enn de bør?
1: Hvis det stemmer, så det alvorlig, og grunnen til det, det fordi at det undergraver troverdigheten I den amerikanske evnen til å kunne føre krig mot rivaler, store som små, rundt omkring I verden, og hvis den troverdigheten undergraves, så begynner jo motstanderen å tro at det her kan vi presse amerikanerne mer enn det vi ellers ville ha klart. Og det gjør jo at amerikanerne da kanskje vil stå svakere rundt et forhandlingsbord, for eksempel I Iran-krigen som foregår nå, eller hvor, rundt omkring I verden I Sør-Kina-havet for den saks skyld, hvor de eventuelt blir satt under press av Kina eller andre rivaler.
0: Ja. Nylig så meldte Washington Post om en krangel mellom president Donald Trump og forsvarsminister Pete Hegseth. Trump skal ment at Hegseth ikke hadde vært tydelig med ham på hvor dårlig det stod til I disse muligens da slunkne amerikanske våpenlagrene. Hva viser denne mulige krangelen mellom Trump og Hegseth?
1: Den viser en ting, og det at Trump har gått I den klassiske diktatorfella, og det betyr at når han kjører sitt lederskap, så det ganske sånn fryktbasert, og det betyr at de som jobber under han, blant annet Hegseth, får et veldig sterkt ønske om å sminke brura og gi han så positiv og god informasjon som overhodet mulig, for eksempel når det gjaldt hvorfor man skulle angripe Iran I slutten av februar I år. Men dermed så vil man også sminke over og dekke over de problemene som kommer, og det ikke tvil om at de militære faglige rådene til Hegseth, de har selvfølgelig advart han om at nå begynner vi å tære på våpenlagrene, men det da informasjon som tydeligvis Hegseth har valgt å tone litt ned, sminke litt på den informasjonen, slik at det bildet og den situasjonsforståelsen som øverstkommanderende Trump da sitter med, naturlig nok blir noe farget og noe misvisende I forhold til det som realitetene, og det ganske klassisk for undersåtter som ønsker å bligjøre sjefen.
0: Ja, det skal sies at Det Hvite Hus har kalt hele rapporten om den krangelen for 100% fake news, men også Reuters har rapportert om at den amerikanske hæren har brukt opp mye da av langdistanserakettene sine I løpet av disse fem måneder med krig med Iran. Og da president Donald Trump spurte om statusen for hva de egentlig har på lager, så sa han at de har så godt som ubegrenset tilgang på noe, og litt trangere tilgang på annet vi skal høre om her.
2: We have certain types of munitions that are very powerful, that we have unlimited, virtual unlimited supply. We have others where it's a little bit tighter, and we're getting them in on a daily basis. As you know, our defense companies are building more plants right now than at any point in history. They're building plants for the Patriots, for the Tomahawks, for everything.
0: Ja, det bygges fabrikker for Tomahawks og Patriots, sa Trump her, og viser til det som vel kryssemissiler og luftvernmissiler, om jeg skal tro min egen googling. Dette kan du mer om enn meg, Tormod Heier. Hvor fort kan man bygge opp lager for sånt igjen?
1: Nei, det tar mange år fordi at disse missilene de så avanserte, sånn kanskje 2 til 3 år fra kontrakten inngås til leveringen kommer. Og for eksempel Patriot-missiler som man bruker for å skyte ned droner med, de koster jo for eksempel kanskje så mye som rundt 40 millioner kroner per stykk. Og når Iran og Russland kan produsere Shahed-droner da, til kanskje mellom 300 000 kroner og 500 000 kroner per stykk, så sier det seg selv at det amerikanske militærindustrielle komplekset har et kjempestort industrielt problem I å øke produksjonsraten av mye mer billige og brukervennlige, men også avanserte systemer for å kompensere for den masseproduksjonen av disse billige dronene, som på mange måter kan risikere da å føre til en total mett retning av de amerikanske systemene, og det noe som påvirker maktbalansen, der de mindre avanserte statene kan da på mange måter kompensere litt for den militære overlegenheten som USA tradisjonelt har hatt.
0: Du var inne på hva USAs fiender kan tenke når man hører om tomme våpenlagre og om dette med troverdighet, men hva med oss som allierte da?
1: Ja, det den teknologiske utviklingen, denne digitaliseringen og denne masseproduksjonen av disse billige avanserte dronene, det gjør jo at USA blir mye mer eksponert for det vi kan kalle for en samtidighetsproblematikk. Altså, skulle amerikanske styrker både bli engasjert i Sør-Kina-havet mot Kina og i Midtøsten med Iran, så det ikke gitt at det nødvendigvis så veldig mye våpen til overs hvis det for eksempel da oppstår en eller annen form for en krise, eller kanskje en mindre konflikt i Baltikum der russiske og NATO-styrker står på randen av en eller annen konflikt. Så det klart, for europæere som helt avhengig av amerikanske sikkerhetsgarantier, så jo denne troverdigheten som ligger i bunnen knyttet opp til at det en god lag beholdning av disse avanserte våpene, som jo tross alt også USAs foretrukne våpensystemer fremfor å sende alt for mange soldater inn i konflikten.
0: Så det vel sånne Patriots Ukraina vil ha også, det ikke det?
1: Jo da, det det, og det nok en av hovedårsakene til at ukrainerne nå lider store tap i byene sine, nettopp fordi det ikke nok avskjæringsraketter fra Patriot-systemet igjen for å kunne beskytte den industrielle, økonomiske produktiviteten i Ukraina, som på mange måter en stor gavepakke sett med russiske øyne.
0: Reduserte våpenlagre i USA en av konsekvensene av Iran-krigen som har pågått i over 5 måneder nå. Takk for praten, Tormod Heier, som professor i militær strategi ved Forsvarets høyskole.

0: Emma Steinbakken fikk det der. Dette var for alltid type ting. Matsentralene rundt omkring I landet melder at pågangen bare blir større. Nå ber også folk med fast inntekt om gratis mat til familien.
1: Behovet stort, og det flere nye også, så ta kontakt. Enten så ringer de, sender meldinger, eller via mail. Jeg har fått tilbakemeldinger. Folk har begynt å skjele, de går I butikker og nasker, og de også I forhold til går opp I søppeldunker og trenger å prøve å finne noe mat der, for at de så fortvilt.
0: Dette Marete Ånestad, som leder for Evangeliesenteret I Rogaland, en av de nesten 600 organisasjonene I Norge, som hver uke henter mat til folk som ikke har råd til å kjøpe selv. Hun står på kjølelagret og legger blant annet melk, yoghurt og ferdigmiddager ned I poser.
1: Matpriserne har gått opp, husleiepriser de går opp, strømpriser, altså så de på en måte I en situasjon som gjør at de har mindre midler til å kunne bruke.
0: Lista med folk som får hjelp blir stadig lengre, og I det siste har pågangen vært stor. Det forteller Tor-Jan Bredenbeck, som daglig leder for matsentralen Rogaland.
2: Det et voksende problem, og det veldig trist. Mange sliter med for å få endene til møtes. Som gjør at de rett og slett ber om hjelp for å leve.
3: Det veldig mye flere telefoner I år enn vi har opplevd tidligere.
2: Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måte tidligere.
0: Halvparten av de som ber om hjelp nå til å sette mat på bordet, det folk med barn.
2: Det familier, som tilsynelatende ordinære familier med folk som går på jobb og unger som går på skole. Men at økonomien gjør at de rett og slett ikke har råd til å kjøpe den maten de trenger.
3: Jeg har selv opplevd en mor som har stått og grenet sine modige tårer og sagt at vi har tre unger hjemme, og vi har en boks med leverpostei I kjøleskapet. Kan vi få hjelp?
0: Reporter I den saken her, det var Marte Skodje. Klokka snart 14, og det betyr at du straks skal få en nyhetsoppdatering, men fram mot da får du musikk fra Donkey Boy. Den låten heter Crazy Something Normal, og du får den her I dagens på P1.

0: Dette var Donkey Boy som ga deg Crazy Something Normal her sist ut I dagens. De som har vært med å lage den sendingen her, det Caroline Orrestad, Kaja Figenskau og Jon Arne Hoff Johansen. Eva Nilsen var vaktsjef og produsent I dag, og jeg heter Anniken Sande Krøvel. Vi tilbake I morgen. Nå får du lokale sendinger fra ditt distrikt om noen få minutter, men først får du siste nytt klokka 14. Og fellesskoleutvalget kom med sin rapport I dag, Jon Brannes.
1: Regjeringen satte nemlig ned et utvalg for å foreslå forbedringer I den norske skolen. Men vi begynner I Troms, der politiet etterforsker det de kaller et mistenkelig dødsfall. En person funnet død etter at det brukt skytevåpen, og en person sikta. Og flere personer skal ha vært på dette stedet, sier politiet. Ingen pågrepet etter at det ble skutt flere skudd mot en bil I Tønsberg I natt, det sier innsatsleder Henning Staff I politiet.
2: Det har vært flere personer I bilen, men vi har ikke noen melding om at noen av de skadd, og politiet tror heller ikke, eller vi den oppfatning, at det ikke tilfeldige personer det skutt på, eller I bilen til.
3: Har dere kontroll på våpen eller tomhylser?
2: Politiet nå på stedet med kriminalteknikere. De søker og sikrer og samler spor, da, som vil da være våpen, tommelser og så videre. Politiet enda ikke pågrepet noen I saken.
1: Intervjuer Theo Åsland Wahl. Den norske fellesskolen står i fare for å briste av overbelastning. Det sier leder av fellesskoleutvalget Bjørn Haugstad. Utvalget har tatt tak I fallende resultater I skolen og hva som må gjøres. Sluttrapporten ble I dag gitt til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, som sier det alvor.
4: For la meg være klar. Den nedadgående utviklingen vi har sett den siste tiåret, det kan ikke fortsette. Det alvor. Før sommeren slo Riksrevisjonen fast at norsk skole de siste 20 årene ikke har lykkes godt nok med det aller viktigste. Å gi elevene bedre grunnleggende ferdigheter I lesing, skriving og regning mens de går på skolen.
1: Bare 1 av 30 boliger I Oslo kan kjøpes av en vanlig enslig sykepleier. Det viser den nye såkalte sykepleierindeksen, der Eiendom Norge og eiendomsverdi sammenligner deres snittlønn med snittprisen på boliger. Også I Bergen, Stavanger og Tromsø det blitt vanskeligere å kjøpe bolig for en vanlig lønnsmottaker, for prisene har steget raskere enn lønningene. En trafikkulykke har stengt Mosseporten, tunnelen mellom E6 og Moss sentrum. En motorsyklist alvorlig skadet. Tunnelen vil være stengt I ettermiddag, og det forfølger også for trafikken til og fra Bastøferga til Horten. Og så det studiestart for mange denne uka. Det betyr gjerne fadderuke, og studenter ved NTNU I Gjøvik gir sine beste tips til nykommere.
5: Prøv å sette seg selv I litt ukomfortable situasjoner, sånn at du lærer deg å være med andre, lærer deg å bli en del av miljøet. Da.
6: Finn en person du har tilknyttet til, dra den personen med deg rundt, så man får en typ makker.
7: Ha det gøy med dine medstudenter, så kommer studielivet til å bli vesentlig mye bedre.
1: Gode råd der fra studenter ved NTNU I Gjøvik til sine nye medstudenter. Gøy kan det bli rundt omkring I norske gater under fadderuka, vet vi I alle fall. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
8: God sommer, Vestland, på NRK.

0: God sommer, Vestland. Du hører på. Vi godt I gang denne her august ettermiddagen, og vi sier god tirsdag til alle. Det Elise Farestveit og Britt Jorunn Svanes.
1: Og endelig så har vi fått en liten etterlengta pause fra regnet. Det kan til og med være at du får en liten gløtt av sol I løpet av dagen. Og bor du I Bergen, så kan faktisk paraplyen bli liggende hjemme I flere dager, ifølge meteorologene, for det visst nok ikke ventet regn før torsdag kveld. Jeg tok han med meg I dag likevel, jeg var aldri helt trygg.
0: Det liksom små glede I hverdagen. Ja. Men alt regnet til tross om våre her, det lite verden I magasinet, noe som gjør at strømprisene venter å gjøre topp I høst.
1: Ja, og da blir det mer om I løpet av den neste timen her I radioen din. Men så skal det handle om mange andre ting, og blant deg... Noe ganske sånn gøysi, det å kommunisere med dyr. Jeg vet ikke med deg, Britt Jorunn, du god på det?
0: Ja, katten som jeg hadde I mange, mange år, vi hadde mange gode, lange samtaler. Den ga respons når jeg snakket.
1: Ja, hva snakket dere om nå?
0: Nei, jeg lettet hjertet mitt for alt mulig. Fikk respons.
1: Oh.
0: Ja. Jeg skjønte ikke alltid hva den ville da det var. Jo, mat og kose.
1: men satte du deg inn I sånn hvordan du kunne bruke øynene og sende sånne lange blikk og blunke veldig sakte, og det skal bety at du glad I katten?
0: Ja, datteren min lærte meg litt sånt. Ja.
1: Det vel noe sånn med hunder, tror jeg. Og så det et eller annet med at du ikke skal liksom, vise tennene sånn. Flekka tennene til en hund. Oh. Prøvde det en gang, satt I en bil, hadde vært på en skitur, og der sprang en hund rundt I veien, og på vei ned så testet jeg nett gjennom vinduet, og den ble helt vild.
0: Oi.
1: Så det bare å holde seg unna.
0: Men du som hører på, har du et dyr, eller kanskje har hatt det, og har du å snakke med dette her dyret, har dere god kommunikasjon, forstår du hva dyret ditt vil? Ja. Og I så fall, hvordan?
1: Gå inn I appen NRK Radio, send oss en melding om hvordan du prater med dyret ditt. Har du et lite tips eller triks for å komme I denne gode flyten I samtalen med dyret ditt? Dette har vi veldig lyst til å høre mer om. Gå altså inn I appen NRK Radio og send oss en melding. Der finner du også god sommer Vestland.
0: Ja, og jeg kan allerede røpe nå at det skal handle om hvordan snakker med saue litt senere I god sommer Vestland. Tenk på det da. Sauene kan fortelle oss ting.
1: Ja, det all grunn til å ha radioen påskrudd gjennom ettermiddagen, altså.
0: Det det så, absolutt. Lorita straks på plass for å gi oss de siste nyhetene. Men du skal få litt mer musikk denne tirsdag ettermiddagen. Det Simmervann som kommer I radioen din her. Riper I lekken.

0: Det var Zimmermannen med riper i lakken.
1: Laurita, holdt deg oppdatert på de lokale nyhetene denne tirsdags ettermiddagen, og du skal begynne med denne trafikkulykken i Bømlefjordtunnelen i går nå, Laurita.
2: Ja, for kvinner i 70-årene som omkom i trafikkulykken i Bømlefjordtunnelen i Sunnhordland i går, hun har nå fått status som sikta i saken. Det opplyser politiadvokat Stine Charlotte Tungodden i Sør-Vest politidistrikt til NRK. Bakgrunnen for siktingen er at politiet har tatt beslag i bilen hennes. Fire andre personer ble skadde i frontkollisjonen. En av dem ble sendt til sykehus med kritiske skader. Politiet vil foreløpig ikke si noe om årsaken til ulykka, da det fremleis står at en del etterforsking og avhør av vittne. Statsadvokaten legger vekk saken etter en mann i 30-årene ble funnet død i sin egen leilighet i mars i fjor. Det melder Bergensavisen. En 36 år gammel mann har vært siktet for grov vold med døden til følge og vært i varetekt i 5 måneder. Den endelige obduksjonsrapporten viste at den ukrainske mannen døde av syreforgifting som følge av uheldig mageleie som da har gitt pustevansker. Han døde altså ikke av vold slik politiet først trodde. Nå legger statsadvokaten vekk saken grunnet manglende bevis. De etterlatende har klaget på avgjørelsen, og saken ligger nå til vurdering hos Riksadvokaten.
0: Takk til deg, Laurita, som holder oss oppdatert på nyhetene. Denne tirsdagen så er det oppholdsvær i Vestland, og det er perioder med sol, og det er kjekt å si det etter vår værmelding, etter værmeldingen med regn.
1: Straks så skal du få høre at nær 400 barn venter på en fosterheim, men kommunene sliter med å rekruttere nye fosterheimer.
0: Det blir det snart mer om altså, men først musikk fra Julie Bergan, All Ours.

0: Det var Julie Bergende.
1: Rekrutteringsproblemer av fosterforeldre noe så store at køen av fosterhemsbarn nær har doblet seg de siste 3 årene. Nær 400 barn står altså nå i kø.
2: En krise, sier Norske Fosterheimsforening om situasjonen. Miriam Jasmin Wik fra Bremanger sto selv i kø som lita jente for å komme i fosterheim.
3: Var jo en sårbar jente som kom inn et hjem.
4: 23 år gamle Miriam Jasmin Wik var knapt 6 år gammel da hun og broren etter flere måneder i kø havna i fosterheim.
3: For disse barna som venter på fosterheim, så jo det en veldig krevende periode og veldig sårbar.
4: Tallet på barn som står i kø for fosterheim, han har doblet seg de 3 siste årene, fra omlag 200 barn til nær 400. Norsk Fosterheimsforening kaller situasjonen for en krise. Store rekrutteringsproblemer av fosterforeldre en av årsakene, det sier Tove Brusgaard, divisjonsdirektør i Bufdir. En årsak til rekrutteringsproblemet at fosterforeldre taper penger på oppdraget og får for lite hjelp av det kommunale barnevernet. Bufdir prøver å skaffe nye heimer, men også beholde de fosterheimene som allerede finnes.
5: Prøve å støtte bedre opp om fosterhjemmene, forsøke å få tryggere rammer, bedre oppfølging og bedre støtte til fosterhjemmene.
4: Og en av disse familiene som det så sårt brukt for, finner vi i en feriebostad i Sunnfjord.
6: Det jo veldig kjekt, for det et stort område for ungene å herje på her.
4: Og god bolterplass kommer godt med for Jon Ivar og kona Irene Friborg, som har totalt 8 barn, 2 av de fosterbarn. Sotra ekteparet mener at ordningene rundt fosterheimene burde være bedre.
6: For noen så fungerer det jo bra, og det godt nok, og så det jo veldig individuelt, for noen fosterbarn har større utfordringer, og det blir samlet sett et større trykk på familien, og den trenger et mer frikjøp for eksempel. Kommunen ikke har anledning til å, eller villig til å gi det frikjøpet fra den ordinære jobben, så kan jo det bli vanskelig for noen.
2: Reporter her var Astrid Solheim Korsvold.
1: Vi skal straks få besøk av Norsk Fosterheimsforening for å høre mer om hva som årsaken til at det har blitt sånn, og hva som kan gjøres.
2: Men her kommer Ed Sheeran, Azizan.

0: Som vi nettopp hørte, kommuner over hele landet forteller om store utfordringer med å skaffe fosterheimer. Og utfordringene blir større, og det får følge. Nå venter nær 400 barn over hele landet, en dobling på få år, på å få seg en trygge heim.
1: Svein Erik Hamre, du leder i Norsk Fosterhjemsforening i Hordaland, og selv fosterfar for et barn gjennom 12 år. Velkommen til deg.
2: Jo, takk skal du ha.
1: Hva hovedårsaken, sånn som du ser det, til at vi har havnet i denne krisen akkurat nå?
2: Som tidligere innslag var inne på det, så det disse rammevilkårene til fosterforeldrene, som er, de er ikke tydelige, og de er for... De rammer ikke fosterforeldrene i den situasjonen de står i. Så de står i ganske mye, og så er det de økonomiske vilkårene som gjør at det over lengre tid så blir det et økonomisk tap. Og dermed så har du den utfordringen at de gode ambassadørene som vi har i dag, som er fosterforeldre, så kunne vært gode ambassadører og reklamert og rekruttert nye og anbefalt nye til å bli fosterhjem, de vil heller ikke anbefale det, eller kanskje ikke takke ja til et nytt oppdrag.
1: For det er for dyrt, rett og slett?
2: Ja, det er jo, men det er så de rammevilkårene som er, at det er ikke tryggheten rundt det, sant? Og støtten de får fra det kommunale. Sant? Nå når kommunale har overtatt mye ut av styringen på det økonomiske og rammene, så blir det for vagt og for lite støtte opp under. De føler de står alene i en kamp, ikke bare mot systemet, men de skal heller bruke tid og energi på barnet og ramme det inn og være tryggheten og stabiliteten for barnet.
0: Mm. Ja. Og hva løsninger, sånn som du ser det?
2: Ja, altså det jo rammevilkårene som må bedres på rundt fosterhjemmene, sånn at de får en forutsigbarhet som gjør at de kan stå i oppdraget lenger. Som også har vært sagt at de som er frikjøpt, de går jo inn på en avtale som gjør at de er frilans. De blir ikke sett på som arbeidstakere. Og dermed så mister de en del grunnleggende rettigheter som de da står i, så de ikke får som de hadde gjort som arbeidstaker. Dette er jo et ganske omfattende oppdrag som disse familiene går inn i, fosterforeldrene går inn i, og familien generelt går inn i. Og står det over tid, det blir tungt. Og når du slår ut i prosessen, ser at kanskje du ikke blir frikjøpt, eller du mangler økonomisk støtte for å den forsvinner, eller blir degradert og blir mindre over tid, så blir det vanskelig for familiene. Mm. Men allikevel så står veldig mange fosterforeldre i den situasjonen og tyner seg veldig langt.
1: Dette her er jo, å være fosterforeldre eller fosterfamilie, er jo en oppgave som mange helt sikkert tenker at høres viktig ut, men litt sånn usikker på å passe jeg inn i dette her da. Hva må egentlig til for å bli fosterforeldre? Hva man har på plass?
2: Ja, hva må være på plass? Det er omtrent nest for alle. Altså, har du litt overskudd og plass og en god økonomi, og du har kommet et sted i livet hvor du ser at jeg har overskudd. For det krever ganske mye å ta et barn inn, eller ta barn inn, eller en ungdom eller mindre barn inn. Så får du en opplæring i begynnelsen, og så finner de en plassering, altså de matcher hva foreldre som kan passe til hvilke barn, sant? For det er jo veldig mange i kø, så det må jo matche, sant? Det passer best mulig. Så, ja.
1: Så det er ikke sånn at du må ha et stort hus og et perfekt liv og massevis av erfaring?
2: Nei, som jeg har skjønt, så er det ingen familie som er perfekte, men det er om å gjøre å være god nok. Være god nok. Det å ha hjerteplass og så ha overskudd, for det må du ha.
0: Men er det en lang og vanskelig prosess for å bli godkjent?
2: Du melder deg egentlig opp et sånn informasjonskurs først, eller informasjonsdag, og så melder du din interesse, og så blir du kalt inn, og så kan du få et kurs, og så går du gjennom den kurset som heter Solid, og så underveis under der, så blir du da godkjent som et fosterhjem når du har tatt den gjennomgangen, og så blir du matchet opp mot en familie og blir satt i kø til at de matcher deg til et barn.
1: Vi hører fosterforeldre som forteller at det er veldig givende, men at det også er krevende for egne familieliv. Kan man være forberedt på at det krever av hverdagen å være en fosterheim?
2: Ja, i en fosterhjem så er du til tider så kan det være du på jobb 24/7 hele tiden. Og det kan være, noen presseringer kan være lettere enn andre, og andre kan være veldig krevende. Og det jo det som gjør det litt komplekst oppi det hele, at det blir, hver situasjon blir for, som må evalueres og støttes opp på den type barn og den type utfordringer og den type støtte som det barnet trenger. Men absolutt givende for du lærer mye om deg selv, og familien lærer veldig mye om omsorg og tålmodighet, og du får en del kurser som du kan ta som skulle vært mer ut av, men det er veldig givende for de gledene du får når du ser at barnet mestrer og det faller til ro og sånne ting, så det er absolutt mye igjen, beklager. Ja.
0: Og hvis noen som hører på tenker at dette hadde vært noe for meg, hva gjør de da?
2: Ja, da kan de, der er nettsteder du kan gå, fosterhjemstjenesten.no kan du gå inn på, blant annet, og der finner du linker til sider, og det er ofte sånne reklamegreier på forskjellige nettsider, og på, ja, det har til og med vært kampanjer på melkekartonger, blant annet, men på nettsiden så søker du om det å bli et fosterhjem, så finner du hvor du skal gå, og da melder du på, så får du informasjon til et informasjonsmøte.
1: Og hvor viktig vil du si det er at flere gjør dette nå?
2: Absolutt. Den krisen vi har nå, så har vi absolutt behov for flere. Og igjen, dette med rammevilkårene, hadde vi klart å få bare de ambassadørene som vi har i dag, som er fosterhjem, som kunne tatt på seg en ny oppdrag, det er i hvert fall den største bolken vi må i hvert fall fokusere på rammevilkårene, for da kunne vi fått mange flere inn til å takke ja eller anbefalte.
1: Så sier vi takk til deg, Svein Erik Hamre, altså leier for Norske Fosterhemsforening i Hordaland, for at du kom her til oss i God Sommer Vestland.
2: Takk så.
0: Og Laurita er straks på plass med siste nyhetene. Du skal få Ramon her først.
3: Jeg har fått selv, jeg har fått stemmen min. Det er så rivelig. Flip-flop.

0: Det er varm måned. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: 3:30 er klokka nå, og I de lokale nyhetene, Laurita, så handler det også om disse fosterhemskøene.
2: Ja, regjeringen må komme på bana. Det sier Remi Sølberg, stortingsrepresentant for Raut, etter at NRK I dag melder at fosterhemsmangel har ført til nesten en dobling av barn I fosterhemskø de tre siste årene. Flere fosterforeldre forteller om for lite økonomisk støtte, noe Sølberg mener at regjeringen må ta tak I.
3: Og da må vi rett og slett be regjeringen rydde opp I dette her. Og vi vet også at I kommunen-Norge så sliter kommunene med å holde det kommunale barnevernet operativt og institusjonsplasser som kommunene må betale selv. Det koster veldig, veldig mye mer. Så det helt klart at fosterhjem en stor del av løsningen.
2: Det for tidlig å juble for låge tal på rovviltskader på sau, mener sauebonde Andreas Wiese. Miljødirektoratet meldte I går at det så langt I år påvist 489 rovviltskader på sau. Det det nest lågeste talet siden registreringen startet I 2002. Tala først interessante når bøndene har hentet sauene sine hjem, mener Wiese, som også ordfører I Lyster kommune og medlem I Skjolden Beitelag.
4: Jeg tenker at det for det første alt for tidlig å presentere noen glade tall, for det at det ikke interessant hva som skjer I løpet av sommeren, med mindre enn en katastrofesommer. Det som interessant hvordan det ser ut når alle bøndene har fått besetningene sine hjem. Da snakker vi jo på førjulsvinteren en gang. Og da ser vi jo det at vi får lyst til å indre sogn sin del, så har vi hatt jamne tap til jerv, og det har ikke vært noen nedgang der de siste årene.
2: Brann skal møte Austria Wien fra Østerrike til siste kvalifiseringsrunde I Meisterligaen. Kampene de går 26. august og 2. september. Om Brann vinner dobbeltoppgjøret, så går de inn I ligaspillet I Europas gjeveste klubbturnering. Og det var de lokale nyhetene for nå.
5: God sommer, Vestland, på NRK P1.

0: Thomas Dybdahl der med Sunshine.
1: Og alt det regnet vi har hatt den siste tiden til tross, så altså magasinfyllinga I Sør-Norge på sitt laveste nivå på over 20 år.
0: Og nye prognoser viser at strømprisene kan bli svært høye I høst. Og det skal vi snakke mer om, og vi skal også snakke om det med Norges pris. Hvorfor det ikke flere I Vestland som velger Norges pris? Så bare heng med her etter

0: Nicolas der med rolige tone og love på. God sommer, Vestland, i det klokka 3:11.
1: Og det skal handle om strømprisene nå, for I høst så kan de bli dobbelt så høye som I fjor. Og I de dyreste områdene kan vi se priser opp mot 137 øre per kilowattime. Men nytt av året det også at de som bor nord for Sognefjorden, der en ofte har vært skjermet, altså kan få uvanlig høye priser.
0: Og nå tilrår Forbrukerrådet flere til å sikre seg med Norges pris. Og kollega Håvard Nyhus, du har sett på denne saken. Hvordan ser høsten, eller hvorfor ser høsten plutselig så mørk ut på strømfronten?
2: Ja, det hva ekspertene kaller en dobbelt smell. For det første det simpelthen tomt på tanken. Etter en snøfattig vinter så fyllingsgraden I vannmagasinene I Sør-Norge på sitt laveste nivå på mer enn 20 år. Og for det andre så det en kjent sak at det uro I Midtøsten og lave gasslager I Europa. Og de europeiske gassprisene akkurat nå nesten dobbelt så høye som I fjor, og nå I tillegg tar høyde for at vi har eksportert mye kraft til Europa og kontinentet I løpet av sommeren, så det en oppskrift på høye strømpriser her I Norge også.
0: Men du, folk har jo tenkt, nå har det jo regnet hele sommeren, det ikke nok det, alt regnet har kommet.
2: Det ikke nok. Det enig at det litt kontraintuitivt når du tenker på nedbørsmengdene her I Vestland de siste månedene, men det simpelthen ikke nok, fordi det var lavt nivå da vi gikk inn I sommeren på grunn av den lille snømengden som jeg var inne på. Så på toppen av det så har vi eksportert cirka 3 terawattimer bare I løpet av juli.
1: Men folk nord for Sognefjorden altså bør spesielt passe på. Hvorfor det?
2: Ja, det det som nytt, og som dere var inne på I innledningen, så I de sørlige delene av Norge så har jo de fleste tegnet kontrakt på fastpriskontrakter for lengst. Det som nytt at disse høye strømprisene også kommer nord for Sognefjorden og hele veien opp til Trøndelag, og I denne delen av landet så det foreløpig veldig få nordmenn som har tegnet kontrakt på Norgespris bare rundt 30%, så det jo med henstilling til disse at Forbrukerrådet nå sier at flere må tegne, eller I hvert fall bør tegne fastpriskontrakt.
0: Mm. Og hva egentlig Norgespris, og hva koster den?
2: Det den statlige fastprisordningen som regjeringen har innført for å skjerme norske både huseiere og hytteeiere får høye strømpriser, så det en sosial ordning som til dem, som skal være til fordel for dem, og ekspertene kaller det jo regelrett en gavepakke, fordi det utgjør ganske mye nå. Et litt sånn raskt regnestykke tilsier at en vanlig husholdning kan spare, altså nord for Sognefjorden, kan spare opp mot 3000 kroner hvis de tegner en kontrakt på dette nå innen jul.
1: Man kan ikke mer høstregn på Vestlandet berge oss utover vinteren?
2: Regn hjelper alltid, men som jeg var inne på, det I utgangspunktet så lav magasinfylling nå at det kan hølge ned både dag og natt uten at det virker.

0: måneder, og så det jo også slik at det til syvende og sist gassprisen på kontinentet som setter som utslagsgivende for hva som til slutt blir strømprisen, slik at I det store bildet så hjelper regn litt, men også bare litt.
1: Og hva bør
0: Vi vet jo, jeg kan legge til at det jo fremdeles uro i Midtøsten også, som mange vet, og Hormuz-stredet enda ikke åpnet, så det jo jo med å sette premissene for dette her, så det handler jo om geopolitikk, kanskje vel så mye som vær og vind.
1: Mm. Og hva kan vanlige folk, for å bruke det ordet, gjøre I dag, dersom de vil sikre seg mot skyhøye
0: strøm? Ja, da forbrukerrådet helt klare I sin henstilling. Vanlige folk må tegne kontrakt på fastpris. Også folk som bor nord for Sognefjorden, som foreløpig har vært skjermet for de største prissvingningene og de største toppene. Der det, som jeg var inne på, kun 30% per I dag som har tegnekontrakt, og jeg selv blant dem som nå bor nord for Sognefjorden, og som har tenkt å sette meg ned og gå inn på lhub.no, som det heter, for å tegne kontrakt på Norgespris.
1: Og det ikke sånn at hvis du da plutselig skulle gå på en aldri så liten smell, fordi det kommer masse regn, så det begynner deg ikke for alltid.
0: Du begynner deg ikke for alltid. Dette varer bare frem til nyttår uansett, så du kan ta det fra meg. Du har ingenting å tape på å tegne denne kontrakten akkurat nå.
2: Takk skal du ha, kollega Håvard Nyhus, og du kan lese mer om denne saken her på NRK.no Vestland.
1: Nå skal du få musikk ifra Bergens artisten Døssi, Flyskrekk, dumme meg.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.
6: Ja!

0: sang de her.
1: Og nå skal det handle om at flere reagerer på at en nå må betale for å betale parkering. Det mange bilister som har parkeringsappen Sesam Sesam på mobilen sin. Dette her en enkel måte å betale for parkering, og appen kan brukes på en stor del av parkeringsanleggene i Bergensområdet, og i tillegg da en rekke andre plasser. Men i går da, så sendte de ut melding om at fra 17. august så må alle brukere av appen betale 15% i såkalt servicetillegg, i tillegg da til ordinær parkering. Avgift. Minimum 5 kroner, maks 50 kroner ekstra.
2: Og velger du å betale litt mer sånn gammeldags, kan man vel si, med kort, automat eller vips eller liknende, da slipper du tillegget. Og dette her har skapt reaksjoner både blant brukere og eiere av parkeringsanlegg. Og forbrukerrådet liker det heller ikke, sier jurist Nora Glørsen.
3: Ja, det nye servicetillegget, det føyer seg inn i rekken av lignende gebyrer. Parkeringsbransjen kreative, og de finner stadig nye måter å tjene penger på. Fellesnevneren jo at parkeringsselskapene tar seg betalt for at du som forbruker skal få betalt for parkeringen. Vi mener at helt normale driftskostnader bør bakes inn i parkeringsavgiften. Som forbruker så bør du unngå betalingsløsninger som du må betale ekstra for. Les det med liten skrift, og betal på en måte som ikke gir deg noen ekstra kostnader. Det særlig viktig å unngå faktura, da det høy risiko for at du må betale overprisede fakturagebyrer.
2: Og Bergen Parkering, som eier mellom andre både bygarasjen og klostergarasjen, og som har nyttet Sesam Sesam i mange år, vil heller ikke akseptere det nye tillegget på 15%. Det sier daglig leder Steinar Halvorsen.
4: Vi uenige i innføringen av et servicegebyr på våre parkeringsanlegg, og har motsatt oss det, og har uttrykt det billig.
5: Hvilke reaksjoner har dere fått på dette?
4: Reaksjoner har vi jo fått på det varslet som Hightech Mobility sendte ut på den Sesam-Sesam-løsningen. Så der har det kommet mange reaksjoner, negative reaksjoner, ifra oss parkeringskunder. Som er uenig og som uttrykker misnøye med et slikt gebyr.
1: Og Vegard Grepstad, som daglig leder i Hightech Mobility, som står bak Sesam Sesam, vil ikke gi intervju nå i ettermiddag, men sier til oss at serviceavgifter lagt inn på en ryddig og synlig måte. De i dialog med sine samarbeidspartnere om saken. Og selskapet har skrevet til kundene at øka utgifter og trang for større trygghet i systemet årsaken til prisøken for å bruke denne appen.
2: Og Elise, nå ligger der klar musikk, helt tilfeldig. Ja, det Bjørn Eidsvåg og Kringkastingsorkester. Og ja, gjett hva den sangen heter. Passer godt nå.
1: Jeg går for parkert.
2: Ja, den heter parkert. Den får du her fremme mot nyhetene klokka 3.

0: er NRK Nyheter, klokka 15. Et lasteskip truffet av et angrep I Rødehavet mellom Nordafrika og den arabiske halvøy. Det britiske marineovervåkingssenteret har fått melding om at tre I mannskapet ombord drept av et prosjektil. Angrepet skjedde nær Mandeb-stredet, som utløpet av Rødehavet, og som svært viktig for handel mellom Europa og Asia. Houthi-militsen I Jemen har flere ganger angrepet internasjonal skipsfart I Rødehavet. Politiet I Troms etterforsker det de kaller et mistenkelig dødsfall. En person funnet død etter at det brukt skytevåpen, en person sikta, og våpenet beslaglagt. Flere personer skal ha vært på stedet under hendelsen I går kveld, sier politiet. Boligprisene stiger raskere enn vanlige folks lønn, og I Oslo har en sykepleier bare råd til 1 av 30 boliger til salgs. Det viser den nye sykepleierindeksen fra Eiendom Norge. Erik Jørgensen nyutdannet sykepleier og bor I kollektiv I Kristiansand, og sier han kanskje må kjøpe bolig sammen med en kamerat.
1: Vi har jo vurdert å kjøpe felles, da, med tanke på at man stiller jo mye sterkere med to økonomier, og det jo sett med mange andre at man har da, kjøpt enten med kjæreste, eller med veninne, eller søster eller bror. Jeg har hørt om flere som har gjort det. Jeg vil jo si at hvis jeg hadde stilt alene, så kunne det jo fort være at jeg kanskje akkurat kommer over grensa, men hvis det da bys høyere enn det som summen som da, så kan det fort hende at jeg ikke når opp I konkurransen.
0: Den norske fellesskolen står I fare for å briste av overbelastning, det sier leder av fellesskoleutvalget Bjørn Haugstad, som I dag ga deres rapport til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Regjeringen satte ned utvalget på grunn av dårligere resultater I skolen og store samfunnsendringer de siste årene.
2: Det veldig mye flere telefoner I år enn vi har opplevd tidligere.
0: Flere ber om mat fra Matsentralen Norge nemlig, enn noen gang før. Nettverket deler ut mat som butikkene ikke selger til organisasjoner som hjelper folk som har det vanskelig. Men I Stavanger får daglig leder Tor Jan Bredenbæk andre telefoner enn før.
2: Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måten tidligere. Sånn tilsynelatende ordinære familier med folk som går på jobb og unger som går på skole, men at økonomien gjør at de rett og slett ikke har råd til å kjøpe den mat de trenger. Det et voksende problem, og det veldig trist.
0: Evangeliesenteret I Rogaland en av organisasjonene som henter dagligvarer hos matsentralen, så leder Marete Ånestad merker større pågang.
3: Matpriserne har gått opp, husleiepriser de går opp, strømpriser, altså så de på en måte I en situasjon som gjør at de har mindre midler til å kunne bruke.
0: Sa Marete Ånestad. NRK Nyheter finner du som egen kanal på radioen din. Her blir de presentert av Jon Brannes.

0: Hamar Vestland her på NRK P1. Det Elise og Britt Jorunn, og så har vi også med oss Laurita denne her ettermiddagen.
1: Ja, hun holdt jeg oppdatert på de lokale nyhetene.
2: Statsadvokaten legger vekk saken etter en ukrainsk mann i 40-årene ble funnet død i sin egen leilighet i mars i fjor, melder BA. En 36 år gammel mann har vært siktet for grov vold med døden tilfølge og vært varetekt i 5 måneder. Den endelige obduksjonsrapporten viste at mannen døde av syreforgifting og ikke av vold, slik politiet først trodde. Nå legger statsadvokaten vekk saken grunnet manglende bevis. De etterlatne har klaget på avgjørelsen, og saken ligger nå til vurdering hos riksadvokaten. Florø Lufthavn kan bli råket av streik på torsdag dersom det ikke blir enighet i meklinga som startet i dag. Det Parat, NHO Luftfart og Handel og Kontor som forhandler og har frist natt til torsdag. Nesten 2000 tilsette ved lufthavnene kan gå ut i streik i hele landet. På Florø Lufthavn er det Widerøe sine tilsette som kan bli råket.
0: Takk til deg, Laurita, for oppdatering på nyhetene. Det en tirsdag ettermiddag med oppholdsvær, og det kan også være perioder med sol i Vestland. Og når det gjelder trafikken, så det kanskje ikke så mye å melde akkurat nå.
1: Nei, det ikke de store hendingene jeg har fått med meg i alle fall. Hvis du ser noe i trafikken i Vestland som flere får beskjed om, så samtidig en melding i appen NRK Radio. Finn god sommer Vestland der, og trykk på send inn. Og så det jo, hvis du skal ut av Bergen sentrum, når klokka snart 3:10, begynt å gå litt senere der. Det ofte rush-trafikk på denne tida av døgnet, men Veitrafikksentralen sa i alle fall i går at det et lite knapp igjen før vi helt tilbake på normalen, men det begynner altså å bli flere biler på veiene nå etter hvert som flere tilbake på jobb og i hverdagen.
0: Musikalsk skal vi nå til en sångning. Det Olav Sedje. Tru på meg, synger

0: Olav Stedje truer på meg.
1: Det begynner jo etter hvert å dra seg mot sensommer og høst. Og høst, det jo sesong for bøker. Og å lese ekte bøker for barn, det skal jo være veldig bra. Men hvordan skal det egentlig få deg interessert?
0: Vi får straks besøk av en svært produktiv forfatter som skriver både for barn og voksne, men hvordan skal du få fram lesegleden hos barn? Det håper jeg vi skal lære litt mer om. Du skal få musikk fra Theo først. Han fra Solund. Trust Issues kommer her.

0: til det med trust issues. Det jo snart haust, og det kanskje en tid der mange leser bøker, og kanskje oppdager nye bøker, og får kanskje litt leselyste, men hvordan skal vi få de yngste interesserte I en helt vanlig bok?
1: Ja, det har vi tenkt å finne svar på nå, I alle fall finne litt inspirasjon forhåpentligvis, for vi har med oss forfatter Anders Totland, som har gitt ut 23 bøker på 10 år. En stor del av deg altså for barn og unge. Velkommen!
2: Tusen takk!
1: Du må jo ha god peiling på dette her.
2: Jeg gjør så godt jeg kan.
1: Ja. Og I høst så kommer du altså med hele 5 nye bøker, alle på nynorsk. Altså, du jammen produktiv.
2: Ja.
1: Ja.
2: Og takk.
0: Men du har ikke gitt opp trua på at dagens barn og unge vil lese bøker?
2: Nei, jeg tror helt på ekte på at unger som lærer å lese, de liker å lese. Akkurat som unger som lærer å gå, liker å gå. Men på et eller annet tidspunkt så vil jo de som lærer å gå og se på oss voksne at det utrolig deilig å ligge på sofaen og se på TV og spille FIFA. Så da gjør de det også.
1: Ja. Hva skal en gjøre da for å unngå at det det som skjer med lesegleden?
2: Jeg tror det noen veldig... Det finnes ingen enkle svar her, men det finnes noen ting alle kan gjøre. Alle kan ha bøker tilgjengelige. Det finnes uendelig mange gratis bøker på norske bibliotek. Det bare til å plukke med seg en påse I veka og legge det rundt omkring I huset. Men så må du jo også vise ungene selv at I dette huset så leser vi. En unge som ser en voksen som sitter og leser, har kanskje ingen effekt der og da, men jeg sikker på at det en av de beste investeringene du kan gjøre I heimen, I tillegg til å være grei og snill.
1: Og hvis de har lyst til å finne noen bøker å lese for ungene, eller I lag med ungene, kanskje, så det jo et rekordig utvalg som du kan by på. Så jeg står her med 2 flett nye bøker, signert Anders Totland, katastrofedagbøkene, 2 av 5 bøker som kommer ut nå I august-september for deg. Altså, har du liggende klare, og så skipper du det ut litt og litt, eller hvordan ser det fungerer dette her?
2: Altså, dette for min del så dette en veldig rar høst, for det tar jo noen år å skrive hver eneste bok.
1: Ja.
2: Og jeg strever jo liksom hver eneste gang. Men nå har jeg ting som jeg har holdt på med I ganske mange år, som litt tilfeldig gikk I mål samtidig. Og dermed kom jo både den katastrofedagbøkene, som for de yngste som leser selv og for høytlesing, morsom, spennende serie, samtidig som den undergangsserien som kom ut nå I september, for de litt eldre, der det bekmørkt og spennende.
0: Det har sett en dramatisk ut for unge sarte sjeler, det ikke det?
2: Jo, men jeg synes at vi trenger alle typer bøker. Og det jo på en måte mitt svar både på det overordnede spørsmålet og på hva jeg driver på meg selv. For jeg har tidligere skrevet litt sånne sarte ungdomsromaner om vanskelige tema og tunge tema som gjør at en må kanskje ha en samtale med ungen etterpå for å på en måte bearbeide det du har vært gjennom. Mens nå skriver jeg litt sånn I øyehøyde med ungene hverdagsdramatikk. For da kan jo være å gå seg vill I skogen. Da kan jo være at bestevennen din ikke vil være med deg. Eller søskenbarnet som kommer på besøk vil være med de store og gir deg beskjed om at du en av de små. Dette kan jo alle som har vært unge kjenne på. Men samtidig, noen vil jo ha det bekmørkt. Jeg elsker The Walking Dead. Jeg elsker The Last of Us. Jeg elsker Fallout. Jeg elsker kona mi. Men når jeg skal skrive selv, så tenker jeg at vi trenger faktisk litteratur som kan få noen til å grøsse skikkelig, til å tenke sånn, heldigvis ikke verden sånn. Noe gøy, noe spennende, noe trist, noe fint, noe som rører. Har du noe av alt, så tror jeg alle kan finne noe også, da. Og så prøver jeg å bidra med mitt.
1: Du var litt innom hvordan vi skal få barn til å lese og like å lese, men hvorfor det viktig å skape gode lesevaner, da?
2: En tar det jo med seg, da, resten av livet. Vi står jo her nå I Bergen, ikke så veldig langt fra universitetet, der det kommer inn nytt kull med studenter nå. Der foreleserne nå de siste årene sier at de får inn kull med studenter som ikke kan lese en helt vanlig akademisk tekst. De kommer seg ikke gjennom, de må ha oppsummeringer. Og da tror jeg at vi kan forebygge med gode lesevaner. Og det jo litt sånn tørt, men det jeg ønsker å bidra med, det jo gode leseopplevelser. For da du gjør som du liker, da vil du jo gjøre mer av. Det er jo en grunn til at ting du først får smaken på, da slutter den jo liksom ikke med så veldig fort. Og da er det alltid noen sånn tenåringsforeldre som blir litt skeptiske da, for de hadde kanskje unger som las på barneskolen, og så hadde de sluttet. Og når jeg sier at du slutter jo ikke hvis du liker det, så er jo ikke det alltid sant. For av og til så tar en seg en pause. Og jeg hadde noen år på ungdomsskolen der jeg las ingenting, før jeg oppdaget Erlend Lo og Ragnar Hovland. Og jeg har selv en 17-åring som las Harry Potter i første klasse, og så sluttet han å lese, og jeg tenkte, hva i alle dager, faren er forfatter, moro er lærer, og så bare sluttet han å lese. Men nå er han 17, går på yrkesfag og leser Nietzsche. Verden er overrasket, altså.
0: Men når du er ute og møter unge lesere, om det er på skole eller festival eller liknende, hva får du inntrykk av at de vil ha?
2: Gode historier. Underholdning. Og det alltid noen som rynker litt på nasen når jeg sier underholdning, for det høres det litt sånn platt og overfladisk ut. Men jeg mener at alt som rører deg på et vis er underholdning. Enten det får deg til å le eller grine eller tenke tanker du aldri har tenkt før, så er det underholdning på hvert sitt vis. Jon Fosse driver også med underholdning, ellers hadde ikke folk giddet å lese det han skriver. Og det har jeg fått tilbakemelding om, og det som er mitt inntrykk med alle de ungene jeg møter der ute, er at de er like forskjellige som da voksne folk er. Noen vil ha Jojo Moyes, hvis du går på jentekveld. Andre vil ha Jon Espe. Og sånn er det jo med unge også, og derfor må noen få katastrofedagbøkene som er hverdagshumor, mens noen må ha Bergen rakne i saumene og folk som bor her må rømme til Fjellberg.
1: Disse to katastrofedagbøkene som du har med helt i sånn fysisk format her i dag, det er altså skandale i skitrekket og hamstertrøbbel. To ord om de to.
2: Den første, Hamstertrøbbel, som er bok 1, den er jo basert på en ekte grøsser fra virkeligheten. Jeg las en forskningsartikkel for noen år siden om at folk begraver hamstere levende, for de tror de er døde, men de er egentlig bare i dvale. Og når jeg las det, tenkte jeg, den boken skal jeg skrive. Og den andre boken, Skandale i skitrekket, den er jo langt på vei basert på egne erfaringer i vinterferien, på Hovden og på klasseturer som jeg har vært på. Blant annet så er det jo en voksen person i den boken som detter av stolheisen i dag de skal til å gå av.
1: Og det er kanskje deg?
2: Nei, det er svigermor.
1: Hva synes svigermor om å bli avslørt i katastrofedagbøkene?
2: Svigermor, hun forstod ganske tidlig at hun er en viktig innholdsleverandør. Det er både bøker og Facebook-poster og historier jeg forteller når jeg er ute på turné.
1: Og hun er fremdeles glad i svigersønnen sin.
2: I fjor til jul så fikk jeg et bilde av henne. Da gikk hun rundt og flirte og koste seg i flere dager før jeg åpnet den presangen, for hun var så spent på at jeg skulle åpne den. Da jeg fikk det, var det et innrammet bilde av hun som 18-åring, som hun foreslo skulle ha med meg på turné og sette på nattbordet på hotellet. Men da synes jeg var akkurat så rart at jeg satt jo der jeg tenkte å høre det hjemme, så hun står i barskapet. Og det er jo ikke for da at du hører hjemme i barskapet, men det er veldig få mennesker i verden jeg heller tar et glass vin med enn svigermor.
1: Det høres ut som det er mange gode historier om svigermor og helt andre ting å få med seg i bøkene til Anders Totland, forfatter. Altså, tusen takk for at du kom til oss i God Sommer Vestland, og lykke til med resten av bokslippet da.
2: Tusen takk.

0: Mitt liv, min bil, min nerv. Får du sove når ingenting sant?
1: En podcast fra NRK.
2: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
3: Det så kraftig oss, det så energi i oss. Får noen skåringer.
2: Men hvordan fikk de det til?
4: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slippe.
2: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
5: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
6: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: august med noen som vet.
1: Laurita, oppdaterer jeg deg på lokale nyheter. Nå når klokka ett minutt over halv fire, og det handler om å betale for parkering nå, Laurita.
2: Det stemmer. Parkeringsselskapet Sesam Sesam innfører et servicetillegg på inntil 15% av parkeringskostnaden fra 17. august. Det betyr at du kan måtte betale mellom 5 og 50 kroner ekstra for å betale for parkeringen. Selskapet begrunner innføringen av avgiften med at de har modernisert appen. Steinar Halvorsen, daglig leder i Bergen Parkering AS, sier de ikke ønsker at gebyret blir innført i sine anlegg.
3: Reaksjoner har vi jo fått på det varslet som Hightech Mobility sendt ut på den sesam-sesam-løsningen. Så der har det kommet mange reaksjoner, negative reaksjoner ifra oss parkeringskunder som er uenige og som uttrykker misnøye med et slikt gebyr.
2: Vegard Garpestad, daglig leder i Hightech Mobility, som driver Sesam Sesam-appen, sier de ikke vil kommentere en pågående dialog med Bergen Parkering. Det for tidlig å juble for låge tal på råviltskader på sau. Det mener sauebonde og lysterordfører Andreas Wiese, som de siste årene har mistet om lag 20% av lamma sine. For Miljødirektoratet meldde i går at det så langt i år påvist 489 råviltskader på sau. Det det nest lågeste tallet siden registreringen startet i 2002. Det flott at tallet har gått ned så langt i år, men de ikke representative enda, mener Erlend Fiskum, styremedlem i Norges bondelag.
4: Den oversikten jo veldig sånn ufullstendig per nå. Nå har du jo akuttilfellene og dem som funnet, og så får du jo senskadene og videre tap i de to månedene som kommer nå. Så det litt prematurt. Og så vet vi jo det at 1. august det jo på ingen måte status for betesesongen. Det jo sensommeren og høsten veldig ofte, blant annet jerven kommer på banen, som kanskje den største skadegjøren vi har, for den jo over hele landet.
2: Ordførerne i de tre Vestlandsfylka går samlet inn for at Vestlandsvegen E39 skal prioriteres i neste års nasjonale transportplan. Vårt eneste mantra ferjefri E39 og mest mulig verdiskaping på Vestlandet, sa Jon Askeland, leder for Vestlandsrådet og fylkesordfører i Vestland under Arendalsuka. De tre fylkesordførerne signerte i går Arendalserklæringen om Vestlandsvegen E39, som en lovnad om å arbeide målrettet for raskere realisering av vegstrekninger. Og det var alltid lokalnytt.
5: God sommer, Vestland, på NRK P1.

0: Det var lite det. Something about you. Og god sommer, Vestland, med Elise og Britt Jorden.
1: Ja, og appen vår NRK Radio, den alltid åpen den for å sende inn meldinger til oss. Og da har Ragnhild gjort. Hun stod og ventet på bussen ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen for litt siden, og lurte på hva som hadde skjedd der. For da var det altså, ifølge Ragnhild, politidirigering og en lysstolpe og et gjerde som lå nede. Jeg har snakket med Veitrafikksentralen, og de hadde ikke noen informasjon om at det hadde skjedd noe der, men hvis du er i området så må du gjerne sende oss en melding, du også. Og så er det Britt som skriver at asfaltarbeid i Apeltunveien skaper kø og kaos til midt i Hopstunnelen, samtidig som Hjorteveien er stengt fra Skjold skole. Og Veitrafikksentralen sier at det er asfaltarbeid i Apeltunveien, det er i alle fall arbeid som er ferdig 2:30, altså for en god time siden, så forhåpentligvis da så har det løst seg opp der. Ellers er det rushtrafikk på de vanlige plassene ute av Bergens sentrum akkurat nå, så ikke bli overrasket hvis du møter på litt kø, der det ofte er kø på denne tiden av døgnet.
0: Nå har vi fått besøk av en gjest som sitter og venter klar her, og hun skal snakke om noe ganske spesielt, synes jeg, og snakke med dyr og forstå dyr.
1: Ja, og spesielt da kanskje sau.
0: Ja.
1: Har du noen gang møtt blikket til en sau og lurt på hva han prøver å fortelle deg?
0: Nei, egentlig ikke. Men har du det?
1: Jeg har tenkt sånn, hva tenker?
0: En sånn sauestyr?
1: Ja, det er jo et fenomen, eller dyr generelt. Hvordan kan en kommunisere med dyr på en måte? Det er jo veldig spennende.
0: Og vi har jo lyst på meldinger for dere lyttere, hvordan dere kommuniserer med dyr deres. For jeg er sikker på at mange gjør det, og prøver å forstå hva katten, eller hunden, eller hesten, eller sauen, eller noe andre prøver å si.
1: Men jeg vil veldig gjerne høre fra deg hvis du har litt kommunikasjon med dyret ditt. Send oss en melding på en NRK Radio, så er det bare å henge med videre her i God Sommer Vestland, og vi også skal lære litt om dette og kommunisere med sauer.
0: Og mens vi venter på at Hilde Buer skal komme i studio, så skal du få musikk fra Marie Tveiten og Inge Bremnes, et samarbeid der, en å kvile øynene på.

0: en og kvile øyne på. Det var Marie Tveiten og Inge Bremnes. Og da, Elisa,
1: ja,
0: da skal vi snakke om noe.
1: Vi skal snakke om disse her. Hør på dette. Hvis du noen gang har stått og lurt på hva sauen sier til deg, og prøver å forstå sauen, så må du henge med noe. For kanskje vil de fortelle oss noe når de står der og stirrer på oss, og kanskje slenger ut en liten lyd.
0: Mm. Det mener i alle fall gjesten vår nå, som har skrevet bok om å forstå og kanskje også snakke med sauen. Hilde Bua, velkommen i studio.
2: Takk for det.
0: Du sivilagronom, du bonde og forfatter, du kommer fra Os i, eller utenfor Bergen, men nå bor du på Værlandet i Askvoll, og der har du mange firbente venner, det må du fortelle om.
2: Ja, der ute har vi det vel 300 vi har dette året her. Og de jo av alle karakterer. Det like mange forskjellige karakterer av sauer som det av folk. Så vi har Gerd for eksempel, som en skikkelig masekråke. Og veldig forlangende. Og så har vi andre som veldig generte. Og så har vi Cecilie, som oppkalt etter Cecilie Brekkhus, som kjempehissig. Så kommer på fra 20 meter hold og dundrer i en hund som går forbi på veien.
0: Alt dette vilsau? Det sånn her flotte med sånn store horn?
2: Alt dette vilsau, men begrepet vilsau i grunn litt feil, for det et varemerke egentlig. Så rasen heter gammel norsk sau. Ja. Og denne sauen har vært med oss siden tidenes morgen. Det den sauen som hører hjemme her på Vestlandet og hele Norges land. Liksom i 5000 år har han hørt til her.
1: Men nå hørtes det ut som du hadde navn på alle sauene dine, stemmer det?
2: Ja, har navn på alle mødrene.
1: Ja, ok.
2: Altså, de får navn den dagen de får sitt første lam.
1: Ja.
2: Så vi har hatt mellom 150 og 200 avlsauer da.
1: Og du kjenner igjen alle sammen?
2: Ja, jeg kjenner igjen alle. Av og til tar jeg feil av mor og datter da, hvis de er veldig like.
1: Men er det sånn at når du går rundt og prater kanskje litt med sauene dine og ser på de og koser litt på de, tror du de prøver å si noe til deg?
2: Ja, det, nå vet jeg at de prøver å si noe til meg, så ja. Det så fint. For det at jeg var ikke klar over det mine første år som sauebonde. Så det var helt tilfeldig at jeg oppdaget det. Og det var en sau som heter Martha, som var så insisterende på å fortelle meg et eller annet. Hun sperret veien for meg, og fikk rett og slett ikke gå. Hun stanset opp midt foran meg, og liksom, jeg liker ikke han å gå forbi henne. Og da først skjønte jeg at, når jeg så i fjeset på henne, at hun ville med noe. Og da var det

0: sa at hun ville at jeg skulle hjelpe henne med lammet som satt fast i et gjerde, langt ned forbi, og jeg kunne ikke se det fra veien, og lammet hadde sluttet å skrike, for det hadde suttet fast lenge.
1: Hvordan fant du ut av at det var det hun ville fortelle deg?
0: Nei, det var noe bare, hun var så veldig tydelig, hun så meg i fjeset, og så gikk hun et par steg, og så hun på meg igjen, og så gikk hun et par steg og snudde seg og så, og det var tydelig at hun ville at jeg skulle følge med. Så da følte jeg med, og da fikk jeg med denne store åpenbaringen da, at søvnene faktisk snakker til meg og ber meg om noe. Og nå jo dette 20 år siden, så de søvnene som jeg har hatt ansvar for siden, de har hatt den privilegiet å bli hørt av bonden sin og gjeteren sin.
1: Men hvorfor valgte du å skrive bok om dette her? Snakk med sauen, ei handbok i sauekviskring og sauesignal.
0: Jo, det er jo sånn at de aller fleste sauer i verden, hvis vi snakker som globalt sammenheng, så blir nesten alle sauer behandlet bare med vold og makt. Og det er veldig synd, for de har vært med oss i 11 000 år, og de er altså helt utrolig godt tilpasset det å kommunisere med oss. Og de er veldig, veldig villige, samarbeidsvillige. De vil gjerne kommunisere med oss. Og så har vi kalt de dumme, og så har vi brukt vold og makt på å skremme de. Og vi har skremt vettet av de. Og når de er vært skremte, så har ikke de vett. Det er sånn med folk også.
1: Så uttrykket dum som en sau, det stemmer egentlig ikke da?
0: Nei, det stemmer ikke på noen måte. Og det som er litt morsomt, det var jo at det var helt tilfeldig at dette ble oppdaget. Det var en engelsk neurofysiolog, altså hun forsket på Huntington's disease på mennesket, som brukte sauer i sitt forskningsarbeid. Og det var i grunn hun som først forstod at sauer var mye gløggere enn noen før hadde trodd. Fordi at hun brukte de forskjellige sånne oppgaver som forsøksdyr kan. Og når hun bare sørget for at sauene var trygge, i dette her forskningsmiljøet sitt, så presterte de bedre enn alle de andre forsøksdyrene. De presterte bedre enn sjimpansen, for eksempel. Og det ble en kjempeoverraskelse. Så etter det så ble det liksom et sånn, ja, helt ny opplevelse med en bevissthet omkring sauen sin intelligens, da.
1: Så du er mer på uttrykket «saue er ålreite dyr»?
0: Absolutt, absolutt.
1: Og du sier at jeg er både intelligente og sosiale. Tror du at folk flest vet dette?
0: Nei, jeg tror kanskje ikke det. For det at vi har liksom hatt en tradisjon som går langt tilbake i tid på hvor vi har snakket om sauer så dumme. Og at de er dumme fordi at de alltid følger flokken. Og det er grunnen litt rart, for det er vel ingen som er så mye flokkdyr som vi mennesker er. Nei, sauene, de er veldig sosiale. De er veldig fredelige av seg. Og de er veldig villige til å samarbeide med oss hvis vi gidder å høre hva de har å si. Mm.
1: Du har jo dykket litt ned du, i sauen sitt sinn. Hvordan kan vi forstå sauen da?
0: Jeg tror at det er vanskelig å liksom beskrive hvordan du kan forstå sauen. Jeg tror at du må være åpen for det. Jeg tror at hvis du legger til side liksom, det intellektuelle og prøver å bruke følelsene dine, så vil du i mye større grad forstå. Det å forklare sauespråket, det kan jeg gjøre med sånne hovedgrep naturligvis, men det å virkelig forstå, da tror jeg du må på en måte åpne deg opp og være åpen for de inntrykkene sauen gir deg. Og jeg tror at alle som driver med sau, de har jo en eller annen historie fra en eller annen spesiell sau, de blir glad i et alelam eller et eller annet spesielt. Så jeg tror de fleste sauebønder kjenner seg igjen i det.
1: Mm. Har du fått noen respons under arbeidet med boka? Det ikke sier folk når du forteller om at dette skal bli mellom to permer?
0: Det er alt fra de som er kjempebegeistret, og det er jo en del sauefolk som er opptatt av å samhandle og med sauen, og opptatt av å se hvert individ. Og til de som var ristet på hodet og syntes at dette er jo helt vilt, det er jo så nerdete det går ikke an.
1: har en sau noen gang fortalt deg noe morsomt?
0: Jeg kan ikke si at de har fortalt meg morsomt, men de er jo morsomme. Ja. De er jo morsomme, og det er for eksempel sikkert morsomt fordi at jeg kjenner de, hvis jeg liksom tenker på folk, så kjenner jeg igjen karakterene, ikke sant? Værlammene om høsten, og de kommer i stemmeskiftet, og jeg skal være veldig tøffe, og så har de veldig sånn barnslig stemme, og så er de egentlig ikke så veldig tøffe likevel. Og så er det da mødre som er så overbeskyttende med lammer sine at de blander seg inn i værlammene sine i slåsskamp og ordner opp for dem. Og sånne værlam som har sånne mødre, de blir jo helt veldig, de blir ikke flinke sosialt, altså. Så det er veldig mange morsomme historier når du liksom tar det analoge til mennesket.
2: Høres ut som du kan ha opplevd ganske mange kjekke ting da, når du tenker på sauer på den måten, hvis du har sauer og er liksom i dialog med dem på en sånn måte.
0: Ja, jeg tror at det aller viktigste da, og motivasjonen min for å skrive denne boka, er jo for at jeg tror at de fleste sauer vil få det bedre ved at bonden behandler dem med respekt og omsorg. Jeg tror det er mange som ikke tenker over at sauen er først og fremst et byttedyr. Han er byttedyr inn til marg og bein, altså. Sånn at en sau må være lett å skremme. Og det bruker vi mot dem, og det er veldig urimelig, sant? Altså, de skal være redde hele tiden. Så motivasjonen min er jo først og fremst å sørge for at det er flere sauer som får tryggere liv, da.
1: Det høres ut som et spennende tema dette her, og dykke mer inn i. Hilde Buer, takk for at du kom til oss i studio for å snakke om sauer.
0: Takk for meg.

0: Det var Gracie Abrams det med I love you, I'm sorry.
1: Det kan du si til Sauen din hvis du vil.
0: Ja, det kan jeg si til
1: Sauen. Helt i Sauen-modus med her nå.
0: Ja, jeg ble så fascinert både det å ha navn på alle Sauen og kjenne personligheten
1: ja.
0: Og forstå hva Sauen vil fortelle. Det jo spennende tema.
1: Det høres ut som Sauen til Hilde Buer som akkurat var gjesten vår her i Godsommer Vestland. De må ha det godt.
0: Ja, og de jo på Værland, ei havgap utenfor Askvall. Jeg tror ikke de kan ha det bedre enn de sauene der.
1: Hvertfall ikke når bonden snakker med dem. Det må jo være helt fortreffelig.
0: Du, etter klokka fire, da det bubilen Viggo som skal ut på tur. I går så stoppet han på Skei i Jølster, og hvor går turen videre i dag? Det jo det store spørsmålet.
1: Ja, du skal få beskrivelsen av veiruto han tar i dag, og så blir de oppgaver å prøve å skjønne hvor det han kjører, og da altså ender opp det der vi på jakt etter her i god sommer Vestland om ja, en 10 minutters tid cirka.
0: Og så skal man en tur til Kypros, for der skjer det noe litt spennende i kveld.
1: Det brandkamp.
0: Det brandkamp. Ja. Det vind eller ja, det jo vind eller forsvinn. Det ja. Kan vel si.
1: Vi håper jo på vind selvfølgelig.
0: Ja.
1: Men vi får se.
0: Vi skal ta oss en tur dit litt før 4:30. Frem mot nyhetene skal du få Annie, The Streets Where I Belong.

0: Klokken er 16. Her er NRK Nyheter. I Midtroms er en kvinne siktet for drap, opplyser politiet. En mann er funnet død, og hendelsen skal ha skjedd mandag kveld. Den siktede er i 20-årene, forteller politiinspektør Trude Skjønsfjell Kvanli.
1: Det er jo tidlig etterforskninger, og det er en del av det som vi søker å finne ut hva som faktisk har skjedd på stedet. Vi vet at det er brukt skytevåpen, og at ene person er død, og på bakgrunn av det så har vi pågrepet en annen person som var til stede. Jeg kan si det at en person i 20-årene som er sikta, vedkommende skal forklare seg og vil forklare seg til politiet.
0: Den siktedes forsvarer sier til NRK at kvinnen har blitt avhørt av politiet. Hun nekter straffskyld og har blitt løslatt. Oljefondsjef Nicolai Tangen utelukker ikke at hele oljefondet kan forsvinne under spesielle omstendigheter. Det verste er at i den verden vi lever i nå, så er det ikke helt usannsynlig, sa sjefen under Arendalsuka i dag. Tangen påpekte at nordmenn er blitt vant til at rundt en fjerdedel av statsbudsjettet finansieres av avkastning fra fondet. Han mener Norge må diskutere om landet er godt nok forberedt på at deler av eller hele fondet forsvinner. Antallet døde etter jordskjelvet i Colombia har økt til 224, opplyser colombianske myndigheter, og tallet er ventet å stige ytterligere. Totalt anslås det at over 3000 personer er savnet, i tillegg er over 600 skadd, og 165 bygninger har kollapset. Reporter Inge Marit Kolstadbråten har snakket med folk i landet.
2: Nå ser det ut som det er byen Pereira som er hardest rammet. Det er en by med rundt en halv million mennesker. Jeg snakker med folk der som sier at store deler av sentrum av byen er skadd. Enten så har hus kollapset, som vi har sett på noen videoer, eller så er det store skader på kirker, på offentlige bygninger og også på en del boligblokker. Og på grunn av skadene så var byen nærmest mørklagt i natt, og samtidig som folk gikk rundt og lytta for å høre om det var liv i noen av disse sammenraste og ødelagte bygningene.
0: Libanon har avskaffet dødsstraff som det første arabiske landet i verden. Lovendringen innebærer at lovens strengeste straff nå blir erstattet med livsvarig fengsel med hardt straffarbeid. Historisk, sier landets justisminister. Til slutt tar vi med at det er forsinkelser på toget mellom Oslo S og Lillestrøm. Du må regne med forsinkelser og at noen tog kan bli innstilt, og det skyldes en signalfeil, skriver Vy. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Henriette Stenersæter.
3: God sommer, Vestland, på NRK P3.

0: My Life. Jeg håper du har en fin tirsdag ettermiddag. Du hører på Kongo Sommer Vestland. Det Elise Brittjorden og Laurita.
1: Ja, vi skal først til en trafikkulykke i de lokale nyhetene nå, Laurita.
2: Fem biler har vært involvert i en trafikkulykke på Fanavegen i Bergen. Det ikke meldt om personskader foreløpig, opplyser operasjonsleder Steinar Hausvik i politiet, og politiet på staden. En 19 år gammel kvinne tiltalt for grov kroppsskade på en 21 år gammel mann, da hun skal ha kastet kokende vatten på han. Mannen fikk andregradsforbrenning på magen og en arm etter hendelsen i mars i år, melder BA. De to skal ha kjent hverandre via en felles venn, opplyser politiadvokat Andreas Hagenes til avisa. Saken den skal opp i Hordaland tingrett 17. desember. Bergen kommune frarår på det sterkeste å bade på bystranda ved Marineholmen i Bergen. Årsaken at det at nye prøver viser svært høye verdier av E. coli-bakterier. De høye bakteriefunnene skyldes trolig de høye nedbørsmengdene siste dagene, sier smittevernoverlege Kristine Lillebø til BA. Rådet om å unngå bading gjelder frem til prøvene igjen viser trygge verdier.
1: Laurita, helt deg altså oppdatert på lokalnytt denne tirsdags ettermiddagen her, og som vi hørte Laurita si, så har det altså vært trafikkulykke på Fanavegen i Bergen med fem involverte biler. Jeg ser på trafikkartene at det ikke helt usannsynlig at det går litt sent der akkurat nå, men det går i det hele tatt. Jeg skal ta og ringe veitrafikksentralen og sjekke litt mer opp i det. Men det noen røde streker på trafikkartene ut av Bergen sentrum også akkurat nå, og det betyr at det kø og rush-trafikk som det ofte på denne tiden her av døgnet.
0: Værmeldingen i dag kort og grei, oppholdsvær og perioder med sol. Så enkelt og kort kan det også være innimellom. Nå skal du snart få dagens konkurranse. Hvor bybilen Viggo i dag? Bare å henge med videre.

0: Nerve.
1: Vi pratet akkurat med Veitrafikksentralen om denne trafikkulykken som vi hørte om i nyhetene. Altså 5 biler som har vært involvert i trafikkulykken på Faneveien i Bergen. Og når det da skjer på denne tid av døgnet, så blir det fort kø. Og da er tilfellet nå også. Det er altså et felt som er sperret i retning mot sentrum eller mot Danmarksplass. Så politiet er på vei til denne ulykken nå, og da vil det etter hvert komme mer informasjon derifra. Og så nevnte jeg jo litt tidligere at vi fikk en melding om Apeltunveien, der det har vært asfaltarbeid, samtidig som Hjorteveien har vært stengt fra Skjold skole samtidig, og det har skapt litt krøll, og dette her hadde også Veitrafikksentralen fått mange meldinger om i løpet av dagen, og mange spørsmål om. Det er litt... Ja, det var litt vanskelig å svare på, fordi det er delvis på en kommunal vei, så det rår ikke Veitrafikksentralen over, men det asfaltarbeidet som de har oversikt over, det var i alle fall ferdig 14:30.
2: Da er det på tide med dagens konkurranse. Bybilen Viggo er fremdeles på tur rundt om i Vestland, men hvor skal han i dag?
1: Du skal få noen hint, og så blir de oppgaver å forsøke å henge på og finne ut hvor han stopper opp i slutten av dagens tur.
2: I går ender han opp på Skei i Jølster. Skei blir reknet som et sånn sentralt trafikkeknutepunkt på Riksvei 5, og, altså der Riksvei 5 og E39 møtes. Viggo står i rundkjøringen og velger å kjøre sørover på Europaveien.
1: Mil etter mil suser han av gårde. Han kjører gjennom en av byene i Sogn og Fjordane og kjører etter da videre mot en fergestrekning.
2: Viggo kjører ikke så langt etter å ha kjørt i land. For etter å ha kjørt noen kilometer så svinger han av Europaveien, tar til høyre.
1: Og dagens endestopp er en liten bygd der det også er et hotell ved fjorden. Og så er plassen kjent for regn, mye regn.
2: Hvor har Viggo kommet i dag? Svaret sender du i appen NRK Radio. Husk i tillegg til svaret, så må du huske navn, adresse og telefonnummer. Lykke til. Mens du tenker, får du Kings of Leon her, Sex on Fire.

0: Det var Kings of Leon der med Sex on Fire. Og ja, det var visst ganske så rett lett I dag og Elise den her Viggo bubilen vår hvor han skulle hen.
1: Ja, han I alle fall med riktige svar som jeg måtte rett og slett bare trekke en av de som hadde svart riktig med og da kom vi til Jan Herstad. God ettermiddag Jan.
2: Ja, hei du.
0: Ja, hvor ender Viggo opp I dag?
2: Nei, da kan vel ikke være en andre plass enn en brekke.
0: Ja, det det både et fjordhotell og litt koselig bygd, og ikke minst det ganske så vått. Det vel både brekke og takle, de konkurrerer vel å ha den våteste plassen I Norge.
2: Ja, det vi heldige. Vi jo velsignet med mye vatten.
1: Ja, du lokalt kjent, Jan?
2: Ja, jeg bra kjent ut I dag, men det, nå, etter at veien var lagt om, så det jo ikke så ofte vi vært der, men jeg må jo, når jeg var ung og strek, så var vi der ute hver vår og sprung stafett.
0: Men det kan du vel gjøre enda, kan du ikke det?
2: Ja, men nå går ikke det så fort som jeg gjorde nok.
0: Men hva ellers gjør du på en tirsdag ettermiddag?
2: I dag har jeg vært på jobb og kjørt hjelp, så nå står jeg oppe på Børselo og tanker diesel, og så skal jeg da vaske bilen, og så skal jeg handle. Så jeg begynner klokka 30 I dag tidlig, og så det bra lange dager. Så. Men I dag har det vært fint, det har jo vært opplett. Jeg tror ikke jeg har hatt på vindusviskeren.
1: Nei, for du kjører en hjelpebil.
2: Ja.
1: Ja, hva har du fått nyte av utsikten I dag, da når du ikke har hatt vindusviskerne på?
2: Ja, nei, men det, ja, det gjør jeg jo hver dag. Det jo et fantastisk kultur vi har å kjøre rundt I, og det jo litt av charmen med den jobben som jeg har. Det jo at du får kjøre rundt I stor del av fylket og på en måte se. Så, det å se fylket liksom, sånn som vi her, det gir deg mye perspektiv på hvor flott vi har der. Mm. Ja. Så det fantastisk jobb.
0: Da skal jeg få med sende en premie til Naustedalen, så får du kose deg med den.
2: Ja, ha en fin dag.
1: Ha en fin dag videre du og Jan Herstad der altså, som fant ut at det var brekke som var svaret på konkurransen vår I dag. Nye muligheter allerede I morgen.
0: Og etter musikk for Aeon her med Make It Good, så skal vi ta oss en liten tur til selveste Kypros.

0: Make it good.
1: I kveld, når klokka blir 19, så det vinn eller forsvinn for Brann når det gjelder videre Europaspel I år. For etter 0-1-tap mot Apollon Limassol på Brann stadion forrige veka, så det et litt sånn dårlig utgangspunkt før returkampen på Kypros I dag.
0: Men Brann-fansen gir ikke opp. En god gjeng på plass I varmen, og Stein Aril Longberg, du en av de, og du supporterkoordinator. God ettermiddag til deg.
2: God ettermiddag fra 35 grader.
0: Ja, det kanskje litt varmt da. Men du, hvordan stemningen blant Brann-fansen på Kypros?
2: Nei, stemningen jo alltid god når vi får reise på Europa-eventyr. Det ikke vi så alt for vant med. Men det klart at du ser at varmen og temperaturen gjør at folk litt senere på plass siden de har lyst til å ligge og bade litt. Men stemningen kommer seg absolutt nå. Så.
1: Hvor mange det som har tatt turen til Kypros for å heie fram Brann I kveld?
2: Ja, vi har vel solgt 92 billetter til bortefeltet. Så det jo ganske bra sånn helt på tampen av sommeren, rett før skolen begynner igjen.
0: Så det blir en god gjeng som skal heie på Brann I kveld. Men hva skjer I timene nå før kampen, når folk har kommet seg opp fra strandene og vattnet?
2: Jo, da har vi funnet en restaurant eller en bar på I marinaen her I Limassol, veldig fin plass, så vi sitter og de sitter og hygger seg sammen og hører på brannmusikk og ja.
1: Så det god stemning selv om det kanskje ikke drømmeutgangspunktet før kampen.
2: Nei, det er klart at det sportslige ble jo litt annerledes etter det tapet hjemme, men det jo uansett et eventyr å få lov å reise med Brann I Europa og mye fine folk som samles, så håper vi jo at de guttene der slår til og gir oss en seier I dag, så vi får en kamp til.
0: Ja, hvordan skal de klare å snu dette her?
2: Nei, vi har jo, hvis vi skal ta og spille fotball på Kypros, så har vi en god historie der fra fjor, så vi vant når vi spilte mot Larnaca og vant 4-1, så vi håper jo på en reprise fra da.
1: Ja. Kan det være en fordel for Brann med denne temperaturen her, eller hva tenker du?
2: Ja, altså nå har vi jo levd hjemme med 13 grader og regn nesten hele sommer, så det å komme ned her og få litt sol og varme gjør jo sitt med humøret, så vi håper det vi også får se det på banen da. Så.
0: Ja. Og 0-1 altså resultatet etter den første kampen. Tør du tippe et resultat I kveld?
2: Det skummelt, men vi kliner til med en 3-1 til Brann.
1: Oi, 3-1 til Brann altså spådommen fra Stein Aril Longberg, som altså på Kypros nå og supporterkoordinator for Brannfansen som har tatt turen til Kypros. Hva skal vi si? Lykke til, tvi-tvi. Hva foretrekker du, Stein Aril?
2: Nei, lykke til. Det alltid en måte å avslutte det på. Ja.
1: Lykke til. Ja. Kos deg og heia Brann da.
2: Jo, takk for det. Heia Brann.
0: Det snart lokale nyheter her I God Sommer Vestland. Du skal få musikk fra Kings of Convenience Fever.

0: Theos med Didn't See It Coming. Og da skal vi snakke om ja, hvordan det å plutselig få et helt nytt barn eller en ungdom inn I familien.
1: Ja, for vi snakker ikke om en baby her. Nei. Det ikke den du skal få inn I familien potensielt, men en utenlandsk elev, altså en såkalt utvekslingselev.
0: Det mange som har hatt de buene hos seg, men nå det mangel på vertsfamilie. Og det blir det straks mer om.

0: Sunshine, og tenkte du at denne har jeg hørt film ført før, og så får deg en film, så det Notting Hill, den her kjente filmen med Julia Roberts og Hugh Grant. Det sikkert mange som har sett den mange, mange ganger.
1: Helt sikkert. Du, det tid for skolestart nå, men visste du at hvert år så kommer mange utvekslingselever fra utlandet for å ta et år på en norsk skole? Og da står norske vertsfamilier klar til å ha ungdommene boende hos seg et skoleår.
0: Men nå, like før studiestart, det fortsatt 14 elever som venter på en vertsfamilie. Og hallo til deg, Ingvild Sperrevik.
2: Hei, hei.
0: Hei. Du frivillig i AFS, Norge Internasjonal Utveksling. Og først, hva det dere egentlig driver på med i AFS?
2: I AFS så...

0: ja, fremme de hermetegn ungdom buene hermetegn ungdom buene hjemme hos seg.
1: Det veldig kjekt, og jeg pleier å si til de som spør at den jo bare fremmed de første dagene, og så blir den jo kjent, og de skal være en del av familien på lik linje med andre familiemedlemmer, som betyr at de har nå sine plikter og sine oppgaver, og samtidig skal vi som familie ta vare på de og inkludere de i våre familieaktiviteter.
2: Hvor kommer ungdommene ifra?
1: De kommer fra 99 ulike land som kan søke seg til Norge. I år så er det 49 elever gjennom AFS. Og de kommer fra Europa, Nord-Amerika, Sør-Amerika, Asia og New Zealand i år.
0: Og når de altså da kommer til Norge, så skal de settes inn i en helt vanlig skoleklasse. Hvordan fungerer det sånn med tanke på språk?
1: Ja, det er jo, det kan være utfordrende. Jeg har opplevd at de fleste eleverne som vi har boende, og de fleste som kommer til Norge, de kan engelsk. Men så opplever jeg noen ganger at de ikke kan engelsk, og det er jo litt sånn på godt og vondt, for hvis de ikke har noe felles språk, så blir det lagt litt mer press på å lære norsk raskt. Og for de som kan engelsk, så kan det noen ganger være litt sånn en hvilepute at en lett lener seg på engelsk framfor å lære seg norsk. Og så er jo det med norsklæring og det å lære både språk og kultur er en viktig del av selve programmet da, i tillegg til skolen. Så det er en forventning som en har til alle eleverne.
2: Hva er det beste med å være vertsfamilie?
1: Jeg tenker at det er at en utvider horisonten. En blir kjent med en ny kultur. En lærer også mye om sin egen kultur fra et annet perspektiv. Også, vi har vært så heldige å bli kjent med elever som bor i hele verden, så vi blir invitert ut til å besøke de, og de kommer tilbake til oss. Og det er utrolig kjekt å se at det kan være et bidrag til å skape livsvarige bånd.
0: Og nå mangler det altså 14 vertsfamilier til sånne utvekslingselever. Hva krav blir stilt til familiene for å være en vertsfamilie?
1: Det viktigste er jo at de kan levere en vandelsattest. Det er noe et absolutt krav. Også, ellers så er det alle slags typer familier. Vi har noen enslige, det er noen med to voksne, enslige forsørgere, par uten barn, enslige uten barn. Så det kan være, ja, de er like forskjellige som andre norske familier. Og det er jo, jeg ser jo de eleverne som jeg har tidligere, de har kommet fra storbyer rundt om i verden og har fått litt sjokk når de kommer ut på landet og ser hvordan enkelte nordmenn bor. Men så lander de litt og så finner de roen likevel. Så jeg tenker at det er mangfold av Norge vi har lyst til å vise, og familiene er forskjellige og områdene er ulike.
2: Og hva vil du si til deg som kanskje nå er litt nysgjerrige på dette her med å være vertsfamilie?
1: Da kan de gå inn på nettsiden til AFS. afs.no, og så finner de litt mer informasjon der, og så kan de melde interesser på et sånt interesseskjema der, og så vil de bli kontaktet av en av oss frivillige eller hovedkontoret i Oslo for å få mer informasjon, og det er uforpliktende i første runde.
0: Og du, Ingvild, og familien din, dere skal være vertsfamilie nå igjen, dere?
1: Ja, det skal vi.
0: Hvem er det dere skal ta imot?
1: I år skal vi ta imot en jente fra USA. Så det er første gang fra USA.
0: Ja, spennende. Takk skal du ha, Ingvild Sperrevik, altså, frivillig i AFS Norge Internasjonal Utveksling, for at du var med oss her i God Sommer Vestland.
1: Ja, tusen takk.
2: Da skal vi straks en tur til Årdal. Der har de fått et nytt nasjonalt treningsanlegg for redningshundene. Hva det går ut på får du vite etter Bananarama.

0: Bananarama med Venus.
1: Og nå skal det handle om redningshunder, for de kan spille en avgjørende rolle ved ras, jordskjelv og andre katastrofer der personer blir begravd.
0: Norske hunder blir sett i innsats over hele verden, men å få trent på søk i realistiske omgivelser, det kan være en utfordring.
1: Ja, men nå står et nytt nasjonalt treningsanlegg klart i Øvre Årdal.
2: Slik kan det høres ut å bli redda fra en katastrofe. Det nye USAR-anlegget i Øvre Årdal står klart til å trene opp redningshunder fra hele verden.
3: Det som er helt spesielt med dette anlegget her, at vi har laget en 45 meter lang tunnel, der vi har 64 utganger. Og her kan vi åpne en og en luke, slik at vi slipper menneskelukter ut i anlegget på forskjellige plasser, slik at hundene aldri lærer seg hvordan systemet er på utsiden.
2: Sier prosjektleder i Norske redningshunder Knut Skår. Vi har kontrollert hver og hvor mye lukt som slipper ut fra det store røyret og opp til rasområdet, kan de tilpasse vanskelighetsgrader etter hundens ferdigheter.
3: Du kan lage et system sånn at det alltid vil være nye oppgaver for hundene, nye søkslokasjoner. Og det vil gjøre til at du forbedrer søksgiveren og nøyaktigheten på hundene.
4: Da erklærer jeg herved USAR-anlegget her i Årdal offisielt for åpnet.
2: Ordfører i Årdal kommune, Kristian Sønslien, er på plass til åpninga. Vanligvis klipper han band. I dag heiser han opp hunden som skal ut i aksjon.
5: Dette her får han ikke til så mange andre plasser for å si det sånn på denne måten. Da. Så det gjør meg jo ekstra stolt. All den frivilligheten vi har her i Årdal som klarer å få til noe. Da. Sånn som dette her. Og det er jo ingenting som er viktigere enn å redde liv. Og dette skal jo bidra til nettopp det, og det er jo helt fantastisk.
3: Det er veldig viktig at hunden bruker tid på å lokalisere hvor henne er den korteste avstanden til den lukten hun kjenner.
2: Om hunden er funn, markerer hun ved å bjeffe mot der lukten kommer fra.
3: Vi har hatt leirskred, vi har steinskred, vi har sørpeskred. Det krever ganske mye miljøtrening på hundene. Det finnes det anlegg rundt omkring, men det er aldri nok av sånne. Det blir lett at det blir rutine for hundene å gå i det samme anlegget. Det er det vi har fått unikt her, at vi har fått et anlegg der det er omtrent umulig å få rutiner for hundene sin del.
0: Reporter her var Odin Austring. Og vil du se hvordan treningssenteret for hundene ser ut, så kan du se det på Vestlandsrevyen på NRK 1 eller i NRK TV klokka 19.30 i kveld. Her får du Traus.

0: NRK Nyheter, klokken 17. Ukrainas president Volodymyr Zelensky anklager Russland for å ha brukt nordkoreanske raketter i nattens angrep. Angrepene tok livet av minst 6 sivile og såret 19 i storbyen Zaporizjzja sør-øst i landet, ifølge ukrainske tall. Og stadig flere sivile mister livet i krigen i Ukraina, både på ukrainsk og russisk side. Krigen har gått fra bakken til lufta, forteller professor ved Forsvarets høyskole Tormod Heier.
1: Dermed så får det økt bruk av droner og missiler og glidebomber som sett fra russisk side egentlig er noe av de få gjenværende virkemidler det har igjen for å øke presset på den ukrainske politiske viljen ved å bombe da sentrale mål som ikke har noe med selve de militære nødvendigvis styrkene langsetter den ukrainske frontlinjen å gjøre, men som har mer med den økonomiske produksjonsevnen der hvor også sivilbefolkningen bor.
0: I Ungarn har tidligere høyesterettssjef Andrzej Baca blitt valgt til landets president, melder Reuters. I juli brukte regjeringspartiet TISA flertallet for å avsette daværende president Tamás Ciuc. Han var kjent som en nær alliert av tidligere statsminister Viktor Orbán. Siden TISA i april vant valget i Ungarn, har den nyvalgte statsministeren Peter Magyar jobbet for å løsne Orbáns grep om statsinstitusjonene. Bare en av 30 boliger i Oslo er innen rekkevidde for en vanlig sykepleier. Prisene har steget raskere enn lønningene, selv om for eksempel sykepleiere tjener mer nå enn i fjor. Det viser den nye sykepleierindeksen fra Eiendom Norge og Eiendomsverdi. Også i Bergen, Stavanger og Tromsø er det blitt vanskeligere å kjøpe bolig for en vanlig lønnsmottaker. 26 år gamle Erik Jørgensen er nyutdannet sykepleier og ønsker seg gjerne inn på boligmarkedet.
2: Jeg synes det er veldig interessant å kjøpe egen leilighet. Jeg har sett for meg det en god stund nå, og så har jeg sett veldig mye rundt her i Kristiansand og litt rundt hjemstedet mitt ved Drammen, og vært veldig inn på markedet og sett litt hvordan mulighetene er, men jeg ser at det, for min egen del så er det begrensninger som gjør at det blir vanskelig å på en måte finne en bolig for meg da.
0: I Østfold er tunnelen Mosseporten fortsatt stengt etter en MC-ulykke i ettermiddag. Ifølge politiet skal en MC-fører ha blitt påkjørt bakfra og deretter kjørt inn i bilen foran midt inne i tunnelen. Tunnelen vil være stengt i ettermiddag, og det får følger for trafikken til og fra Bastøferja til Horten. Mellom Oslo S og Lillestrøm er det forsinkelser på jernbanen. Regn også med at noen tog kan bli innstilt, skriver Vy. Problemene skyldes signalfeil. Strekningen Moelv-Lillehammer, som har vært stengt i lengre tid i dag, er nå åpnet. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Henriette Stenersæter.
3: Velkommen til Poprush.
4: God ettermiddag i Norge. Klokken 17.03. Hjertelig velkommen til Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard, og sammen med faksemaskinen fra 90-tallet, lekkere smekkere Emma, så sprer jeg solskinn via radioen. Lyst til å få med en hilsen i løpet av sendingen? Send en melding via appen. NRK Radio heter appen du åpner på mobilen din, og så taster du i vei. Her Michael Bublé.

0: It's a beautiful day. Michael Bublé i Poprush på NRK P1. Ja, it's a beautiful day her på brygga i Fredrikstad. Jeg tror vi har fått resten av en eller annen hetebølge i Europa som kom inn her på morgenkvisten. 22 grader her nå under det lille taket vårt nede ved bryggkanten. Faksmaskinen, lekkere, smekkere Emma og jeg, vi tar imot hilsener. Da bruker du altså appen NRK Radio. Og programmet heter altså Poprush og varer frem til 19.00. I dag skal vi snakke en del om 1986. Forrige uke, torsdag var det vel, så hadde vi en avstemning. Da gikk det på året 1985. Og jeg vet ikke, det litt sent på sommeren. Vi ikke så kreative, Emma og jeg. Så i dag tar vi for oss året 1986. Og det også var jo et godt musikalsk år. Veldig mange låter å trekke frem som kunne vært med på Poprush-favoritten avstemningen. For eksempel Bon Jovi, Living on a Prayer, Madonna, True Blue, Robert Palmer, Addicted to Love, Genesis, Invisible Touch, Simply Red, Holding Back the Years, The Bangles med Manic Monday, Human League med Human, Frankie Goes to Hollywood, Rage Hard, mange gromlåter fra 1986. Ingen av de jeg nevnte nå har jeg valgt. De som du kan stemme på i dag, det utfordrer nummer 1. Aha! Fra oppfølgeplata til Hunting High and Low, Scoundrel Day, som da kom ut i 1986. I've been losing you. Utfordring nummer 2. Sledgehammer fra albumet So. Peter Gabriel fikk en kjempehit med den låta der sånn. Og året etter, i 87, så vant han hele 9 MTV-priser for videoen til denne låta. Utfordring nummer 3 hun dama her, Samantha Fox. Det var nok en del gutterom som hadde posteren til Samantha Fox på veggen. Hun var 20 år den gangen og ble popstjerne over natta. Utfordring nummer 4, Take My Breath Away. Ja da, den fra Top Gun, den første. Og denne sangen vant Oscar for beste filmmelodi i 1987. Og så det da utfordrer nummer 5. Riffet på denne låta ble skrevet av vokalist Joey Tempest i 1981. Så tok det 5 år før de spilte til låta, og da ble det The Final Countdown fra albumet som heter det samme. Kjempehit, blant annet nummer 1 i Norge, og nummer 8 også på Billboard Hot 100 i USA. Hvilka av disse 5 din favoritt? Du kan stemme ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikk deg inn til programmet Poprush. Der ligger avstemningen.
1: Dette Poprush.
0: Og mens du knoter med telefonen og begynner å stemme, så skal vi høre på musikk fra Emilie Hollow.

Neste stasjon, Emilie Hallov. Det en fin dag ved Vesterelva i Fredrikstad. Krystallklart vann på nedsiden her, og skal vi stikke tåa ned i da og kjenne hvordan det ligger med badetemperaturen? Ja, nei, det helt uaktuelt. Det kan ikke ha vært mye mer enn 16 grader altså. Hvordan været der du send en melding inn til NRK Radio-appen. Hei, Howard. Her sitter jeg fornøyd med å ha gått til innkjøp av en plass på Tangane Camping ved Kragerø. Nå det vask av spikertelt utvendig, og så det soling, og så litt kald drikke på terrassen. Dette helt vidunderlig, og det Cecilie som har sendt meldingen. Hei, har lyst til å fortelle at det skyfri himmel her på Bygland i ettermiddag. Vil sende en hilsen til alle kjente, og særlig til svigersønnen min Thomas, som har operert hånda i dag. God bedring, Thomas! Det Eivind Nese på Bygland som har sendt meldingen. Kos deg i finværet, Eivind. Hei, hoi, hei, hoi! Sitter her i bilen, slitne, men fornøyd. Etter en lang fottur i Fødalen, øverst i Hallingdal. Vakker natur det! Nå blir det rømmegrød på Jungdals hytta. Takk for et koselig program. Hilsen Tommy og Bente. Og så tar vi med denne også. Hei, hilser til min kjære Line. Vi på tur hjem fra Sundsvall. Vi har vært på en liten ferietur. Det mannen din, Jørn, som har sendt meldingen. Nå blir det musikk fra John Mayer her i Poprush. Waiting on the world to change.

Yep. John Mayer, han ordner opp. Du hørte Waiting on the World to Change. Det på tide for meg å børste støvet av en gammel CD-singel. Jeg har vært nede I NRKs mørke platearkiv og hentet fram den her. Og det en glad Eurodance-låt fra året 1993 som skal spilles på P1 nå. Det veldig lite Eurodance på P1, altså. Men hiphop-rush, der gjør vi unntak. Alle husker Mr. Wayne fra det kjente poporkestret Culture Beat, men husker du oppfølgeren Got to Get? Den ikke så mye spilt. Den ble nesten like populær som Mr. Wayne, for på veggelista I uke 38 I 1993 så lå Mr. Wayne på 6. plass, og Got to Get lå på 7. plass. La oss høre på denne gamle gromlåta. Got to get.

Ai. Vi har børstet støvet av en gammel Eurodance-låt I dag. Culture Beat med Got to Get It. Det den klassiske Eurodance-konstellasjonen det med yppig syngedame Tanya Evans og råtøff rapper Jay Supreme, som ga ut den låta her I 1993. Det strømmer på med meldinger, og det jo veldig hyggelig. Skal ta med et par stykker. Det jo tema 1986 I dag, og Anonym skriver 1986, det var et godt år. Jeg var russ det året. Det ble en lang 17. mai. Først var det Speiderforbund klokken 06.00, fulgt av barnetog, folketog, og til slutt så var det russetog. Og deretter så gikk turen til lokal I bygda, der var det fest. Og det var pinselgen på samme dag, så det ble en skikkelig bra fest. Hilser til alle som var russ I 1986. Takk for meldingen. Knut skriver, sønnen min Stig, han født I 1986. Han ville nok valgt Peter Gabriel, selv om han egentlig liker det litt mer mørke, Black Sabbath og Judas Priest, etc. Sender han forresten en hilsen. Han I Bergen og forbereder seg til skolestart. Han underviser på Knarvik. Nydelig vær I Stavanger I dag. Slumrer på terrassen med utsikt mot bybroa og sjøen. Hilsen fra Knut. Takk for meldingen.

0: Natalie Cole, Pink Cadillac fra 1988. Det kanskje noen ikke vet at dette en Bruce Springsteen-låt. Den lå på B-siden til singlen Dancing in the Dark. Var ikke med på Born in the USA-albumet, så det derfor kanskje ikke så mange vet at denne låta helt tatt gitt ut av Bruce Springsteen. Den jo litt sånn cheesy, den versjonen til Natalie Cole, da, mens den litt mer rockabilly, den versjonen til Bruce Springsteen. Klokken 17.27, det tirsdag 11. august. Håper du har en nydelig dag! Hvor enn du vi fikk en melding fra Knut i stad. Han var i Stavanger, og han hadde storfint vær. Jeg må bare dobbeltsjekke det, så derfor så ringer jeg nå til Olaug i Kvernevik, som ligger like ved Stavanger, for å bare sjekke at ikke Knut tuller med oss. Olaug!
1: Hei!
0: Der var du!
1: Ja. Jeg begynner å bli en vane.
0: Ja, men det så hyggelig å snakke med deg, vet du.
1: Like så.
0: Fortsatt ferie?
1: Ja, fortsatt ferie denne vega.
0: Ja.
1: Nyte hvert sekund. Du vet, søndag var en vegg 12 timer med regn, men i dag så var det sol, sky, nordvestlig vind, passelig til klippet en hekk på 30 meter, ganger 3 sider, 90 meter. Så jeg vet ikke om jeg klarer å lufte armene i morgen.
0: Det bra trim, da.
1: Men så skjønner det. Ja, og så ble det full sol og 20 grader. Vind roer seg, så det ender på terrassen, og der sitter jeg nå. Lager en premie i glasset, selvfølgelig, og hører på deg, og bare nyter det. Og har begynt med 20. bok i ferien.
0: Oi!
1: Det bare velstand.
0: Ja, det høres ut som du har en god ferie, Olaug.
1: Ja.
0: Vi har jo snakket sammen en del ganger i løpet av sommeren, og jeg har jo liksom tenkt, ja, Kvernevik ligger i nærheten av Stavanger, men jeg har liksom ikke satt meg inn i tettstedet, så derfor så har jeg gått mer hardt i verks denne gangen, og funnet ut at navnet Kvernevik kommer fra en kvern som ble bygget på 1850-tallet, og som brant ned i 1909.
1: Ja.
0: Vet du hvor denne kverna sto, eller?
1: Ja, den går vi forbi når vi går en tur rundt, ja, det er en sånn tur i nabolaget her. Ja, så den, det stemmer det, det er skilt hvor den lå.
0: Og det har bodd mennesker i Kvernevik i flere tusen år, da heter kanskje ikke Kvernevik, det er for tusen år siden, men uansett, det er dere har helleristninger, og ja. Det har funnet spor fra folk for langt tilbake.
1: Stemmer det.
0: Ja.
1: Så det er mannen min som er herfra nå, jeg er jo innflytter, men som jeg sa tidligere, det er Stavangers beste vestkant, på det viset ikke samme i Oslo, men vi bor rett i havgapet, og kan gå opp i andre etasje før solen og gå ned i sjøen, og det er turområder rett forbi døra. Man trenger ikke kjøre bil for å komme oss på flotte turstier. Så det et fornøyelse å bo her ute i Kvernevik. Altså. Og det bare en mil inn til byen.
0: Olaug fremsnakker Kvernevik her nå. Det er veldig bra.
1: Ja.
0: Du, tusen takk for væroppdateringen samt til Kvernevik-praten. Så får du bare kose deg på balkongen da.
1: Ja, tusen takk, og så snakker
0: vi
1: kanskje neste
0: vega. Det gjør vi, vet du. Det det siste popperets uka før jeg trekker meg tilbake i skyggen igjen etter å ha hatt sommerjobb.
1: Ja, men
0: ikke
1: med, vet du.
0: Ja, det er bra, veldig bra.
1: Ha det godt, du.
0: Takk skal du ha. Det var Olaug, det fra Kvernevik ved Stavanger. Hvis du har lyst til å få med en hilsen i sendingen, så leser jeg både bursdagshilsener, jubileumshilsener og sommerhilsener. Du kan bruke appen NRK Radio.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

var den, vet du. Vinsjan på kaja. Håper du hadde på lommelyktfunksjonen på mobilen din og bare veiva løs med armen for å få inn den gode konsertfølelsen. Det det der altså. Ja, ja. Olaug, nå håper jeg du hører på fortsatt, fordi nå det like før du får fanklubb. Hei, Howard. Må bare si jeg digger Olaug. Og jentene mine flytter inn på Hybel i Kvernevik, og det høres ut som jentene mine har valgt rett bydel å flytte på Hybel til. Jeg føler på en liten tristhet at poprush går mot slutten denne sommeren, men ingenting varer evig. Du en god sommervikar, skriver Anonym. Tusen hjertelig takk for, det. Nå det jo noen sendinger igjen, da. Det denne og neste uke. Og så HC og prikk, tilbake med sendinger. Hva kan være bedre enn å være 18 år og ha fått lappen i dag? Gratulerer, Tuva! Det bestemor som sender hilsen. Det 50 år siden jeg fikk lappen i 1976. Og det altså Kirsten i Stavanger som har sendt meldingen. Gratulerer så mye, Tuva. Nå det spennende dager foran deg, altså. Toril skriver, hei, ønsker å sende en hilsen til min sønn Fredrik og hans forlovde Kristin. De nå på Drammen sykehus og venter på overtid at deres førstefødte og mitt første barnebarn skal komme til verden. Masse lykke til og velkommen til verden snart, lille Jenny. Haha! Toril det som har sendt meldingen, og det en spennende tid. Jeg har vært med på det der tre ganger, altså. Det spennende for foreldre, men minst like spennende for resten av familien som sitter og venter også. I dag snakker vi litt om 1986. Hvilken sang liker du best fra det året? Du kan stemme på Aha, I've Been Losing You, Peter Gabriel, Sledgehammer, Samantha Fox med Touch Me, Berlin, Take My Breath Away, Europe, The Final Countdown. Akkurat nå så det Europe som leder foran Berlin og Peter Gabriel. Aha og Samantha Fox ligger litt etter. Du kan stemme helt frem til, ja, sånn cirka klokka 18.50, og så spiller vi vinneren av avstemningen i sin hele på tampen av sendingen. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio og Poprush.

Vakker musikk fra Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Kari har sendt meg en melding, og der står det: sender en hilsen fra hytta på Asserøystranda. Begynner å bli ganske lei dette drittværet. Sender en hilsen til alle kjente og sier god sommer. Og det Kari som har sendt meldingen. Hei Howard, en varm hilsen fra Samos. Etter en kald og fuktig sommer I Trøndelag, så det deilig med en uke med sol og varme her I vakre Hellas. Kan melde om 32 grader I skyggen, det en god bris, og det bobler I glasset her på balkongen. Livet fantastisk, hilsen Berit. Hei, jeg vil også sende en hilsen til Russ 86. Jeg kan fortelle at Jessheim-russen fra 86 har russetreff hvert femte år, og vi gleder oss svært mye til høstens russekro. Da det fram med dressen igjen. Hilsen fra Tore. Oi, oi, oi, Tore, hvis dressen passer, og det var russ I 86, da du heldig, altså. Jeg har tatt vare på min dress, men jeg tviler på at jeg får den på. Hei, sitter på en hytte på Mjølfjell ovenfor Moss og har lettskyet vær etter regnet I helgen. Tror det ganske små bær I år, og det kan være mye på grunn av vær vi har hatt her I vest. Og det Berit som har sendt meldingen. Det en varm hilsen som kommer her fra Kreta. Det Erling som har sendt melding. Han syns at vi burde hatt med Queen A Kind of Magic fra 1986 på avstemningen. Ja, det var mange gode låter å velge mellom. Genesis, det var Simply Red, det var Tina Turner, det var Chris de Burgh, det var Pet Shop Boys og det var Lionel Richie. Men det ble de fem det ble, og Queen A Kind of Magic jo en knallåt, den får heller spille en annen gang. Men uansett, Erlend, han sender altså varme hilsener fra Kreta og til gamle landet, spesielt til de som har regn og surt vær I dag. For hilsener, bruk appen NRK Radio.

0: Det var den gangen Meatloaf spilte inn låt sammen med Marion Ravn. It's all coming back to me now, heter låta. Hei, Howard. Sitter på terrassen, har renset blåbær, mens fruen leser en bok om hvordan folk blir drept. Psykokrim, heter det visst. Hun ser på meg av og til og rister på hodet. Stakkars deg, hører jeg hun mumler innimellom. Det Jon fra Kongsberg på en litt overskyet dag som har sendt meldingen. Og Jon, bare send en ny melding hvis vi må hente deg. Du kan få flytte inn i studio her på brygga i Fredrikstad en liten periode. Ja, det var litt skummelt å høre, altså. Vær litt redd. Vær litt grann redd. Hei, Howard, du spurte om været. Vel, været er begredelig. Det er regn, det er grått, og det er mer regn, og det er til og med vått. Det er mulig noen av oss får svømmeføtter etter all den regnen som har kommet ned i sommer. Så ser du folk fra Trøndelag med svømmeføtter, så vet du grunnen. Uansett så er vi trøndere glade og danser og synger til gamle slagere, så spill noen glade låter. Det Tina Marie Rødde Paulsen som har sendt meldingen. Bor på Ørlandet, ikke så langt fra Austråtborgen. Ja, du får kose deg i det våte Trøndelagsværet. En ny værmelding her fra Torun. Det er på en måte en liten konkurranse også. Hei, Howard! Hvordan er været, spør du? Vel, jeg bor på Indre Helgeland, og været er... Her to alternativer. 1. Sol fra skyfri himmel, eller 2. Plaskregn. Dette litt vanskelig, men du kan tenke på det mens du spiller en god låt. Hilsen fra Torun. Ja, nå leste jeg opp værvarslet for dagen i dag i går, da, så jeg har en mistanke, Torun, om at jeg ikke bør velge 1. Jeg beklager det, altså. Det er lite jeg får gjort med det, bortsett fra å spre solskin via radiobølgene. Hei, Howard. Her i Hamnvik er det regn. Men hva gjør vel det? For nå har jeg bakt muffins! Må nå ha gått i fryseren når vår datter Camilla kommer hjem på besøk fra Sverige. Det er fest på gang. Vi skal til Lavangen sammen med min niese. Vi skal besøke min 98 år gamle mor. Hilser til alle kjente og til mannen min som sitter rett over bordet foran meg. Ha en flott ettermiddag fra Barbro fra Hamnvik. Ja, du får hilse gubben Barbro og ha en strålende ettermiddag.
1: God sommer med NRK.

sommermusikk på P1. Nå blir det en låt fra drøye 20 år tilbake. Husker du Jim Sterk? Einar Stokke Fadnes sitt prosjekt. Dette er låta som heter Going Down That Lonely Road.

Granit. Jim Stark, Going Down That Lonely Road heter låta. Låta var med på Turn Around And Look, ett album som kom I 2006, og det betyder at det 20 år siden denne perlen kom ut på plate. Og vet du hva jeg husker fra et eldre intervju, så fortalte de at Jim Stark-navnet kommer fra filmen til James Dean fra 1935, Rebel Without a Cause. For der var det en karakter som het Jim Stark. Derfor altså Jim Stark. Nå, frem til nyhetene klokken 18, så blir det Local in a

0: glad låt fra Four Tops, Loco in Acapulco, her I Poprush på NRK P1. Første timen av Poprush ved vei sende, men det blir jo mer gøy I time 2 også da. Da skal vi blant annet spille Poprush-favoritten, og I dag så kan du velge mellom store hits fra året 1986. Akkurat nå det Peter Gabriel med Sledgehammer som leder over Europe The Final Countdown. Nå på helslaget, nyheter fra NRK Nyheter.
1: Dette NRK Nyheter klokka 18. FRP-veteran Siv Jensen refser politiker Norge sin bruk av krisepakker, inkludert sitt eget parti. Den tidligere FRP-leieren kritiserer at nye utgifter ofte blir vedtatt uten klare forslag til finansiering. En forbløffende mangel på å dekke inn utgiftene, sier Jensen.
2: Jeg mener at politikerne ikke I stand til å prioritere. Jeg skjønner behovet for tiltakspakker, krisepakker, tiltak, men hver gang disse forslagene kommer, så det en forbløffende mangel på å dekke det inn. Her ingen nevnt, ingen glemt. Jeg mener at alle norske politikere nå, og I all tid fremover, når de skal prioritere noe opp, så må de klare å prioritere noe ned. Og svaret på det ikke bare å bruke mer oljepenger. Det handler om å si nei til noe for å si ja til noe annet.
1: Syrias tidigare president Bashar al-Assad dømt til døden I heimlandet. Han blev dømt in absentia, som det heter, for han ikke der, men I eksil I Russland. Också den yngre broren til ex-presidenten Maher Assad og fetteren Atef Najib fikk dødsdommer, men fetteren var den eneste som var til stades I retten. Dommerne de første mot medlem av Syrias tidligere regime. Bashar al-Assad funnet skyldig I krigsbrottsverk og brottsverk mot menneskeslekter under den 14 lange borgerkrigen. Den norske fellesskolen står I fare for å breste av overbelastning, det sier leier av fellesskoleutvalget Bjørn Haugstad. I dag overleverte han rapporten fra utvalget til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun under Arendalsveka. Utvalget har sett på de fallende skoleresultater og skal foreslå tiltak for å forbedre skolen.
3: Fellesskolen en bærebjelke I det norske samfunnet, og den står I fare for å briste av overbelastning. Det det viktigste budskapet I en setning. Vi har lagt vekt på et solid kunnskapsgrunnlag. Vi har systematisert kunnskap om tilstanden I norsk skole. Vi har jobbet svært åpent og delt våre funn og vurderinger underveis. Gjennomført mange møter og høringer og fått flere hundre innspill som lest og systematisert.
1: Det sa leier av fellesskoleutvalget Bjørn Haugstad. Og til sist, maneter skaper problem for atomkraftverk I Nord-Frankrike. Tre reaktorer ved kjernekraftverket Gravelines måtte stenge produksjonen etter store mengder maneter blokkerte pumpene som kjøler ned anlegget. Maneter har også ført til at atomreaktorer har måttet stenge andre steder, mellom annet I Sverige I 2013 og I Japan I 1999. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Velkommen til Poprush!
0: Da var vi tilbake, både faksmaskinen fra 90-tallet, lekkere smekkere Emma og jeg, Howard, for en ny time med Poprush! 57 minutter nå med hyggemusikk og massevis av hilsener, og hilsenene det du som står for. Bruk appen NRK Radio. Starter den timen med Lene Marlin sin gjennombruddshitsingel. Her får du Unforgivable Sinner. Og så det stemning, eller stemming da, av låter til Poprush-favoritten. Vi skal kjapt gå gjennom de fem låtene du kan stemme på etter at du har hørt Lene Marlin.

0: Husker du som det var I går? Lena Marlin, Unforgivable Sinner 1998 var året Året etter så kom den første platen hennes Playing My Game Fikk hele 17 uker på VG-lista topp 20 med førsteplass som beste plassering Hei Howard, her på Aukle går livet sin vante gang Oi, ja se her, det snekker Jarle som tilbake I dag har jeg avsluttet malinga Så nå ting på stell Sola skinner Nyter en kaffekopp og poprush står på radioapparatet. Jeg har mange herlige minner fra 1986, særlig Notorious med Duran Duran, men også Sledgehammer var en kanonhit med Peter Gabriel. Stå på med det flotte programmet, hilsen fra Snekker Jarle. Og Snekker Jarle, ikke bare en god til å snekkere, men han har god musikksmak også, denne mannen. Han fortjener en pris. Vi skal høre på de fem sangene som du kan stemme på I Poprush favoritten I dag Og utfordrer nummer en det Aha fra plata Scoundrel Days I've been losing you Utfordrer nummer to Sledgehammer fra albumet So Peter Gabriel sin kjempehit Utfordrer nummer tre Touch Me Samantha Fox, hun var hot tilbake I 1986. Det var også filmen Top Gun, der denne låta her ble brukt, Take My Breath Away. Berlin var det som fremførte denne sangen. Og utfordrer nummer fem, det Europe sin, ja, sannsynligvis aller største hit. Vi snakker The Final Countdown, som var en gigahit det året. Hvilken sang din favoritt? Du stemmer på avstemningen ved å gå inn på NRK Radio-appen og finner programmet Poprush. Der ligger avstemningen.
1: Dette Poprush.
0: Vi spiller vinneren av avstemningen helt på tampen av sendingen.

Kjempehiten til Outkast fra 2000. Hei, ja, her i Poprush. Hvordan går det med avstemningen i Poprush-favoritten? Vel, jeg kan ta rangeringen fra de som har fått minst stemmer til de som har fått flest stemmer. Og nederst finner vi Samantha Fox, deretter Aha, Berlin, Europe og Peter Gabriel på topp nå med 35% av stemmene. Europe har 32, så det på en måte de det står mellom. De veldig godt likt begge de to sangene. Du kan stemme via appen NRK Radio. Du finner frem til programmet Poprush, og der ligger avstemningen. Jeg har fått en retromelding fra Kjetil. Hei Howard, klarte på mystisk vis å snuble innom NRK P1 i dag. Holder meg stort sett på radiokanalen som tidligere er kjent som NRK P13. Men gleden var stor da jeg hørte stemmen til 90-tallets O Store Radioguru. Min musikksmak har endret seg drastisk etter Y2K, men som en guilty pleasure var med å spille litt La Cream til å minnes 90-tallet. Åh, Tess og La Cream. Det var Eurodansen sin det. Kanskje det kunne vært noe vi børstet støv av en dag. Det godt mulig, det skal jeg tenke på, Kjetil. Og hvordan har alle disiplinene, Lekre Smekker Emma, Frosken, Fredder og Blå Kåre, Oppblåsbare Willy, Kaklekari og alle sammen, er de operative? Vel, her i studio så har vi jo Lekre Smekker Emma, men hun er den eneste som har fått lov å bli med i det nye studioet her på Bryggekanten i Fredrikstad. Men de andre disiplinene, de er godt oppbevart i en banankasse hjemme hos meg i kjelleren. Kan for øvrig melde om at jordbærprisene på Tjøme er langt høyere enn badetemperaturen. Hilsen fra Kjetil. Ja, det var litt sånn mimremelding der. Hei hei, her i Porsangvika så skinner sola mens det regner. Vi i Vika er vikinger, og til helgen så skal jeg på Finnmark Vikingfestival i Gjesvær. Det er Randi Elisabeth som gleder seg til det. Ottar har sendt meg en melding, sitter i solveggen på hytta i Vinnafjorden i Rogaland og nyter varmen. Kos meg med middag etter å ha støpt fundament til utebod og sagde opp en del ved. Det gjenstår kløyving. Nå er det kvelden med litt godt i glasset. Hilsen Ottar. Ja, dette her er ferie- og sommeraktiviteter altså. Det er viktig å få sagd ved og kløyva sånn at det er klart til vinteren. Og fundament til utebod, det må alle ha.

coming on North. Som du är. Ja da, vi koser oss på bryggekanten I Fredrikstad. Rigmor, hun koser seg også. Hei Howard, etter uendelige mengder regn så kan vi melde at nå sitter vi endelig I solveggen på Tysnes. Og vi ler litt av værklagingen fra Østlandet. Dere vet ikke hva dere snakker om. Solhilsen fra Rigmor og Boa. Det ingen som klager, Rigmor. Vi koser oss. Det bare at noen koser seg I regnklær. Hei, har lyst til å sende en hilsen til min datter som på vei til Halden etter å ha levert sin datter, mitt flotte barnebarn Siri I Kristiansund, der hun ny student. Hun og en venninne ble intervjuet på Dagsrevyen I går, og det var morsomt å se. Lykke til fra mormor og bestefar. Liv Toril, hun skriver, 1986, ja. Det var året da jeg reiste som AFS-utviklingsstudent til Pula I tidligere Jugoslavia. Det var et fantastisk flott år, og en fin vertsfamilie som jeg fortsatt har kontakt med. Ja, Pula, det vel det som ligger I Kroatia, det nå. Det sikkert en flott opplevelse. Takk for at du delte den med oss, Liv Toril. Flere meldinger. Hei! Har lyst til å sende en hilsen. Det en sommerhilsen fra Platanias I Kreta. Kan melde om 33 grader I dag. Vi savner ikke Trøndelag. Nei vel. Erlend det som har sendt denne varme hilsenen. Nå blir det musikk fra Toto. Året 1988. Ikke 86 altså, men 88. Og Toto ga ut albumet The Seventh One. Toto har alltid vært populære I Norge, så de klatret opp til 9. Plass på VG-lista med denne låta. Det Joseph Williams som synger, men visste du at det John Anderson, vokalisten I Jess, som korer? Vel, da vet du I så fall nå. Sangen heter Stop Loving You, og du hører den I Poprush på NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

0: Alex Warren. Ordinary heter sangen. Hei og god aften. Jeg må få lov til å sende en god bedringhilsen til min kjære kone som rekonvalesent. Hun har 5 brukner i bein og ødelagt kragebein og mage. Uffa meg, hva i alle dager har du gjort? Så nå det mye jobb hjemme, og i tillegg så bygger jeg sauna. Alt skjer i Høgda i Saudal. Ønsker alle en flott høst, og husk solformøkningen i morgen, pluss stjerneskudd som du kan se på himlen. Ja, vi får håpe da at det skyfritt enkelte steder i Norge. Det har jo vært en utfordring denne sommeren med at det har vært mye skyer. Uansett, det Stein som har sendt meldingen. Takk for den, og god bedring til fruen. Hei Howard, så hyggelig å høre stemmen fra ungdomstiden min. Ble rent nostalgisk her jeg sitter. I 1986, det var jo siste året mitt i barnehagen, så jeg husker ikke så mye fra det da, men 90-tallet husker jeg masse fra. Takk for et herlig gjenhør, klem fra Agnete. Så hyggelig at du skriver, Agnete. Bente Karen, hun skriver, 1986, det var et spennende år. Jeg kom fra 6 måneders opphold i Israel den våren, og hadde praktisert både som melkebonde og farmer. Fikk mange gode venner den sommeren gjennom motorsykkelmiljøet i Oslo, og høsten ga meg fast ansettelse i SAS som lastebilsjåfør. Det ble 30 års ansettelse og mange nye erfaringer i yrkeslivet. God tirsdag til alle. Hilsen fra Bente Karen. Takk for en hyggelig historie. Og Eli, hun tilbake som vår faste værmelder fra Bergen, og den værmeldingen som følger. Overskyet, kan se tørr asfalt enkelte steder, og det 12 grader. Synes kanskje vi skal ringe opp en av våre værrapportører også. Vi har jo en fast mann i Braskereidfoss blant annet, Roy Willi. Han har vært mye ute med bobilen i sommer. La oss høre om han hjemme, eller om han ute på tur nå. Roy Willi? Nei, der det. Roy Willi?
1: Ja!
0: Der du!
1: Der jeg, vet du! Ja,
0: det Braskereidfoss store sønn vi snakker med nå.
1: Ja, helt klart.
0: Du hjemme?
1: Nei!
0: Nei, det du ikke. Du ute med bobilen?
1: Ute med bobilen, vet du.
0: Ja, hvor har du kjørt denne gangen?
1: Denne gangen så havna vi i Kristiansand.
0: Se der, ja! Ja,
1: ja.
0: Du dro sydover.
1: Sydover, kjører jeg til sola.
0: Ja, traff du med den denne gangen?
1: Ja, gjorde det. Så et vennepar her, så vi parker bobilen på terrassen, og så det bare å gå ned på brygga og bade.
0: Ah, det hørtes deilig ut. Hva kan du si om været i Kristiansand i dag?
1: Det har ligget på 23 grader, nå ligger det vel på rundt 21 da.
0: Ja vel, deilig da.
1: Og nå står jeg og ser nede i vannet her på temperaturmåleren, og nå står det faktisk 17,5. Ja. Så her det bare å hoppe uti, altså.
0: Ja, ved en hvilket som helst annen sommer så hadde 17,5 vært litt kaldt, men sånn som det har vært i det siste, så det helt innenfor.
1: Det helt topp, det vet du.
0: Kristiansand, ja. Jeg sendte eldste sønnen min ned på universitetet i Agder i går, så du får svinge innom og si hei.
1: Det skal jeg gjøre da. Helt klart.
0: Roy Willi, du får ha en glad dag og kos deg med de 17,5 gradene i vannet i Kristiansand.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Det var hyggelig å snakke med vår mann i Braskereidfoss nå i Kristiansand, Roy Willi.

Hva om det finnes noe mer, Ella Lockert, var det du fikk med deg I Poprush på NRK P1. Vi har fått værrapporter fra rundt omkring I hele landet I dag, men nå skal rapporten fra meteorologene komme om hvordan været blir I morgen. Og de kan fortelle at på Østlandet blir det stort sett pent vær, men tilskyende utover dagen. Oppholdsvær også I Agder med skiftende skydekke og etter hvert litt mer vind på kysten. På fjellet I Sør-Norge blir det skyet eller delvis skyet, men stort sett opphold. Utover ettermiddagen kan det komme litt regn I vestlige og nordlige fjellområder. På Vestlandet blir det en blanding av skyer og sol. Rogaland får mest opphold og perioder med sol, mens det I Hordaland og Sogn og Fjordane kan komme litt regn utover dagen. Vinden øker langs kysten. I Møre og Romsdal og Trøndelag blir det skyet med enkelte regnbyger, men etter hvert stort sett oppholdsvær. Nordover blir det mer ustabilt. Nordland får regn og regnbyger, særlig I sør, mens Troms får en del regnbyger. I Finnmark blir det regn på kysten og I vest, men lettere vær I indre strøk. Og til slutt på Spitsbergen blir det skyet med spredte regn og sluddbyger og perioder med frisk vind.

Sentimental country fra Tobias Sten Eli var det du fikk her I Poprush på NRK P1. Og du store all verden så jevnt det I toppen på Poprush-favoritten I dag. Det en avstemning som foregår nå. Hvilken sang fra 1986 liker du best? Og det to låter det står mellom. Peter Gabriel med Sledgehammer, den har 33% av stemmene. Europe, The Final Countdown, den har 32% av stemmene. Så det bare noen få stemmer som skiller de to. Aha, Samantha Fox og Berlin, de sliter litt med å komme opp I dag. Peter og Europe, de får knive om gullet. Vi skal spille den aktuelle låta som vinner om, hva blir det fra? 12 minutter fra nå av. Flere hilsener. Hei, faksmaskinen Emma og DJ Howard. Nå seiler vi rett forbi Skjervøy. Det litt blås, og det litt sol. Vil gjerne sende en hilsen til Frøy Viking og Morten. Og det kokken, ja. Det kokken som tilbake. Som har sendt denne meldingen og hilsen. Og så har jeg fått en ganske rar melding her. Hei, poprørsjefen. Husker du meg? Jeg var uheldig på Finnmarksvidda.

og Bert Erik som har sendt meldingen. Hei Howard, radioen det eneste som varmer hjertet I dag. Konkluderer med høstdag I Trøndelag og stabilt ustabilt vær på alle fronter. Det vel bare å se frem mot neste kalenderår, tenker jeg. Og det Monica som har sendt en litt trist værrapport fra Trøndelag. Siri skriver, her kommer en hilsen til gutta våre I Trondheim. Håper de ser sola snart. Nei, Monica skrev vel akkurat at det ikke noe håp om det. Det siste ferieuke her på Gran Canaria for oss. Snart så det tilbake til hverdagen. Klem fra mamma, pappa og et strålende fornøyd barnebarn. Siri det som har sendt meldingen. For hilsener på lufta, bruk appen NRK Radio.

sommermusikk på Opprørs på P1. Jeg tror jeg temperaturen I skyggen gikk opp fra 22 til 23 grader Og badetemperaturen I elva fra 16 til 17 Du hørte Kid Rock all summer long Og nå blir det musikk fra Drollsum stasjon Sangen heter Opptur

0: Ålesund stasjon.
1: Andantene Nederland.
0: Opptur heter sangen. Straks så skal du få høre lytternes favoritt fra 1986 I Poprush-favoritten. Det står mellom Europe og Peter Gabriel. Men først,

Whitney Houston med My Love Is Your Love. Endelig det på tide å offentliggjøre hvilken sang som poprush-lytterne sin favorittlåt fra 1986. Kan ta dem fra nederste plassering og opp. Femte, Samantha Fox, Touch Me. Fjerde, Aha, I've Been Losing You. Tredje, Berlin, Take My Breath Away. Andre, og nå blir det litt spennende, Europe, The Final Countdown. Og på første plass, vinneren av poprush-favoritten I dag og poprush-lytternes favoritt fra 1986, Peter Gabriel, fra albumet So. Her Sledgehammer.

0: Popperørs favoritten I dag, Sledgehammer Peter Gabriel fra 1986. Og det som gjør mye av den låta jo den fantastiske hornrekka på låta, og det The Memphis Horns som står for den. To timer går fort, så nå det gjort. Men det bare å følge med videre på NRK P1 hvis du vil ha mer gladradio, for kveldsåpent på klokken 19.03. Og hvis du vil, så kan du tune inn på Popperørs I morgen mellom 17 og 19. Nå på helslaget, NRK Nyheter. Jeg heter Howard og ønsker deg en fortreffelig aften.
1: Dette NRK Nyheter klokka 19. En kvinne siktet for drap I Salangen kommune I Troms, opplyser politiet. En mann funnet død, og hendelsen skal ha skjedd I går kveld. Begge skal ha utenlandsk bakgrunn, forteller politiinspektør Trude Skjønsfjell Kvarnli.
2: Vi vet at det brukt skytevåpen, og at ene person død. Og på bakgrunn av det så har vi pågrepet en annen person som var til stede. Det jeg kan si nå at de to involverte utenlandske statsborgere. Den sikta en kvinne I 20-årene, og den fornærmede avdøde en mann I 30-årene.
1: Forsvareren til den sikta sier til NRK at kvinner har blitt avhørt av politiet. Hun nekter straffskyld og har blitt løslaten. Kong Harald kondolerer til Colombia etter det kraftige jordskjelvet I går. I et brev til presidenten I landet skriver kongen at han uttrykker sin djupeste medkjensle med presidenten og det kolumbianske folket. Så langt 224 stadfester omkommet etter jordskjelvet, men tallet ventet å stige. Totalt anslår en at over 3000 personer saknet, I tillegg over 600 skadde og 165 bygninger har kollapset. Krymper lager av våpen kan sette USA under press. Det mener Tormod Heier, som professor I militær strategi ved Forsvarets høgskole. Medan president Donald Trump og administrasjonen hans hevder de har alle våpene de trenger, har både CNN og Reuters meldt at krigen mot Iran har tappet USA sine lagre.
3: Hvis det stemmer, så det alvorlig, og grunnen til det, fordi at det undergraver troverdigheten I den amerikanske evnen til å kunne føre krig mot rivaler, store som små, rundt omkring I verden. Og hvis den troverdigheten undergraves, så begynner jo motstanderen å tro at det her kan vi presse amerikanerne mer enn det vi ellers ville ha klart. Og det gjør jo at amerikanerne da kanskje vil stå svakere rundt et forhandlingsbord, for eksempel I Iran-krigen som foregår nå, eller hvor, rundt omkring I verden, I Sør-Kina-havet for den saks skyld, hvor de eventuelt blir satt under press av Kina eller andre rivaler.
1: Sa professor Tormod Heier. Oljefondsjef Nicolai Tangen ser ikke vekk fra at hele oljefondet kan forsvinne under spesielle omstender. Det verste at I den verden vi lever I nå, så det ikke helt usannsynlig, sa sjefen under Arendalsveka I dag. Tangen påpeker at nordmenn har blitt vande til at rundt en fjerdedel av statsbudsjettet blir finansiert av avkastninger fra fondet. Han mener Norge må diskutere om landet godt nok forberedt på at deler av eller hele fondet forsvinner. Det var nyhetene for denne gang, de fikk du av Kristin Almeland Manger.

For litt siden hadde vi jo gode låten til Peter Gabriel som heter Sledgehammer hos Howard. Det var før nyhetene, nok en god låt fra 80-tallet, men derimot litt tidligere det 10-året fra 1981, Down Under og Men at Work, som du fikk i kveldsåpent I NRK P1. Og det Eivind Motland som nå på plass I radioen din, blir med deg de neste par timene. Nå til langt nyere musikk fra det nyeste albumet til Stein Torleif Bjella. Her Sundre Berge.

Steindolf Bjella hadde med seg Mark Ribbett på Syndreberget. Det spilles en kvalifiseringskamp I fotball til Mesterligan, hvor Bodø Glimt møtte Union SG. Det var målløst 0-0 ved pause, men akkurat nå har Bodø Glimt skåret et mål. Det 1-0 over Union SG I denne kvalifiseringskampen som pågår akkurat nå. Og hvor den spilles? Jo, selvfølgelig på Aspmyra I Bodø. Dette nemlig 2 av 2 returkampen. Det var jo sammenlagt 3-3 etter den første kampen som de spilte siste uka. Nå det altså 1-0 mellom Bodø Glimt og Union SG.

Og har vi blitt vant til at partiene sett litt synge på norsk, men Fake Your Beauty jo en av mange engelskspråklige som hun byr på fra sitt litt eldre repertoar. Dette var fra den første delen av 2000-tallet. Fake Your Beauty, som du fikk I kveldsabend.

Frida Amundsen, og de siste kveldene har vi tatt for oss sanger om byer. Tidligere har vi vært innom Oslo og Bergen, snart skal vi innom sanger ja, i Trondheim, om Trondheim, eller ja, om Trondheim rett og slett.

Idalova, svagere enn jag. De fleste byer har minst en sang om byen sin. Andre har bysanger i bøtter og spann. Sanger som beskriver det mangfoldige livet i byen. Nå har min kollega Ove Gundersen tatt for seg Trondheim.

Rob Åge Alexandersen sitter i tårnet sitt på havnen i Trondheim. Så har han god utsikt både til fjellet Gråkallen og til Nidarosdomen. Og denne vakre utsikten ble til denne stemningsfulle bylåten Trondheimsnatt. Kanskje den hotteste bysangen om Trondheim i våre dager. Ola Uteligger har også bra utsikt der han sitter i sin sletende lenestol og kikker over til den andre siden av Nidelven.

0: Hans Rotmo og fire fine lænestoler. Kanskje den mest, skal vi si, trondhjemske bysangen. Og når det først handler om Nidelven her, så det sånn at noen ganger så blir en bysang også en nasjonal slager. Melodien Nidelven stille og vakker du spilt inn av en rekke norske artister, og synges fremdeles i gode lag. Dette Nora Brokstedt.
1: Nidelven stille og vakker du her hvor jeg går og drømmer.
0: Sangen om Nidelven, den omtales gjerne som Trondheims halvoffisielle bysang. Nidelven altså den elven som slynger seg gjennom Trondheim og ut i Trondheimsfjorden. Men Gustav Lorentzen, han fra Knudsen og Ludvigsen, vet du, han så noe helt annet der nede i Nidelven.
2: Stappfull av krokodille.
0: En bysang kan jo ofte være kulisser for, ja, rett og slett det gode livet. Og dette livet leves ut på helt konkrete steder i byen. Trondheim by heter denne, med Dag Erik og

Når du har hatt slike fine opplevelser som dette, det ikke så rart at du lengter tilbake til byen din igjen. Bysanger har ofte i seg lengsel. Artisten Sturla for eksempel, han har flyttet til Oslo, men han vil hjem igjen til byen sin, Trondheim.

Av Ina Vrolsen. Fra trafikken tar jeg med at Riksvei 80 I Bodø, som har vært stengt på Tverlandet ved avkjøringen til Nørstad, etter en ulykke, åpnet igjen. Politiet opplyser at arbeid med bilberging nå I ferd med å avsluttes. Ellers det ikke noe spesielt å melde fra hovedveiene rundt om I Norge, men vær oppmerksom på at hvis du står I en kø, så pågår det en god del veiarbeid på flere Europa- og riksveier rundt om I landet.

0: framført av Sassinia og Arktisk Filharmoni.
1: EM i friidrett.
2: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
1: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
2: Det mer enn nok til å vinne gull I EM.
1: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

I've got. Ja, Beautiful Things kom fra Benson Boone. Han på Wanted Man-turnéen sin for øyeblikket I Los Angeles. Og etter USA så skal han videre både til Asia og Australia for å spille. Og Beautiful Things, det en av sangene han fortsatt byr på når han holder konsert. Her regnvær og dyst I NRK P1.

0: karakter som florerer av sladder nå?
1: Ja, jeg vet ikke om jeg har fått med meg akkurat alt, men jeg har en ting jeg har lyst til å fortelle deg. For det kan altså være at dama bak låta som spør minst 30 ganger hvor er ektemannen min, nå har funnet kjærligheten.
0: Det altså artisten bak sangen Where is my husband, altså Ray du snakker om her, men hvordan har du funnet ut av det?
1: Nei, det jo som du sier, jeg scroller kanskje akkurat litt mer enn deg på sosiale medier, og siden det er der jeg har funnet informasjonen min, så må jeg også legge trykk på at det kan, altså det kan være at Ray har funnet kjærligheten. For på min Instagram så renner det over av bildet akkurat nå av Ray sammen med skuespilleren Michael B. Jordan på fornøyelsesparken Six Flags i USA. Og hvis du tenker sånn, Michael B. Jordan, er det han basketballspilleren? Så er det ikke det. Skuespilleren Jordan har spilt i flere store filmer, blant annet Creed og Black Panther og Fantastic Four. Men kan jeg bare få snike inn en liten fun fact om han her?
0: Ja, det må du bare gjøre.
1: Han heter Michael B. Jordan, og da tror jeg ikke du klarer å gjette til en gang hva faren hans heter.
0: Han heter noe med Jordan, men hva mer?
1: Nei, altså han har kalt da sin sønn B, og han selv heter Michael A. Jordan, altså AB. Men det er Michael B. Jordan vi skal snakke om, og det er han som visst nok er sett sammen med Ray på en fornøyelsespark, som de kanskje har funnet tonen der. Og så har jeg også... Jeg har gått videre fra mine innledende kilder, som var altså da sosiale medier, som ikke er noen treffsikre kilder, og inn i det amerikanske kjendisbladet People Magazine.
0: Ok, hvis de kan solas på det, men hva sier de?
1: Nei, de sier jo at de er ikke helt sikre de heller. De refererer til noen rykter som sier, ja, Ray og Michael, de liker hverandre og har vært på flere dates, og så har de også noen kilder som sier at de to er bare venner, og har vært på denne fornyelsesparken sammen med en større gruppe. Så konklusjonen er vel egentlig det at vi vet ikke helt. Men jeg digger Ray og all den gode musikken hun gir ut, og det hadde selvsagt vært skikkelig fint om hun kunne ha funnet kjærligheten nå etter at hun har leit etter ektemannen sin så lenge.
0: Ja, vi får si takk for denne lille forfriskende sladderrunden, så får vi bare ønske Ray alt godt i kjærligheten, om hun allerede har funnet han, eller om hun fortsetter leitingen.

Fra dagen i og før det Ray som sang Where is my husband? Fotball nå, Brann på Kypros akkurat nå. De spiller kvalifiseringskamp I fotball til Conference League mot Apollon Limassol. Og I den pausen det nå pause 0-1 til Brann. Sammenlagt det 1-1. Og så lurer du kanskje på hvordan det går med Bodø-Glimt mot Union SG på Aspmyra. Den spilles nå på overtid. Det 2-2 mellom de. Det vil si sammenlagt 5-5. Så det spørsmålet blir ekstra omganger der.

Tomfoolery framført av Monica Ifejilika, og det er ingenting som har endret seg I kvalifiseringskampen I fotball til mesterligan mellom Bodø Glimt og Union SG. Det fortsatt 2-2 etter ordinær 10 og over 10. Sammenlagt 5-5. Det betyr at laget, at de går til ekstraomgang på Aspmyra. Frem til nyhetene, U2 with or without you.

0: Dette NRK Nyheter klokka 20. Norske elever har blitt mye dårligere til å lese og rekne. Det blant funnet I en ny rapport om den norske skolen. I rapporten har fellesskoleutvalget sett på utfordringer I den norske skolen og hva de kan forbedre. Mer leik et av de anbefalte tiltakene for å gjøre skolen mer tilpasset elevene sine behov. Noe kunnskapsminister Karin Essa Nordtun ser seg enig I.
1: Ja, det utrolig viktig at vi sikrer mer lek I norske klasserom. Tenk at om få dager så skal norske 5- og 6-åringer inn på skolen, og da trenger de å bli bemøtt med en skole hvor leken står I fokus, for det så utrolig viktig for læring. Og derfor vil vi I løpet av høsten legge på høring et forslag som nettopp skal sikre leken en større plass.
0: Den ukrainske stålgiganten Zaporizjzjstal har stanset all drift etter et russisk angrep mot anlegget deres. Det opplyser morselskapet Metinvest. Både Russland og Ukraina har trappet opp krigføringer mot sivil infrastruktur. De neste vekene kommer til å bli preget av en nådeløs krig, sier Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra.
2: Det en helt åpenbar utmattelseskrig der man ser at man klarer ikke å vinne fram militært ved frontlinjen. Den beveger seg veldig sakte, så man prøver nå å ta ut det som bak frontlinjen. Man prøver å påvirke befolkningen til å gjøre motstand, til å skape uro, og man forsøker å ta krigen lenger bak. Og så ser vi også det at en del angrep de medfører også sivile tap I større antall enn tidligere, så det en ganske nådeløs utvikling av krigen her I Ukraina.
0: Libanon har avskaffet dødsstraff som det første arabiske landet I verden. Lovendringen innebærer at den strengeste straffen I loven nå blir erstattet med livsvarig fengsel mot med hardt straffarbeid. Historisk, sier justisministeren I landet. Og etter 4 år den tidligere amerikanske soldaten Robert Gilman I dag sett fri fra russisk fengsel. Gilman har sett I fengsel siden 2022, da han ble pågripen for vold mot politifolk og angrep på fengselsbetjenter. Ifølge en gruppe som jobber for Gilman har han vært alvorlig syk og stått I fare for å dø. Gilman nå på vei til et militærsykehus I Texas. Og til sist, tunnelen Mosseporten I Østfold nå åpen igjen etter en MC-ulykke I ettermiddag. Ifølge politiet skal en MC-fører ha blitt påkjørt bakfra og deretter kjørt inn I bilen framfor, midt inne I tunnelen. Tunnelen var I mange timer stengt I begge retninger, men åpnet igjen like etter klokka 19. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.

En av de tidlige sangene til Ida Jenshus, These Are The Days, fra det første albumet hun ga ut i 2008, det som heter Color of the Sun. Ida Jenshus var med i talentkonkurransen Lyden av lørdag her på NRK i CET. En annen utøver som også har deltatt i en talentkonkurranse, men i mye senere tid, det kanadiske Cameron Whitcomb. For et par år siden var han med i American Idol. I don't

0: Creed Hart.
1: Og det var Cameron Whitcomb som framførte. Han var som nevnt med I American Idol for et par år siden og ga ut debutalbumet sitt I fjor. Det som heter The Hard Way, der finner vi blant annet Medusa som vi nettopp lyttet til.

0: kort, lite og stort er landet vårt.
1: Framført av nummer 4. Du har kanskje hørt om sanger som har blitt forbudt spilt på radio, rett og slett fordi innholdet er for drøyt, og da handler det gjerne om sangtekster som er for drøye for radiospilling. Men det finnes også eksempler på helt instrumentale melodier som også har blitt forbudt spilt på radio. Du skal få eksempler om cirka 5 minutter.

0: me. Sang Sam Smith, før det lytter vi til Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Musikkhistorien full av eksempler på sanger som har blitt forbudt spilt på radio. Det kan ha dreit seg om politisk sensur, eller det kan ha vært moralen som har slått inn for å stoppe upassende tekster. Men det finnes også eksempler på at selv instrumentalmusikk har blitt for drøyt for offentlig spilling på radio. Tormod Ingullhammer.
1: Det du hører her en vederstyggelighet. Og ja, jeg spiller noe av dette vel vitende om at denne låten høyst sannsynlig vil ha en veldig dårlig innvirkning på lett påvirkelig ungdom. Den vil etter all sannsynlighet bli drevet til vold og usømmelig oppførsel når de hører låten. Dette var i alle fall konklusjonen til opp til flere amerikanske radiostasjoner i 1958, da denne låten Rumble av Link Ray kom ut. Den ble fort veldig populær. Faktisk var det ikke uvanlig at bandet måtte spille låten fire ganger i løpet av en konsert, fordi det var et folkekrav fra publikum. Men det hjalp ikke på de sure gamle gubbene som vokta moralen på vegne av det amerikanske folket i 1958. Til tross for at det ikke ble sunget ord, så var de ikke i tvil. En så forvrengt gitarlyd ville led ungdommen inn i fristelse. Enten på den ene eller den andre måten. De likte heller ikke navnet Rumble, for det kunne jo bety slåssing, i alle fall i 1958. Men musikere av verden over har jo elsket denne låten. Samtlige av verdens mest kjente gitarister sier at akkurat Rumble er grunnen til at de plukket opp gitaren i utgangspunktet. Dette er da ikke den eneste instrumentallåten som har blitt forbudt. Ja, vi kan styre unna musikk som har blitt forbudt av et eller annet regime rundt om i verden, og heller holde oss til instrumentalmusikk som har utfordret den gode smak hos oss i Vesten. Her hjemme kom en svenske i heisen i 1977. Jazz-saksofonist Arne Domnerus tok seg nemlig den frihet å spille inn selveste «Ja, vi elsker» på saksofon. Dette grove overtrampet ble selvsagt slått hardt ned på av, ja, og dette sier jeg med stolthet, av oss her i NRK. Dette uærbødige svineriet skulle ikke spilles. Ja, det får hun. Og bedre gikk det jo heller ikke med Queen, som spilte inn God Save the Queen med elgitar. Den ble skikkelig forbudt av BBC. Så da ble det etter hvert en liten fin hevn for Queens Brian May, som under feiringen av dronningas 60 år på tronen, sto på taket til Buckingham Palace og spilte God Save the Queen med elgitar, så det joma i hele London med dronningens velsignelse. Og så har vi Frank Zappa, som har fått en hel instrumentalplate sensurert fordi den var for grov. Han fikk bare én Grammy i sin karriere, og det var for plata Jazz from Hell. Men denne plata ble altså for drøy for PMRC, Parent Music Resource Center, som med senatorfrue Tipper Gore i spissen skulle forhindre moralsk forfall blant ungdommen. Zappas instrumentalplate fikk en stor, svart klistermerke på, hvor det sto advarsel om seksuelt innhold. Her må foreldre være på vakt. Det skyldes kanskje at den ene låten het G-Spot Tornado, men plata er og blir instrumental. Så, med fare for å forderve en hel nasjon, vi får vel ta en av disse forferdelige låtene, da. Hold dere fast.

har vi altså hørt Link Ray and his Ray Men framføre Rumble. Denne ble altså for kraftig kost for amerikanerne I 1958. Jeg håper det gikk bra med alle dere som fikk denne melodien servert her I kveldsåpent I kveld.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det ellers med?

en av de lite tidlige sangene til Chris Holsten, som han framførte sammen med Madden, All About You. Før det stemmene inni, framført av Anne-Grete Preus. Det fortsatt 2-2 mellom Bodø-Glimt og Union SG i kvalifiseringskampen til Mesterligaen. 116 minutter spilt.

0: min beste venn.
1: Ja, det var Yngvild det som sang Den gråter over det som over. Fra trafikken det ikke meldt om spesielle hendelser som fører til lengre køer, utover at det selvfølgelig pågår veiarbeid flere plasser på hovedveiene I Norges land utover kvelden og natten.

Miriam der og Feels Nice, og vi skal snart kikke litt på morgendagens vær. Bente Marie Wahl gir oss oversikten etter at vi har lyttet til The Wizard of Us fra Iselin Solheim.

0: Iselin Solheim der, The Wizard of Us, og vi skal kikke litt på været nå for det kommende døgnet. Statsmeteorolog Bente Marie Wahl, en våde sommer I Nordland, men det blir en liten pause I morgen.
1: Ja, det har jo vært vått både mai, juni, juli og også nå starten av august. Regn I dag også, men I morgen så går det I hvert fall mot litt lettere vær. Starter nok med skyer og litt spredt regn da også, men lettere utover dagen og mulighet for litt sol. Lenger nord, de helt nordligste delene av Nordland, Troms og Vestfinn Finnmark, her blir det regn og regnbyger. Østfinnmark og Vidda får nok en og annen spredt byge, men her blir det også en del sol. Og så vil det være litt vind også på kysten av Troms og Finnmark med vest og sørvest, stedvis opp I liten kuling. På Spitsbergen, spredte regn og sluddbyger, men også litt opphold og sol innimellom.
0: Ja, så det jo hetebølge I Europa, og jeg hører at noen I Sør-Norge får merke litt til den utover uka.
1: Ja, da, vi får ligge helt ytterkant, så det blir ikke hetebølge her, men vi skal nok få merke litt varmen, men det blir nok først ordentlig fra torsdagen. I dag var vi nesten oppe I 25 grader I Drammen, jeg tror ikke vi kommer over 25 I morgen heller, men fra torsdag så det nok mange på Sør-Østlandet som får over 25 grader, og temperaturene skal stige på Vestlandet også. Men morgendagen, den litt som I dag på Sør-Østlandet, noen steder kommer nok opp mot sånn 23-24, kanskje opp mot 25, blir nok litt mer skyer I morgen enn det har vært I dag, og særlig disse høye, tynne skyene, så spøker litt for den solformørkelsen I morgen kveld. Vestlandet, her starter det nok med oppholdsvær, men så kan det komme litt sånn lett regn nord for Bergen utover ettermiddagen, men det blir bare små mengder, og I Trøndelag så starter det med litt regn, så blir det mye oppholdsvær ut på dagen, og så kan det komme litt lett regn gjennom kvelden, men stort sett nedbøren som da kan komme fra Bergen og nordover, det relativt små mengder I morgen.

Alicia Keys, Try Sleeping With A Broken Heart, og før det en av de tidlige sangene til Karpe, her. Vi skal

til det som gjerne omtales som verdens mest populære sang. Dette et stykke musikk som har hatt et bemerkelsesverdigt år så langt. Sangen kom ut før jul i fjor. I februar dukket han opp på førsteplassen på den amerikanske Billboard Hot 100-lista for første gang. Siden den gang har sangen låget på førsteplassen i til sammen 17 uker. Det verdensrekord. Denne uka han på topp igjen. I tillegg har sangen toppet alt av lister for countrymusikk. Ja, for dette ekte country. Sangen har gått til topps i Kanada, Irland, Australia, ja, til og med på New Zealand, og her hjemme har han også laget på topplista i til sammen 30 uker. Nå har han klatret opp til en 7. plass her i Norge. Og hva for en sang det snakk om? Det kan være du har hørt den, muligens har du ikke gjort det, men i tilfelle, her får du han i kveldsåpent, eller Langley framfører Choosing Texas.

Tusen Texas der fra Ella Langley. Fotball nå, og først til Mesterliga-kvalifiseringskampen på Aspmyra i Bodø. Stillingen der var jo lenge 2-2. Langt inn I ekstraomgangene var det ingen endring, men det endte med at Bodø Glimt skåret mål mot slutten, og dermed slo de belgiske Union SG 3-2 I kveldens kamp. Dette var jo en returkamp, og den endte 6-5 sammenlagt I Bodø sin favør. Bodø Glimt dermed bare et dobbelt oppgjør unna å være med I mesterligan igjen. Nå venter enten greske Olympiakos eller nederlandske Nijmegen I siste kvalifiseringsrunde, og da vil dette returoppgjøret spilles på Aspmyra. Ta med fra friidretts-EM I Birmingham at italienske Nadia Batocletti sprang inn til gull på 5000 meter. Det var to norske kvinner som deltog. Anna Marie Norengen Sirevåg sprang inn på plass nummer 15 og Madeleine Vanvik Holum på plass nummer 20. Så til denne kvalifiseringskampen til Conference League som Brann spiller mot Apollon Limassol på Kypros akkurat nå. Der har Brann faktisk fått to mål. Limassol ett mål, men I og med at det sammenlagt helt likt, må de også spille ekstra omganger.

Tar jeg feil? Dette en norsk variant av Am I Wrong fra Nico og Vince. Og fram til nyhetene nå klokka 21 skal vi lytte til Shabuzi. Dette Bar Song Tipsy.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. En person mistet livet i en motorsykkelulykke i Østfold i dag. Ulykka skjedde i tunnel Mosseporten mellom E6 og Moss sentrum. Tunnel var lenge stengt som følge av ulykka, men åpnet igjen litt etter klokka 19. Politiet jobber med å kartlegge hva som førte til ulykka. FRP-veteran Siv Jensen refser politiker Norge sin bruk av krisepakker, inkludert sitt eget parti. Den tidligere FRP-leiren kritiserer at nye utgifter ofte blir vedtatt uten klare forslag til finansiering. En forbløffende mangel på å dekke inn utgiftene, sier Jensen.
1: Jeg mener at politikerne ikke i stand til å prioritere. Jeg skjønner behovet for tiltakspakker, krisepakker, tiltak, men hver gang disse forslagene kommer, så det en forbløffende mangel på å dekke det inn. Her ingen nevnt, ingen glemt. Jeg mener at alle norske politikere nå, og i all tid fremover, når de skal prioritere noe opp, så må de klare å prioritere noe ned. Og svaret på det ikke bare å bruke mer oljepenger. Det handler om å si nei til noe for å si ja til noe annet.
0: I Afghanistan to tilsatte i FN arrestert av etterretningstjenester. Det opplyser FN-organisasjonen i landet UNAMA til nyhetsbyrået AFP. UNAMA har ikke blitt informert om anklagene mot de arresterte, og har heller ikke fått lov til å besøke de, skriver organisasjonen i en pressemelding. De tilsatte i UNAMA skal ha blitt pågripen på søndag. Bare 1 av 30 bosteder i Oslo innen rekkevidde for en vanlig sykepleier. Priserne har stiget raskere enn lønningene, selv om til dømes sykepleiere tjener mer nå enn i fjor. Det viser den nye sykepleierindeksen fra Eiendom Norge og Eiendomsverdi. Og i Bergen, Stavanger og Tromsø har det blitt vanskeligere å kjøpe bostad for en vanlig lønnsmottaker. 26 år gamle Erik Jørgensen nyutdannet sykepleier og ønsker seg gjerne inn på bostadmarkedet.
2: Jeg synes det veldig interessant å kjøpe egen leilighet. Jeg har sett for meg det en god stund nå, og så har jeg sett veldig mye rundt her i Kristiansand og litt rundt hjemstedet mitt ved Drammen, og vært veldig inn på markedet og sett litt hvordan mulighetene men jeg ser at det, for min egen del så det begrensninger som gjør at det blir vanskelig å på en måte finne en bolig for meg da.
0: Og til sist, Bodø Glimt nå ett steg unna Mesterligaen etter de store belgiske Union Saint-Gilloise i kveld. Det ble en dramatisk affære på Aspmyra, og det måtte ekstra omganger til for å avgjøre kampen. Men det ble til slutt siger til de gulkledde fra nord, som slo belgerne 3-2. Nå venter enten greske Olympiakos eller nederlandske Nijmegen i siste kvalifiseringsrunde. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.

Besetningen I Eagles gjorde det greit på hver sin kant som soloutøvere, og det var kanskje Don Henley som gjorde det best solo av alle. Her fikk du The End of Innocence fra han I kveldsåpent, og det Eivind Motland som fortsatte med deg denne tirsdagen.

han igjen, ja, Jan Eggum. Det ikke sikkert at du følger så nøye med på sangtekster, men bare digger musikken, men hvis du likevel skulle følge med på hva det blir sunget om, kan det være at du har snappet opp at enkelte band synger om seg selv, og du skal få et eksempel litt at vi har lyttet til Oh Blonde, dette Hot Air Balloon.

0: Hot Air Balloon, When the Summer's Over. Ja, det var O'Blond I NRK P1. Hvis du hadde hatt et band, ville du da sørge for at minst en sangtekst inneholdt navnet på bandet ditt? Det kult, eller bare teit, å nevne seg selv I låtene sine? Ja, Janne-Helene Juliussen har et eksempel på et band som både synger om seg selv og et annet band I en og samme sang.
1: Det jo fett å kunne lage en låt der man synger sitt eget bandnavn. Og Queen, de har jo en ganske kjent en, nemlig den her. She's a killer, queen, got bad agility, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Her Killer Queen, men her synger de jo egentlig om en overklassejente som drikker dyr champagne og bruker dyr fransk parfyme. Så egentlig så synger de ikke om seg selv. Men på låta I Go Crazy derimot, der synges det om en person som blir forlatt av dama si til fordel for en rockestjerne. Denne personen synger også at han synes det greit hvis dama stikker av med postmannen, så lenge naboen ikke vet det.

Så her har Queen både namedroppet seg selv og et annet veldig kjent band. Denne låta ikke av de mest kjente Queen-låtene. Det en B-side på singelen Radio Gaga, og den ble skrevet av Brian May I 1981. Ryktene skal ha det til at resten av Queen ikke likte denne låta, og at de skjemtes av å spille den. Dermed så ble den aldri med på et album, men her og nå så skal den få skinne som en stjerne. Dette I Go Crazy.

Kim Rysta sto for den. Hvis du har lyttet til musikk fra Embla and the Kari Daughters, har du kanskje lagt merke til at hvert album fra de inneholder en ballade. Før helga ga de ut en sang som heter Your Own Moon, og dette balladen som blir å høre på deres kommende album. Du skal få den her i NRK P1 etter at vi har lyttet til Nemo og The Code.

Sveits sitt bidrag til Eurovision Song Contest for et par år siden, The Code, framført av Nemo. Countrybandet Embla and the Caridotters snart klar med et nytt album. 4. september släpper de The Fool, og dette blir deras tredje fulllengder. De to foregående pladene har blitt veldig godt mottatt også. Debutplader, Hello, I'm Embla, sikrer de til med en Spellemannpris I countryklassen. Andre albumet ble også nominert til Spellemannpris I samme klasse. Bandet, som startet opp I 2019, frontes av Embla Caridotter. Det hun som også skriver sangene. Embla tidligere kjent som trommeslager I Bergensbandet Rasika. Bandet hennes, The Caridotters, består av medlemmer fra Rasika, Slomosa, Honningbarna og Aiming for Enrique. Fredag kom det som blir den siste singelen fra Plado før den kom ut. Your Own Moon også balladen på dette albumet. Her får du altså en ny norske countryballade med strykere og det hele, signert Embla and the Caridotters.

Ferske musikk fra Embla and the Kari Daughters, balladen Your Own Moon, som også blir en del av deres tredje album, The Fool, som kommer i sin helhet 4. september.

Emma Steinbakken sang den som heter For alltid type ting. Og så kan jeg jo endelig melde hvordan det gikk I kvalifiseringsfotballkampen til Conference League mellom Apollon Limassol og Brann. Den endte 2-4 til Brann, sammenlagt 3-4. Og dermed lever jo håpet om å komme videre og

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

0: Nei, jeg har ikke peiling. Egentlig? Nei, jeg har ikke peiling. Egentlig?
1: Kan du spørre kjæresten din, eller?
2: Nei, du, jeg vet ikke helt jeg heller. Homewrecker, det vel en fyr som kommer inn og tar damer til noen, eller et eller annet.
3: Jeg tror han bare veldig forelsket I
0: ei, som med noen andre, og så... Ja.
3: Det en veldig kul sang, da.
0: Nå hadde det vært veldig gøy om dere hadde spilt Somber med Homewrecker.
1: Ja, det skal vi gjerne gjøre. Nå kan ha en riktig god dag.
0: Takk, du også.
2: Jo, takk for det, takk for det.

Homewrecker fra utøveren som kaller seg Somber. Dette artistnavnet til Shane Michael Boose. Og Homewrecker en sang som får opp humøret til en unge dame og hennes kjæreste, som min kollega Ove Gundersen møtte på gata, som vi hørte. Shane Michael Boose, eller Somber som han kaller seg, for øvrig 21 år gammel, og debuterte med albumet I Barely Know Her i fjor.

0: Herlig, ja, fra Paul Simon, og vi kan vel kalle Paul Thoresen for Paul, for ja, du har jo mest samme navn som han, Au til Å.
1: Det rart det mange som kaller meg for Paul Simon, altså. Det det. Det skjer stadig riktig, Eivind, og riktig god kveld, og velkommen tilbake fra ferie. Du har kanskje jobbet en stund allerede.
0: Jo da, vi har jo vært der litt, ja, men vi har jo hatt litt ferie også. Du har jo også vært ferie.
1: Ja, det litt. Jeg har jo holdt på med denne soppekøpen gjennom hele sommeren, men noe av det har vi gjort på forhånd, så det har da vært litt trende ferie også. Men nå kommer hverdagen og treffer deg som en slegge i bakhodet. Nå det bare å stå på igjen, og det ikke noe, det bare å glede seg til det. Det altså en ny sesong med Popquiz kveld som står for døren altså i kveld. Og store forandringer har jo blitt. Jeg har skiftet garderobe, og stiller atskillig mer velkledd nå på sendingen det jeg gjorde før, Eivind. Så det tror jeg vil...
0: Men merker du det?
1: Ja da, det blir en stilfull presentasjon av mange spalter som sikkert folk kjenner igjen. Og vi skal da også ta en prat med Norgesmesteren i Popquiz 2026 da, som ble altså kåret nå sist lørdag i Popquiz på lørdag. Så det var en kniving helt til mål mellom disse to finalistene. Så det var, så skal vi ha liksom seiersintervjuet nå i kveld da, vet du. Så det gleder vi oss til, og det jo mye som følger med. Hun får da denne flotte plaketten som står her på bordet. Det mangler bare altså navnet på vinneren, så det skal graveres inn, og så skal vi sende det ut. Det en stor greie hver eneste sommer, skjønner du, Eivind?
0: Stor stas.
1: Ja, jeg synes det det er litt gøy å holde på med sommerkøppen. Men Popquiz kveld skal det jo selvfølgelig bli, og jeg vet ikke om du har vært på noen konserter som
0: jo.
1: Er frist i minne i sommer.
0: Og det var faktisk en sånn litt tilfeldig, at jeg havna litt sånn tilfeldig på en konsert. Mm. Fordi at jeg skulle reise fra Tyskland til Luxemburg, og så viste det seg at det var nasjonaldagen til Luxemburg da jeg kom der, og det var jo mye som skjedde da. Og så skulle det være konsert med One Republic.
1: Nei.
0: Nei, og Ryan Tedder.
1: Oi.
0: Tenkte, det må jo få med meg.
1: Ja, det må jo få med. Yes, det var overraskende. Ja, også var dette da.
0: Nei, det var stor. Det som slo meg var at jeg kjenner kanskje 2-3 sanger med One Republic, og så er det ikke mer. Men nei da. Det var masse sanger som de framførte der som jeg kjente. Det var sånn, oi, jeg kan visst mange av dem.
1: Ja, det jo, One Republic har jo hatt så mange låter altså, som har gått så høy på listene, så det må jo være storveis å få med dem.
0: Men har du hatt konsertopplevelser?
1: Du, jeg har også hatt noen. Det har blitt, jeg har jo fått med meg Beat, altså det vil si gamle King Crimson-medlemmer, som med Steve Vai i spissen og Tony Levin på bass og så videre, så det var en stor opplevelse. Så jeg tenkte å prate litt om det i kveld, og ikke minst da kaste pinnen ut til lytterne og høre om deres konsertopplevelser opplevelser i sommer. Så de som hører dette kan begynne å tenke seg om og gi en liten begrunnelse om det også, for at det artig å høre. Og når konsertsommeren på hell, den jo ikke over. Det jo Øya-festivalen som står for tur nå i hovedstaden, og der kommer det mange tunge navn. Så det sikkert mange som allerede har vært på en konsert, de vil bære med seg lenge.
0: Det tror jeg.
1: Ja, så du vet, musikk er best live, eller Eivind, den jo det.
0: De sier det, og det tror jeg de har mye rett i.
1: Ja, den det. Det var vel Halvdan Sivertsen som hadde en sang om det en gang, hvis jeg ikke husker helt feil. Så det stas å få med seg livemusikk, og det håper jeg altså lytterne deler med oss nå i kveld, når jeg går på, når du ferdig om cirka 4 minutter eller sånt, og om nyhetene kommer, så altså Popquiz kveld klar med sesongpremieren sin.
0: Det blir spennende, og jeg, Eivind Motland, jeg sier bare farvel i denne omgang. Du får musikk fra Genesis frem til nyhetene. Dette In Too Deep.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer mot at pengene I oljefondet kan forsvinne helt. På Arendalsveka I dag sa Tangen at nordmenn har blitt vandet til at rundt en fjerdedel av statsbudsjettet blir finansiert av avkastninger fra fondet. Han mener Norge må diskutere om landet godt nok forberedt på at deler av eller hele fondet forsvinner.
1: Jeg svarer at det kan det, og at det aldri noensinne I historien har vært store statlige formuer som har vært over veldig lang tid.
2: Fondet I dag på over 22 000 milliarder kroner og fordoblet seg på 4 år, men pengene kan altså gå tapt.
1: Og det jo en del ting som ligner på ting vi for eksempel så på 1920-tallet før den store nedgangen. Teknologiutvikling, høye kurser og så videre. Så nei, vi skal ikke ta det for gitt at det fondet så stort som det nå.
0: Reporter var Tore Tollesrud. Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM hevder å angripe et Panama-registrert skip I Omanbukta. Et militærhelikopter skal ha fyrt av 2 missil inn I maskinrommet på skipet. Skipet skal ha siglet mot Iran I strid med USAs blokade, ifølge CENTCOM. Krympet lager av våpen kan sette USA under press, det mener Tormod Heier, som professor I militær strategi ved Forsvarets høgskole. Medan president Donald Trump og administrasjonen hans hevder de har alle våpene de trenger, har både CNN og Reuters meldt at krigen mot Iran har tappet USA sine lagre.
3: Hvis det stemmer, så det alvorlig, og grunnen til det fordi at det undergraver troverdigheten I den amerikanske evnen til å kunne føre krig mot rivaler, store som små rundt omkring I verden, og hvis den troverdigheten undergraves, så begynner jo motstanderen å tro at det her kan vi presse amerikanerne mer enn det vi ellers ville ha klart. Og det gjør jo at amerikanerne da kanskje vil stå svakere rundt et forhandlingsbord, for eksempel I Iran-krigen som foregår nå, eller hvor rundt omkring I verden I Sør-Kina-havet for den saks skyld, hvor de eventuelt blir satt under press av Kina eller andre rivaler.
0: Sa professor Tormod Heier. Så til EM I friidrett, hvor Korse Martine Hjørnevik eller Elea Jørstad Bock klarte å springe seg til finale på 100 meter hekk. Hjørnevik enda på fjerdeplassen I sin semifinale, medan Bock sprang inn til femteplass I hender. Final på 100 meter hekk går klokka 22.30 I kveld, men da uten norsk deltaking. Og til sist, ei 2 meter djupt hål har dukket opp ved Nobels fredssenter på Rådhusplassen I Oslo, Politiet og brannvesenet har sperret av området. Ifølge bymiljøetaten kan det være snakk om en vasslekkasje. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.

Oi, der singlet det i glasket. Ja, babushka med Kate Bush. Babushka betyr jo bestemor på russisk. Ja, det fritt for bestemødre her i studio. Men Paul Thoresen sitter her klar for en ny sesong. Og jeg føler meg egentlig ikke at det har vært så veldig mye ferie. Har jeg holdt på med denne sommerkøpen gjennom sommeren. Og vi skal ta en prat med vinneren litt senere denne timen her. Men det klart, det med sommerkøpen og finalen spesielt, men popquiz generelt. Kanskje det skaper reaksjoner og jeg ser jo på veldig mange av de innleggene i NRK radio appen og søker på popquiz kan man da lese dem der og det mange som reagerer på at lytterne må da jukse det ender med googling bla bla bla og det kan jo bli litt slitsomt at man skal sitte og lese dette her hver eneste gang og mistenkeliggjøre disse deltakerne som med i popquiz jeg bare nevner det fordi det greit å bare vite hvordan vi forholder oss til det når det gjelder juks på lørdagene. Og vi henstiller en klar og tydelig beskjed til alle deltakerne at det ikke lov å bruke noen elektroniske hjelpemidler. Det får de altså beskjeden om før de går på lufta. Men det klart, vi kan jo ikke 100% garantere at det at det noen som faller for fristelsen. Og det jo klart, ønsker man å vinne med en bismak da? Gjør man virkelig det, og da det klart at det må jo være litt flaut da, og ta og vinne en så viktig konkurranse som sommerkøpen i popquiz med juks. Det skulle være ganske unødvendig å gjøre det, men det klart vi har ingen garanti for det. Vi kan bare henstille vennlig til alle deltakerne, ikke gjør det. Vær så snill, men husk på en ting. Dette deltakere med høy kompetanse og de sitter altså med lag rundt seg som regel, og vi hører hvordan de resonerer seg fram til svar seg imellom mens musikken går og hadde de juksa, ja da hadde jo alle hatt alt rett da, og det jo svært sjelden noen har så vi får bare stole på dem og så får vi bare gi dem heller en kredd synes jeg, for at de kan så mye innen populær musikk, men ferdig med det vi har mye å glede oss til, mange spalter vil dere sikkert kjenne igjen i denne nye sesongen og jeg håper dere har hatt en fin sommer alle sammen der ute, og så jeg jo da lille glad for at dere har satt dere godt rette da for å få med popquiz kveld igjen. Vi skal gjennom en høst og så en vinter, så jeg tror det mye å glede seg til, jeg.

har du funnet en formel som virker, så hold deg til den. Sånn Manu Chao må tenke her med Bongo Bong. Han har jo tidligere gitt ut med Gustav's 2, og den omtrent dønn lik. Det liksom som Mungo Jerry. Den ga ut disse låter. Det var med Lady Rose og In the Summertime. Det var helt likt. Men hvorfor endre på en formel som virker? Never change a winning team, tenkte vel sikkert Manu Chao.

0: Oh, ja da. Og det røde er Beat, og det er tidligere medlemmer av den legendariske gruppa King Crimson. Og de spilte altså i Oslo i sommer, og jeg måtte bare rett og slett få med den konserten. Steve Vai på gitar, Tony Levin, hører vi intro her, og Adrian Belov, som er i gang på sang. Og Danny Carey på trommer for en kvartett av dere som ruslet gjennom store deler av repertoaret til King Crimson. Her hører vi Elephant Talk, en av King Crimsons legendariske låter. Det må nok være sommerens konsertopplevelse for meg. Og det var et fullsatt sentrumscene i Oslo som fikk med seg denne gjengen, som altså kaller seg for Beat, men det er jo King Crimson-repertoaret de tar for seg. Og det er klart et konsertmine som kommer til å sitte igjen ganske lenge, vil jeg nok tro. Så jeg tenkte kanskje det, om dere ville være så greie å dele deres konsertminner i sommer med meg. Og da kan dere bare bruke NRK Radio-appen, søk opp Popquiz. Hvilke konserter har dere vært på i sommer som dere synes var spesielt bra, eller kanskje også ikke så bra? Kanskje det var en konsert som skuffet også? Det er lov å ta med det. Ta gjerne med noen ord hvorfor den var veldig bra eller litt dårlig. Så skal jeg ta og lese opp meldingene etter hvert, og det er bare bruke NRK Radio-appen. Jeg gjentar gjerne det. Søk opp Popquiz, og så kan du også da sende inn meldingene der. Eller kanskje det er en konsert du gleder deg til. La oss nå feire live-musikken her i Popquiz kveld, allere, og ta og dele konsertminner. Eller det dere kanskje gleder dere til å få med. Alright, da har vi en avtale, og så skal jeg ta oss og spille en gammel sommerslager, som dere kanskje husker. Ja, det er en liten quiz her nå. Dere skal få cirka 3 minutter å tenke dere om, så skal jeg ta oss og røpe svaret.
1: Jeg elsker byen, badet i sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruset fra gamle trær, som står og henger og er døden

Fremdeles en morsom sommerlåt, så det ikke det da, med folk og rødder, altså, yes, med utropstegn. Den begynner å dra på året. Før dette program tok sommerferie I juni, så hadde vi jo en konkurranse som gikk på VM I fotball, hvor dere skulle gjette de tre første plassene, altså første, andre og tredje plassen. Nå var det ingen som hadde rett. Som kjent, så var det Spania som ble verdensmestre. På andre plass Argentina, og så kom England på tredje. Det var ingen som hadde rett, men Einar Høydal fra Stavanger, han gjettet hvertfall riktig verdensmester, nemlig Spania. Han hadde Portugal og Senegal på de neste plassene. Det innebærer jo at, for så vidt, det blir ikke en t-skjorte på noen av dere, men Høydal, du skal få en halv t-skjorte for å ha I hvert fall gjettet riktig vinner. Og I den forbindelse med VM I fotball så lagde jeg også den ærlige fotballsangen. Og det klart, vel, den ble ikke så veldig ærlig likevel, fordi den var kanskje noe negativt ladet. Fordi at jeg smørte litt tjukt på, jeg, og regnet ikke med at Norge kom videre fra gruppespillet. Ante jo ikke at de skulle ro seg hele veien til en kvartfinale. Men nå det flere som har lyst til å høre der sangen om igjen. Ok, det skal få om for siste gang her altså. Så kan dere høre selv at jeg bommet ettertrykkelig. I likhet med dere som skulle gjette på de tre første plassene. Så her kommer det altså den, ikke ærlige, men den uærlige VM-sangen. Så kan man jo synge mye allikevel. Sommeren har det vært fantastisk. Har du ikke det da, dere? Ro!

best i verden. Vi er best i verden. Lord Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana. Vi har slått dem alle sammen. Vi har slått England ut av verdensmesterskapet i fotball. You boys took a hell of a beating.

0: Bjørte Love and Flowers med Les Imprimés. Og på lørdag dere, så var det jo finalen I Popquiz Summer Cup. Etter en lang reise fra slutten av juni og fram altså til 8. august, så ble det til slutt kåret en Norgesmester. Jarle Rasmussen møtte Siri Gjellum. Siri ble altså Norgesmester 2026. Og så har vi Siri med oss nå på telefon. Hei Siri!
1: Hei!
0: Og Siri, gratulerer igjen!
1: Yay, tusen takk! Jeg så glad og fornøyd.
0: Må jo nesten få fremheve laget ditt litt grann også, Siri, for du var jo ikke alene.
1: Nei, og herregud, så glad jeg var for vennene mine som stilte opp og var med på lag. Og mange var med som moralstøtte, og noen var med som veldig gode hjelpere.
0: Hva gjør det at laget var så bra som det de var, Siri?
1: God stemning, rett og slett, gjennom hele timen, så vi koser oss.
0: Ja, det skjønner jeg veldig godt. Jeg må jo også spørre deg, fordi at du sitter jo inne med så mye musikkunnskap, så du også veldig glad I å reise. Dette her noe du kombinerer på reisene dine?
1: Altså, jeg har jo reist rundt til veldig mange forskjellige musikkfestivaler, da. Det har jeg. Så det har jeg absolutt kombinert. Og... Men ja, jeg har jo Spotify på øyre, uansett hvor jeg reiser, så musikken med meg.
0: Og den neste reisen, hvor går den?
1: Kyrgyzstan, jeg kan
0: tenke. Men det spennende steder å reise til, og jeg vet du har vært I Guatemala, du har vært I Bolivia, og fått oppleve saltørkenen der. Hva det som gjør at du plukker ut disse stedene som, må jo si, litt utenfor alfarvei da, Siri?
1: Ja, og det jo det som det aller kjekkeste. Altså, jeg jo veldig glad I å odre til land som en otyp, helt annen type kultur, veldig annerledes enn Norge, og bli kjent med folk fra hele verden, og gjerne til steder der det ikke stapper fullt av turister, og det blir veldig det turistpreget. Men ja, reise rundt, bo hos lokale, det jo det jeg skal gjøre I Kyrgyzstan nå, da skal jeg bo I, leve som en nomade, bo I hjort med lokale familier.
0: Oi, men hvis du nå skulle anbefale ett sted du har vært, for at du har vært så mange steder, Siri, hvilket sted det du vil anbefale folk å reise til?
1: Vet du hva, kanskje jeg rett og slett skal si Guatemala, for det har virkelig alt. Ja. Altså, og så fantastiske mennesker som bor der også, altså, prima land.
0: Det altså nå, jeg håper å si trykket det, men altså, det blir altså en sånn plakett du får, hvor det står gratulerer, Norgesmester 2026, NRK P1 Popquiz. Og så blir det altså da navnet ditt inngravert der. Og...
1: Altså, det var den som var motivasjonen hele tiden, jeg hadde så lyst. Jeg hadde liksom så lyst på den plaketten.
0: De vinnerne foran deg, de putter den I en bankboks. De tar vel vare på den, men det bare fint å ha den stående fremme. Du får nå bare sette den på peishylla eller sånt noe, Siri, og bare vise den frem. Alle kommer innom. Det du som ble Norgesmester, så det var jo strålende levert. Virkelig. Og Jarle Rasmussen, som var din motstander, han var bare ett poeng bak. Han var veldig flink, og du klarte altså 18 poeng. Jarle klarte 17, og det klart Jarle, han hadde jo ikke samlet et lag rundt seg, men det nå ikke noe vi rår med. Det hadde jo Jarle også muligheten til å gjøre, men han prøvde å ta det på egen hånd, og det har gjort.
1: Det var veldig imponerende.
0: Ja, veldig imponerende innsats av Jarle for en sølvmedalje da han fikk.
1: Ja, virkelig. Så, ja.
0: Men gullet gikk altså til Siri Gjellum fra Oslo, eller Oslo, jeg hører på dialekten. Du jo ikke fra Oslo, Siri.
1: Nei, jeg kommer fra Fastlandskarmøy, eller Vormedal på Karmøy.
0: Ja, riktig. Siri, igjen gratulerer, og en riktig god reise. Og så, ja, og så får du kanskje en gang I fremtiden, så møtes kanskje Norgesmesterne I Popquiz Sommercup til dyst, og da jo du selvskreven.
1: Ja, jeg sier ja allerede.
0: Ja, bra, Siri. God tur, og igjen gratulerer. Jeg kan bare legge til at den siste låten I Popquiz, eller I Sommercupen, var jo nettopp Summer in the City med The Lovin' Spoonful. Og det var den eneste låten omtrent som Siri ikke klarte, men den klarte Jarle, og du skal få den her igjen nå.

Ja da, mange flinke av disse unge norske artistene, synes jeg. Og Emilie Hollow her da, med neste stasjon. Ja, altså, men det slår meg, det jo mange av dem høres som, særlig blant jentene da, at de høres nesten ut som de går på barneskolen. Det er så unge stemmer at liksom, wow, men det jo jeg som begynner å bli gammel. Jeg tar den! Ja, ok. Vel, vel. Jeg har jo slengt ut en forespørsel til dere om å fortelle om noen konsertopplevelser da, i løpet av sommeren, eller kanskje noen opplevelser du gleder deg til. Det er bare å fortsette å gjøre det, altså. Det er bare å bruke NRK Radio-appen det, og så søker du opp Popquiz, så kan du skrive det der. Jeg vet ikke om dere husker hvordan du skal gjøre det, men det er noen som har delt noen, og Vidar Eriksen fra Åmot, han gleder seg faktisk til en konsert som kommer, nemlig Postgirobyggets 30-årsjubileum på Bislett stadion i Oslo. Den foregår altså da 22. august. Og de har også samlet noen gjesteartister der med Madcon og Ravi, som skal ta og varme opp da. Og Postgirobygget er jo evigvarende, det virker som altså. Disse studentbanda, som det jo ble kalt fra 90-tallet, de reiser rundt enda, så til min forbløffelse her, at Trang Fødsel også har gjenoppstått, ikke med original, alle originalmedlemmene, men de har altså en ny låt ute nå, altså. Imponerende! Og så er det Anne-Hjort Nilsen da, som skriver fra Bodø. Alt på Tons of Rock var bra. Så det mange som reiser fra hele landet ned til Tons of Rock, som foregår Aspe Ekebergsletta på taket av hovedstaden. Og Tons of Rock har jo liksom befestet seg som den store festivalen for rockeglade publikum, som fyller altså Ekebergsletta hvert eneste år. Og det er en stor opplevelse. Samme stedet så fant jo også Karpe-konserten sted, og Anders Vik fra Lillestrøm, han fikk med seg den, og syntes det var storveis da å få med seg denne Karpe-konserten. Og så er det opp til flere av dere som gleder seg til Bob Dylan. Han dukker opp i Oslo Spektrum 17. oktober altså. Det vel for lengst utsolgt. Det må du være rask, tror jeg. Og det hvis du skal, eller rask, det nå, salgstart var jo 22. juli, og det visst utsolgt for lengst, men opps da dere for svarte børsbilletter. Det ikke noe vits i å putte penger i lomma på uærlige folk. Det gjør man jo ikke. Så da får man heller se og følge med om det mulig å få tak i billetter til en lovlig måte, på en lovlig måte, og til en lovlig pris, skal vi si det på den måten. Så det flere av dere som har synes det stas, og har vært på konserter, og også noe å glede seg til, og det hyggelig. Bare å sende inn flere her, og hvis det kommer en med veldig god begrunnelse også, så skal det se noe kanskje vanker en t-skjorte i neste time. Vi får nå se, men da må dere også bruke NRK Radio-appen, søke opp Popquiz og skrive inn meldingene dere der om en konsertopplevelse i sommer. Det er sikkert mange av dere som har opplevd det. Og så er det mange da som har, som jo de som bidro med lyttespørsmålene i sommerkøppen. Og det var mange av dere, blant annet Steinar, som synes det var stas at vi brukte det der lyttespørsmålet med Katrine Moholt som svar, og satte stor pris på det. Og jeg skal bare si til alle dere som de som bidro med lyttespørsmål og som ble brukt, det kommer t-skjorter. Det gjør det. Amalie, som materialforvalter, hun skal sende ut t-skjorter i tur og orden, så dere skal få deres velfortjente t-skjorte for deres bidrag til spørsmål inn i sommerkøppen. Så er det nevnt. Ok. Vel, det nærmer seg sesongens første utgave av Bøy og Tøy med luftgitar, dere. Men aller først, en norsk klassiker her fra år 2000.

0: Propaganda var det med Briskeby. Så er det klart da, for sesongens første bøy og tøy, og vi starter opp I Los Angeles.
1: Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen. Lette, lette hopp. Armene dinglar og skuldrene hopper.
0: Ja, når glamrocken gjenoppsto mot slutten av 70-tallet og ja, inn på 80-tallet, så var det litt vanskelig å ta den seriøst. Borte var skjermen fra band som T-Rex, Sweet og ikke minst David Bowie, som vi skal prate mer om I neste time. Nå var det pudelrockere med høyt hår, trange bukser og mascara som gjaldt. Mye posering, men kanskje ikke så veldig mye innhold. Band som Motley Crue, Quiet Riot og Cinderella ledet an, og kanskje det beste av dem da, Dokken, som holdt en noe lavere profil og satset mer på innhold enn stil. All ære til dem for det. Dokken dukket opp på Los Angeles-scenen I 1978. I front sto nettopp Don Dokken. Til høyre mannen som leder an denne uken, George Lynch på gitar. En plekterbiter som hadde god plass mellom beina på scenen, med en vegg av Marshall-forstørk.

og George Lynch fra The Sunset Strip I Los Angeles fra storhetstiden til Hair Banna. Så høyt hår, bred riff, så det bare rydder plass I stua til luftgitar.

Ja da, vi dro definitivt kjensel på Thomas Dybdahl. Han er så særegen. Å komme med ny låt nå altså, Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Det var sommeren til Thomas det. Vel, noen har hatt en kanskje litt bedre sommer, vil jeg tro. Vet dere hva? Vi begynner å nærme oss nyheter 23.00 her i Popquiz kveld. Og jeg vil gjerne følge opp tradisjonen jeg med å runde av time 1 med en classic låt. Men jeg snakker gjerne varmt om time 2 altså. For all del, her kommer det mange ting som dere sikkert drar kjensel på. Vi skal da fortsette vår serie også med Classic Rock Albums at 50. Altså album som ble gitt ut i 1976 og fyller 50 år i år. Og det skal også bli bortreist på dagen. Og det skal bli en kjøretur også i neste time. Så det er ingen grunn til å gå og finne på noe annet enn å sitte der du sitter og høre på Popquiz kveld hele veien til midnatt. Jeg tenkte jeg hadde lyst til å runde av med et amerikansk rockeband som startet opp i Colorado i 1974 av Rick Roberts og Chuck Bartley. Og da snakker vi altså om Firefall. Og de holder da på fremdeles gode gamle Firefall altså. Og nyeste skiva den kom faktisk i fjor. Nå er vel Chuck Bartley den eneste igjen fra originalbesetningen. Men den låter ikke dårligere av den grunn. De får strålende ovasjoner, godeste Firefall, for konsertene sine. Og selv om de nok har en litt lavere profil nå enn historietiden på 70-tallet, så er det definitivt verdt å høre på den dag i dag, altså. Men jeg har lyst til å dra fram en låt fra det tredje albumet deres, som heter Elan, som kom ut i 1978. Og på det albumet der så finner vi altså singeren Strange Way, og den nådde faktisk 11. plass den på Billboard Hot 100. Den er skrevet av nettopp Rick Roberts, og den låten der som heter Strange Way har jo det meste i seg om man er glad i amerikansk rock på 70-tallet. Nydelig fremført, flott arrangementer, nydelige harmonier, så det er vel verdt å låne et øre til Strange Way, og også en låt som har blitt brukt inn i Popquiz på en sommercup, og det var vel i fjor det, om jeg ikke husker helt feil. Så her skal du få den altså, Strange Way med Firefall fram mot nyhetene klokken 11.00, og fortsett gjerne å sende inn noen konsertminner som dere har hatt fra sommeren i år. Vil gjerne høre om dem, så skal vi ta oss og lese dem opp i neste time.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. President Volodymyr Zelensky sier Ukraina har levert et forslag for å avslutte krigen med Russland. Planen er overlevert til amerikanske forhandlere, ifølge Zelensky, som sier USA kan bidra til å styrke det ukrainske forsvaret og legge press for å endre russiske planer. Trass forslaget har både Russland og Ukraina trappet opp krigføringer mot sivil infrastruktur den siste tida. I dag stanser den ukrainske stålgiganten Zaporizjzjal all drift etter et russisk angrep. Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra sier utviklingen i krigen har vært nådeløs.
1: Det er en helt åpenbar utmattelseskrig der man ser at man klarer ikke å vinne fram militært ved frontlinjen. Den beveger seg veldig sakte, så man prøver nå å ta ut det som er bak frontlinjen. Man prøver å påvirke befolkningen til å gjøre motstand, til å skape uro, og man forsøker å ta krigen lenger bak. Og så ser vi også det at en del angrep de medfører også sivile tap i større antall enn tidligere, så det er en ganske nådeløs utvikling av krigen her i Ukraina.
0: I Afghanistan er to tilsatte ved FNs bistandsorganisasjon UNAMA arrestert av etterretningstjenester i landet, det opplyser FN. UNAMA har ikke blitt informert om anklagene mot de arresterte, og har heller ikke lov til å besøke de, skriver organisasjonen i en pressemelding. Norske elever har blitt mye dårligere til å lese og rekne. Det er blant funnet i en ny rapport. I rapporten har fellesskoleutvalget sett på utfordringer i den norske skolen og hva de kan forbedre. Mer leik er et av de anbefalte tiltakene for å gjøre skolen mer tilpasset elevene sine behov, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
2: Ja, det er utrolig viktig at vi sikrer mer lek i norske klasserom. Tenk at om få dager så skal norske 5- og 6-åringer inn på skolen, og da trenger de å bli bemøtt med en skole hvor leken står i fokus, for det er så utrolig viktig for læring. Og derfor vil vi i løpet av høsten legge på høring et forslag som nettopp skal sikre leken en større plass.
0: Og til sist, maneter skaper problem for atomkraftverket Gravelines i Nord-Frankrike. Tre reaktorer ved anlegget har måttet stenge produksjonen etter store mengder maneter blokkerte pumpene som kjøler ned kjernekraftverket. Det skal ikke være noe fare for tryggleiken ved anlegget. Maneter har tidligere ført til at atomreaktorer har måttet stenge andre steder, mellom annet i Sverige i 2013 og i Japan i 1999. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.

Foot of the Mountain med AHA innledet den andre timen I denne sesongstarten av Popquiz kveld. Vi har ikke gjort så mange forandringer, mange av dere som har blitt godt kjent med disse spaltene etter hvert, og det mange som ikke klarer å leve uten nettopp bortreist på dagen. Og nå har det vært en tørkeperiode ganske lenge da, det jo ingen som faktisk hadde bursdag gjennom hele juli, men nå har vi bikket august, så nå I gang igjen med en ny utgave.

Det er Mark Knopfler, dere som bygger 77 i morgen. Han trenger vel ingen nærmere presentasjon, godeste Mark Knopfler. Hvordan han ledet Dire Straits på tampen av 70, og så gjennom 80 og inn på 90-tallet. Sovnet noe hen, synes jeg, Mark Knopfler på egen hånd, men hallo for en låtkatalog han har etterlatt seg. Det er bare å frotse i alle de lekkere låtene som Mark Knopfler skrev. Samme dag, altså i morgen, så har vi denne karen.

av Pat Metheny. Der er vi mer over i jazzens land. Den blir svært så berømt da etter dette samarbeidet med David Bowie, som vi skal snakke mer om litt senere denne timen her. Og lekkert gitarspill da, som vi hører bakgrunnen her på This Is Not America, som han skrev sammen med David Bowie. 72 år blir altså Pat Metheny i morgen. Hopper vi over på torsdag, så reiser vi hjem. Asbjørn Sverre Krogtoft, Asa, han blir 78 år, og han har holdt på lenge der. Han var jo blant annet kjent for låten Graveyard Paradise. Var også frontfigur i gruppene 126 og Taboo. Han liker altså 78 år, hedersmann Asbjørn Sverre Krogtoft. Og også på torsdag så har vi denne karen.

av Michael Holbrook Penniman, bedre kjent som Mika. Han bikker altså 43 år han på torsdag. Jeg har liksom ikke hørt noe fra han etter denne vanvittige hiten Grace Kelly, som han kom med i 2007. Begynner å bli noen år siden det. Vi hopper over fredag, dere. Der det ingen innmeldte, og så havner vi på lørdag. Og der finner vi, jeg skal nesten kalle henne for fenomen, altså, datteren til Morten Diesel-Dahl i TNT, nemlig Carina Dahl, som altså, skal godt gjøres å finne noen festivaler i løpet av sommeren hvor ikke hun står på plakaten. Nei, like positiv, spretter ut på scenen med Stetson-hatt på hodet, og trange jeans og boots. Ja, forer opp under denne country-bølgen som feier over landet, og den har vi for så vidt gjort det i mange år allerede. Det er noe med country som nordmenn elsker, altså, jeg skjønner ikke helt greia, men Carina Dahl, her hun står på hun, hardt arbeidende, og gir ikke opp. Carina Dahl, altså 41 år, blir ikke det altså på lørdag. Og på søndag så har vi Madonna, sist sett under åpningsseremonien under fotball-VM. Jeg jo begynner å bli nærmest en parodi på seg selv nå, Madonna. Jeg må få lov til å si det. Eller Madame X, som hun også ynder å kalle seg. Hun blir altså 68 år på søndag, altså Madonna. Det skulle være alle innmeldte. Da gjenstår bare et heidundrende grakk-vekk.

da, norsk på norsk låt med puls. Vi heier på Simmermann her med riper I lakken. Jajamens, sånn dere, så hyggelig at jeg får høre fra dere I form av meldinger på NRK Radio-appen og Popquiz. Det hyggelig, og temaet I kveld var jo konserter I sommer, eller noen dere gleder dere til, eller noen dere har vært på, eller bla bla bla. Og det hyggelig at dere har sendt inn noen konsertminner da. Det jo hyggelig. Jan, han skriver her, nå har det ikke blitt så mye konsert. I det siste Patti Smith var I Kristiansand helt ok, hun eldre konstaterer Jan og jeg skjønner hva han mener det noen gang slik med de vi vokste opp med de må få lov til å dra på året de også og de har kanskje ikke helt den samme auraen og energien som de en gang hadde, men Jan skriver videre den beste konserten må nå være fra 1968 ja, 1968 skriver han, Golden Gates Park, San Francisco og Jefferson Airplane Creedence Clearwater Revival og Donovan jeg tror ikke noe overgår dette dette høres ut som en konsert for historien, Jan, det må jeg si, når du får de navna der på scenen, men ja, det røper vel litt alderen din også at, sånn, at du likhet med meg har been around for a while, og det klart mange vil kanskje si at alt var bedre før, men da kan du jo Ja, men jeg ifra før, kan du svare da. Takk skal du ha, Jan. Hyggelig det minnet der. Og så det altså Stein Are som skriver at Notodden Blues var fantastisk. Jeg kjørte 4300 kilometer. Ja, han skriver det. 4300 kilometer. Nei, det må være noe null for mye der, tror jeg. Tur retur, vil jeg merke, for å oppleve bluesrock for første gang. Supergode artister og god stemning. Det frister for gjentagelse, skriver altså Stein Are. Og Notodden Blues, ja, det har jo blitt reneste institusjonen da. Jeg har en kompis som jobber I Ticketmaster, og han har vært der de siste 20-25 årene, tror jeg, og han vil aldri gå glipp av Notodden Blues Festival, og det en fantastisk godt miljø der, og man treffer kjente, og så kan man dra ut på en liten båttur også. Notodden ligger jo ved en idyllisk sjø, og får med seg ja, bluesrock også selvfølgelig, det ligger jo I navnet Notodden Blues, men også mange andre artister da, som kanskje ikke har så mye med blues å gjøre. At det sånn har det blitt dere I konsert Norge, både med Molde Jazzfestival, det jo ikke mange artister som, alle artister I hvert fall, som spiller jazz, vel mer panfløytene som har tatt over Storgata der, sammen med Kongsberg Jazz, vel ikke, vel, når jeg ser Døm Døm Boys spille på Kongsberg Jazz, så kan man begynne å Døm Døm Boys sammen med jazz å gjøre. Vel, vel! Du, det hjertelig takk for alle meldinger om deres konsertopplevelser, det varmer, det må jeg si, og vi skal da ikke slippe tak I sommeren dere, det skal vi da ikke, det da ikke mer enn midten av august, så det da mer sommer igjen, forhåpentligvis over hele landet. Jeg håper dere nord også får litt mer sommer etter hvert. Det nærmer seg Kinderegget, Classic Albums at 50, jeg har en legende med der også. Det blir en kjøretur litt senere I timen, og vi skal selvfølgelig også runde det hele av med en sonate, en soveromsonate. Så vi holder fast på disse faste, og så får dere bare henge med der dere.

0: Du som er taxisjåfør, hva er det du irriterer deg mest over I trafikken?
1: De som ikke samarbeider, skjønner du? Ikke samarbeider. For eksempel, hvis for eksempel jeg skal krysse, ikke sant?
2: Enkle spørsmål, enkle svar.
3: Popquiz kveld med Paul Thoresen på NRK P1.

Hjem igjen med Frida Amundsen, og så var det R.E.M. da, med We All Go Back Where We Belong. Da det klart for sesongens første Kinderegg, og vi fortsetter der vi slapp med klassiske rock albums at 50, altså de som fyller 50 år i år. Det skal bety at det kom i 1976, så det vel duket da for en legende i rocken.

Ja, det kan jo bli slitsomt å våkne om morgenen og ikke vite hvem du er. Rockens kameleon David Bowie må ha følt det slik, i hvert fall gjennom 70-tallet, men også inn på 80-tallet. Glam-rockens tydelige rammer med tung sminke og oppsatt hår, gjerne med trutmunn og en mengde med glitter, dukket opp på starten av 70-tallet. John Lennon var raskt ute med å påpeke at glam-rocken ikke var noe annet enn rock'n'roll med leppestift, og det er sikkert mye sant i det. I forgrunnen sto jo nettopp David Bowie med sitt alter ego Ziggy Stardust. En figur han tok livet av i 1973, da dukket The Tin White Duke opp, en blodfattig fyr som var ute og kjøre med lomma full av sentralstimulerende midler. Ja, lett for Bowie å leve seg inn i det der. Han slet tungt på den tiden med narkotikaavhengigheten, med kokain i front, og sa senere at han husket lite fra innspillingen av albumet Station to Station, som er jubileumsalbumet denne uken. Kom ut i januar 1976 og regnes som et av hans viktigste album. Station to Station beholdt mye av flørtingen med soul og funk som kom på forgjengeren Young Americans, men han dro de i en mer elektronisk retning nå, inspirert av tyske band som Neuf og Kraftwerk. At han i hele tatt klarte å ikke bare gi ut musikk, men av en så høy kvalitet som han gjorde på Station to Station, er forbløffende. Fyren veide nesten ingenting, han var radmager og blek med en diet som gikk på rød og grønn paprika, melk og kokain. Golden Years, TVC 1, 5 og Stay er plukket ut. Earl Slick er hentet inn på gitar, noe som tydelig merkes. I tospann med Bowie så ble Station to Station et av hans beste og mest innovative album. Så 50-årsjubilanten denne uken her altså er nettopp Station to Station med David Bowie.

Slick i storform på Stay, sammen med David Bowie, tatt fra ukas classic album at 50, på godt norsk Station to Station. Altså, og for en glede det å komme bak rattet igjen av dere. Nå har bilen stått og støva ned i hele sommer. Nå jeg endelig kommet tilbake der jeg hører hjemme, altså, blant landeveiens ryttere. Og vi kan jo åpne med ønskelåt som kjørelåt denne gangen her, fra Kai Faurherm fra Trondheim. Han skriver, hei igjen, forslag til kjørelåt for popquiz kveld. Hør Rev on the Red Line av og med Foreigner. Den bør passe med tekst og musikk til konseptet, skriver herr Faurherm. Ja, Foreigner så ved dagens lys i New York 1976, anført av låtskriver Mick Jones og Lou Gramm bak mikrofonen. Ja, så leverte de altså låter for de store massene. Fra debutskiva, som bare het Foreigner, som kom i 1977, og utover 80-tallet, før Lou Gramm ga seg i 1987, med skiva Four fra 1981, som vel regnes som høydepunktet. Klassiske rockelåter med lett gjenkjennbare riff fra Mick Jones brakte de opp på hitlistene og bak rattet i pimpa biler med forbrenningsmål.

0: Drugs You Do med Rytmeklubben, og så var det ukas kjørelåta Foreigner da, med Rev on the Red Line. Ja, kan kjøre langt med den låten der. Men, da det bare et innslag igjen, og det jo sonaten det.
1: Soveromssonaten.
0: Melankoliens mester vel en betegnelse som passer bra på Chris Rea. Med sin raspede røst og slide-gitar og mylet av drømmende lydbilder, så ble han fort en favoritt her hjemme. Fra han debuterte med albumet Whatever Happened to Benny Santini, et navn som plateselskapet ønsket å gi han, men som han nektet å bruke, og der titlen altså, til hans siste og 25. Album One Fine Day fra 2019, hadde det vært en lang reise for denne blues-gitaristen som han likte å kalle seg selv. Rea likte aldri å stå frem, og han var ikke så veldig glad i denne berømmelsen. Kunne jeg klart meg med kun å skrive låter og gi det ut, ja, så hadde jeg gjort det, uttalte han. Halt italiensk og halt irsk, faren Camillo drev en iskremfabrikk og håpet på at poten skulle ta over, men unge Chris, han hadde andre planer der han satt på gutterommet i Middlesbrough og øvde til fingrene ble såre. Han skrev låter som har blitt allemannseie, med Driving Home for Christmas som flaggskipet, og et paradoks da at han døde rett før jul 22. desember i fjor. Men nå det sommer, og hva vel bedre å avslutte med en av hans beste låter, Looking for the Summer, som han ga ut på Auberge-albumet fra 1991. Og noen har vel hatt grunn til å se etter sommeren i år også, men den da ikke slutt, dere, så ikke bestill solariumsteamet helt ennå. Denne sendingen det i hvert fall over. Takk for følge. Alltid hyggelig å ha dere med i popkvistkveld på disse tirsdagene. Og så får dere få med i hovedsendingen da, nå førstkommende lørdag. Da jo sommerkuppen slutt, så det popkvist tilbake i vanlig gjenge igjen. Men ingen grunn til å fortvile over det. Det alltid litt rart når liksom sommerkuppen over, så skal man liksom tilbake igjen i hverdagen også med normale lørdager med popkvist. Men det mye å glede seg til utover høsten også. Så heng med, som jeg glad for at dere også gjør på tirsdagene. Takk for alle innspill, takk for alle meldinger. Den kan du fortsette å sende inn på NRK Radio-appen. Søk opp Popquiz, så dere inne i moroa, vet du. Vel, Chris Rea og Looking for the Summer tar oss frem mot midnatt. Takk for følge, så høres vi snart igjen dere.

0: Penélopes.
1: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Tollvesenet får I disse dager 4 nye norskproduserte hurtiggående patruljebåter. Båtene skal settes inn I kampen mot smugling over hele landet, forteller direktør I Tolletaten, Benedikte Bjørnland.
2: Et patruljefartøy som ment først og fremst kanskje for oppringing av fritidsfartøy, for den har mye muskler, går fort, har lang rekkevidde.
3: Tollvesenet får I løpet av året 4 slike nye båter med et fartspotensial på mellom 60 og 80 knop.
4: Den vil gi oss bedre kontroller, flere kontroller til sjøs. Og så gir den jo en inntrykk også til publikum som gjør at det ikke noe vits å prøve å stikke av fra denne når vi legger oss bak.
1: Det områdeleder I Tolletaten Tim Gurik og reporter var Espen Birud. Regjeringens forslag til ny plan for vern av Oslofjorden sendt ut på høring. Det kan bli aktuelt å utvide planen til å også gjelde Sørlandet og Skagerrak. Det vil bety strengere regulering langs Sørlandskysten, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
5: Ja, nedbyggingen av naturen langs kysten vår, den ikke noe fenomen som stopper ved grensen til Oslofjorden. Vi har bygd ned kysten vår for mange steder ellers også, privatisert for mye av kysten vår ellers også, som gjør at allmennheten mister tilgang. Og det klart, det ikke en brygge I seg selv som problemet, det skjønner alle. Men I Oslofjordbassenget nå har vi jo bygd så mange brygger at over 60% av de arealene som fisken avhengig av som oppvekstområder, for eksempel bløtbunn, ålegrassenger, helt eller delvis ødelagt. Og vi begynner å nærme oss smertegrensen andre steder langs kysten vår I tillegg. Og da det klart det kan bli aktuelt med strengere tiltak for å sørge for at vi stopper den nedbyggingen som vi ser I dag.
1: I Ungarn har tidligere sjef for høyesterett Andrzej Bakte blitt valgt til president, melder Reuters. I juli brukte regjeringspartiet Tisza flertallet sitt for å avsette daværende president Tomasz Sujok. Han var kjent som en nær alliert av tidligere statsminister Viktor Orbán. Siden Tisza I april vant valget I Ungarn, har den nyvalgte statsministeren Peter Magyar jobbet for å løsne Orbáns grep om statsinstitusjonene. Bakka en kjent Orbán-kritiker som ble avsatt som sjef for høyesterett av Orbáns regjering I 2011. Et 2 meter dypt hull ble oppdaget ved Aker Brygge I Oslo I kveld. Flere kommunale etater på stedet for å sikre området og undersøke hullet. Gravemaskiner skal I løpet av natten åpne hullet ytterligere for å finne årsaken. Trikken blir omdirigert til en annen trasé så lenge arbeidet pågår. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
6: God sommer på NRK P1.

0: Ja, litt musikalsk magi I starten av Nattradion der. Det var Steve Miller Band, Abracadabra.
1: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og det har blitt onsdag den 12. august, og det Nattradio her I NRK P1 og alt det som det skal. Nils Åge Nonstad på plass, og håper du har det fint der du velkommen inn skal du være.

Ja, en cool låt dette fra Lisa Ekdal. Hvem vet, og Regnbue, det låten til Øyvind Veiseth. Du fikk bygge her I Nattradion. Og dagens musikalske bursdagsbarn har en meget gjenkjennbar gitartone. Stemmen også karakteristisk, og han eller kanskje helst var sjef I et meget kjent band også med flere slagere. Hvem det som har bursdag? Jo, det får du høre om litt.

Emil Karlsen var dette. I dag kan vi si gratulerer med dagen til Mark Knopfler, sjefen I Dire Straits, og som velkjent for sin helt personlige og fine gitartone. Og noe av hemmeligheten vel at Knopfler spiller med neglene og ikke med plekter, som kanskje mer vanlig I rocken da, noe som gir han en helt egen og varm tone. Men det hjelper jo også å ha en karakteristisk stemme, og ikke minst at han skriver vakre låter. Og mange av de jo blitt klassikere. Dire Straits fade over det mer eller mindre ut da Knopfler begynte ut soloplater. Og da sånn litt mer I blues-country-stil, så da hentet jeg en av låtene derfra.

Ja, det var to flotte norske poppelåter på rekke og rade. Lote sang Sukker og Salt og Turger og kjendisene Svever. Navnedagen I dag for alle som heter Clara og Camilla. Og en musikalsk Camilla skal få representere dagen, og det Camilla Norderud. Eller I musikksammenheng kaller hun seg Camilla North. Og artisten fra Bergen jo titt og ofte å høre her I NRK P1. Og jeg skal også legge til da at hun har solid faglig bakgrunn innenfor musikken, for hun en av de første her til lands som har fullført en mastergrad I låtskriving. Noe hun viser litt av I denne låta da, som du som også har vært på spillelistene våre I noen uker nå.

0: En slager fra midt på 80-tallet, nærmere bestemt 1985, Modern Talking, og dette Sherry Sherry Lady, og før det hørte vi Doja Cat som sang Say So. Men nå blir det tre på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Filipe Melio avrundet den norske trippelen Nummen sang han Inn og kvile øyne på Det sang Marie Tveiten og Inge Bremnes Og så var det Stina Talling som åpnet det hele Sviker, sang hun

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Nordkorea skjøt i natt opp det som trolig var en ballistisk rakett, opplyser Japans forsvarsdepartement. Raketten ble skutt østover og landet i havet, ifølge militære kilder som har uttalt seg til det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap. Oppskytningen skjer rett før USA og Sør-Korea skal holde en felles militærøvelse fra 17. august. Ifølge matsentralen Norge er behovet for mathjelp større enn noensinne. Mange av dem som nå ber om hjelp til å få mat på bordet er vanlige familier, der de voksne er i jobb. Leder ved Evangeliesenteret, Merete Ånestad, jobber for å hjelpe dem med tomt kjøleskap.
1: Behovet er stort, og det er flere nye også, så ta kontakt.
2: Er det mulighet for å få mer mat? Jeg har vært uten mat i noen dager, liksom.
3: Frivillige fyller opp bilene for utkjøring. Lister med mottakere blir stadig lengre, og i sommer har pågangen vært betydelig.
4: Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måten tidligere.
0: Det sa Torian Bredebekk, daglig leder ved matsentralen Rogaland, og reporter var Marte Skodje. Syria dømte tirsdag landets tidligere diktator Bashar al-Assad til døden for forbrytelsene regimet hans har begått mot det syriske folket. Men Assad selv oppholder seg i Russland.
5: Bashar al-Assad dømt for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Det samme broren Maher Assad, og også fetteren deres Atef Najib ble dømt til døden i dag. Bashar al-Assad overtok styringen i Syria etter sin far i år 2000, da den arabiske våren spredte seg i 2011 og ledere i flere land ble felt, valgte Assad å slå tilbake mot opprørene med hærens fulle tyngde. I den påfølgende borgerkrigen brukte Assad det FN-granskere har kalt middelalderske metoder. Flere rapporter har også påvist bruk av kjemiske våpen. Så for snart to år siden ble hele verden og tilsynelaten også Assad selv tatt på sengen da regimet hans falt i ekspressfart. Assad rømte til Moskva, hvor han og broren trolig fremdeles oppholder seg. Derfor ble de også dømt in absentia, som det heter innen jussen, når den tiltalte ikke er til stede. Det anses usannsynlig at han vil bli utlevert derfra.
0: Det sa reporter Kristoffer Sandøy. Selskapet Meta, som eier Instagram og Facebook, er enig med EU om mer faktasjekk etter migrantkrisen i Ceuta. Desinformasjon på sosiale medier bidrar til at 72 000 migranter tok seg over grensen fra Marokko til den spanske eksklaven i juli. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Här är NRK Nyheter klockan 2. I Colombia är nu minst 250 människor bekräftat omkommet efter det kraftiga jordskälvet som rammet landet måndag, meddelar Reuters. Detta är det mest ödeläggande jordskälvet i Colombia så långt detta århundrade. Skälvet la många boliger, skolor och sjukhus i grus. Räddningsmanskaper jobbar fortsatt på spräng för att leta efter överlevande i ruinerna, speciellt i byarna Pereira och Cali. Nordkorea har skjøt i natt opp det som trolig var en ballistisk rakett, opplyser Japans forsvarsdepartement. Raketten ble skutt østover og landet i havet. Missilet fløy over 700 kilometer, opplyser det sørkoreanske militæret, skriver Reuters. Oppskytningen skjer rett før USA og Sør-Korea skal holde en felles militærøvelse fra 17. august. AUF-leder Gaute Skjervø er lei av at han og andre politikere blir utsatt for hat og hets. Han vil blant annet at sosiale medier skal reguleres langt strengere.
1: Folk kaller meg feit hele tiden, det får jeg leve med. Men en del kommenterer jævnlig ting om Utøya 22. juli. Det skuddpremie på disse landsvikerne kommentert under, under et bilde av meg og Tønne Brenna? Det ble anmeldt til politiet og henlagt for det ikke straffbart i Norge. Den type kommentarer ikke vanlig. Det ikke, skjer ikke hver dag, men det skjer for ofte. Og det en ekstra belastning for oss som står i samfunnsdebatten, som jeg mener egentlig en for høy pris av forventet at vi skal betale.
0: Jon Helgheim fra FRP leder for justiskomiteen på Stortinget og kommenterer det slik.
2: Nei, det noen eksempler som vi fikk høre her som helt uakseptable, det vi helt enige om, men jeg mener det tilhører sjeldenhetene og ekstremtilfellene, og der står vi samlet imot.